שבע, צור זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.

0: זכרן.
1: We have had some technical problems.
2: ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV, ובאתר 104.5.FM.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מאפשרות של אסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צה"ל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
4: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל, בישראל על כל פנים, ובא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
3: צה"ל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחמאס מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים, הפרטים.
5: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
3: בתוך כך קיים חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זוהו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצת אזורית בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
6: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר, הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר היום מסר לממשלה. את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב. אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים. לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
3: ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. אנשיו טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. אנשיו של זיני הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאיזנקוט מעטפת הבטחתית. פרשננו ירון אברהם מוסיף פרטים.
7: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
3: גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: הקפאים עם יואב מינץ.
1: בוקר יום ראשון, 23 באוגוסט 2026, י' באלול תשפב, 1052 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 מהם חיילי צהל, בלבנון 28 חיילי צהל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71, בהוט 187 ובסלקום ווליום גם. האם ישראל לפני התמודדות בשבע זירות, בינתיים טורקיה, לבנון, עזה, סוריה, יהודה ושומרון, איך נערכים לשנת הלימודים החדשה במועצה האזורית מרום הגליל ובספורט? ארטיום דולגופיאט, זהו, הנה, דולגופיאט, זה השם, הפך למתעמל הגדול בתולדות ישראל, לאחר שזכה במדליית זהב בתרגיל קרקע באליפות אירופה, וגם נפתחה ליגת העל בכדורגל לעונת 26-27, באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: מעריב השבוע, החזית הטורקית, שתי מילים שמתנוססות, עוד מעט נריב כאן עם אישיות ביטחונית בכירה, הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים לוושינגטון ואנקרה, השליח של טראמפ לסוריה הישים, התקיפה הישראלית בגלל הבחירות. שר הביטחון גינה את הדברים, ארדואן נתפס עם היד בצנצנת ההוגיות, אוי ווי. תושבי העוטף מודאגים, חמאס חידש את טרור האפיפונים מהרצועה. וחשש מהחרפת המשבר בנדבג, יושב ראש ועד העובדים, חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה, נזקי השביטה, גם בסוף השבוע נרשמו עיכובים בקבלת המזוודות, ודולגופיאט ארטיום זכה במדליית הזהב הגדול מכולם, מקבל כאן הפניה מאוד בולט ובצדק בשער הראשי של העיתון. חגיגה במגרשים לאחר ההצלחות של הישראליות בגביע אירופה, גם ליגת העל חזרה, נדבר על זה חלקית. חלק מהמשחקים, קיימו רק שלושה משחקים. למה? מחזור פתיחה? טוב, הכל פה, מה קורה פה? פוליטיקה, אני קורא שכל הדברים פה הם פשוט עניינים מיוחצנים כמובן. אב המחבל מהפיגוע הרצחני בתל אביב, ניסה לדקור לוחם וחוסל. פתחי חזם שלף סכין וניסה לפגוע בלוחם הצנחנים שביצע את מעצרו. לוחם שעמד בסמוך ירה בו, בנו של המחבל שביצע את הפיגוע ב-2022 בחוף דיזנגוף, שבו נרצחו שלושה אזרחים. אחותו של אחד הנרצחים, זה מקל עלינו. מה עוד? באירוע אום לקורבנות טרור, רייצ'ל גולדברג פולין, באופן טרגי, אני לא יוצא דופן, אמו של הרש שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי חמאס, הייתה מארבעת הקולות הקורבנות שהשתתפו באירוע מרכזי לציון היום בינלאומי לזיכרון והוקרה לקורבנות הטרור. זהו, הסתיימה לבנון הראשונה, או יותר נכון קרב סולטן יעקב, כמו שאמר פה בשבוע שעבר, פה אמר אלוף במילואים אייל בן ראובן. יהודה כץ, זכרו לברכה, הובא למנוחות, לרגע לא ויתרנו עליך. אלפים ליוו את הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה בדרכו האחרונה. מחת השריון ספד בשם צהל. יהודה לא נדרש לבחור בין עולם התורה ועולם הצבא. הוא חיבר ביניהם בטבעיות. ראש ממשלת לבנון ביקר בדרום. צבא אחד, דגל אחד ומדינה אחת. מסר חד משמעי של נוואף סלאם לחיזבאללה. טראמפ מהדק את החנק. אין לאיראן כסף, חיל הים וחיל האוויר. מתי הוא מגיע לצוותא? כאילו להופעה סטנדאפ. מה עוד? שליח טראמפ מאשים התקיפה בסוריה בגלל הבחירות בישראל. אוקיי, קראנו. נערכים לזירות רחוקות, מטוס התדלוק גדעון נקלט בנבטים. חיזוק משמעותי לחיל האוויר. טוב, כמה שחיזוק, ככה יותר טוב. פלסטיני נהרג בעימות עם מתנחלים, קראנו את הכותרת, בתוך יממה ארבעה עפיפונים מרצועת עזה, באזור נחל עוז, בצהל מדגישים כי לא נשקפה סכנה, שוב מתחילים להכיל את ההשטויות שלהם, בצהל מדגישים כי לא נשקפה סכנה, אבל תושבים בעוטף מזהירים, כך מתחילה הסלמה, בעזה חוסל מפקד פלוגה בחמאס, זה לא משנה כל כך. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, בטור האישי שלו, קצת עוקץ את סג יחכון קץ, קורא לזה צנצנת הרוגיות של קץ. נדבק חזר לשגרה על לק המזוודות, עוד לא. עמדות הצ'קין בטרמינלים 1 ו-3 היו אמש פחות עמוסות, לאחר שביום שישי נרשמו עיכובים רבים בהמראות ובנחיתות, ונוסעים רבים נאלצו להמתין זמן ממושך מאוד עד שקיבלו את מזוודותיהם. נזקי השביתה מוערכים בכ-30 מיליון שקלים. עידן, הייתי לפני ביבי, ישר לפני ביבי, פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים, כבוד מפוקפק בצמרת. נדבג, שימו לב לתואר, נמל התעופה המשובש בעולם. כך מי אומר את זה? אומר את זה מפלייט רדאר 24, כך זה נקרא, פלייט רדאר, אתר מעקב טיסות פופולרי בקרב חובבי תעופה, שם הם קוראים לו נמל התעופה המשובש בעולם. בטח שיש ממשלה מטורלת בעולם, אז גם האתר משולל. כשליש ממעונות היום אינם בפיקוח, ההורים מממנים 70% מהעלויות. מדובר בפערים עצומים לעומת הנהוג בעולם. מפגינים חרדים ניסו לחסום יציאת אוטובוסים. אתם לא הולכים ללמוד גם לפעמים? השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה. מי שזוכר אותה, קצת יותר קשישים מאיתה, ככה כמונו, את הסרטי מתיחות וכולי, הכוכבת הישראלית-בריטית הוותיקה הייתה מוכרת היטב מהקולנוע הישראלי של שנות ה-80. היא לא הייתה מבוגרת מאוד, היא הייתה בת 68, והייתה אשתו לשעבר של אסי דיין ואימו של ליאור דיין. היא השתתפה בין היתר בסרטים חייך אכלת אותה, בנות, עם ישראל חי ומחץ הדלטה, נפטרה בת 68. רוכב אופנוע בן 26 נהרג בתאונה ליד זמר. נקבע מותו של ילד בן 4 שנשכח ברכב. ואם אנחנו מדברים על הנקודות האלה, נזכיר ש-278 בני אדם, מהם 48 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. תזכורת לנהגים, אני נוהג אחרת. 159 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. כן, נלך מכאן לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם כאן, כמובן בשער טורקיה. שתי מילים, דרמה טורקית. זו הכותרת, שוב, עם השיח הלוחמני בין ישראל לטורקיה והתקיפות הישראליות בסוריה, קרוב מאוד לגבול הטורקי. כותרת גג כאן בידיעות אחרונות, שערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ בוועידת המפלגה, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו זה השותף של, טוב, זה כבר הולכים לפוליטיקה. רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם, רבע. וואו, מרקר חדש, כך משפיע הלחץ הכלכלי לקראת שנת הלימודים, בדגש על משרתי המילואים. גם כאן, גם בידיעות אחרונות, ארטיום מקבל כאן, ארטיום דולגופיאב מקבל את המקום שלו, הגדול מכולם. לקראת החגים צפויים שיבושים נוספים בנדבג, ממרי מערכת, כרגיל בעמוד 2-3 של ידיעות אחרונות, מבודדים מהעולם. זו הכותרת, מבודדים מהעולם. קשה להיזכר מתי בפעם האחרונה כמעט כל מדינה משמעותית בעולם דיברה נגד ישראל עד השבוע האחרון. ארבעה עפיפונים זוהו בעוטף, ואמרנו, אובדן שליטה ביהודה ושומרון, אנחנו כבר מכירים. שיעור בחיבור וחיסור, מבחן הכהונה של השר קשקוש, שערת הבאס ומדינת פלסטין. רגע לפני 1 בספטמבר, רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם. המחיר הכפול שמשלמות משפחות המילואימניקים, זו הכותרת של הכתבה על מה שקורה למשפחות. אפס בניהול, אפס בניהול, טור אישי של חן ארצי סרור על מה שקרה בנדבג. התמונות שם פשוט לא תאמנה, לא תאמנה. מדינת מקלט, תקשיבו, זה מדהים. אי יציבות בעולם מחלחל אפילו לשוויץ הניטרלית. בימים אלה משמישים מחדש במדינה את הבונקרים מימי מלחמת העולם השנייה, וחברות פרטיות בונות מקומות מסתור מבוצרים עבור העשירים בתוך הרי האלפים. זאת ידיעה מעניינת, נכון? כן. גורמים עוינים מנסים לחדור לחברה החרדית. זה קמפיין של שבק נגד הריגול למען איראן. כן, ילד בן 4 נשכח ברכב ונמצא ללא רוח חיים במזרח ירושלים. טוב, לא אכפת לכם, אני מכאן, כן, מכאן אני אלך לדקה קצרה של משהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כדאי להתקרב ולקרוא את הכתובת הבוהקת על הקיר. תתרגלו, כי בקרוב מאוד ייתכן שטבח 7 באוקטובר אאוט. מלחמת 7 הזירות, אין. טורקיה, איראן, לבנון, עזה, סוריה, יהודה ושומרון, חוטים, ואם תרצו בונוס, תחומי הקו הירוק. העלאת המתח היזומה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מול טורקיה היא מופקרת ומטומטמת, מדיפה ריח חזק של כוונה פוליטית להגיע למועד הבחירות עם מתח ביטחוני מעורר חרדה. טורקיה היא לא איראן או סוריה של אסד. אין שום בעיה אסטרטגית מול טורקיה שלא ניתן לפתור. נראה כאילו נתניהו ירד לגמרי מהפסים מול הכישלון המוחלט בהשגת אחת ממטרות המלחמה שנפנף בהן. אפשר לצרף את התקרבותו לתבוסה פוליטית בעוד חודשיים. נתניהו איננו עוסק בביטחון ישראל, אלא במניפולציות הישרדות של מהמר כפייתי, פשוט כדי להפיח רוחות מלחמה. רמי

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22 ואנחנו נלך לתחום הביטחוני, ואנחנו כן נאמר בוקר טוב לאלוף במילואים יצחק בריק. שלום לך, בוקר טוב. כן, מיד שנייה אלינו את יצחק בריק איתנו על הקו. האלוף במילואים יצחק בריק לשעבר היה נציב קבילות החיילים בצהל, והוא איתנו עכשיו. בוקר טוב יצחק.
3: בוקר אור.
2: כמה אנחנו קרובים לאימות צבאי ממש אחד לאחד מול טורקיה?

0: אומר כך, במשך שנים עזרה טורקיה לכוחות המורדים בסוריה כנגד ממשלו של אסד, בציוד, אמצעי לחימה, אימונים והכנתם לכיבוש סוריה וסילוקו של אסד מהשלטון. בראשם עומד ג'וליאני ואנשיו שרבים מהם יוצאי דאש. כן. לאחר שהמשימה הושלמה וסוריה נכבשה ואסד ברח, בחרה טורקיה להכניס את כוחותיה, חלק מכוחותיה לסוריה, לבסיסי הבשה והאוויר, ולהפוך את סוריה לבת חסות של טורקיה. במסגרת שאיפתה של טורקיה להפוך למעצמה במזרח התיכון, ולהחליש את ישראל כגורם משפיע, היא בחרה לעזור לסורים להקים צבא חזק, שתכליתו העיקרית היא חוד החנית כנגד ישראל, וזה בנוסף לברית האסטרטגית של סודן, פקיסטן ומצרים שמכוונת כנגד ישראל. התקיפה של ישראל של מסלולי ההמראה בבסיס חיל האוויר בסוריה, כמספר קילומטר בלבד מהגבול הטורקי, לא מוסיפים לישראל בשיפור הביטחון בגבול הסורי, אלא להפך הוא נכון, להתחממות הגזרה. הטורקים והסורים יכולים לשגר טילים וכטב"מים גם מכל בסיס אחר על ישראל. לישראל אין שום יכולת השפעה על התרחבות הפריסה של הטורקים ברחבי סוריה. התקפות מסוג אלה ידרבנו את הטורקים להתבסס חזק יותר בסוריה ולהגביר את האיום על ישראל. זה גם נכון לגבי הקמת מקאמים לשיבוש טיסותיו של חיל האוויר הישראלי. הם לא חייבים להקים את זה רק באותו בסיס שתקפנו. Okay. הדרכים שיש לישראל להפחית את ההידרדרות מול טורקיה וסוריה היא לעזר בטראמפ, שהוא היחידי שיכול לגשר היום בין ישראל לטורקיה. דבר שני הוא שיקום והגדלת צבא היבשה וקליטת אמצעי לחימה חדשים שיוכלו להגן על גבולות המדינה מול האיומים הקשים שצומחים סביבה ובראשם טורקיה ואיראן, ואת זה לא עושים.
1: זאת אומרת שמה שאנחנו בעצם מבינים, כמו שזה כבר היינו במקרים אחרים, בעצם מתחת לכל הדברים הכיוון הוא כיוון פוליטי בלבד. אנחנו מתקרבים למועד הבחירות, אנחנו חודשיים וכמה ימים לפני הבחירות, והתחושה שדיברנו עליה אתה ואני מזמן, כאילו עושים הכל כדי לעשות משהו שמועד הבחירות יידחה, יתבטל, לא יודע מה. אתה שותף לתחושה הזאת?
0: ודאי, אדם שעומד מהצד ולא מעורב בשום דבר, ורואה מה שקורה עכשיו, שלאור כל מה שקורה לנו וקרה לנו, עם הבעיות המאוד קשות בכל הגזרות, עכשיו מתחילים לחמם את הסיפור עם הטורקים, שהיא כבר סיפור אחר לגמרי לגבינו, הרבה יותר חמור, ומתחילים לחמם מחדש את החמאס, שעכשיו הוא שולח כבר עפיפונים, ומאיים שוב לתקוף את היישובים, ויש לנו צבא דליל שלא מוכן אפילו את זה לעצור. במקום ללכת ולדבר עם טראמפ, שהוא בעצם היחידי שהיום מחובר בצורה כל כך עמוקה לטורקיה.
1: לטורקיה, כן.
0: לטורקיה. והוא יכול להשפיע על מצב אחר, שבין טורקיה לישראל תהיה הידברות, שיש שקט. גם הוא לא צריך על ראשו עכשיו התפתחות בזירה נוספת. אז את זה לא עושים. אז יורים עם מטוסים על שני מסלולים, והם חושבים שבזה הם יעצרו את הטורקים. תגיד, הטורקים לא יכולים לבנות בבסיס אחר את הקדבמים ואת המטוסים, הם צריכים את הבסיס הזה. הם לא יכולים לשים מקם כנגד טיסות ישראל לאיראן במקומות אחרים. הרי זה קשקוש, הכל עבודה בעיניים. יש כאן כיוון של הסלמה. כן, זה קשור גם לבחירות.
1: ונוסיף לכל אלה את המשהו שמוכר לנו הרבה לפני השבעה באוקטובר 23, הפיפונים, כבר ארבעה כאלה, ובצה אנחנו שומעים תגובות, זה לא נורא, זה לא מסוכן, וזה לא בעצם מרגיע אף אחד, להפך, זה מחזיר אותנו לפני השבעה באוקטובר.
0: תראה, לאחרונה יצא לי לשמוע מחט סדיר, לא משנה אם שריון או אחר, לא רוצה להגדיר אותו.
1: לא משנה.
0: כן. לא משנה, שאומר שקיים היום נתק חמור מאוד מהפיקוד של החטיבות, של הגדודים, של הפלוגות, בין הפיקוד הפיקודים, אלופי הפיקוד ובין הרמטכ"ל. שהם לא מכירים ולא מבינים את מה באמת קורה בשטח.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, את אמרת פה דבר נורא חשוב. בין אלופי הפיקודים לרמטכ"ל? זה הנתק?
0: לא, לא, נתק בינה לבין אלופי הפיקוד, ונתק בינה לבין הרמטכ"ל.
1: מפקדי החטיבות והמג"דים. אוקיי, ברור.
0: כן, הם חיים למעלה ומנותקים. השילוב הזה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, והרמטכ"ל אייל זמיר, זה שילוב רע מאוד למצבה של מדינת ישראל.
1: וואו.
0: היחד הזה בונה תהליכים שמחממים את הגזרות, שלא בונים את הצבא, שלא מכינים אותו למלחמה הגדולה האמיתית, שהטורקיה ואיראן יהיו בפנים, שכל הגזרות יתחממו, אין לנו אפילו כוחות להגן על הגבולות, אין לנו שום כוח להכריע בשום מקום, יושבים בכל הגזרות עם קומץ של אנשים, בעיות קשות מאוד של כוח אדם שמתפורר, לא מתאמנים כבר 3 שנים, ובעצם יוצרים מצב שאין מי שימשיך את, את הסיפור, משום שהצעירים כבר לא מכירים מה שהם לא יודעים. ככה הם מתנהלים עד הרגע האחרון, עד הפירור האחרון, אין חשיבה אסטרטגית, אין חשיבה קדימה, אין כלום, נקודה.
1: וואו, וואו, וואו, ואיפה אנחנו נמצאים, יהודה ושומרון, שם אני מבין, כולנו מבינים, שאנחנו פשוט מאבדים, או איבדנו כבר שליטה ביהודה ושומרון.
0: אנחנו על סף פיצוץ ביהודה ושומרון, זה לא בריק אומר, זה מפקדים בכירים שנמצאים שם. והסיפור הזה של המתנחלים, שמתנהלים חלקם, כמו טרוריסטים, בונים כאוס נורא בין ישראל לעולם, אנחנו עוד יותר מוקצים מה שהיינו קודם, חוסר אמון מוחלט בישראל, ואנחנו, זה עניין של זמן שתהיה כאן התקוממות המונית, אבל אליה הצטרפו אותם לוחמים של הרשות הפלסטינאית, 70 אלף כאלה עם נשק מאומנים, חלקם יזלוג לתוך ישראל, ועם הכוחות שאנחנו מחזיקים היום ביהודה ושומרון, זה כלום שמסוגל לעשות משהו למה שיקרה. גם שם אנחנו נשבים עם טיפה בים, והטיפות האלה מתחלקות בכל הגזרות, וכל פעם מתגברים גזרה אחרת שיש בעיה. אנחנו חיים בעולם של חלם, נקודה.
1: ואנחנו ננות, כמו שאמרת לי כבר מזמן, מזמן אמרת לי, לפי הפרסומים האחרונים, אנחנו ממש מנותקים כמעט מכל העולם השפוי. אנחנו מנותקים, מדינת ישראל פשוט מנותקת, מבודדת, הייתי אומר.
0: אני כל פעם טועה ואומר, כמה הדיוטים ב-A יש לנו במדינה הזאת? כמה אנשים מנותקים שלא מבינים מה שקורה? כמה אנשים שמדברים ופועלים על פי אידיאולוגיה ולא רוצים לשמוע על עובדות ועל האמת? איך אנחנו מתפרקים מבפנים הקאוס של כל מה שקורה בחוסן הלאומי שלנו? ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים. איך אנחנו מאבדים את הצבא? איך אנחנו איבדנו את העולם? אלוהים ישמור, מה קורה למדינה הזאת? הקים המדינה אחרי 2000 שנות גלות ומאבדת אותה, נקודה.
1: וואו, אתה רואה איזשהו שינוי, רמזת קודם על השיח עם המחתים והמגדים, או מחת מסוים, אתה רואה איזשהו שינוי פנימי, אני לא רוצה לומר חז וחילה מרד, אבל אתה יודע, זה נראה מאוד חמור מה שאמרת. אתה רואה מישהו עושה משהו?
0: תראה,
1: בתוך הצבא?
0: אני עדיין אופטימי שיגיע מישהו שיעשה משהו, שיפסיק לחשוב על מה שעושים כרגע בלבד, ויחבש שריפות שמעבירות את ישראל ולא את אלה שסביבנו, אלא אדם שיסתכל קדימה ויכין צבא אל מול האיומים העתידים, אל מול טורקיה ואל מול איראן ואל מול כל הגזרות, בגודלו, בטכנולוגיה שלו ובכוח אדם שלו, שייצור קשרים מחודשים עם ארצות הברית שבלעדיה לא נוכל לחיות פה, ועם העולם כולו, שיגרום לכך שהמערכת הפנימית שלנו תתאחד, תלך ביחד, כי אחרת לא נוכל להקים מדינה. אם, אני מקווה שיהיה כזה, אני לא רואה אותו בין הדרג הבכיר של הצבא שחי היום ושל אתמול, אני לא רואה אותו בדרג המדיני, הם כולם צריכים ללכת הביתה, חלק מהם צריכים לשבת בבית סוהר.
1: וואו. אלוף במילואים, יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים בצה"ל, המון תודה לך על הדברים האלה בתחילת השבוע. נעקוב, נעקוב, נעקוב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום, שלום.
0: תודה גם לך, ביי ביי.
1: שלום, שלום, ביי, להתראות.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: רק נזכיר שרוכב אופנוע בן 26 נהרג אתמול אחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 574 סמוך ליישוב זמר באזור ועד ירה. צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו. עוד נקודה שהיא שייכת לבוקר הזה, בכירים במפלגת ישר אמורים שכיתו דרכו בעל פה על כך שיושב ראש המפלגה גדי איזנקוט שמסתמן כמוביל בעסקרים לא יאובטח על ידי שירות הביטחון הכללי. מטריד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מכאן נעבור קצת לנשום עם משהו אחר שקשור אולי לחינוך, ואנחנו
2: קפה נעבור. עם יואב מינץ.
3: עושים לכם בוקר טוב.
1: בוקר טוב לעמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל. שלום, שבוע טוב עמית.
4: למאזינים.
1: זהו, שומעים אותך בסדר גמור. שבוע טוב, עמית, אני איתך רוצה באמת לשאול, אנחנו נמצאים 9 ימים לפני תחילת שנת הלימודים, איך נערכת המועצה האזורית בראשותך, מועצה האזורית על קו הגבול עם מיקומים מאוד לא פשוטים, איך אתם נערכים?
4: פתיחת שנת הלימודים במרום הגליל, אנחנו תמיד מגיעים לפתיחת הלימודים קודם כל באווירה טובה, הרבה יותר חגיגית, ובעיקר בתחושה שאפשר סוף סוף לחזור ולדבר על מה שילדים באמת צריכים.
1: אתה יודע, חגיגית זה לא מספיק, מאוד מסקרן אותנו, איך אתם נערכים? כמה בתי ספר, נושא של הסעות, כמה אתה יכול לספר לנו?
4: נגיע כמובן גם לאתגרים, אבל אצלנו במרום הגליל כמובן יש לנו מערכת חינוך מאוד מיוחדת, מגוונת, כמו שאתה ודאי מכיר יואב.
1: אוקיי.
4: המועצה מורכבת מאוכלוסיות שונות, יהודים, דרוזים, ערבים וצ'רקסים, יש אצלנו בתי ספר מאוד מעניינים, ותיקים ומצוינים, וזה היופי מה שנקרא.
1: בוא נהיה יותר נקודתיים, איך אתם נרחים?
4: כמובן שאי אפשר לדבר על פתיחת שנת הלימודים בלי לדבר על הביטחון, ואני אומר זה כאדם שחי את המציאות הזאת יום יום.
1: אני רוצה לשאול ככה, עמית, לכמה בתי ספר אתם נדרשים לבצע מערכת של היסעים, כי זה אחד הסיפורים הגדולים של מערכת החינוך. לכמה בתי ספר יסודיים, תיכוניים, לכמה בתי ספר כאלה במרחב של המועצה האזורית?
4: בטבעה של מועצה האזורית מרום הגליל, שפרוסה על שטח מאוד נרחב, יש פה מערך היסעים שמגיע לכלל היישובים. אנחנו מוצאים פה כ-180 היסעים ביום ברחבי המועצה.
1: כן.
4: וכמעט כולם נעים פה על צירים, למעד קיבוץ פרוד שמגיע ממש ליישוב עצמו.
1: קיבוץ פרוד, נזכיר, זה קיבוץ שנמצא בעלייה לכיוון מירון, מכיוון צומת 7 פחות או יותר, וזה הכיוון הכלי, כן.
4: נכון, וכלל היישובים מוסעים. אבל מעבר להסעות, אני רוצה לשים פה זרקור על בעיה שמאוד מטרידה אותי.
1: בבקשה.
4: האתגר לא נקבר בקו העימות. גם ביישובים שנמצאים בטווח של 14 קילומטרים מהגבול, יש לנו עדיין פערי מיגון משמעותיים במשרדות החינוך. לפני יותר מחצי שנה קיבלנו משרד הביטחון הודעה משמחת. כל הבקשות שלנו להשלמת המיגון במסגרת החינוך הוא שוב. אמרנו מצוין, יש אישור, אפשר לצאת לעבודה, לסגור את הפעם. אבל מאז, בכל פעם שאנחנו שואלים מתי נקבל את ההרשאה התקציבית כדי באמת להתחיל לבצע,
1: שבעצם בלי ההרשאה אתם לא יכולים להתחיל לבצע את העבודות, נכון? אוקיי.
4: נכון, אנחנו מקבלים תשובה שעדיין אין תקציב, ופה אני אומר, זה פשוט לא יכול להיות. אף אחד לא יודע מתי תהיה הזקה הבאה, את זה אי אפשר לדעת. אבל דבר אחד כולנו יודעים, בראשון בספטמבר הילדים נכנסים לבתי הספר, אז איך יכול להיות?
1: רק רגע, עמית, אתה אומר דבר ממש ממש חשוב, אני רוצה רק לחדד בנקודה הזאת, לכמה בתי ספר, בכמה מבנים אין מיגון כמו שהיית רוצה שיקרה, או כמו שצריך על פי דרישות פיקוד העורף?
4: אז אני מדבר איתך מהטווח של למעלה מ-10 קילומטרים, ישנם לא מעט מוסדות שישנם פערי מיגון מאוד משמעותיים, ואני אומר, יואב, איך יכול להיות שיש אישור? יש תוכנית.
1: מה זה לא מעט, תמיד? מה הכוונה לא מעט? מה הכוונה לא מעט במוסדות?
4: אני מדבר על בתי ספר.
1: כמה מוסדות כאלה?
4: אני כרגע לא יודע, לא מניתי את כולם, אבל לא מעט. מספיק מבחינתי אפילו 7-8 מוסדות חינוך.
1: זה המון, זה המון, זה המון.
4: מבחינתי זה משמעותי. בית ספר שמכיל סדמה לצורך העניין 400-300 ילדים, מבחינתי כבר אני לא מסתכל, אני מסתכל על כמות הילדים שנמצאים כרגע ללא מיגון. אז איך יכול להיות
1: שיש... האם אתה יכול לומר, עמית סופר, שרוב מוסדות החינוך לא יש פערי מיגון מאוד משמעותיים?
4: לא, אני לא יכול לומר, כי רוב המוסדות שנמצאים באזורי קו העימות ושם כן, אבל אני מדבר איתך בעיקר מעבר לעשרה קילומטרים, שזה עדיין בקו האש. ואני שואל את מקבלי ההחלטות, שאלה מאוד פשוטה. יעלה על הדעת שילדים בפרוד או בשפר יתחילו שנת הלימודים נוספת בלי מרחב מוגן תקני? אנחנו לא מדברים פה יואב על מותרות, לא על אולם ספורט, לא על פרויקט שאפשר לתחות בו שנה. אנחנו מדברים על מרחב מוגן ילדים, ואחרי כל מה שהצפון עבר, אני חושב שזה צריך להיות הדבר הבסיסי שיש. אני מצפה שמשרד האוצר, נראה האוצר, מקבלי החלטות, ישחררו את ההרשאה התקציבית שהעבודות יתחילו ושנסגור את הפער הזה.
1: למה לא משחררים? אתה מקבל הסברים נורמליים? למה לא משחררים?
4: כמו שאמרת לך, פתח הדברים, יש... רוצים, ואתה בסוף שומע שבסופו של דבר ההרשאות לא מגיעות. כי אני אומר, יואב, בסופו של דבר שאמא ואבא שולחים את הילד שלהם בבוקר לבית הספר, הם צריכים לדעת שהמבוגרים במדינה עשו הכל כדי לשמור עליו. וזו אחריות שלנו.
1: וואו. האם זה יהיה נכון לומר שאתה כראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, מתחיל את פתיחת שנת הלימודים החדשה בדאגה גדולה? זה יהיה נכון לומר את זה?
4: בהחלט, ביישובים שמעבר לקו העימות ונמצאים בטווח האש, מעבר לעשרה קילומטר, מחכים לאותם הרשאות עם אין ספור טלפונית.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אני בשוק. באמת, האמת, אני בשוק. באמת אני בשוק. לא מבין את הקטע הזה. לא מובן לי. אתם שספקתם כל כך הרבה, כל כך הרבה ספקתם, אני הייתי בטוח שהדברים מסתדרים, אתה יודע, סוף סוף יש קצת איזה יחס לכם, מי שיושבים על קו הגבול.
4: ואמרתי, יואב, קיבלנו לפני חצי שנה את ההודעה המשמחת, הנה, יש לכם הרשאות לכלל מוסדות החינוך, ואנחנו יכולים לסגור את פערי המיגון, ואנחנו מקבלים את התשובות בלך ושוב. אבל בסוף, אתה יודע, יואב, אני תמיד רוצה לסיים דווקא באופטימיות.
1: יאללה, לסיים.
4: הרבה תקווה, אוקיי. ילדים חוזרים לכיתות, מורים חוזרים ללמד, ההורים חוזרים לשגרה, וזה אולי הדבר הכי חזק שאנחנו יכולים לעשות. כי החינוך הוא לא רק מערכת שמלמדת חשבון עברית או אנגלית, החינוך הוא חלק מהחוסן.
1: יש סיכוי, עמית, לפני שאני פרד, יש סיכוי שדברים השתנו בעוד בתוך כמה ימים לפני פתיחה שנת הלימודים? יש סיכוי?
4: אנחנו בלוחות זמנים מאוד קצרים, אבל לא באמת נקבל את ההרשאות בשבוע הקרוב. אני מניח שביחד עם הזמן שנותר לנו והחגים, בדרך נוכל לפחות לייצר את התחושה של הוודאות לאותם מורים שבאמת שולחים את הילדים ומבקשים את הדבר הבסיסי ביותר. יאללה,
1: אני מחזיק אז בוא אנחנו עוד נדבר בשבוע הבא גם בבקשה ממך, עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, דברים באמת באמת מטרידים, תודה רבה לך על השיח הזה, בשורות טובות ושבוע טוב.
4: אמן, אמן.
1: תודה רבה, להשתמע, ביי ביי, להתראות. אני ממשיך לשיר אלעד שודלר, סיימן.
5: כמו רחש בברושים

מה שהיה כמו נשר במדבר כמו רחש באוויר

0: לחלום את כל מה שהיה.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם אראל סלוצקי.
2: בוקר טוב לארטיום דולקופיאט.
3: יפה מאוד.
2: אתה חייב לומר את זה שוב.
3: אתה עושה לי ספוילרים, אה?
2: לא, תשמע, קצת התבלבל לי בהתחלה, אמרת, אני חייב לעשות תיקון.
3: קודם כל, יפה שאתה מבטא את שמו נכון, ארטיום דולגופיאט, לקח זמן עד שאנשים למדו את השם הזה. אני חושב שהיום הם מגלגלים אותו על הלשון כספורטאי מספר אחד בישראל.
2: לגמרי.
3: המתעמל הבכיר של ישראל, ארטיום דולגופיאט, עשה זאת בפעם השלישית בקריירה, מדליית זהב בתרגיל הקרקע באליפות אירופה בזגרב שבקרואטיה. זה לא מובן מאליו לשמוע היום את ההמנון מחוץ לגבולות ישראל, וצריך להגיד שפו. שפו לארטיום, לאגודה שמטפחת ומגדלת אותו מכבי תל אביב, ובכלל, לכל מי שתומך נכון. באיש הזה, הגיע הזמן בכלל שאגודות הכדורגל, אלה שבעיקר בכדורגל וכדורסל, יתרמו גם לא מעט לספורט היחידני.
2: יפה.
3: ולספורט האחר יש איזה...
2: הצעה נכונה.
3: כן, יש הצעה שהיא לא שלי, אני לא לוקח עליה קרדיט, אבל אני מחבק אותה ומאמץ אותה אל חיקי.
2: בין 29 הבחור, הוא חשב שהוא כבר סיים את הקריירה בעצם.
3: לא, אתה יודע, הוא עבר גם פציעות לא קלות, ואנחנו עוברים לא מעט, אנחנו, כאילו אני איזה מתאמן. המתאמנים עוברים פציעות קשות מאוד בדרך, והוא גם לא מתבייש להגיד, מדליה אולימפית ב-LA, ריאלי, עניין ריאלי לחלוטין, שם הוא יצטרך גם, אתה יודע, יש לו שם עסק עם היפנים והסינים, וזה הולך להיות מורכב יותר.
2: אני עוקב אחרי הענף הזה כמוך, כמו הרבה שנים, והמתאמנים היפנים, הסינים, נראים כאלה, את כולם, לא יודע, מכולם אפולואים קטנים, ודולגופיאט נראה ככה קצת, אתה יודע,
3: הוא גם קטן.
2: בחור נחמד, מה שנקרא. הוא
3: חמוד נחמד, וגם קטן, דרך אגב, בגובה.
2: כולם, רוב המתאמנים כאלה.
3: לגמרי. בואו נמשיך עם ההצלחות, אז ג'ודו, אחרי ההתאמנות, גילו לרדת, כאילו דאונגרייד, אבל לא, בג'ודו אנחנו כבר סוג של אימפריה. יש לנו גם בקדטיות, הצלחה גדולה מאוד לאלה בר-לב. לאלה בר-לב, היא זכתה בזהב אחרי טורניר מושלם. זה קורה באליפות העולם לקדטים באקוודור, מדליית ארד לנוי. אז הנה, אנחנו כבר מגיל צעיר, אנחנו, זה נשמע כאילו אנחנו כבר לא מופתעים, זה באלן אלן, אבל צריך להגיד שיש פה עבודה קשה מאוד, ואחלה שני הרשקו והנבחרת שלו.
2: ובכל זאת נלך עכשיו לפתיחת ליגת העל שלנו. מה זה מונדיאל בשבילנו? עזוב, ליגת העל, זה הסיפור. זה הסיפור.
3: הכותרת הגדולה הבוקר, יש שתי כותרות, אחת בירוק, ושתיהן אגב באות מהצפון, ועל אחת מיד נדבר. בוא נתחיל באמת מברזיל באהבה, זאת הכותרת מכבי חיפה עם 2-1, מביסה 2-1 את הפועל רמת גן. למה אני אומר את זה בציניות? כי זה הלך מאוד מאוד מאוד קשה. ברוניניו, הקשר המבריק עם צמד מסתמן, שפה חיפה פגעה בינגו, צריך לדעת גם לפרגן. ויש שיגידו גם תרנגול עיוור מוצא גרגר, אבל להזכיר לכם, מכבי חיפה של לפני כמה שנים הייתה פה עם, הייתה פוגעת בול כמעט בכל זר, אז בשנתיים, שלוש שנים האחרונות זה לא קורה, והנה, בבקשה, ברוניניו.
2: ובשנים האחרונות עוד דבר, נדמה לי כל עונה פתחו בהפסד, כמעט כל עונה, לא כל הזמן.
3: ממכבי חיפה דווקא נספחו בפעם הקודמת עם ניצחון, הביסו את ריינה, 4-0.
2: עונה קודם, אוקיי, בסדר.
3: אני אומר, אבל זה שהם הביסו את ריינה בעבר וניצחו פה, המבחן הגדול שבוע הבא, או בדיוק עוד שבוע ויום, מול מכבי תל אביב, בואו נראה איך זה יהיה.
2: ונזכיר שרמת גן היא עולה חדשה לליגה בעצם.
3: כן, רק נספר, כן, הפועל רמת גן שיחקה לא רע בכלל, צריך להגיד שהחבר'ה של דגו, גם קרב ראש בראש, מסי דגו נגד ברק בחר, יש פה הרבה יוקרה והרבה אגו. צריך להגיד שהחבר'ה של מסי דגו שיחקו לא רע בכלל, היו הרבה תלונות על השיפוט שהיה דרך אגב רע, היה שיפוט לא טוב, ואני מקווה מאוד שהשופטים יתעלו על עצמם וישתפרו. היה שם פנדל לא מוצדק, אבל בסופו של דבר הוחמץ על ידי אזולאי ונעשה פה צדק.
2: ונזכיר, מכיוון שזמננו רץ, אני רוצה להזכיר שהיו או שני משחקים, תזכיר מה היה לנו.
3: מה זה מה היה? מרגיש
2: שהליגה מתחילה חלקית, לא מתחילה במזו מלא.
3: ניצחון ענק לטבריה, לעירוני דורות טבריה, על הפועל פתח תקווה של עומר פרץ, אחרי שהגדרנו כטלנט הצעיר הצעיר והמבטיח עומר פרץ המאמן של הפועל פתח
2: תקווה. הוא סגר כאפשרות למכבי תל אביב, נכון?
3: למכבי חיפה, למכבי תל אביב, על מה? לא, דיברו עליו, אני חושב, אין מועדון צמרת שלא דיבר על עומר פרץ. התחלה לא טובה לעומר פרץ, והניצחון ענק לטבריה, לירוני דורות טבריה, אני אומר של קלמנזון, כיוון שהוא שם שם את כל הלב שלו ואת כל ה... באמת מאמר על כל הביצים. ומה שעברה טבריה עם הניצחון הזה, זה ניצחון בשיניים
2: וציפורניים. ניצחון מרשים לעולם,
3: מכבי פתח תקווה של זיו אריה, פותחת ברגל ימין עם 2-1 על קריית שמונה, שהכזבה פה, היא עשתה גביע טוטו טוב, את התחושה שקריית שמונה, אבל יש לה עוד זמן לתקן, ואנחנו נראה פה מאבקי תחתית לא התאים.
2: אני רוצה לבקש ממך, תתייחס לעובדה הזאת במשפט אחד, שהליגה נפתחת חלקית. שמע, נפתחת הליגה, למה 3 משחקים, ומחר אחד, ועוד 2 בשבוע הבא, יש איזה בעיה עם הסיפור הזה.
3: כן, זה תפזורת, זה גם בגלל אירופה, בגלל עוד כל מיני עניינים של זכויות שידור וכל זה. בוא ניתן רק בריף קטן לפני סיום על מה עשו בדיוק, מה עשו בעיקר הליגיונרים שלנו.
2: נכון.
3: אז בוא נתחיל עם ענן חלילי, הוא שיחק 35 דקות בהפסד קבוצתו קריסטל פאלאס, עשה בחורה לא רעה, אבל הקבוצה שלו הפסידה לאברטון. מנור סולומון בצ'מפיונס עם הפסד 1-2 לצ'רלטון, נקודה אחת לקבוצה שלו של מנור סולומון מ-6, והיחיד שהצליח אתמול היה דניאל פרץ השוער.
2: ונדמה לי קראתי שהולך להיות גזיר בישראלי, זה שתי הקבוצות
3: בסדרון. סולומון נגד דניאל פרץ, זה בגביע הליגה. היונייטד עם פתיחה לא טובה, חטפה צמד מהל סיטי, וגם טוטנהאם, התרנגולים פתחו לא טוב. ארסנל עושה רושם דוהרת לאליפות, אבל לא נפתח את הפה כרגע, ונמתין עם זה עוד.
2: טוב, תשמע, שני משחקים יהיו בשבוע הבא, יש לנו איזה משחק מחר, משהו?
3: קודם כל יש לנו הערב, הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, שחזרה מאוכזבת מאוד מאירופה, ויש לה עוד גומלין בקונפרנס.
2: אוקיי.
3: ובוא נראה איך זה ייגמר, זה יקרה הערב, וכמובן נעדכן אתכם בהכל, כל השבוע.
2: סלומינגס בעוד כ-9 דקות. תודה רבה לך,
3: יאללה, שיהיה שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך. רק להאמין.
3: אמן ואמן.

כן, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. 1,052 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל. נחזור ונזכיר את זה כל הזמן. אנחנו נמצאים בעיצומה של זירה מטורפת. 278 בני אדם, הם 48 ילדים, על פי ארגון בטרם, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר כרגיל, יהיו שלום, עשו שלום, שימרו על עצמכם, אני יואב מינץ.

0: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
8: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוחותית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
9: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בריגת קליר, ליטר וחצי, שתי יחידות ב10 שקלים. פיוזטי, ליטר וחצי, ב6.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
19: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
18: בכפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
25: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל, וישראל על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
24: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
26: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה לאותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
24: ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
27: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
24: ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, המתכה לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בחירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
28: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
24: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
31: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
32: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: את החדשות עורכת הדר אקריץ' ועד כאן מחדשות 12.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
20: רדיו צפון.
21: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
3: Let's get to work.
4: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: שש דקות חדשות, חזרנו לימים שהחדשות פה זה רוב התוכנית. לא היה מהדורה ארוכה מאוד הייתה הבוקר.
1: אני רוצה להגן על החדשות.
0: אוקיי,
1: בבקשה. זה לא הוגן מה שאתה עושה. למה? זה פופוליזם זול.
0: אז תן להיות פופוליזם. למה פופוליזם? הוא היה לך שעון, שש דקות, בואי נה.
1: אני אסביר.
0: אוקיי.
1: כי השיר פתיחה שלך הוא שתי דקות.
0: יאללה, 50 שניות.
1: לא.
0: עזוב, כשאני מדבר, אני לוקח את כל החבילה. כל החבילה, כל האריזה, הכל ביחד שש דקות. אני לא מאשים.
1: אתה פופוליסט.
0: אני חושב שאפשר בדקה ורבע לתת את הכותרות ויאללה. אבל מה אני בוכה? זה זמן מעולה, להתארגן, קפה, פה, שם, מסיים, עניינים.
1: בוא ניתן לך את החדשות בדקה.
0: כן, תן לי את החדשות בדקה.
1: מלחמה עם טורקיה?
0: כן.
1: עפיפונים בעזה, והיום יהיה חם.
0: יש לך עוד 40 שניות.
1: לא צריך, לא צריך.
0: אתה יודע מה, אמרת נכון. קודם כל, תקעו לנו את ה... תראה כמה דברים תוקעים לנו. אין יותר עפיפוניאדות, נגמר, נכון? כי אתה כבר לא יכול... חזרנו לעפיפונים, עפיפוני תברה וכל זה. אין יותר טיולים לטורקיה, בודרום, שמודרום, כל הדברים האלה. ואין יותר טיולים לנטבג עם כל מה שקורה שם. תשמע, לוקחים לנו את הכל, זה סוגר עלינו. לא שאני פריק גדול של שלושת הדברים שפתחתי איתם, אבל זה ככה. זה אשכרה, אתה יודע. סוגרים לך את התענוגות של החיים. בואי נה, אין, נכון?
1: סוגרים שום דבר. הסוגרים, מה יש לחפש בחו"ל, מה נתקעת על טורקיה, למי יש כסף.
0: שמע,
1: בסדר,
0: יש לי, תודה, אני לא,
1: תענוגות החיים, מי שישמע, גם איזה תענוג.
0: מה, אתה לא אהבת, לא אהבת עפיפוניה הזאת שהיית ילד? היה כיף, כל הזה היינו בונים עפיפון, כאילו,
1: וזה, עפיפון בבית.
0: שלנו אף פעם לא היה מתרומם, הייתי רצית, אתה יודע, יש תמיד היה את עזרא כהן, עזרא כהן היה לוקח מקום ראשון, לא היית רואה את העפיפון שלו. הוא היה, אתה יודע, מצליח להטיס אותו מעבר לעננים, אתה לא היית רואה את העפיפון של עזרא כהן. שלנו זה שתמיד היה מתרסק למטה, היינו רצים איתו, הוא לא היה מתרומם. זה טראומת ילדות. לא ידענו, לבנות עפיפונים. לא ידענו.
1: זה תסכול.
0: לגמרי.
1: אז מה, איזה תענוגות, איזה
0: אין
1: חיים?
0: אין תענוגות, אין חיים.
1: זה מה שאמרתי.
0: יפה.
1: תשמע,
0: כן.
1: אני לא יודע, אני באמת, באמת, ועוד הרב, לא יודע מה לעשות איתו.
0: עם מי? עם הכלב?
1: כן, בכל מה שקשור ל... וזה, אני חשבתי להתייעץ עם וטרינר. הקטע שהוא מגיע עד אליי ותוקע עליי גרפס. עכשיו,
0: לא,
1: אני
0: לא,
1: בפעם
0: לא,
1: אחת...
0: פשוט, זה לא, אין לך מה, זה...
1: הוא נהנה מזה, תקשיב, אני לא מצאת, אני לא שמעתי, אני חשבתי להעלות את זה, כאילו לעשות סרטון.
0: אוקיי.
1: לעשות סרטון, לחכות כאילו עם המצלים הנייד, וכשהוא בא, עושה לי את זה לצלם, להפליל אותו, להפליל את הכלב, ולעשות לו שיימינג ברשתות החברתיות.
0: לא, זה לא הוגן שאתה עושה לו שיימינג ברשתות החברתיות, אבל אני חושב שתיקח אותו לטיפול זוגי, אל תהיה, זה לא, לא, לא, מאוד פשוט. קח את הכלב, יש פסיכולוג כזה, פסיכולוגים לבני אדם וכלבים, מתמחים בזה, לך, קח אותו לטיפול זוגי.
1: כנראה שמשהו, כן, משהו מפריע לו בזוגיות שלנו, והוא מבטא את זה בצורה שהוא מבטא.
0: הוא לא אוהב אותך. היא בן אדם שבא ותוקע לך גרפס, הוא לא אוהב אותך. אז נסה לשפר את היחסים. לא, לא, לא. שמע, אין פה אפילו מקום לפרשנות. זאת אומרת...
1: אתה אומר שהכלב שלי לא אוהב אותי.
0: הוא לא אוהב אותך. אם הוא בא ותוקע לך גרפס, הוא יודע...
1: פעם ביום לפחות.
0: אלא אם אתה אומר לו מתוק שלי, והוא רואה בזה משהו ש... או שאתה נותן לו ביתה, מה?
1: לא, לא, לא.
0: הבנתי.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: תראה, אתן לך דוגמה, ובזה נסיים. אני ישבתי עכשיו בקורסה של השידור. אתה יודע, בסלון, אני יושב. הוא מגיע כזה, והולך.
0: יש לו בעיות עיכול, קח אותו, אז קודם כל יש לו קצת בעיות עיכול, כנראה ב', קח אותו לטיפול זוגיות, ג', אם אין ברירה, אתה יודע. מה, מה, מה, אין לי שום עצה חכמה לתת לך אחרת.
1: אתה לא צריך, יש לי
0: משבר. הכלב לא אוהב אותך, זה הכל.
1: לא אוהב אותי.
0: לא אוהב אותך.
1: בסדר, אני יכול להתנחם בזה שהוא לא היחידי.
0: בסדר, יש לי חתולה שיש לי את הרומן במרכאות, אז אני, אתה יודע, שירק אותי, רק לי תוקפת את הרגל.
1: אנחנו יכולים לקבל את זה שהכלב שלך יכול גם לא לאהוב אותך.
0: יכול.
1: צריך לקבל את זה.
0: ברור, אבל כמה שזכור לי, אתה מטפל בו, בסדר. הוא אוכל בזמן, אתה מוציא אותו לטיולים, אתה לוקח אותו.
1: מה, לוקח אותו למספרה?
0: אני מנסה לחשוב למה, אבל בשביל זה יש אנשי מקצוע, דומינגס. קח אותו לאיש מקצוע, עוד כמה גרושים.
1: זה מה שחסר לי.
0: הרדיו משלם טוב, אתה יכול לעשות את זה.
1: זה נכון. עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, עוד מעט נדבר על מצבנו, הטרילילית רללה.
0: כן.
1: מכבי חיפה, המפלצת הירוקה.
0: מה זה התעוררה אתמול, ראיתי. שמע, משחק, שטפה את המגרש. מטורף.
1: שטפו את המגרש. מכבי חיפה זה...
0: זה מפלצת.
1: ליגה בפני עצמה.
0: עזוב, כן.
1: ועוד כל מיני וענייני.
0: הרבה ענייני פה ושם.
1: הרבה ענייני וענייני, אבל מה שמעניין את המאזינים.
0: מה מעניין את המאזינים?
1: לא, כלם שתוקע גרפסית.
0: לא, אתה יודע מה מעניין את המאזינים יותר מהכל?
1: פרסים.
0: פרסים, ויותר מהפרסים.
1: לא יכול להיות.
0: מתי? תהיה להם ההשקה הקרובה של הטלפון הנייד. שמע, אנשים פה באובססיה.
1: אנשים באובססיה.
0: אובססיה לטלפון, לנייד החדש שלהם.
1: מטורף.
0: מטורף.
1: ובצדק.
0: נכון, זה עכשיו, זה התקופה.
1: שיב, יש גל חדש.
0: כן.
1: גל חדש של טלפונים חדשים ניידים ששוטפים את השוק ובאים עלינו.
0: מה, בשבוע הראשון של ספטמבר יש את המתקפל של אפל.
1: מתקפל.
0: קראתי כבר את זה ששם הולכים על כן, נכון?
1: המתקפל של אפל.
0: אפל.
1: ויש לך את הגוגל החדש, ויש לך את הפרומקס החדש.
0: מלא.
1: ויש לך את האייפון החדש.
0: זאת התקופה, סוף אלול, אתה יודע, כל התקופה, זה הזמן של הניידים.
1: וזה גם המשחק שלנו.
0: אה, מה, בוא.
1: הנה,
0: יש עוד, יש עוד. אוקיי.
2: ועכשיו, המספר הסודי.
0: המספר הסודי.
1: זה. נכון.
0: אתה מדבר על הקוד, נכון?
1: נכון. שים לב, יש לנו באולפן טלפון חדש.
0: כן.
1: טלפון נייד חדש.
0: הנה, פה, בבקשה.
1: לא נגיד מאיזו חברה.
0: לא נעשה פרסומת, שישלמו אחר עוד, ואז ניתן להם.
1: נכון. אבל יש לנו טלפון נייד חדש.
0: חדש. מה אנחנו מבקשים מהמאזינים?
1: המשימה היא מאוד פשוטה. אנחנו מיד נשמיע לכם שלוש הקשות בטלפון החדש על שלושה מספרים. אנחנו פשוט נתקתק, טק, טק, טק.
0: כן.
1: אוקיי? וצריך לנחש על איזה מספרים לחצנו. עכשיו, לא חייבים להביא את כל המספרים.
0: לא, לא, לא.
1: מספיק אפילו אחד. נגיד סתם, אני זורק 6-4-2.
0: פגעתם בשש?
1: פגעתם באחד.
0: כבר הצלחתם, כן.
1: פגעתם. אם יש לכם בינגו והבאתם עם שלוש ספרות.
0: אם הבאתם סטריפ, העסק סגור.
1: העסק סגור.
0: העסק סגור.
1: פינוק זוגי בספה במקום.
0: במקום.
1: זה מי שמביא יותר מספרים.
0: פשוט מאוד.
1: פשוט מאוד.
0: מי שמביא יותר מספרים,
1: כן.
0: שלוש ספרות.
1: נכון. בואו נשמע ונבין יותר.
0: תקשיבו טוב, תקשיבו טוב.
1: כן, הנה.
0: רגע, יותר לאט, אפשר?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: זה בסדר.
0: אני מנסה לחשוב.
1: על איזה ספרות לחצנו בטלפון הנייד החדש. על איזה ספרות לחצנו. פשוט תנחשו. הנה זה בא. בוא נשמע את זה שוב.
0: הוא צריך לנחש, זה ברור.
1: אוקיי. פשוט תשלחו את הספרות.
0: תשלחו ספרות.
1: ונקווה שתוציאו כמה שיותר ספרות נכונות.
0: אפשר גם בהודעות קוליות.
1: אוי, זה יהיה נהדר.
0: אם תעשו את זה, אתם יכולים... דרך אגב, אם אתם נוהגים, תשתדלו לא תוך כדי. ואז אפשר גם הודעות קוליות.
1: נכון.
0: ובכלל, אנחנו מדברים על שלוש ספרות, ולא צריך לפגוע בכולן. ברור שאם תעשו את זה, אז...
1: זה ספה במקום.
0: מה זה ספה?
1: פינוק זוגי בספה.
0: זה לנתב"ג מפה, עזוב.
1: נכון. 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו, לתשובות שלכם, 054-796-1045. 9-6-104-5
0: תעשו את זה
1: למנחש.
0: עכשיו. נכון.
1: טוב.
0: בוא תגיד בוקר טוב למישהו שאתה יכול להיכנס אליו גם בלי קוד, זה מיסטר בני.
3: היי בן.
0: אליך, אתה לא צריך קוד כדי לדבר איתך.
3: צריך לפעמים.
0: צריך, אתה
3: יודע. בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
3: טוב, בשורות טובות.
0: כן, אמן.
3: התגעגעתי. התגעגעתי, חיכיתי שהשבת תעבור.
0: נפרדנו רק לפני רבע יום, משהו כזה.
3: אבל זה הרבה, זה...
1: בני, איך היה סופש?
3: מדהים, חגגנו עם הולדת לילד.
0: וואלה, בן כמה הילד?
3: מסעדה, עניינים 15 אביבים.
0: יפה, ילד גדול.
1: ילד גדול.
3: עוד מעט...
0: מה עוד מעט?
3: אבל הסגרו את הצבא עד שהוא יגיע
0: לגיל. הוא כבר נועל את החדר שלו?
3: נעל מהיום שהוא נולד, הוא נעל אותו. טרק לנו בפנים.
0: וואלה, הבנתי.
1: כבוד הרב, ילד גדול, גם החשבון יצא גדול.
0: אתה יודע, אתה... ברור, אוכל יותר, אוכל יותר.
1: 1,300 שקלים השאירו שם.
3: אדוני, אבל זה שווה את החוויה.
0: זה באוכל, זה בנייד, זה כל האקססורי, זה הכל. יעלה לך הרבה כסף הסיפור הזה. ושטויות, ילד בארץ עולה קרוב
3: ל1,800,000
0: לילד, מ-0 עד 18.
3: חישוב קליל
0: שעשו. תעשה חישוב כפול 5 ותבין כמה אני יוצאתי פה. קרוב ל-7 מיליון שקל ב...
3: שווה לגרד לא תמיד
0: פעם. חודש אני מיליונר.
3: יכול להיות.
1: בני.
0: כן.
3: כן. הוא אמר בני, מה אתה עונה? כן.
1: סלוצקי משחק שני תפקידים. הוא גם עונה בשבילך וגם...
0: אבל אני לא לוחץ על השיר. מזל, מזל.
1: רגע בוקר, עד השעה 9. נתן לכולנו שבוע. בוקר.

0: זרוק את הטייס, זרוק את הכל.
1: אז זהו, אני אף פעם לא הבנתי, לא הבנתי אף פעם את המילה הזה. זרוק את הטייס, תנסה את הבלון שלי. זרוק את הקוף, תריח את הבוסם שלי. אני לא מצליח להבין את הג'ון ארבר. מה היא רוצה מאיתנו? מה, לדחוף את הקוף ולהריח את הבוסם שלה? איזה סוטה, יאללה. נשבע לך סוטה.
0: שמע.
1: כן.
0: אני מחזיק סרטון שלה, שמספר את הכל.
1: אני זוכר, אני זוכר את ג'ון. דרך אגב, לשם של הקבוצה הפרטית שלי קוראים Me Myself I, שזה שיר שלה. אז לפחות קרדיט לעניין הזה. שמע, בוא נגיד לו בוקר טוב. אי אפשר לפתוח שבוע בלעדיו.
0: למי?
1: למי? יש עוד אחד? יש עוד מלבדו?
0: מי?
1: יניר מלך, מה זה מי?
0: אה, יניר!
1: יניר, אדוני היקר.
0: יניר, מה נשמע?
2: בוקר צח ומבורך, שבוע טוב לעם ישראל.
1: שבוע טוב.
0: איך כבודו מרגיש?
2: בסדר גמור, בכבישי ישראל, בדרך דרומה. למען האמת, נראה לי שמרבית עם ישראל נכנסה לבדוק איך זה בחול.
1: לא הלך.
2: כי אין אף אחד על הכביש.
1: כן, אנחנו באוגוסט. זה השבוע האחרון של אוגוסט.
2: אנחנו בשלי אוגוסט. זה אומר שכל עם ישראל בחול.
1: טוב.
2: אז אני מקווה שמאזינים לנו, ומי שמאזין, שיקשיב טוב.
1: כן, אנשים גם מאזינים לאפליקציה בחול, אז אפשר, באמת שיקשיבו
2: ברור,
1: טוב.
2: ברור, ברור. כן. אז אני אגיד שבמהלך הסופש, לרגע נדהמתי איזה עברית יש לערוצי האחים המוסלמים. לרדיו הטורקי, לרדיו הסורי, לרדיו הפלסטיני, איזו עברית רעותה, איזו שפה ענוגה ומדויקת. אז פתאום קלטתי שזה בכלל לא רדיו כל פלסטין מדמשק, וזה לא רדיו אלמנר של חיזבאללה, אלא אני מקשיב לרשת ב' ולגלי צהל. ובגלל זה לרגע התבלבלתי, כי מבחינת התוכן, זה היה ממש ממש רדיו קול פלסטין מדמשק.
1: בעברית רהוטה, אתה אומר.
2: בעברית רהוטה. הם הסבירו לנו למה התקיפות של ישראל בטורקיה, בסוריה, סליחה, נגד הטורקים, זה בכלל אינטרס פוליטי של ראש הממשלה הישראלי.
1: זאת אומרת, כל מהלך צבאי עכשיו יהיה עניין פוליטי.
2: זה מהלך פוליטי, ודאי, של ראש הממשלה שרוצה לחרחר מלחמה ולנצח את הבחירות ולא להגן על אייזנקוט שביקש מהשב"כ שישמרו עליו ולא רוצים לשמור עליו כי הוא אישיות שלטונית. חבר'ה, תפסיקו עם התעמולה הזולה הזאת, תעברו למשהו יותר מתוחכם. אנחנו לא מטומטמים, באמת שאנחנו לא מטומטמים, אנחנו אנשים עם ראש על הכתפיים, היינו לוחמים בצבא, קצינים, אנחנו מנהלים חברות, אנחנו נלחמים בשביל המדינה הזאת, יש לנו בנים במילואים, מה אתם חושבים שאתם עושים לנו עם תום ברק, נותנים לנו שלושה משפטים באנגלית, אנחנו מתרסקים ומאמינים, וואו, המדינה שלנו זה, לא, אנחנו נלחמים על הקיום.
1: תודה, אני...
2: נגד חמאס. ונגד חיזבאללה, ונגד הטורקים, ונגד המצרים, ונגד הסורים, ונגד העיראקים, ונגד האיראנים. ואנחנו נלחמים כדי להישאר במדינת ישראל, וזה לא קשור לפוליטיקה. תבינו את זה, תפנימו את זה. ואתה יודע, לפעמים, למרות שזאת לא הקבוצה שלך, אתה צריך לעודד אותה.
1: אין ברירה, אתה יודע, זה עכשיו, אני לפעמים מרגיש... שאנחנו סוג של דרבי תל אביבי, וזה לא משנה מה, אז אנחנו, צריך להגיד, אנחנו לא במשחק
2: דורגל. לא, אני אגיד את זה אחרת, אמרת שזה דרבי תל אביבי, אז אני אוהד מכבי, הנה מי ששומע.
1: אוקיי, ברוך הבא, ברוך הבא למועדון.
2: יפה, אבל אם הפועל משחקים נגד קבוצה רוסית או בלגית בחול, אני אוהד הפועל. למה? כי הם ישראלים, אנחנו רוצים שמנתחו.
1: חוץ מהאולטרסים הפנאטים ש...
2: יש אנשים שמסתכלים על זה ואומרים, לא, אני רוצה שהם יפסידו.
1: ברור.
2: אני רוצה ש... אתה יודע, שמעתי...
1: להזכיר לך את אייל ברקוביץ' ישב על הספסל של נבחרת ישראל כשהוא לא שיחק ברקי, ורצה שהם יפסידו, שישראל תפסיד. רק להזכיר לך את הסיפור הזה. זה בדיוק העניין הזה. יושבים על הספסל ורוצים שהקבוצה תפסיד. הקבוצה שלהם יושבים על הספסל...

0: ורוצים שהקבוצה שלהם,
1: כי זה לא מתאים
2: להם. וזה מה שקורה בצד פוליטי אחד שלא מצליח להתעלות לגודל השעה, ולבוא ולהגיד, חבר'ה, זה אינטרס ישראלי להקות את האיראנים, להקות שהטורקים לא ייכנסו לסוריה, זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לביטחון של מדינת ישראל, לביטחון של כולנו, וזה מחזיר אותי לסרבנות. אתה יודע, כשהייתה הסרבנות, אמרו, אנחנו לא נטוס להפציץ באיראן. מטומטם, אם אתה לא תפציץ באיראן, ההורים שלך יישחטו בעזה.
0: חד משמעית.
2: מה אתה לא מצליח להבין?
0: הקטע הזה שלא יהיה לכם צבא, שלא יהיה לכם צבא בה, אתה מבין, האמירה הזאת.
2: מי זה לכם? המחבלים שנכנסו בעוטף, הלכו ובדקו בקלפי מי הצביע למי? הם שאלו באיזה צד פוליטי אתה נמצא? וכמו שאני אמרתי, ואני אומר את זה כל הזמן, ככל שאנשים יריבו בינם לבין עצמם במדינת ישראל, כשיגיעו הרכבות, הם יופתעו למצוא את כולנו על הרכבות.
0: נכון. לגמרי.
2: זה יהיה צפוף, זה יהיה חם, זה יהיה לח, זה יהיה בלי אוויר, זה יהיה נורא, אנשים ימותו לנו בין הרגליים, ולא רק יצופו גופות בירקון.
0: כדברי החבר...
2: כמו שפילל וחלם וחשב חברנו ברק, חברו של הפדופיל אפשטיין.
0: רק לסיום, וטוב שהזכרת, אני אומר טוב, במרכאות שהזכרת את אהוד ברק, תצרף עוד ברק לאוסף של חוסיין ברק אובמה, אהוד ברק, ברק סרי, ברק רביד, מוחמד ברקה, צרף גם את תום ברק. תום ברק.
2: גם את תום ברק, נכון.
0: אתה יכול לצרף אותו.
2: כנראה שיש איזה בעיה עם השם הזה.
0: וחוץ מהכדורגל, ברק יצחקי וברק בחרם על הכיפה, כן.
2: כן, אבל אני אגיד משהו שקשור לברק, הנביא הגדול של בגץ.
0: אהרון.
2: אני ביום שישי עשיתי בחירות לשופטים הבאים. הנכד שלי, בן 6, זכה. מאחר וגם הוא לא צריך שום הכשרה משפטית, והוא יודע לנבא את התוצאות של כל דיון בבגד מראש. ולכן אני חושב שהוא אחד השופטים הטובים ביותר שנבחרו במדינת ישראל. נכון שהוא בן 6 ועולה לכיתה א', ושיהיה לו המון בהצלחה, אבל הוא הרבה יותר טוב מה-15 שיושבים שם.
0: יניר מלך, אביר הביטחון של הבוקר, אנחנו מודים לך.
2: שיהיה יום נפלא ובוקר טוב לכל האבירים בדרכים.
0: האבירים.
2: סור בזהירות.
0: ותאהבו את מדינת ישראל, גם אם היא לא מוצאת חן בעיניכם.
2: בוודאי, בוודאי, אחלה מדינה שבעולם.
0: ביי, תודה, תודה, יניר.
2: ביי, חברים.
0: להתראות לי ביקר, תודה.
1: יפה. ומי שנחת עלינו זה אתה, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא. איך?
0: איך?
1: דרך המשחק הבא.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
1: המספר הסודי. יש גל, גל ששוטף את העולם ויגיע כמובן אלינו בעוד כלום זמן, גל של ניידים
0: שבוע
1: חדשים.
0: שבוע הבא כבר מתחיל.
1: כן. באולפן יש לנו נייד חדש, לא נגיד של איזו חברה, הממה, יש לו קוד קטן.
0: יש לו קוד כזה, כן.
1: נכון. כל מה שעליכם לעשות זה לנסות לנחש כמה שיותר ספרות מהקוד של הנייד. אתם לא חייבים למצוא את כל שלוש הספרות, לנחש אותה נכון. אתם לא חייבים, אבל ככל שתשיגו יותר מספרים,
0: אתם תתקרבו יותר לקחת את הפינוק, נכון.
1: נכון, זה בסך הכל שלוש ספרות.
0: מה אכפת לכם?
1: הכל.
0: כן.
1: בואו נשמע רגע את ההקשה על הטלפון החדש וננסה להבין יותר. בבקשה.
0: קל.
1: אוקיי, פשוט תזרקו ספרות מ-1 עד 0 לצורך העניין.
0: נכון.
1: 1, 2, 3, 4,
0: זרקו, זרקו ספרות, זרקו ספרות.
1: 2, 3, 6.
0: כן.
1: אני יודע. בוא נראה מה יוצא.
0: אתם יכולים לעשות דברים הגיוניים. נכון. להכניס את הילדים, מה שבא לכם.
1: זה להכניס את הילדים.
0: לא, אתה יודע, יש את אלה שמכניסים את זה בהגרלות של הלוטו-טוטו, מכניסים כל מיני תאריכים.
1: אבל פה אי אפשר להכניס.
0: בסדר, אבל אתה לא יודע, אתה מנסה, אתה בודק. אוקיי, תנסו.
1: איך יכנס פה ילד, אני יודע.
0: מה, נגיד הילד שלך בן 7, סתם אני אומר 7. אתה מכניס 7. אוקיי, 7. נגיד IQ של זה הוא 2. אז אתה שם 2 בפנים.
1: אוקיי, בסדר. בקיצור, תזרקו ספרות. לוואטסאפ שלנו אפשר בהודעות קוליות. 054-796-1045. פשוט תזרקו ספרות שאתם חושבות, שאתם חושבים שזה הקוד שלנו.
0: לא, אמרת נכון שאתם חושבות. גם בסדר.
1: גם סבבה. 054-796-1045. תעשו את זה עכשיו. אפשר ורצוי בהודעות קוליות. לא חייב.
0: יאללה, לכו על זה.
1: מה עכשיו, כבוד
0: הרב? נעשה איזה שפריץ קטן בפייסבוק, דקה אבל כזה, משהו קטן. אנחנו הבוקר, זה לא רק גברים דרך אגב, אנחנו מחפשים שם לאנשים שלא יודעים לקצוץ, לגזור ציפורניים. לא בידיים ולא ברגליים, כי הם עושים את זה לא טוב. אני למשל לא טוב בזה. לא, יש לי זה, אבל לפעמים נשאר לי פה, זה אנשים שלא יודעים לקצות ולגזור ציפורניים. יש ציבור מאוד מאוד גדול ששומע אותנו והוא מבין את זה. קצצת לבד? שואלת לוסיאנה, ומתחברת למה שקורה בנדבג. רובן אומר שזה קצוץ מהאצבע, כל העניין הזה. איתן וי רושם לנו קמיצת מדרגה. מעולה. גזרת חוזרת, כותב לנו שרון גריב, ונלך גם הקיצוץ המאוחד, במקום הקיבוץ המאוחד, זה של בן מילו, וגם פצירה עולה ויורדת, במקום צפירה, פצירה עולה ויורדת, שרה.
1: יפה מאוד. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, בקטנה, כשנחזור, נחזור עם שיר שהוא.
0: וואו.
1: סיפור שהוא. וואו. ומלא מאזינים שיקחו מאיתנו כנראה פינוק סוגי מספה.
0: רגע.
1: וזה...
0: וואו.
1: מיד חוזר.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
1: נולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: לחרמון בקיץ?
5: כן, בוודאי. החרמון בקיץ. חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
4: לחרמון בקיץ.
5: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
0: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1,590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טחינה לוואדי 900 גרם ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבים של כנור 300 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
16: בכפוף לתקנון.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמות, ומאיטליה, המשחקים

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
3: סלוצקי ודומינגז.
4: רב, ממש מאוחר, מה זה ממש?
5: אוקיי, סיפור, אז נעשה את זה קצר.
4: סבבה.
5: המקום טיסה של... כן, טיסה בין אטלנטה לדלאס של אמריקן איירליינס.
4: יאה.
5: תשים הכל סבבה. הקפטן אומר, והנוסעים נהנים, הטיסה אחלה, שום כיסא אוויר, כלום. ופתאום, תוך כדי הטיסה, מה הם שומעים?
4: מה הם שומעים?
5: הם שומעים,
4: מה, מישהו שחרר?
5: לא, לא, זה מישהו אמר, חבר'ה, אולי תרגיעו, זה מקום סגור.
4: לגמרי.
5: ומשיכים לטיסה, פתאום, מה הם שומעים?
4: נשמע כמו הכלב שלך.
5: לא, זה נשמע כמו שחרור.
4: כן.
5: ועכשיו, מסתכלים אחד על השני. מתחילים למריחים, לא?
4: כן.
5: ואז פתאום, מה קורה?
4: מה?
5: שומעים בום.
4: אוי.
5: מחשב נייד של אחד הנוסעים התפוצץ.
4: תוך ה...
5: היא בתוך המטוס. חמישה פצועים.
4: וואו.
5: הלפטופ.
4: די.
5: כן, חמישה פצועים.
4: חמישה פצועים מהסיפור הזה.
5: חמישה פצועים, כמו מיטה נפץ. לפטופ.
4: לפטופ התפוצץ בתוך זה.
5: אבל הטיסה המשיכה כרגיל.
4: זה למי שממריא עכשיו מנתב"ג, אתה אומר.

0: תגיד בוקר טוב לציון.
1: ציון.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ציון מחצור הגלילית, והוא מנהל מתחם תחנת דלק.
1: אחלה ציון, הסתדרת.
2: אחלה.
0: ציון, תגיד, כמה ליטר היום זה 95 בארץ הקודש?
2: כמעט 8-10.
1: די, די, די. וואו, מטורף, זובו. מטורף. תזכיר לי לחזור מתישהו לציון בהמשך הבוקר.
0: לגמרי, לגמרי. כן. אתם יודעים, אני, בקטלוניה, כן. המחירי דלק ממש נמוכים באופן יחסי. זה יורו 30 לליטר.
1: גם באילת יותר זול. אבל תשמע,
0: זה יורו 30 זה כלום, זה 4 שקלים.
1: לא, זה 4, זה מה שצריך פחות או יותר להיות.
0: כן, כן. כן.
1: אבל מה, אנחנו, אבל ציון, ציון, ברור שאתה בעד. אבל תגיד איפה, נבוא לתדלק.
0: חצור הגלילית.
2: אנחנו בטן טבריה. תחנה דלק טן טבריה.
1: טן טבריה, זה קרוב לי, בסמולה. אז אני אבוא לתדלק אצלך, תעשה לי מחיר.
0: אתה יודע, ציון.
2: יש לנו גם מכונת שטיפה, תגיעו.
0: מעולה. עזוב מכונת שטיפה, יש מכונת קפה, אנחנו באים של הקפה.
2: יש גם קפה.
1: יש גם קפה, יאללה, סגרנו היום.
0: אתה יודע, ציון, שאני הייתי המפוטר הראשון של חברת טן, הייתי מתדלק בירושלים, ואני הייתי המפוטר הראשון של החברה.
1: וואה, זה היה לפני, מתי נוסדה חברת טן?
0: כן, יש עד היום תמונה שלי בגלובס.
1: תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן.
2: יפה, כנראה הצליח להם.
1: כן.
0: הייתי מתדלק ופיתרו אותי, היית מאמין. אבל,
1: כן.
0: זה לא מה שמעניין את המאזינים. מה שמעניין את המאזינים זה האם ציון לוקח מאיתנו.
1: הנה.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
0: הנה. האם מציון יצא מספר? זאת השאלה.
1: ודבר השם מירושלים.
0: אמן ואמן. ציון, שמע, באולפן יש טלפון נייד חדש, לא נגיד של איזו חברה, אבל יש לו קוד סודי. 3 ספרות. תנסה לנחש, בוא נשמע רגע את הטיקטוק בטלפון החדש, בבקשה. איזו ספרות מדובר?
2: 5, 8, 9.
1: 5, 8, 9. אתה יודע למה אני צוחק?
0: לא, כי יש לו פינוק זוגי מספר.
1: אני לא יודע.
0: יש לו בינגו?
1: יש לו 2 ספרות.
0: מה?
1: נכונות.
0: 2 ספרות
1: במספר הזה.
0: בואי, זה אחוזי פגיעה של חיל האוויר.
1: זה מדהים. ציון.
0: ציון.
2: האמת היא שגם בדוגמה פגעתי ב2, עוד לפני שזה נתת דוגמה.
1: איזה מלך. יפה, 2 ספרות. ציון, תגיד, יש משהו במספר הזה שחשבת עליו? מה זאת אומרת, למה, איך קפץ לך 5, 8, 9?
2: העבודה הקודמת הייתה חנות טלפונים, יכול להיות שאני מזהה עדיין את הצלילים, אני לא יודע.
1: גדול, אתה זיהית?
0: גדול.
1: 2 צלילים.
0: יפה.
1: זיהית 2.
0: ציון, אנחנו נחכה לשעה הבאה, ואם יזהו פחות, אתה לוקח מאיתנו פינוק זוגי מספר.
1: יש לך סיכוי ויותר מסביר, מה שבטוח, לבטח תזכה במשהו פה בתוכנית הזאת.
0: אנחנו זכינו להכיר אותך.
1: כן.
2: תודה רבה.
1: תגיעו לטן, תתדלקו אצל ציון, בדיוק. ביי,
2: נתראה.
0: ביי, ציון, שבוע טוב.
2: שבוע.
1: בוא נשיחק אותה.
0: וואו.
1: כן, 2 ספרות.
0: אוקיי, אבל זה ממשיך לשעה הבאה.
1: ברור, ברור. גם לא אמרנו איזה ספרות. אתם יכולים להמשיך, אתם יכולים להשתולל עם זה, מה שבא לכם, כבר מעכשיו.
0: גם לא שאלתי אותו עם מי הוא חי, עם גבר אישה, את רג'נדרית, עם ליידי בו, עם קוקסינל.
1: תן לי לנחש, אתה רוצה שאני אנחש?
0: ניתן לו את ה... בוא נשאיר את זה ככה.
1: סטופ, למד, ליידי בוי, ברור.
0: אנחנו יוצא להפסקת פרסומות בקטנה כשאנחנו נחזור, תראה מה זה.
1: די, אני לא מאמין. עוד מעט השבוע נגמר.
0: זה קלוז'ר לשעה.
1: סבבה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
2: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
3: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
4: ובבוקר אנחנו עם משימת הבוקר בפייסבוק, שהבוקר היא...
5: שם לאנשים... ששמים קצוץ, לא יודעים לקצוץ ולגזור ציפורניים. אמרת, למה?
4: אני חושב על עצמי.
5: אתה יודע?
4: אם אני נחשב, אני רואה לי שאני ככה גם.
5: ככה, רבע כוח, נכון? אני לא מדבר על זה, אנשים לא מוגבלים.
4: לא חשבתי על זה כאל חולשה.
5: קודם כל, תעשו את זה תמיד מעל הפח השפעה. יש את אלה שמעיפים את זה לכל עבר, זה לא מתקלה הדבר הזה, הציפורן. אז זה תמיד אומר. בואו נראה מה אמרתם. בורחים מרוע הגזירה. יפה מאוד, מי לא. אמרו לנו, כתוב לנו שזה השר לביטחון הציפורן, קוראים לו ישראל קצץ. במקום ישראל קץ, נחמד מאוד. בור ועמה הארץ של ערן להט.
4: אנשים שלא ממש...
5: לא ממש טובים בזה.
4: יודעים, כן, קצות ציפורניים.
5: כן. גזזת מרובה, לא גזזת, זה יניב גבאי. חתול רחוב, כותבת ציפי סיביליה. עקב בצד אגודל, רקפת, זה נחמד מאוד. היא גם רושמת לנו על הפו ועל המתו. זה גם נחמד מאוד. ובוא נלך על עוד משהו, פצירת הרגעה, זה של שייקה. אתם מוזמנים להמשיך? ולתת לנו ככה רעיונות.
4: עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, מזכירים לכם גם בשעה הבאה, אנחנו נותן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, במסגרת השעשועון, הקוד הסודי.
5: יאו, הקוד הסודי, אנחנו נפצח אותו אולי שעה הבאה, נראה לאן זה הולך, הסיפור הזה, יש לנו כבר
4: שתפור. בשעה הבאה גם נדבר על, וואו, על המפלצת הירוקה, מכבי חיפה, אתמול משחק, וואו, וואו, משחק, תקשיב.
5: לא, כן.
4: משחק,
5: וואו. מטורף.
4: שתפו. שתפו את המגרדו.
5: כמובן שנדבר, לא נחסוך.
4: רקדו. ועוד כל מיני ועניינים, נדבר גם על
5: מה שקרה בין נתב"ג ועל עדן בן זקן, נכון? על עדן.
6: עדן בן זקן, דבר עליה.
4: נשתדר רק לדבר עליה, לא לשמוע אותה, אבל גם...
6: אנחנו גם נשמע אותה, כדי אולי נשמע את זה.
5: כן, היו סיפורים איתה, כמובן, ועוד ועוד ועוד, אבל...
4: אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצר דשים אתה, לא בגלל האיום הטורקי.
5: לא, גם לא בגלל נתב"ג.
4: קבל את השיר, שירה...

0: Israel were filled with swamps and social development.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון ב5.90 לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב6.90 לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמר, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר, יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קפה נמס ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19 שקלים ו-90. ממרח שוקולד השחר 500 גרם ב-9 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
18: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
0: בכפוף לתקנון.
19: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית
21: לכלל פעילות עמותה.
22: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
11: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
3: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-79 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
21: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
3: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
26: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
27: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
28: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
29: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
30: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
3: 7.9, השעה השנייה, יושב ראש מנסור עבאס, מתייחסת כמובן ל-7.9.
24: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
31: Let's get to work.
32: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: בוקר טוב, שעה שנייה, שבוע טוב, תוכנית הבוקר, מה נשמע?
1: שמעת איך הוא ניסה להשתלט לנו על התוכנית, גדעון אוקו, החבר שלך?
0: שמעתי פתאום שנכנסנו לתוכנית אחרת.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתבלבל, זה לא נכנסנו, זאת התוכנית שלנו, והוא השתלט לנו מה... יש לו תוכנית אקטואליה. והוא השתלט לנו על... ניסה להשתלט על התוכנית. זה כמו ההוא מן הדבק, שמסה כאילו להשמיד... לא, חביבי, אתה לא תעצור אותנו.
0: לא, אין לי שום בעיה עם זה. אני רוצה... אני יכול... שמע, אם הוא רוצה לעשות...
1: הוא גם חבר, אתה יודע, זה לא איזה אחד ש...
0: תראה, אם הוא רוצה לעשות יום אנחנו, יום הוא, אין לי בעיה.
1: לי יש.
0: למה?
1: לא רוצה לתת לו אפילו רבע דקה.
0: למה? זה באותו כסף, מה אכפת לך?
1: לא, אני רוצה להנדס את התודעה של האנשים.
0: תעשה שבוע שבוע, תהיה טבח, מה אכפת לך?
1: לא, מה פתאום, לא רוצה, לא, עכשיו לא עוזבים את האוויר.
0: הוא סבבה, הוא זה שהוא מצביע לשמאל.
1: הוא, קודם כל אני לא יודע אם הוא מצביע לשמאל.
0: הוא מצביע, מצביע.
1: אבל אל תקלקל את זה, כי ההורים חברים של ההורים שלי וזה, ואמרתי לך, הוא גדל, עוד יחשבו שהוא גדל אצלנו בהרוגת השמאל. שתי סתירות והוא מתיישר, הכל בסדר. גדעון הוא חמוד, הוא אחלה גבר.
0: כן, בסדר, אני רק אומר שמבחינתי...
1: הוא גם נתן ברכה לא מזמן יפה וזה... לא, הכל בסדר.
0: למי ברכה?
1: למי תודה, למי ברכה. ותשמע, רוב...
0: למי הוא השאיר ברכה?
1: להורים שלי, הם חגגו איזה 80 שנות נישואין, 60 שנות נישואין, אז הוא השאיר להם ברכה מאוד מאוד יפה, הוא חבר וזה, והוא השאיר, והוא היה בסדר גמור, הוא עשה מין מהדורה כזו, כאילו פותח מהדורה, ושם את השם, שלח לך את זה אחר כך, מאוד מאוד יפה, מושקע גם.
0: מושקע.
1: מושקע מאוד. זה שיש לו איזה בג קטן, שמע, צועקים לו באוזנייה כבר מהרגע שהוא ב-N12, תגיד ככה, תגיד ככה. הרי אם אתה לא תגיד ככה, אז אתה לא תהיה שם. חוץ מעמית סגל, שזה סוג של עלי תאנה. כל ערוץ יש לך איזה עלי תאנה אחד. כל השאר צורכים להם באוזנייה, מה להגיד? אין להם דעה, אין להם החשיבה עצמאית.
0: אני רק מפה אומר לגדעון...
1: אוקו!
0: אוקו, לי באופן אישי אין בעיה לעשות איתך שבוע שבוע אח שלי.
1: אז תעשה איתו שבוע שבוע.
0: אם אתה משאיר לי את... כן, אם המשכורת לא נפגעת, אין לי בעיה.
1: אפרופו משכורת, אני כבר ממליץ לך, אם אתה רוצה שבוע שבוע, למה שלא תהיה סבל בנמל התעופה? את השתחררתי.
0: סבל בנדבג?
1: סבל בנדבג. מה, זה לא נדבג, טובים? זה לא נדבג 2000, זה בג 2000, לפי מה שקורה שם, לפי כל...
0: מה קורה
1: שם? כל הזמן נתקע שם, יש טעות. לא שמעת? לא היית פה ביממה האחרונה?
0: אני לא, לא, לא...
1: די, סגרו. הוא היושב ראש ועד העובדים הזה, הפנחס עידן הזה, שיש כל המדינה מדברת על זה. תקע את נדבג, שמה, אתה יודע, איגודים וכל העניינים, עניינים בעיקר פוליטיים. ואז פתחו את העניין הזה, הסבלים הלכו הביתה באמצע הזה ותקעו את נדבג, אנשים נתקעו בחול, אנשים נתקעו בנדבג, הלכו הביתה.
0: אתה יודע מה, תעצור פה.
1: כן.
0: אולי צריך לדבר עם גדעון אוגו שיחליף את הסבלים שבוע, אוגה, שיחליף את הסבלים שבוע.
1: אתה יודע מה, אני לא בטוח שגדעון אוגו או גדעון אוגו מקבל יותר מהסבלים, 30 אלף שח סבל בנמל התעופה, לא רע בכלל. לא רע בכלל.
0: עבודה קשה.
1: מאוד קשה. מאוד קשה. לא אמרתי שלא, אבל גם לי יש בעיות גב מהנהיגות. הכל בסדר. כולנו סובלים מבעיות גב. זה לא שזה, אבל... ותשמע, אבל הם מחזיקים אותה, מחזיקים פה מדינה בביצים.
0: בטח,
1: ואנחנו לא נשכח גם מה היה פה במהלך המלחמה. אתה זוכר מה היה פה לפני המלחמה ובכלל? שסגרו את נדבג, לפני המלחמה, השביטו את נדבג, עצרו את הטיסות. אנחנו מדינת אי. אי אפשר לצאת מפה באופן אחר. קוץ ממנו ספנות. וזה מטורף מה שהיה פה. יש פה בן אדם, בזמנו זה הייתה האימא הרכבת, עכשיו זה פנחס עידן, שמחזיק פה מדינה בביצים. זה לא היה, אין לתאר את הדבר הזה.
0: כן, בן אדם אחד שמחליט שאין נדבג, אין נדבג.
1: אין נדבג, אבל בכל זאת אני רוצה להיות סבל בגלגול הבא, תעשו אותי סבל בנדבג. 30 אלף שח, לא רע. לא רע, לא רק...
0: נטו?
1: לא רע, אני לא, תשמע
0: 30,
1: אני,
0: לא, זה משמעותי
1: אני צריך לברר, אני לא מאמין נטו? אני לא מאמין, נטו זה אומר שזה 40
0: נטו זה כבר
1: 45,
0: זה יותר, 45, כמעט 60
1: זה יותר מחקים, זה יותר כמעט יותר
0: לא
1: מסרים
0: לא נראה לי, 30 ברוטו זה מרגיש לי לא 15
1: לא, 20
0: זובי 20
1: למה, 30?
0: מה פתאום? 50% הולך לך.
1: תשאל את הצ'אט, אין לי מושג, לא בא לי להתחיל לעבוד איתו. תשאל את הצ'אט, מה קורה?
0: תבדוק.
1: תבדוק עד אחרי השיר הבא שני, תהיה לנו תשובה.
0: טוב, עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, עוד מעט נדבר עם על מכבי חיפה, קבוצה שכנראה תטרוף את הליגה, קבוצה שרקדה אתמול בסמי עופר, קבוצה ששטפה את סמי עופר, הקבוצה שנפנפה.
1: עזוב, זה ברזיל, ברזיל מה שקורה שם.
0: אנחנו בברזיל, אנחנו לא בחיפה, אנחנו בברזיל, ועוד כל מיני וענייני, גם סיפור עדן בן זקן, זה ממש...
1: ננסה לעזור לה, מסכנה, נכון?
0: מה שקורה ברשתות נגדה.
1: לא קלה היא עוברת כרגע.
0: כן, עוברת זובור לא קל, ואנחנו נהיה שם ועוד כל מיני... אבל מה שמעניין את המאזינים...
1: זה לא עכשיו, לא, לא, לא, בג, בג, עניינים.
0: קוקו, קוקו, לא מעניין אותם כלום.
1: לא, לא.
0: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
1: אנחנו נארגן להם.
0: ויש לנו כאן משחק מאוד נחמד שקוראים לו...
2: ועכשיו, המספר הסודי.
0: משחק מאוד פשוט. יש עכשיו גל של טלפונים ניידים שעומד לשטוף אותנו ואת כל העולם כולו.
1: נכון, כל השבוע הבא בספטמבר השקות של ניידים וסלולרים חדשים וכל זה.
0: מטורף. כאן באולפן יש לנו גם נייד חדש. וכדי לקחת מאיתנו פינוק זוגי...
1: אין לי את הקוד.
0: כדי לקחת מאיתנו את הפינוק זוגי בספה...
1: ולא רק...
0: נכון, אתם צריכים לנחש את הקוד שלו. הקוד הוא בעל 3 ספרות. ציון בשעה הקודמת עזר לעצמו בעיקר שניחש 2 מתוך 3 ספרות.
1: 2 ספרות הוא ניחש, ועלה נכון. על זה.
0: בסדר, אבל כמעט. אתם יכולים יותר. נכון. אתם יכולים יותר. נכון. מיד נשמיע לכם את הקוד. פשוט תזרקו את המספרים שאתם חושבים שהם הקוד של הטלפון הנייד החדש. בואו נשמע רגע.
1: זה ברור, לא?
0: זה ברור. אנחנו לא נגיד את הספרות שהוא אמר, כדי לא לעזור לכם, אבל יש לו 2 ספרות נכונות. מה שאתם חושבים, מה שאתם מרגישים, מה שאתם חושבים שאתם יודעים, שילחו עכשיו וקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה כבר בעוד 20 דקות. בואו נשמע את זה שוב.
1: עכשיו אולי נפל לכם האסימון, עכשיו אולי.
0: איזה 3 ספרות מרכיבות את הקוד הסודי שלנו לטלפון החדש. 054-796-1045, שילחו עכשיו, עדיף בהודעות קוליות. 054-796-1045 בוואטסאפ.
1: Go for it, וואי, שורפות לי העיניים, אלוהים שישמור.
0: ממה?
1: מהאקונומיקה פה, תמיד יש את הניקיונות של יום...
0: ביום ראשון? זה היה תמיד ביום ראשון הם מנקים את הרגל?
1: כן, יש לי ממש שורפות לי העיניים עכשיו, לא יודע, כאילו, בוא נפתח פה איזה דלת או משהו.
0: כן. תפתח, חלום.
1: לא, אתה יודע, זה צורך. משהו צריבה חטפתי, כן.
0: זה, בני, זה
1: עם... ואתה משפשף וזה יותר קשה.
0: זה עם אקונומיקה?
3: יש אקונומיקה לימון.
1: כן, עזוב את הלימון.
3: העדינות של הלימון.
1: לא יודע, אני פה...
0: העדינות ששורפת את
1: החיים. אני רק חושב את הניווט שלי לשירותים עוד מעט, זה הולך להיות...
3: אני רק חושב שכמה השיר הראשון מתחבר לשטויות.
1: מתחבר לשטויות, בדיוק. מתחבר אותו כבר.
0: תחיל הבוקר עד השעה 9. בוקר טוב, שבוע טוב. האזנה מעולה.

0: לא מאמין שראיתי את זה הרגע.
1: מה?
0: קוף שתועד בספארי ברמת גן מעשן סיגריה.
1: לא מאמין.
0: זה נשבע לך, אורן גוטנג, עכשיו יראו אותו בזה.
1: מי נותן סיגריה לקוף?
0: תגיד לי, אנשים טומטמים זרקו קוף זה לא יאמן, אין לתאר.
1: ומי העלה את זה? מערכת יחסי הציבור של ה...
0: לא בדקתי, לא בדקתי. אני בדרך כלל, אני מחובר ליחס של הספארי, לא ראיתי, אולי אני אכנס, אני אראה את התמונה הזאת.
1: אבל אם היחס של הספארי עשה את זה...
0: לא, אני לא מאמין.
1: זה שימוע. קשה
0: לי להאמין, לא, ברור, הם לא יעשו את זה, הם לא מטומטמים.
1: טוב, מה עכשיו?
0: עכשיו רגע שלא חיכית.
1: וואו, ועכשיו, איש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני
0: הללי.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: יוני.
3: תגידו, זה לא AI, מה אתה ניבל ישר עם הסיגריה הזאת?
0: כן, מה זה AI? קודם כל, אם אתה מעלה AI, אתה צריך
3: היום אתה יכול, אני יכול לעסוק ולהפוך אותך לתרנגול ויאמינו לי.
0: תודה מה, הרמת לי להנחתה. מה שראיתי אתמול מברוניניו זה AI, אני לא מאמין שזה קרה. אתה חשבת על זה.
1: יוני, מכבי חיפה...
0: אני לא מאמין שזה קרה, אני לא מאמין.
1: מכבי חיפה מועמדת לאליפות, ראינו אותה אתמול.
0: זה היה AI, דומינגז.
1: שטפה את הרגדה, רגדה על המגרש.
3: רגדה על המגרש. והוא המציא את המונח מניה דיפרסיה.
0: כן.
1: זה נכון.
3: אתה מבין? הוא עכשיו במניה. תקשיב, דומינגז.
1: כן.
3: אני אמרתי אתמול, אמרתי הבוקר לבני שהביק אותי אל הקו, ואני אגיד לך, זה נראה בסדר אתמול, ממש ממש לא, זה נראה כאילו הוא בא קבוצה והבינה שאם היא מפסידה את המשחק הזה אז הכל הולך לעונה מחורבנת. לקחו את עצמם בידם חצי שעה, שיחקו כדורגל טוב, הרי אין ביקוח שחומר בינוני פלוס יש במכבי בחיפה. כן. יש שחקנים לא רעים, יש שחקנים בסדר, לא, בטח לא... הפועל פתח תקווה ורמת גן וכאלה במכבי פתח תקווה. יש שחקנים ברמה של המיקום 4-8 יש.
0: לא, עזוב, יש לך כוכב, אני לא אגיד שובר שוויון.
3: רגע, עזוב את הכוכב, אבל כוכב לא ייתן לך
0: ברור, אבל
3: הוא יותר מ-15 משחקים בעונה.
0: אבל גם זה לא היה שנה שעברה, אתה יודע.
3: אבל תשמע, כוכב לא נבנה ביום אחד. לא היה בשנה שעברה, כי לא הייתה קבוצה בשנה שעברה. הכל הלך לאיבוד, הביאו את הפלורס הזה, הביאו, פיתרו מאמן באמצע עונה, אז יכול להיות שזה אלה במומנטום רע. אני אומר, אם הולכים לפגוש את הקבוצה של דומינגז ושלך ביום במשחק הליגה הקרוב, ומנצחים את המשחק הזה, ואחריו עוד 2-3
0: משחקים
3: ללא הפסד, אני כבר לא אומר לתכונות, זה הופך את מכבי חיפה לסיפור אחר לגמרי.

0: אבל בטוח בפלייאוף העליון. מה שלא היינו בטוחים עד לפני המחזור הראשון.
1: ברור, ברור, ברור. שניים, שלושה ניצחונות, ואנחנו it's a new ball game. אבל אני רוצה לחבר אותך לאמירה של ברק בחר אתמול. אני לא שמעתי אותו פותח ככה על תקשורת. למי הוא דיבר כשהוא אמר שאנשים פה מטורפים בתקופת הגביע השוקו וגביע הטוטו, כבר חרצו גורלות פה.
2: הוא קרא לתקשורת בית משוגעים.
1: כן, בית משוגעים, ממש כך. אני לא שמעתי את ברק פותח, כי סך כל התקשורת כל השנים לטפה ועטפה אותו.
0: כן, אז אני שמעתי את המשפט הזה, ככה אמרו לי, כן?
1: הוא די צודק, אני חייב להגיד.
0: שנייה, אתה רוצה לשמוע על המשפט, רגע, לא?
1: כן, כן, אוקיי.
0: אתה כבר מצדיק אותו, שנייה. בסוף, אני שמעתי את המשפט הזה השבוע, או שבוע שעבר, אחרי שקראו לברק בחר להתפטר מהיציע. אז רפאלו אמר לו, אל תשים לב לבית משוגעים הזה. זה מה שקורה במכבי חיפה, כמועדון גדול. וזה העלה חיוך אצל ברק בחר, אמר לי מישהו שהיה קרוב אליהם, העלה חיוך אצל ברק בחר רפאלוב לא היה פה 15 שנה או 11 שנה, ובחר אימן פה כבר 6 שנים, והוא מכיר את הקהל המשוגע הזה. אז הוא אמר לו, תספר לי על הקהל המשוגע הזה, ואתמול הוא הביא את זה לטלוויזיה, בית משוגעים. בסוף חושבים שניהם, וגם אני חושב ככה, וגם אתם חושבים ככה, שהפסד אחד או שני הפסדים רצופים של קבוצה, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, פועל תל אביב, מכבי תל אביב, האשמה זה לא הם, זה לא המאמנים, זה לא היועצים, זה לא הבעלים, האשמה זה הקהל. אז קל לזרוק את הכל על הקהל.
1: כן, אתה יודע, אבל אנשים פה כבר חורצים.
0: בחר את הכולו במקלה, לא אחד או שניים. כמה מאות להתפטר, זה משהו שהוא לא שמע בחיים.
1: תשמע, כמה מאות מהקהל של מכבי חיפה זה עדיין אחוז קטן, כי באמת הרוב, הרוב, הרוב, וצריך שוב לפרגן לקהל, הקהל, בלי הקהל הזה, אני לא חושב שהשלוש נקודות היו, אתה יודע, באמת אני אומר, צריך להגיד, יש למכבי חיפה בית, עכשיו צריכה להיות לה גם קבוצה, ובואו נראה לאן זה הולך, תראה, אנשים פה...
2: יוני, המשחק הבא נגד מכבי תל אביב...
1: יום שני, דרך אגב, יום שני שבוע.
2: יכול להיות משחק מפתח, שאנחנו נבין פחות או יותר מה מדד העוצמה.
0: לא, אני אגיד לך למה זה פחות משמעותי למכבי תל אביב. קודם כל, מכבי תל אביב היא מאפה, מאירופה, היא גם מפסידה למכבי חיפה.
1: אני מסכים.
0: אני ככה רואה את הכדורגל 40 שנה, לא מאמין בהוקוס פוקוס. לא מאמין בלהתרומם דווקא מול המשוכה אחת הקשות בליגה. אבל אם היא מנצחת באירופה, היא גם רומסת את מכבי חיפה במשחק.
1: אז אוהדי מכבי חיפה צריכים להחזיק אצבעות ללוגנו?
0: נכון. כי אחרת הם יבואו ויעשו מהם שבטים.
1: שמעתי כל מיני וקראתי קולגות שלך שכבר מכתירים את האלופה הבאה, פועל תל אביב.
0: פועל תל אביב, שמענו, ביתר ירושלים, כן, בסדר. כל אחד ומכבי תל אביב בכלל לא נמצאת בסריה, אתה מבין?
1: בורסת הזה. טוב, אז טבריה בפלייאוף העליון, הנה גם אני אגיד משהו, בסדר? כל אחד יגיד מה, יוסיף משהו.
2: יוני, בפרופורציות, מכבי חיפה ניצחה את העולה החדשה במשחק בית, בקושי.
1: 2-1, קיבלה גם פנדל מתנה ולא ניצלה.
2: וזה לא אומר לא לפה ולא לפה שום דבר.
0: נכון מאוד.
1: ועד שלא יהיה השער הראשון של ג'וקוביץ', מבחינתנו הוא שחקן טניס, לא כדורגל.
2: זה נכון.
1: יוני,
2: אוהבים אותך.
0: אני לא יודע, שחקן טניס, לא טניס, יש לו פיגורה, הוא גבוה, הוא חזק, הוא מתחיל.
1: לא, יש לו את הכל, יש לו גם את השם. יש לו גם את השם, יש לו גם את השם של הקהילה.
2: בנות, אנחנו צריכים לסיים. יוני, אנחנו מודים לך.
1: We more than love you, וכמובן שנעשה הרבה פסטיבלים וקרנבלים לפני המשחק הגדול שבוע הבא.
2: לגמרי.
0: ביי, חברים.
2: להתראות, שבוע טוב, ביי ביי. כבוד הרב, מתי אתה רוצה לדבר על עדן בן זקן?
1: מתי שבא לך, אין שום בעיה.
2: עכשיו או אחרי שניתן את הפינוק זוגי בספה?
1: אנחנו ניתן גם... אתה יודע מה? בוא נזכיר, אולי עכשיו אנשים מתעוררים ולא יודעים. יש לנו פה את העניין הזה
2: אוקיי.
1: של
2: אז אוקיי, יש לנו את זה, אין את זה.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
2: עכשיו המספר הסודי. באולפן, יש לנו טלפון נייד חדש. אנחנו לא נגלה לכם את הקוד, אבל אם אתם תהיו אפילו קרובים, תיקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה בעוד 20 דקות. המשימה היא יחסית פשוטה, נכון. בשעה הקודמת כבר זיהו

0: שתי ספרות מתוך השלוש.
1: עלה פה ציון, נתן שתי ספרות.
0: נכון. מיד אשמיע לכם את הקוד, אבל רק את ההקשה על המספרים. תנסו לנחש, להרגיש, מה הם שלוש הספרות שמשחררות את הטלפון הנייד החדש? בואו נשמע את זה רגע. אוקיי.
1: מעניין.
0: מעניין.
1: מעניין מאוד.
0: ציון פגע בשתי ספרות מתוך שלוש. אם אתם תדעו להביא לפחות שתי ספרות, אז יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, שלא לדבר על שלוש ספרות. פשוט תזרקו את מה שבא לכם. 054-796-1045, מהו הקוד הסודי של הטלפון הנייד החדש שלנו? 054-796-1045, תעשו את זה עכשיו, ושיהיה בהצלחה.
1: מעניין מאוד.
0: כן.
1: בוא נראה אם לאן זה הולך.
0: אנחנו לא נגיד את הספרות שציון אמר.
1: לא.
0: כי זה יעזור לכם. אבל הוא הביא שתיים מתוך שלוש.
1: הביא שתיים מתוך שלוש, בואו נסו אתם, אולי יצא לכם שלוש משלוש. בואו נראה אם תתנו קריאה, ובכל מקרה, גם מי שטועה מקבל מאיתנו פרסים, אז שווה
0: לך. כולם זוכים.
1: שמע, אני מסתכל על השעון, השופט מציץ בשעונו, ואני רואה שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, אז אנחנו נצא עכשיו, וכשנחזור, נהיה גם עם עדן בן זקן, אבל לא רק.
0: לא, יהיה גם סיפור שהוא...
2: וואו!
0: יהיה שיר שהוא...
2: וואו!
0: ומלא מאזינים שיקחו מאיתנו כנראה פינוק זוגי בספה, שזה...
1: אחי!
2: וואו!
0: מיד וואו, חוזרים!
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: לחרמון בקיץ?
1: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
0: לחרמון בקיץ.
1: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היי ליאם, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואה את השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: מי ענק על העליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרט, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
16: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
16: בכפוף לתקנון.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט. ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה. ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
22: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
23: זלוצקי ודומינגז.
24: כבוד הרב, קצת אחרי 8:30, שמע את הסיפור הבא.
25: כן.
24: דניאל גררו,
25: גררו?
24: גררו, ביחד עם אח שלו, חוזה לואיס גררו. גררו. הם חבר'ה ממקסיקו, יצאו לדוג.
25: כן.
24: עוד הסירה, יצאו לדוג, 5 ימים, נעלמו. לא עונים בקשר, לא מוצאים אותם, לא יודעים איפה הם יצאו חיפושים. לחפש את דניאל גררו וחוזה
25: גררו. את האחים גררו.
24: גררו. ובמסגרת החיפושים מסוקים, אתה לא מבין בכלל, צוללות, 669, מה שאתה לא רוצה. ואז פתאום רואים מרחוק צידנית ושני אנשים בתוך צידנית כחולה.
25: רגע, רגע, רגע, רגע. איך הם נכנסו בתוך צידנית?
24: צידנית גדולה. צידנית גדולה, לא צידנית שם דמיין שלוקחים לעלה אש.
25: לא, לא, ברור, אני ישר דגיד.
24: אבל צידנית שהייתה בסירה שלהם, והסירה נטרפה,
25: והם היו בתוך...
24: הם קפצו לתוך הצידנית, חיכו חמישה ימים בתוך צידנית.
25: מה, ושרדו בתוך צידנית כזו גדולה?
24: חמישה ימים באוקיינוס.
25: האחים גררו.
24: תוך צידנית, שלפו אותם, הם היו מיובשים את זה, אבל הצילו אותם.
25: הצילו אותם?
24: בזכות הצידנית.
25: שלח לי את הגררו. גררו
24: את הגררו. גררו אותם. לקחו את זה.
25: זה גררו.
24: גררו עם הגררו.

0: בדקת את
1: Let me love you, Justin Bieber עם DJ Snack.
0: חמוד הביבר הזה. בדקת את העניין עם הקוף שמעשן סיגריה, זה לא AI, זה אמיתי עכשיו פה, שוב זה, ועברתי על הקבוצה שלה, אני חבר בכיר בקבוצה של הספארי, אז לא, אין את הקטע הזה עם הקוף, יש שם לטעת כוח שחולצה מבור מים באזור השלים, ויוסי אפיל חוגג יום הולדת.
1: מזל טוב יוסי.
0: אז זה מה שקורה כרגע בקבוצה של הספארי, הקוף עם הסיגריה, זה כנראה אחד מהמבלים בספאר, צילם אותו ואלה. אני לא יודע, אבל זה מטורף לגמרי.
1: אחד המבקרים בספארי,
0: אחד מהמבקרים.
1: נתן לקוף סיגריה.
0: אני לא יודע אם זה שצילם, זה שצילם צילם. אני לא יודע מי נתן, אבל אחד כזה צריך, וואה, אני לא יודע מה. צריך לחשוב על עונש הולם.
1: אפשר לסגור אותו שם באיזה כלוב?
0: אפשר. אפשר. עם האורנגוטנגים.
1: תגיד שלום בוקר טוב ליוראי. שלום יוראי.
0: היי
2: יוראי. בוקר טוב, מה נשמע חברים?
0: בוקר אור, בוקר אור.
1: איך אתה חש הבוקר?
2: וואלה, מצוין, מעולה.
0: יופי.
1: יוראי הוא מקריית אתא והוא כלכלן. וואו.
2: נכון.
0: מעולה.
1: תגיד, מה זה אומר כלכלן? זאת אומרת, לאן אתה נוסע? מה אתה עושה? אתה קם בבוקר ל...
0: מה אתה מקלקל?
1: איפה זה מקלקל לך? איפה אתה מתקלקל?
2: אני מקלקל לאנשים את העבודה.
1: אתה נכנס לעסקים ומקלקל להם את היום. זה מה שאתה עושה.
0: אני יודע שעכשיו זה התקופה של הדוחות והעניינים. אני לא יודע אצלך מה קורה, אבל אני צריך להגיש כל כך...
1: לא כולם קרישי נדלן כמוך.
0: לא, איזה קרישי עצמאים. עצמאי צריך להגיש מלא מסכם, תופס זה ותופס שם ועניינים ותושב וכל כאלה. אה, חזוב. אני רק חושב על היום הזה, לא בא לי שהתוכנית הזאת תסתיים.
1: תגיד, אבל כיף לך ככלכלן?
0: כלכלן?
2: כן, אני משלב, אני עובד בשלוש עבודות, אז
1: וואו,
2: זה מאתגר וזה כיף.
1: וואו,
2: ואני עובד על כמה תחומים, אז זה מאוד כיף.
0: כן, יפה מאוד.
2: זה לא משעמם.
0: לא, לא משעמם.
1: בוא נכיר אותך קצת יותר, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדר, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך, יוראי?
2: עם אישה.
0: עם אישה, לא צריך להתנצל, מותר. זה אפשר, אני פונה לכולם ואומר, מותר להיות סטרייט בעולם הזה. זה בסדר גמור.
1: תהיו בטוחים, תהיו בטוחים בעצמכם.
0: אוהבים את כולכם. אוהבים אתכם גם סייטים.
1: איזה מזל אתה, תגיד.
2: אני מזל הקרב.
1: הקרב.
0: תראה, מחר יום שני בשבוע, העיתון לאישה מגיע. זה מרגע מכונן בתוכנית הזאת, אנחנו ננסה לזכור שאתה מזל הקרב, ונפתח לך באורוסקופ של האישה.
1: אז תלנו רק מידת נעליים, שנעשה קלוז'ר לרשפי.
2: 43.
0: 43.
1: כן, אחלה.
0: אחלה. 1.78 כזה.
1: אם כך, הכל מוכן, ויוראי הכלכלן, לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא בעוד דקה במסגרת המשחק.
0: איזה?
1: המותח.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
1: נימלא, ואבאלה. המספר הסודי, 3 ספרות של טלפון נייד חדש שנמצא באולפן, וצריך לפצח את הקוד שלו. אנחנו יודעים שבשעה הקודמת זה היה ציון שניחש 2 מתוך 3 הספרות של הקוד. אם אתה תשווה או תגדיל...
0: You can do it better, כמו שאומרים. כן. בוא נראה אם תצליח לעקוף.
1: 3 ספרות זה הכל מ-1 עד 0, אם אתה חושב על לוח המקשים של הנייד.
0: אתה רוצה לשמוע את המקשים שוב?
1: כן.
0: אז בוא נשים לו את המקשים, כן, בוא נשמע.
1: אלו המקשים.
0: אלו המקשים.
1: מה הם 3 הספרות?
0: מה אומר?
1: 3, 5, 8. מה אומר כבוד הרב? אני לא יודע מה הקוד, דרך אגב.
0: לא, הקוד פה לפנינו, וצריך להגיד שאתה פגעת בספרה אחת, מספר אחד.
1: ספרה אחת בלבד?
0: ספרה אחת בלבד.
1: איי, איי, איי, איי, איי. אפשר לגלות את המספר? אפשר לגלות.
0: אפשר לגלות.
1: אפשר לגלות.
0: את המספר שלנו.
2: בטח 8.
0: תראה, בשעה הקודמת אמרו 589. אתה אמרת 358. הקוד הוא 809.
1: 809. זה הקוד.
0: כן, 809. אתה פגעת ב-8.
1: כן.
0: אבל זה 809, זה דרך אגב מחיר ליטר שימוש עצמי. בגלל זה אמרתי, נחזור, נחזור לציון מהשעה הקודמת. ציון מהשעה הקודמת הוא מתדלק בטן, נכון?
1: אז אוקיי, זה
0: 8-0. אני לא חושב שהוא חשב על זה, הוא אפילו לא חשב על זה.
1: אי אפשר לחשוב על זה.
0: אי אפשר לחשוב על זה. נכון. וזה צלצל, הוא אמר קרוב.
1: זה מחיר לליטר.
0: כן, מחיר לליטר בשימוש עצמי. 8-0-9 של 95.
1: יפה.
2: זה אגב, אני כלכלן של חברת דלק.
0: שהקודמת, לא יאמן,
1: הכל מתחבר.
0: הכל פה מתחבר.
1: יוראי, תקשיב, אתה פנטסטי, וכיף לנו שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו, אנחנו נדאג שיהיה לך גם פרס.
0: יהיה לך פרס, יהיה לך פרס.
1: ויהיה לך כיף.
0: אנחנו את כל הפרסים ואת כל הסיכומים נעשה בסוף.
2: תמכו את אשתי.
0: אנחנו נפנק את שניכם, למה רק אותה? גם אותך. אותך, אותה, ביחד, יכול להיות שאפילו בשני פרסים. נראה כבר מה.
1: יוראי, תודה שאתה איתנו, שבוע נפלא.
0: תודה, נשמה.
2: תודה גם לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, איזה חמוד.
0: איזה עולם זה. הבן אדם מתעסק, הוא כלכלן של תחנות של דלק, נכון? של זה. הקודם היה ניהל תחנת דלק, והמחיר של ליטר בשימוש עצמי, זה הקוד שלנו, 809. מחר יהיה פה קוד חדש.
1: יפה, אז אפשר להגיד לציון מחצור הגלילית.
0: ציון, כן, הוא לוקח מאיתנו. אנחנו ניתן את כל הקרדיטים בסוף, אבל ציון לוקח מאיתנו את השובר כבר. זה עכשיו ברור לגמרי לפינוק, לפינוק בספא, פינוק זוגי, צריך להגיד.
1: ומחר יהיה קוד חדש.
0: מעולה.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור. וואו, נגמרה התוכנית.
0: זהו, כבר?
1: כן, עושים קלושה.
0: וואי,
1: מה זה?
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
14: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
15: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: שיחות מהבנק.
1: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
2: אז עכשיו, הטופ 5. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שלא כך מסתדרים עם קיצוץ של ציפורניים.
3: לא טובים בזה, לא מספיק טובים. יש את אלה שעושים את זה, המנקוריסטים, האלה שעושים את זה מדויק וכל זה, ולא משאירים לך את הזוויל הקטן הזה שאתה מושך אותו, וזה איזה כאבים זה יהיו. המקום החמישי הולך לבור ואמה. ארץ. זה של ערן להט, המקום החמישי. המקום הרביעי, קצצת לבד? שואלת לוסיאנה. התשובה היא כן, זאת הבעיה. המקום השלישי הולך לבורחים מרוע הגזירה, של מילו בן מילו. המקום השני הולך לאגודל למען החייל, זה של רובי. ובמקום הראשון, קמיצת מדרגה. איתן וי, ותודה לכל הגוזזים והגוזרים באשר הם שם.
2: פרסים.
3: איפה זה? הנה, רגע, הנה, יש פה הרשימה. ציון מחצור הגלילית כבר, לא צריך ספוילר, הוא ניחש שתי ספרות, והוא לוקח מאיתנו שובר לארוחת בוקר זוגית מתנס ספא, לא לארוחת בוקר, דווקא שימוש למתקני הספא.
2: מה? פינוק זוגי בספא, מה אתה
3: פינוק זוגי, מתקני הספא, ספא בנמי, בדיוק, שלווה בלחיצת כפתור, ספא בנמי, כי מגיע לציון ולכל עם ישראל להתפנק, זה אחד. יוראי מקריית עטה לוקח מאיתנו, רשמו לי פה מאפייה, אז זה בטח תהילה, נכון? אבל אני לא רואה פה את
4: הדף האחרון.
3: הדף האחרון, אין פה שום תהילה. הדף האחרון. אז בוא ניתן לו את הפרס המרכזי באמת, שזה כרטיס כניסה, גם כרטיס כניסה משפחתי לגני חוגה. כרטיס כניסה יומי לגני חוגה. כי יש שם חוויה לכל המשפחה. ליהנות מאגם ענק לילדים, משחקי מים, מדשאות מוצלות, שולחנות פיקניק, וכל הטוב שבעולם. קח לך כרטיס כניסה משפחתי לגני חוגה. וגם, תודה רבה, בוא ניתן לו גם כרטיס לנועם חורב. זה מופע להקה לייב. זה קורה לייב בתיאטרון הצפון ב-27 בחודש. דיברנו איתו עם נועם, זה מופע מקסים. הוא כתב למיטב האומנים, לרמי קליינשטיין, משה פרץ, עדן בן זקן, שכמעט דיברנו עליה. עומר אדם, עידן רייכל, דודו אהרון. הרשימה עוד ארוכה, ונועם חורב עושה את זה כבר שנים רבות ובהצלחה. אם אתם רוצים כרטיס, אז באתר של Friends או בטלפון כוכבית 9976, אתם תוכלו להתארגן על זה. יוראי, לך יש כרטיס זוגי, קח את זוגתך. זהו, סיימנו עם הפרסים.
2: יפה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם, נהיה כאן כולנו מחר בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש.
3: לגמרי.
2: אנחנו לא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
3: כן, בן יומן.
2: שרלטן.
4: חשוב, בוקר טוב. תגידו, יש דברים שאתם מתחרטים עליהם בחיים?
2: כן. לא.
4: מעולה. מעולה שענית לו. אל תתחרטו על העבר. העבר כבר קיבל את הבחירה שלו. עכשיו תורכם לקבל ולבחור את היום שלכם ואת העתיד שלכם. אל תתחרטו.
2: אין מה להתחיין, זה לא עוזר.
4: זה לא משרת אותנו, זה לא פוגש אותנו.
2: לא פוגש. אני מוכן לא להתחרט, אני מוכן לחזור לילדות ולהתחיל מההתחלה.
3: לא. אני לא הייתי חוזר אחורה, לא הייתי חוזר אחורה מילו יום, לא שום דבר.
2: לגמרי, אחרי צבא,
3: שום דבר, עבר עוד לפנינו, כבודו.
4: עשינו הרבה חיים בתאויות האלו.
3: עבר עוד לפנינו. תודה לבני על הלחישה הפזיזה. יפה מאוד.
2: תודה.
3: תודה רבה. תודה רבה.
2: עד כאן אנחנו.
3: תגיד, זהו? לוחשים אל המחר?
2: חבר'ה, תודה. חבר'ה, תודה רבה. יאללה, ביי. יאללה, ביי. יאללה, ביי.

0: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנות.
18: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תירס ארוז ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. שרי ושרי לובלו ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
19: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת
20: בכפוף לתקנון.
21: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
22: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה, נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון לשבע 9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
6: עובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנוסעים. והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
5: המתיחות בעזה גוברת, צה"ל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל ביממה האחרונה זהו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן בשבע 9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
7: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר, ואין פה איום מיידי, ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
5: בטלגרף הבריטי מדווחים כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נועל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
14: בוקר טוב, שבוע טוב, איזה כיף שכבר היינו בחול, איזה כיף רק לחשוב עכשיו שאתה צריך להגיע לנמל התעופה בן גוריון ולחשוב אם תהיה טיסה, לא תהיה טיסה, אם יהיה עיכוב, לא יהיה עיכוב. אני אחרי זה, מה לא אכפת לי, מה שיהיה יהיה. סתם, צריך לפתור את הבעיה, אי אפשר להתעלם מדבריו של פנחס עידן יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה. הכי קל זה לתקוף אותו, הכי קל לומר שהוא השביט, הכי קל באמת לבוא ולומר שהנה הוא משתק את המדינה, אבל הנה כנראה חסרים עובדים. באמת, צריך להסתכל על זה גם בצורה אחרת, לא תמיד לבוא ולתקוף ישר. אבל זו דעתי. אבל אנחנו כאן נעסוק כאן הבוקר במשדר שלנו, איך לא, על סערת מדינת פלסטין, של מנסור אבס. כן, כן, כן, הוא אמר... מנסור אבס, הוא אומר למעשה שיש כאן מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית קיימת. אנחנו רוצים גם שהשלום בין, בין מדינת ישראל למדינת פלסטין יתממש. אנו מכירים במדינת פלסטין, ומדינת פלסטין קיימת, וכל העולם מכיר בה, על ארצות הברית וישראל להכיר בה גם. כך הוא אמר בוועידה הארצית של רם. זה אותו מנסור אבס שכולם מנסים להלבין אותו, לומר... שהוא בסדר, ושהוא איש טוב, ואנחנו לא מבינים אותו, הכל זה, יש לו כוונות חיוביות. מי קונה את זה? ברור שהוא בעד מדינה פלסטינית. מישהו חשב שהוא פתאום לא עם האחים המוסלמים? אז עכשיו מתפקחים. עכשיו אייזנקוט לא ילך איתו? עכשיו נפתלי בנט לא ילך איתו? עכשיו... ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יזמין אותו לבלפור? לא יודע. אבל הנה, מה חשבתם? אני לא יודע. מה חשבתם שם במרכז שמאל? שמה? שמשהו השתנה? שהכל זה אחרת? ועוד משהו, מה חשבנו שישתנה? הנה, עכשיו בגבול בעזה, בדרום, עפיפונים. שוב הם חזרו. ומה אנחנו מתכוונים לעשות? מה, לשבת שוב בחיבוק ידיים? להרים טלפון לטראמפ, לשאול אותו, מותר לנו לירד את העפיפונים? מה קורה לנו כאן? מיד נהיה כאן עם שר המורשת, חבר שרב עמיחי אליהו מעוצמה היהודית, ונשאל אותו בסוגיות האלה. מה שברור לי, שעוצמה היהודית לא ישבו בממשלה אחת עם מנסור אבס. ברור לי שהם לא ישבו עם רב. זה ברור. כי כל השאר אני כבר לא פתוח. כולם ישבו עם כולם. נהיה פעם חבר עד חוץ וביטחון בכנסת, חבר כסבי סוכות מהצודת עתיד. גם הם לא ישבו כמובן עם מנסור אבס ורם. ונהיה פה עם שירה שפירה, אמא של גיבור ישראל הנר שפירה, זכרו לברכה, השם יקום דמו, מועמדת לכנסת במפלגת הבית הציוני המילואימניקים. יש בהם משהו מיוחד בבית הציוני המילואימניקים. כל פעם שאני מדבר עליהם, יש בהם משהו מיוחד, באמת. הם שרתים בצהל, הם מאות ימי מילואים, הם משדרים משהו אחר. אבל מה, הם אומרים שהם לא ישבו עם נתניהו. לא יודע, גם כן, אז למה? אם, למה לפסול? הרי אנחנו עם אחד, אתם אומרים. נשאל את שירה שפירה. אם אנחנו עם אחד, למה צריך לפסול? מכבי חיפה, שם זה בית משוגעים. באמת, כמו שאמר המאמן ברק בחר, אחרי המשחק אתמול לספורט אחת, מפסידים בגביע טוטו, נצחים, הכל משתנה מהרגע להרגע. פתאום בני אלפרי קם לי פה הבוקר, והוא חושב שאין, שזה הכי טוב שבעולם, קבוצה הכי טובה שהייתה פה אי פעם. אז פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, הראל גודשן לעריכה הדיגיטלית, אני גדינס, ואנחנו יוצאים לדרך עם שר המורשת, חבר הכנסת הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
4: בוקר טוב גדי, בוקר טוב למאזינים, חודש אלול טוב.
14: חודש טוב, ואתם תשבו בממשלה אחת עם מנסור אבס, בכנסת הבאה?
4: אנחנו לא יושבים עם מי שמצהיר. שהוא רוצה להקים פה מדינה פלסטינית, הרי זה טירוף המחולט, כולה לא מבינים.
14: הוא לא אומר שצריך להקים, הוא אומר, היא קיימת, היא קיימת, הוא אומר.
4: אז אני מזכיר לכולם שאין דבר כזה אומה פלסטינית, ואין בכלל אבי אמינה שמפלגת עוצמה יהודית, היא תיתן יד למהלך טיפשי שכזה. אם היינו לפני השביעי לעשירי, עוד היה אפשר איכשהו לבוא ולטעון שיש היגיון, נגיד מסוים, בוויתורים לצורך שלום. אבל אנחנו ראינו כולנו, אחרי הסכמי אוסלו, שכל רצון שלנו להושיט יד לשלום מתהפך עלינו לאוטובוסים מתפוצצים, לטבח של יהודים. הרי עשרות, תחשבו כמה אלפי יהודים נהרגו בעקבות הסכמי השלום האומללים האלה, הסכמי אוסלו. ולכן התמימות והנאיביות הזו היא כבר מסוכנת. היא לא, זה לא תמימות, זה גם לא טיפשות. זה ממש הפקרות. מי שנותן יד למי שרוצה להקים פה מדינה פלסטינית, נותן יד לטבח הבא, ואני כמעט, אני לא רוצה לנבא, כי אני מאמין שזה לא יקרה. זה הרבה יותר חמור ממה שהיה קיים בשביל העשירי. כי אנחנו יודעים מה קורה.
14: תראה מה קורה בדרום, אבל עכשיו תראה שוב עפיפונים, זה מתחיל עוד פעם. איך זה קורה לנו?
4: אנחנו יודעים למה הם מחנכים את הילדים שלהם. הם מספרים, הם גם לא מסתירים. הם אומרים שהם רוצים לזרוק אותנו לים. הם לא מוכנים לוויתורים, הם לא מוכנים אנחנו יודעים מראש לאן הדבר הזה הולך. וכל עצימת עיניים בדבר הזה היא כבר לא טיפשות. היא ממש סכנת נפשות למדינת ישראל. היא קיצוניות משיחית, אבל משיחית בצד ההזוי של הסיפור. היא ממש דת. דת וקט שאין לי מילה אחרת לתאר את זה. הרי ראיתם, צמצמתם את הצבא. אייזנקוט אסף את הנשקים מכיתות הכוננות, כי השלום פרץ עלינו. אייזנקוט צמצם את הצבא, הפך אותו לצבא קטן לחכם, כי השלום פרץ עלינו. אז אי אפשר, אז אנחנו לא נלחמים, אז גנבי נשק לא מתעסקים בהם, ואנחנו משלמים בחיים של הילדים שלנו, שאנחנו שולחים אותם להילחם, שולחים אותם לחזית. מי שנותן יד לטירוף הזה, הוא מופקר, הוא פשוט מופקר. כי אנחנו שומעים בפה מלא את אותם אנשים שהם רוצים לפגוע בנו. אנחנו שומעים אפילו לצערנו רופאים אנטישמיים, שמתוך האוכלוסייה הערבית, אני לא אומר שכל האוכלוסייה הערבית היא כזו, הרי אנחנו רואים את יוסף חדד, שהוא נמצא בצד הנכון, אנחנו רואים ופוגשים ערבים טובים שהם מכירים בערך של מדינת ישראל. אבל מצד שני, אנחנו שומעים אנשים שהם נמצאים בליבת המערכת, שהם מקבלים את כל מה שהם היו צריכים, שהם לא מקבלים במדינות ערב, והם חותרים תחת קיומה של מדינת ישראל. איתם אתה רוצה להקים קואליציה?
14: אבל הנה, אייזנקוט אמר, הגיב ישר, לא תקום מדינה כזו בממשלתי.
4: לא תקום מדינה כזו בממשלתי, הוא יכול לעשות דבר כזה? מישהו מאמין לו? אני באמת שואל, מה זה לא תקום? זה לא יכול להקים ממשלה. הוא לא יכול להקים ממשלה, הרי אפילו בנט נשחט על ידי מנסור עבאס. הם לא יכלו לטוע עצים של קקל בטוב שבט בגלל מנסור עבאס. אז הטירוף הזה חייב לעבור מהעולם. הטירוף הזה, המשיחיות ההזויה הזו, שהביאה אלינו את הטבח השביעי לעשירי, והביאה לנו...
14: אתה אומר משיחיות, והם אומרים שאתם משיחים, אתם הכיוון השני, אתם!
4: אני משיחי כמו דוד בן גוריון. דוד בן גוריון כתב על עצמו, אני משיחי, אני רוצה להקים את מדינת ישראל, אני רוצה להקים את עם ישראל, אני בהחלט רוצה לחזור לארץ אבותינו. אבל אני, יש לי על מה להסתמך, זו ארץ אבותינו. להם אין על מה להסתמך. רק כל מה שהם הובילו עליו, הובילו אותנו לטבח. מי שנתן את הנשק לחמאס, מי שגירש את היהודים מעזה זה הם. מי שגירש את היהודים מגוש קטיף זה הם.
14: אתה יודע, דעותיי מניות ציוניות לאומיות, אני לא מסתיר אותם. אבל תשמע, אבל נתניהו העביר להם מיליוני דולרים זה. בוא, עשרות מיליונים. בוא נאמר את האמת. איך נתעלם מזה? עם מזוודות הכסף.
4: אני באמת בנקודה הזו חולק על ראש הממשלה נתניהו. אני חושב שהוא טעה שהוא לא עצר את הטירוף שקדמו לו אנשים שעשו את זה. אני חושב במפורש שנתניהו טעה, ובשביל זה יש עצמה יהודית. בדיוק בגלל הנקודה הזאת נמצא השר איתמר בן גביר, שנמצא בקבינט, הוא אומר, חבר'ה, אתם לא יכולים רק לדבר נגד אותו, אתם חייבים לפעול נגד אותו. אתם לא יכולים רק לדבר על תיקון של השב"ס, אתם חייבים לפעול בתוך השב"ס. אתם לא יכולים רק לדבר על המשטרה, אתם חייבים לפעול בתוך המשטרה. גם השר אוסלו, גם אצלי במשרד, אי אפשר רק לדבר בסיסמאות. אם אוסלו זה דבר פסול וערור, אז צריך לבטל אותו מהעולם. ואם אנחנו מאמינים שמי שרוצה לרצוח אותך, אז מותר לך גם לקחת לו את האדמה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה, וצריכים ליישב את גוש קטיף, וצריכים ליישב חזרה
14: את וצריך ליישב את הגליל, אל תשכחו את הצפון ולו לרגע אחד.
4: וצריכים ליישב את הגליל, וצריך לחזור ולומר, לשים התיישבות יהודית בגליל, וכן לעודד את החיילים להיות בגליל, ולעודד אותם, ולתת לחיילים קרקעות בחינם, חיילים בוודאי קרביים, לתת להם קרקעות בחינם בגליל, כי זו הדרך לייהד את הגליל. לייהד הגליל זה לא גזענות. אנחנו נעשה טוב גם לשכנים שלנו שלא רוצים
14: לרעתנו. מה זה גזענות לייהד את הגליל? אני לא מבין, מה זה גזענות? אנחנו צריכים לייהד את כל מדינת ישראל. מה זאת אומרת? זו מדינה יהודית בארץ ישראל. אני לא מצליח להבין. ממה צריך לחשוש? תאמר, במדינה שלנו לחשוש לתת לחיילים קרקעות בחינם שיבואו לגור בגליל, שיבואו לגור בנגב? מה קורה לנו?
4: בדיוק כמו שאתה אומר. אגב, זה היה עקרונות הראשונים של הציונות. זה שהשמאל הפרוגרסיבי המטורלל איבד את כל הדרך שלו, זה שהוא איבד את הזהות היהודית שלו, זה שהוא איבד את הקשר שלו לארץ אבותה, זה שהוא איבד את החלום. זה לא השיטה של בן גוריון, זה לא השיטה של יגאל אלון, זה שיטה של אותם אנשים שהתנגדו בכלל להקמת מדינת ישראל. כולנו צריכים לזכור את זה. היה בשמאל הקיצוני ובתנועה הרפורמית אנשים שפעלו נגד הקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל. למעשה, הרוב הגדול של הציבור רצה בהקמת מדינת ישראל, אבל היו קבוצה לא מבוטלת בתוך השמאל שפעלו והלכו לנשיא ארצות הברית אז דאז לפעול נגד הקמת מדינת ישראל, ופעלו בפועל, והיום לצערי הם נמצאים והם שולטים בכל המערכות של המשפט, הם שולטים במערכות של התקשורת, חוץ מכמובן אצלכם. ולכן אנחנו צריכים לעשות את השינויים הגדולים האלה שבעוצמה יהודית התחילו. אני חושב שבנימין נתניהו, לפני שהשר איתמר היה צמוד אליו בקבינט, היה לו מה שנקרא הרוח של אייזנקוט הייתה שם, הרוח של בני גנץ הייתה שם. עכשיו ברמה הפרסונלית אין לי שום דבר מול שני האנשים האלה, אני אפילו מחבב אותם, אני אומר לך ברמה אישית אני באמת מחבב אותם, הם אנשים טובים, אבל ברמה הלאומית הם מסוכנים, הם מסוכנים. אייזנקוט טוען שאין ניצחון במסמך שהוא כתב והוא הציג לי אותו, הוא טוען שאין כזה דבר שאפשר לנצח. אנחנו יכולים לנצח, ניצחנו בששת הימים, ניצחנו ב-48.
14: אבל תראה עכשיו את הפיפונים עוד פעם חוזרים בעזה, אז איפה הניצחון הגדול המוחלט?
4: קודם כל יש כאן ניצחון, אי אפשר לומר שלא שברנו אותם לרסיסים, זה נכון. אתה יודע, גם אחרי בתקופת דוד המלך נלחם פעם אחת, ניצח, ויש ניצחון שהוא מתמשך. כשהקמנו את מדינת ישראל לא גמרנו עם כל המלחמות, אבל ניצחנו. גם במקרה הזה החמאס הוא לא אותו חמאס, צריך לשבור אותו עד הסוף, צריך לעודד הגירה משם, צריך לעודד הגירה, צריך לשלם לכל משפחה שרוצה לעזוב משם, צריך לרוקן את עזה וליישב אותה ביהודים, ומי שערבים שרוצים לקבל את דינה של מדינת ישראל מוזמנים לשבת שם כמו שיש בישראל הגדולה. ולכן אני בא ואומר, כל אויב שלנו לא יכול להישאר על הקרקע הזו, לא יכול להישאר, כי דין אותם אויבים לרצוח אותנו. אנחנו רוצים לחזור לעזה, מי שרוצה לכרות איתנו שלום באמת ולא לחנך את הילדים שלו לטרור מוזמן להישאר, כל השאר אני מציע להם הגירה, כי אין שום דרך אחרת. גם בשביל
14: ואני חשב לך שאלה אחרת לחלוטין, אתה יודע, אם יש ביקורת, יוחד ביקורת בין הימין לבין השמאל, אתה יודע, ואני מסתכל, גדי איזנקוט הוא רמטכ"ל לשעבר, אבלוף, איך אתה יכול להסביר את זה שראש השב"כ מחליט שהוא לא צריך להבטיח אותו, בעוד שבנו של ראש, ילדיו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כן, איך אתה מסביר דבר כזה? אני לא מצליח לקלוט את זה.
4: אם הוא רמטכ"ל והוא לא מאוים, הכל על בסיס מודיעין. אני אומר חבר
14: מועמד לראשות ממשלה במדינת ישראל? מועמד
4: לראשות ממשלה שאין עליו מודיעין, שהוא מאוים, אז אם יש מודיעין, אז בהחלט שמים עליו הבטחה. אם אין מודיעין, הרי ברור לך שנתניהו ומשפחת נתניהו הרבה יותר מאוימת מרוב האנשים
14: פה. לא, אין ספק אני לא אמרתי קודם שהוא בתפקידו שיבטחו הכל בסדר, אני לא יודע, במיאמי בארץ כן.
4: אבל אני אגיד לך את זה בצורה אחרת. החלום של, סליחה שאני אומר, כמו שאתה שומע, אתה שומע גם מהרשות הפלסטינית, החלום של ארגוני הטרור, החלום של הרשות הפלסטינית, שגדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה. למה שהם יפגעו בו? הרי הם צריכים להיות ממש ממש טיפשים בשביל לפגוע בו. והסיוט שלהם, שתהיה פה ממשלת בן גביר ונתניהו...
14: הנה, עלית את התשובה. עלית את התשובה. ושאלה אחרונה לסיום, ריבוי המפלגות, בימין, לא עלו לפגוע בכם?
4: עלול מאוד. סכנת הפשוט.
14: כל יום יש פה מפלגה חדשה שקמה. מה זה? עכשיו עופר וינטר, שהוא גיבור ישראל, הולך להקים מפלגה השבוע. גיבור ישראל.
4: אני חושב שהסיפור זה לא עוצמה יהודית. צועד את זה שם תקבל מעל 12 מנדטים. להערכתי תהיה הפתעת הבחירות. הסיפור האמיתי הוא מדינת ישראל. אנחנו מוכנים להמשיך להתנהל בגישה שאספת הנשק וקלילות הקולנות. אתם שומעים עכשיו, אתם שומעים את מנסור עבאס. הם רוצים להקים פה מדינה פלסטינית. לא הספיק להם מה שהיה בשביל
14: להקים. די כבר, הם לא רוצים להקים. הוא אומר שהיא קיימת. הוא אומר שהיא קיימת, רק צריך להכיר בה. זה כל ההבדל. הסמנטיקה אומר היא קיימת.
4: אז עוד יותר ממה שאתה אומר, אז ברור לכולם...
14: הוא לא אני אומר, זה הוא אומר.
4: ברור שלכולם שחייבת להיות פה אחריות גדולה מאוד, ואנחנו לא
14: יכולים... אין פה מקום לשתי מדינות, יש... אין פה, אני...
4: יש מדינה פלסטינית, היא יכולה להיות בירדן?
14: בירדן.
4: בירדן, המדינה הפלסטינית, יש שם רוב פלסטיני. פלסטין אין עם כזה, אין... זו המצאה. הפלסטינים לא מסוגלים להגות את השם פלסטין. קשה להם לומר את הפי שנמצא במילה פלסטין. אין דבר כזה, הרי כולנו יודעים את הסיפור הזה. כולנו מבינים שבשנת 64, שאשף הקימו את הסיפור הזה, שנקרא תנועת ההתנגדות, התנועה לשחרור פלסטין, זה הרי לא עם, אין מלך. אין מטבע, אני אומר לך, אני עוסק בהיסטוריה, אין מטבע פלסטיני, אין זהות פלסטיני.
14: אין עם פלסטיני, כך הוא במסר המורה.
4: קוראים להם אל-מסרי, אל-מסרי, כולכם שומעים, זה ממצרים,
14: שר המורשת, חבר הכנסת הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם, תודה.
4: יאללה, כל טוב, שלום שלום.
14: ומצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים, ב-YES, ב-OTU ו-SELCOM, אז אין עם פלסטיני,

0: אין דבר כזה, אבל לא, מנסור עבאס אומר יש, לא רק שיש כביש מדינה, רק צריך להכיר בה.
1: כן, מנסור עבאס מעולם לא הסתיר את דעותיו, הוא לאורך שנים אומר את זה, ואני יכול להגיד לך שאני כחבר כנסת, לאורך הזמן הייתי בהלם עד כמה חבורה הזו מסורה לרעיון הזה של מדינה פלסטינית ושל השמודת המדינה היהודית. אתה רואה את חברי הכנסת מהמפלגות האלה, אמצע הלילה, 3:00 לפנות בוקר, 4:00 לפנות בוקר, תורכים להגיע במיוחד למלאה, רק כדי להצביע נגד חוקים של סיכול טרור, או חוקים שהם, של משילות ודברים כאלה, ואתה אומר לעצמך, הרי הם יודעים שהחוק יעבור גם, גם למרות ההתנגדות שלהם, אבל הם, פחות שכולם יראו שהם התנגדו, משתובבים בוועדות כדי להתנגד, ופשוט צריך לראות מה הם אומרים, ופשוט להקשיב להם, לראות מה הם עושים, מה הם אומרים. אבל השאלה היא מה קורה עם המפלגות שרוצות ללכת איתם ביחד, ושם השאלה הגדולה. אני שומע את אייזנקוט אתמול אומר שהוא נגד מדינה פלסטינית, אבל מה אייזנקוט אומר על הבנייה ב-E1, שכל האירופים מתנגדים לזה? הרי ברור למה האירופים מתנגדים, אנחנו עכשיו בונים ב-E1, כדי למנוע, לגדוע את החלום למדינה פלסטינית. E1 הוא, זה השטח שמונע את הרצף הטריטוריאלי בין יהודה לשומרון, בין יהודה לבנימין. ואם אנחנו בונים שם, אין איפה להקים מדינה פלסטינית, והאירופים מבינים את זה מצוין, ולכן הם עושים כל כך הרבה רעש. אתה לא שומע אפילו מילה אחת מאייזנקוט כבר, מאז שהתחרזנו לדבר הזה פעם אחת של תמיכה במהלך, והוא יודע למה. כי בסוף...
2: לא, אייזנקוט אומר, לא תקום, הוא הזדרז לומר אתמול, לא תקום מדינה כזו בממשלתי.
1: אז הנה, המבחן של אייזנקוט הוא האם הוא תומך בבנייה ב-E1 או לא. זה המבחן, אם הוא תומך בבנייה ב-E1, זה באמת סימן שהוא מוכן לקטוע את הרצף הטריטוריאלי. אם הוא ממשיך לשתוק מול הקמפיינים האדירים של השמאל וכל העולם על הבנייה ב-E1 והאיומים בסנקציות, תשמע, זה לא דבר שולי, זה שמאיימים בסנקציות על מדינת ישראל ערב בחירות, דבר דרמטי, שמועמד לראשות ממשלה שותק מול הדבר הזה, זה כנראה, הוא באמת חושב, כמו, הוא לא רוצה לעצבן.
2: הוא אומר, אייזנקוט שם אומר לאורך כל הדרך, תקום ממשלה, רק ממשלה ציונית, רק מי שיכיר במדינת ישראל יהיה בממשלה, בממשלתי.
1: הוא לא, הוא אומר שהוא יכול להיות ממשלת מיעוט שנפנחת על הכל של מנסור עבאס. עכשיו, אם מישהו...
2: אגב, אמר לנו את זה כאן ג'אפר פרח, שיהיה חבר כנסת מטעם חדש, הוא יהיה מקום שני, הוא אמר את זה כאן לפני כחוד, למעלה מחודש, הוא אמר, יכול שאנחנו ניתן, נהיה למעשה הביטחון.
1: זה בדיוק הנקודה, אם מישהו חושב שהקולות של, שבזכותם, אייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה, לא ישפיעו על המדיניות, אז הוא פשוט לא מבין איך פוליטיקה עובדת. בסוף, אם אתה ראש ממשלה בקולות של המפלגות הערביות, אז בסוף אתה תלוי בהם. אם אתה תלוי בהם, אתה עושה מה שהם אומרות. אתה אפילו לא צריך לבין תפקידים, אתה פשוט צריך להיכנע למדיניות שלהם. זו הסיטואציה, זה מה שעומד בפנינו. וצריך, אבל אני אומר גם שנייה עוד לפני זה, יש פה שאלה ערכית, הייתי אומר שאלה אידיאולוגית. האם אתה בעד מדינה פלסטינית או לא? זה שאתה אומר שאתה נגד, זה נחמד, אבל שאלה מה קורה במעשים. המעשים צריכים להוכיח, מדינה פלסטינית זה לא איזושהי סיסמה, זה בסוף שטח שבאמת כמעט כל מדינות העולם היום רוצות להקים פה, בלב ישראל, מדינה שתהפוך להיות מדינת טרור בדיוק כמו עזה, זה 7 באוקטובר, מאפולה ועד באר שבע.
2: אפרופו עזה, אמרתי את זה גם לשר, אמרתי את זה לשר הרב מיכאל יואל לפני דקות ספורות. תראה, עוד פעם חזרו העפיפונים בדרום, מרצועת עזה. מה זה?
1: הבעיה שלנו זה אף פעם לא הייתה עפיפונים, הבעיה שלנו זה אנשים שמפעילים את העפיפונים, והחמאס שמתעצם כל הזמן ומנסה לבדוק.
2: אז מה הניצחון המוחלט? איפה הניצחון המוחלט שלנו? איפה?
1: המצב של חמאס היום הוא נמוך בכמעט 90% ממה שהיה לו.
2: אבל מה, אם הם עלינו שום, הלכים עלינו עימים שוב, שיהיה
1: איזשהו
2: מבצע. שיחזור 7 באוקטובר.
1: יש פה מורכבות בגלל שמדינת ישראל חתמה על ההסכם ההוא. אנחנו התנגדנו להסכם להזכירך. המדינה חתמה עליו. הדבר הזה לוקח זמן. אני חושב שבסוף כולם יבינו שאין שום פתרון אחר לעזה. חוץ ממה שאנחנו אומרים לאורך כל הזמן. עידוד הגירה, כיבוש מלא של הרצועה והתיישבות יהודית. אין פתרון אחר, באמת אין פתרון אחר לרצועת עזה, כל השטויות.
2: מה, ליישב בהתיישבות יהודיות ביישובים יהודיים ברצועת עזה?
1: מה זאת אומרת, בוודאי. זה חייב להיות, מפני שקודם כל אנחנו גירשנו משם את היהודים שגרו בעזה, גירשנו אותם ב-2005, תלשנו את הקברים, הרסנו בתים, ערבים שרפו את בתי הכנסת, זה היה בדיוק עכשיו, ב-י"ג אלול. היה יום שריפת בתי הכנסת בגוש קטיף, והדבר הזה קרה, כי הבטיחו לנו ביטחון ושלום וסינגפור של המזרח התיכון ואת כל ההבלים האלה, וכמובן שקיבלנו את השביעי באוקטובר. והגיע הזמן, קודם כל לעשות צדק עם אותם אנשים שגרושו מהבית בגוש קטיף, ולתת להם לחזור הביתה, להגיד סליחה, טעינו, חשבנו שתביא ביטחון, ולכן היה שווה את המחיר, אנחנו מאפשרים לכם לחזור. ב'

0: השפה היחידה שהאויב מבין היא שטח. כפני שבסוף הם מוצאים להם מלחמה על שטח, מה? הם קוראים זה מבול אל-אקצה, הם מוצאים להם מלחמה עם מפתח של השיבה, והם צריכים לראות שהמלחמה הזאת מסתיים, זה שהם הפסידו שטח, אבל שהם הרוויחו שטח. הם לא סופרים חיי אדם, הם לא סופרים כלום, הדבר היחיד שבאמת כואב להם זה לקיחת שטח, ולכן אנחנו חייבים לקחת שטח, לספח אותו למדינת ישראל ברצועת עזה. קוראים את זה לאורך כל המלחמה, וזה נכון גם עכשיו. ואתה שואל אותי, זה יקרה, גדי, זה יקרה. אנחנו מספיק עקשנים, מספיק נחושים, יש לנו גם סבלנות. אנחנו בסוף מבינים את המורכבויות הבינלאומיות, אנחנו מבינים דברים, אנחנו לא
1: ניתן לגלגל אחרו אחורה. כי טראמפ לא מאפשר לנו, הוא קובל אותנו. הממשל האמריקאי, וזה עוד ממשל רפובליקני, אני חושב מה יהיה אם יהיה ממשל דמוקרטי, יחזור ממשל דמוקרטי, מה יהיה? אנחנו גם רואים את האסלאמיזציה בארצות הברית.
0: אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו, אני נמצא בחצר הבית שלי ביצר, מסתכל על נוף, אני רואה מולי את הר עיבל, ואני רואה מולי את חומש, ואני רואה מולי את שובי ישראל, אני רואה מולי את כל מרחב צפון השומרון, ואני זוכר איך לפני כמעט 8-9 שנים הייתה עסקת המאה של הנשיא טראמפ. הנשיא הכי ידידותי לישראל, עבר בבית הלבן. ובאו ואמרו לנו, אתם חייבים לקבל את עסקת המאה. מה זאת אומרת? מגיע פה הנשיא הכי טוב, לעולם לא יהיה לישראל הזדמנות יותר טובה מאשר עסקת המאה, לא יקרה אף פעם, הנה טראמפ הנשיא הכי טוב שהיה פעם בבית הלבן, וראש הממשלה אז נתניהו, וכולם תומכים בעסקת המאה. ואנחנו באנו והתנגדנו. אני אז לא הייתי בכנסת אומנם, הייתי פעיל ציבור, אבל עבדתי פה במועצה אזורית שומרון והתנגדנו. ובשטח שבו לפי עסקת המאה של טראמפ, הייתה אמורה לקום ב-2017 מדינה פלסטינית. זאת אומרת, התוכנית שלו הרי הייתה החלת ריבונות על כל היישובים היהודיים, ואת השטח שבו אין יהודים להביא לערבים. ובאותו שטח אני עומד עכשיו, מדבר איתך בשידור, ומסתכל ורואה בעיניים שם את היישובים היהודיים החדשים שקמו בשטח ההוא. שאם חלילה אנחנו אז היינו מסכימים לתוכנית, היום השטח הזה היה מדינה פלסטינית, לעולם לא היו קמים בו יישובים, כי הם מחוץ לריבונות הישראלית. אבל הנה, אני עומד פה ורואה את היישוב עיבל פורח שקם בשנה האחרונה, ואת היישוב חומש שקם בשנה האחרונה, ואת שוב הישראל, ואת, אתה יודע, בנייה בגנים מקדים, 18 יישובים אנחנו מקימים בצפון השומרון. בשטח שהיה אמור להיות לפי תוכנית טראמפ, הנשיא הכי טוב הבית הלבן, לפי עסקת המאה שלו, היה אמור להיות שטח בידיים של ערבים. ולכן אני אומר לך, אנחנו עקשנים, אנחנו נחושים, יש לנו סבלנות, יש לנו דרך, אנחנו מאמינים בה, ואנחנו עושים הכל כדי לממש אותה, ואנחנו גם מצליחים. אולי זה לסמים
1: לוקח. ואני לא יכול בלי לשאול אותך אם בלילה, כשאתה הולך לישון עכשיו, אתה לא קם בלילה ואתה חושב, אתה חולם על אופר וינטר, אתה אומר, וואו, הוא עוד עלול לקלקל, הוא עלול לקלקל לציוד הדתי. אופר וינטר, תת אלוף, באמת איש לא, אמיץ, גיבור, כן? והוא אומרים שהוא הולך לשחוף אחריו רבים, הוא הולך עוד ישבו על הקמת מפלגה, זה לא יפגע בכם בצונד הדתית?
0: אני לא חולם בלילה על אופר וינטר, עם כל הכבוד, אבל אני בהחלט חושב שיש שהרפתקאות האלה מסוכנות מאוד, מסוכנות מאוד הימין, ויש לדעת, לפני שנייה דיברנו על היישובים שכמה מוכן על המלחמה במדינה פלסטינית. הדבר הזה לרגע לא נזנח, אם השמאל עוד איזה שלטון, אנחנו ראינו מה קרה כאן, אנחנו ראינו מה קרה בזמנים
1: קצרים. לא, חלום האיחוד עם אופר וינטר.
0: אז הוא כרגע בא ואומר, אני רץ לבד, אני לא מוכן אפילו לשבת באותו חדר עם פוליטיקאי קיים. ואתה בא עצמך, מה, בתוך כל המרחב הזה, אתה רואה את ארדן ויולי אדלשטיין ואחילי ויועז ואופר וינטר, ואני שומע עוד דיבורים מגיוון של אמיר אביבי, ואתה בא עצמך, מה הם חושבים, ופייגלין כמובן, מה כל האנשים האלה חושבים שיקרה? מה הם מצפים? מה האנד גיים? מה הם מצפים בסוף להתאחד כולם? אני לא יודע מה הם מצפים לעשות, אבל אני כן יודע שאם חלילה אנחנו נגיע לבחירות, בבחירות האלה השמאל יעלה לשלטון בגלל שהימין לא היה מאורגן, וזה קרה לפני שנייה לשמאל, בבחירות האחרונות. אנחנו קיבלנו ארבע שנות שלטון, בזכות זה שבלד לא עברו את אחוז החסימה, ומרץ לא עברו את אחוז החסימה, כי השמאל לא התארגן נכון. ואם הימין יחזור על הטעות של השמאל בבחירות האחרונות, התוצאה תהיה בדיוק הפוכה.
1: ומיד אחריך אני אהיה כאן עם שירה שפירה. אמו של אניר שפירה, זכרו לברכה, של יקום דמו, גיבור ישראל, והיא מעמדת לכנסת במפלגת הבית הציוני המילואימניקי, ונשאל אותה גם את השאלות האלה. כל ה... זה לא יפגע בימין, כמובן.
0: אני אשאר להקשיב ודוש חמשיך.
1: אני מודה לך מאוד על הרון הזה, חבר הכנסת צבי סוכות, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם. פרסומות, וחמור מיד אחרי הפרסומות נהיה כאן עם שירה שפירה.
2: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: לחרמון בקיץ?
2: כן, בוודאי, החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
1: לחרמון בקיץ.
2: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
16: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון ב5.90 שקלים לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
16: בכפוף לתקנון.
0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
18: הנה זה בא! הנה זה בא!
19: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט. ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה. ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
22: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: רדיו צפון, 104.5 FM.
24: 9 עם גדי נס,
1: ברדיו צפון 104.5 FM.
2: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אמר כאן שר המורשת, חבק שריו עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, שהוא לא מצליח להבין את הקט הזאת שעוד מאמינה ובדו-קיום למעשה שתקום כאן מדינה פלסטינית. הוא אומר, הוא לא מצליח להבין אותם ולא תקום כאן מדינה פלסטינית, כפי שאומר, כפי שאמר חבק מנסור אבס, יושב ראש רם אתמול בוועידה של רם, שלמעשה אמר שקיימת, רק צריך להכיר בה. וחבר הכנסת צבי סוכות, חבר ועדת חוץ וביטחון, איש הציוד הדתית, אומר לנו כאן שהוא לא, אמר לנו כאן לפני זמן קצר, שהוא לא חולם בלילה על אופר וינטר, תת-אלוף אופר וינטר, אבל הוא לא מצליח להבין את כל אותן מפלגות, מה הן חושבות, מאיפה יבואו הקולות, הן עלולות לגרום לטעות שקרתה לשמאל בבחירות הקודמות שהם התפצלו. ומצטרפת לנו עכשיו שירה שפירה, אמא של גיבור ישראל הנר שפירה, זכרו לברכה, השם יקום דמו, מועמדת לכנסת במפלגת הבית הציוני, המילואימניקים. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
2: אמרנו קודם כל יש לך מאזין אחד בטוח, זה חבר הכנסת צבי סוכות, הוא אמר שהוא נשאר להאזין לרעיון איתך.
3: בוקר טוב, חבר הכנסת צבי סוכות.
2: כן, והוא מושא לך דש, ואני רוצה לשאול אותך...
3: בחזרה.
2: שאלה המתבקשת קודם כל. למה להיכנס לפוליטיקה? את רואה את מה שקורה, ועזב תפקיד כל כך בכיר במשרד המורשת.
3: התשובה בגוף השאלה, אני רואה את מה שקורה. אני רואה את מה שקורה, ואכפת לי כל כך, ואני אוהבת כל כך את מדינת ישראל, ואני מרגישה שמי שיכול חייב לעשות כל מה שהוא יכול, כדי להירתם למשימה הגדולה והחשובה ואפילו הקדושה הזאת שהיא לתרום למדינת ישראל. ואם אני מרגישה שאני יכולה, אז אני חייבת. ואני, אתה יודע, דיברתי על זה הרבה, אני גם שומעת את הנר אומר, תמשיכו אחריי במיגונית. ואני יודעת שהוא התכוון לזרוק, להמשיך לזרוק רימונים אחריו, אבל אני יודעת שאני חייבת להמשיך את הרוח שלו ואת המורשת שלו, את הערבות ההדדית, את האכפתיות מכל אדם ואדם כאן, את הרצון שיהיה פה יותר טוב, את האמונה שאפשר שיהיה פה יותר טוב. אני באתי לעשות כל מה שאני יכולה, באתי לעבוד.
2: אתם מפלגה,
3: אגב,
2: באמת,
3: אני
2: חייב לומר שאתם מפלגה
3: לא
2: מרגשת, אני חייב לומר, את
3: כן.
2: מרגשת, באמת שאני רואה, וישר מול, אמרתי בוודאי ששורח איתך, זו זכות, ככה אני רואה את זה, כמובן אני באמת מקווה לראות אנשים, לראות אותך גם בכנסת הקרובה. אבל את יודעת, שאתה מסתכל, ואני רואה את אליסף פרץ, ואני מסתכל, אבל אתם לא נאיבים, אתם רואים שאתם למעשה פונים אולי לאותו פלח של קולות, וזה עלול בסופו של דבר לפגוע, אבל מה עוד שגם הבנו גם שחילי טרופר אומר, אנחנו לא נשב בממשלה שבראשותו של בנימין נתניהו, אז איפה אתם בדיוק ממוקמים על המפה?
3: אז אני בוא, אני אעשה סדר. אנחנו בית למאות אלפים שרוצים שתהיה פה ממשלה ציונית רחבה, שדואגת לכלל אזרחי מדינת ישראל, שמתרכזת בעיקר, שמפסיקה לדבר בצירים הרגילים של ביבי לא ביבי, אלא מסתכלת מה חשוב למדינת ישראל היום. ומה שחשוב למדינת ישראל היום זה שתקום ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן, שבעצם מחברת את כל מי שרוצה לשרת ולקחת אחריות ולדאוג לחיים שלנו פה בישראל, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת פנים.
2: אבל טרופר אומר בעצמו שהוא לא יישב בממשלה בראשותו של נתניהו.
3: עכשיו אני אגיד לך מה טרופר אמר. הייתה סערה גדולה, אבל אנחנו אמרנו מההתחלה בדיוק את אותם הדברים. מכיוון שאנחנו רוצים שתקום ממשלה ציונית רחבה, אנחנו הולך עם ראש הממשלה שיוכל להקים ממשלה כמה שיותר רחבה ציונית שנשענת על מפלגות ציוניות. אוקיי, זאת אמירה ברורה. הוא גם אמר שראש הממשלה, הוא אמר, אנחנו אומרים במפלגה, שהמילה אחריות היא המילה הכי חשובה, וכל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר צריך לקחת אחריות, וללכת הביתה ולפנות את מקומו. אחרי כל מה שהוא עשה, מי שהיה אחראי ביום הזה צריך לקחת אחריות. ולכן אמרנו שראש הממשלה, כמובן, כשהיה בעמדת אחריות, הנהיג את המדינה, צריך לפנות את מקומו וללכת הביתה. יחד עם כל האמירות שאמרנו, המסקנה שלהם היא שאם ראש הממשלה עדיין יהיה זה שיוצא לו להרכיב ממשלה, והוא יבקש להקים את הממשלה שלו שתישאר למפלגות שאינן ציוניות, שלא מגדירות את עצם ציוניות ולא תורמות למדינה, כמו המפלגות החרדיות שראינו מה היה כאן בקואליציה הקודמת, אז לממשלה הזאת אנחנו לא נצטרף.
2: ממשלה שתתמך על ידי רעם, על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס, שהצהיר אתמול על מדינה פלסטינית, אמר לא רק שהיא, היא אומר היא קיימת, רק צריך להכיר בה. אתם תשבו איתו באותה ממשלה?
3: תראה, אמרנו אמירה ברורה והיא לכל הכיוונים. רוצים ממשלה שנשענת על מפלגות ציוניות. מפלגות שקודם כל מגדירות את עצם ציוניות, ומפלגות שלוקחות אחריות על כלל החברה הישראלית. מדינה פלסטינית זה לא רלוונטי. אנחנו שמענו גם אמירות אחרי האמירה שלו. זה לא רלוונטי כרגע, זה לא רלוונטי בכלל. אנחנו רוצים שהממשלה שלנו תהיה ממשלה ציונית, נשענת על מפלגות ציוניות. לא המפלגות הערביות ולא המפלגות החרדיות היום נחשבות ומגדירות את עצמם כמפלגות ציוניות. כל אחד מהסיבות שלה, כן, כל קהל מהסיבות שלו. אנחנו רוצים שהממשלה שתוכל לקבל החלטות לעתיד של המדינה בשנים הקרובות, יהיו החלטות מורכבות, יהיו החלטות קשות. אנחנו אחרי שנים מורכבות וקשות, אנחנו צריכים שמי שיקבל החלטות זה מפלגות ציוניות שרוצות לראות את מדינת ישראל צועדת קדימה.
2: אני חש אותך שאלה ברמה אישית, כי אמא של גיבור ישראל, הנר שפירה זכרו לברכה, השם ייקום דמו, כשאתם, כשאת חושבת על זה שאת, במידה ותעברו את אחוז החסימה, ותהיו בממשלה הבאה,
3: אנחנו נעבור בעזרת השם.
2: אבל תכף נרחיב על כך, כי את אומרת כל ריבוי המפלגות, שזה, ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני לא מצליח להבין מה זאת התאחדות, כי אתם צריכים להתאחד אחרת, גם בשמאל אותו דבר, הם צריכים להתאחד אחרת, זה יותר מדי שברירי מפלגות. את תורת עצמך יושבת, איך תרגישי שתשבי באותם, בשולחן הממשלה, לצד אותם אלה שאת אומרת שאת רואה אותם, כגורמים שאחראים למחדל בשבעה באוקטובר?
3: אני, המשימה היא המשימה החשובה, המשימה שמדינת ישראל תעלה על הדרך, על הפסים, ותוכל לקדם את עצמה לאור כל האתגרים שבפנינו. המשימה היא ממשלה ציונית רחבה. אני רואה את מדינת ישראל כמשימה של כולנו, ובוודאי במשימה שלי, בטח אחרי מה שקרה לי באופן אישי, וקרה למשפחה שלנו, אני חושבת שכל הדבר הזה שאמיר עשה, הוא עשה למען ערבות הדדית, ואני באה לאותה משימה, ערבות הדדית ומדינת ישראל בראש מעייניי. אני אומרת, ממשלה ציונית רחבה זאת המשימה. מי שמוכן להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא ממשלה ציונית רחבה, יש לו את אותה משימה כמו שלנו, גם יש לו דעות שונות, כן? בגופו של עניין יהיו דעות שונות ורבות, וזה טוב שכך, ואפשר יהיה להגיע לפתרונות מקצועיים וטובים לכל בעיה. אבל המשימה היא אותה משימה, ממשלה ציונית, כדי שתהיה לנו פה מדינה, מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית וציונית כמובן. וזאת המשימה שלי, וכל אנחנו בעד שכל מי שמצטרף לעקרונות שלנו יתחבר אלינו. אנחנו לא פוסלים שום דבר, אנחנו נשמח, אני מזכירה לנו שאנחנו מפלגה גם הראשונה שיצאה, ומה שאתם קוראים, או אנשים קוראים הגוש השלישי, לא יודעת אם זה נכון לקרוא לזה ככה, אבל אנחנו מפלגה שרוצה לדבר על ממשלה ציונית רחבה, יצאנו ראשונים בסקרים מסוימים, היינו 4 אפילו 5, בסקרים אחרים אנחנו קרובים לאחוז החסימה, בכל מקרה אנחנו מפלגה הכי חזקה באזור הזה.
2: ואתם מייצגים את הערך החשוב בעיניי, ואני אומר את זה כאן כל פעם, לשרת בצהל, זה ערך כל כך
3: חשוב. לשרת בצהל, ובכלל לשרת המדינה, להיות חלק מברית משרתים, מאנשים שרוצים, ורואים בזה גם זכות, לא רק מטלה. עכשיו היום מה שקורה, רק חלק עושים את זה. בגלל שרק חלק עושים את זה, זאת מטלה כבדה, גם על החיילים, גם על המילואימניקים, גם נשות המילואימניקים, הילדים של המילואימניקים, מילואימניקיות. זאת אומרת, היום הנטל הזה נופל רק על ציבור מאוד מאוד מצומצם. במקום שאנחנו נרחיב, אנחנו עומדים, הקואליציה הקודמת עמדה לצד אלה שלא תורמים, שבעצם אפשר לקרוא להם משתמטים, והסיטואציה הזאת היא בלתי נסבלת. אני לא יכולה להבין איך בעת מלחמה, 3 שנים של לחימה, לא כולם נעמדים לצד אלה שמשרתים ורוצים להגדיל את המעגל הזה.
2: לא מצליח להבין את זה.
3: זה הדבר הכי בסיסי, וזה גם ערך
2: לשרת בצה"ל, זו זכות.
3: נכון, בדיוק.
2: שירה שפירה, מועמדת הכנסת, מפלגת הבית הציוני, המילואימניקים, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם.
3: אני מודה, את הצפון ואת כל תושבי הצפון, שולחת אהבה גדולה, ושיהיה לנו ימים טובים.
2: מודה לך, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות. פרסומות ונחזור.
4: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
11: בכפוף לתקנון.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. לפני שנעבור לספורט, חשד לפיגוע בבקעה, צעיר נתקע מצוד אחר החשוד, צעיר נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה, החשוד נמנעת מהמקום, כוחות צהל ומשטרה פתחו במצוד אחריו, נסיבות האירוע עדיין נבדקות, ואנחנו בחלק הספורטיבי של התוכנית שלנו, שמעון אלפז.
0: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
1: והנה שמעון אלפז, ידיעות אחרונות וויינט, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
2: אהלן, בוקר טוב ושבוע טוב.
1: בית משוגעים במכבי חיפה, רק שלשום, אין, העולמות עבודה, אין עונה, ברק בחר הביתה, כולם הביתה, ואתמול, ברוניניו, כבר חושבים קדימה. אחרי הניצחון 2-1 על הפועל רמת גן. מה ההתלהבות הכל כך גדולה? זו הפועל רמת גן.
2: צריך לצנן באמת ההתלהבות, אז מכבי חיפה קודם כל מבחינתם דבר משימה, ניצחון, שזה הדבר החשוב ביותר. על הדרך והיכולת יש הרבה מאוד נקודות שצריך לשים עליהן דגש. מכבי חיפה חייבת להשתפר, עם כל הכבוד רמת גן, לא הייתה במשחק 60 דקות.
1: וכשהיא נכנסה למשחק היא הייתה מסוכנת, כבשה שער, ולא הייתה חוקה משוויון.
2: כן. מכבי חיפה יכלה בקלות לאבד את השלוש נקודות האלה, אבל אתה יודע, ברוניניו עשה את ההבדל, באמת שחקן שנראה באמת כל פקטור אמיתי, זר שמכבי חיפה נראה לפחות, ענף שמכבי חיפה פגע בומבה בזר מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד
1: זה טוב. זה צ'רון שרי החדש של מכבי חיפה?
2: בעיטה, השער הראשון שלו, אתה יודע, הזכיר את סבא, את שרי, באמת יכולת אדירה, ואפשר להגיד שזה זו נקודת האור הכי גדולה והכי רצינית, הכי משמעותית במכבי חיפה, אבל צריך לצנן את זה, שבוע הבא, מכבי תל אביב, במחזור הבא, זה משחק אחר לגמרי, שונה לגמרי, ועולם אחר מבחינת מכבי חיפה.
1: גם מכבי תל אביב לא בדיוק במיטבה.
2: בוודאי, ומכבי תל אביב בכלל הראש שלה באירופה כרגע, זה שונה לגמרי, אבל עדיין, אתה יודע, כששמים מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל קבוצה מקבלת איזה שהם התעלות מסוימת ונראית הרבה יותר טוב ממה שהיא במשחק רגיל. מילה על הקהל של מכבי חיפה, הגיע בהמונה ועודד, ירין לוי.
1: היה לך ספק? היה לך ספק שהקהל יגיע? רק לא הצלחתי להבין מה קורה עם ירין לוי. לא מצליח להבין מה קורה בינו לבין הקהל. מה הולך פה?
2: זה לא בינו לבין הקהל, זה בין הקהל לבינו. כי הוא מבחינתו, אתה יודע, הגיע חזר למכבי חיפה, חתם על חוזה חדש, הבהיר לכולם שהוא רוצה באמת להיות במכבי חיפה, רוצה להשתדרג במועדון הזה, רוצה להיות פה כדי להישאר פה. אבל הקהל של מכבי חיפה כנראה באמת זוכר את אותו ירין לוי מבית ירושלים, ולא את ירין לוי שבא למכבי חיפה, וזה משהו שכאילו הוא כרגע מאוד מאוד פוגע גם במועדון עצמו.
1: ומי יחליף את בנסון הפצוע?
2: מכבי חיפה תנחית זר, לדעתי זה יקרה בקרוב מאוד, במהלך אולי עוד השבוע הקרוב. מכבי חיפה רוצה להביא זר שישדרג אותה, זר להתקפה, אולי שחקן כנף, אולי חלוץ באמת שישחק ליד נופיץ', אבל מכבי חיפה רוצה לעשות את זה בכמה שיותר מהר, כדי שבאמת אולי אותו שחקן כבר יוכל לשחק מול מכבי תל אביב במחזור הבא.
1: ברק בחר צדק שאמר בסוף המשחק זה בית משוגעים כאן?
2: מכבי חיפה מועדון מאוד מאוד לחוץ, קהל שלוחץ, הרבה ציפיות, הרבה רצון לתארים, זה לא משהו פשוט, ומכבי חיפה התרופה שלה ומה שייתן לה את השקט זה רק הניצחונות האלה.
1: שמעון אלפז, ידיעות אחרונות וויינט, המון תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה. שבוע טוב. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו הראשון לשבוע זה. תודות לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אריאל גולדשטיין על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9, להשתמע. שבוע טוב.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תירס ארוז ב5.90 שקלים לקילוגרם. שרי ושרי לובלו ב7.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
10: הנה זה בא!
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמות, ומאיטליה, המשחקים

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת. כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה, ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר, הדוקר נמלט מהמקום, כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנתב"ג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה. ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתפחות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
6: שנים של התמודדות עם הפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות הפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל הפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
5: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משאס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: רדיו צפון, 104.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
14: שלום שלום לכם, בוקר טוב אני לא אומרת, כי פיגוע ליד הכפר אוג'ה בבקעת הירדן, פצוע בינוני, הוקפצו צוות 6636, כלי טייס, דובדבן, לוחמי הבקעה, מפקדים בגזרה, כך מדווח אמיר בוחבוט, דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, סקירות בשטח, ככל הנראה עצר לקנות משהו שם וככה. מי עוד? אני מקבלת עכשיו עוד משהו, מעניין אותי מי זה, אוקיי. יש עכשיו פנייה לבגץ, פנייה תחופה להבטחת פעילותו הסדירה של נמל התעופה בן גוריון, זה בבחירות. כן, אז כן, האמת שזה, וואו, כן. יש מין תיאוריה קונספירציה כזאת, סליחה שאני שרתי באוזניכם, יש מין תיאוריית קונספירציה כזאת, מה שהיה עכשיו בשדה, הוא חימום כלים לקראת מה שהולך להיות ביום הבחירות, כדי לסכל הבאת מצביעים מחול. אני ביררתי את זה, האמת, לא ממש מצאתי לזה איזושהי הסתמכות. טוב, אז זה בעניינים האלה. היום בתוכנית, כאמור וכידוע, אנחנו נתעסק רק במה שמעניין פה את תושבי הצפון, ומעניין לא מעט. היה ממש קולות נפץ וירי די מסיביים בסוף השבוע הזה, אנחנו ננסה לברר למה. אנחנו גם נדבר עם דוד אזולאי, שיהיה איתנו, ועוד ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי ובני הלפרין, על התחקירים נטלי פיטוסי ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים. מזכירה לכם, בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. שלום לאבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב. מה העניינים?
15: אהלן.
14: שיחתנו היומית, מה קורה? תגיד, מה...
15: אם אבי אשכנזי מדברת, לא עם אלי, את יודעת.
14: אני יודעת, אמרתי אבי, הנודניק. פעם אחת הייתי, כי היה בעיה בליינאפ, הייתם אחד אחרי השני, די כבר. עכשיו הנה, אבי נעל אבי. אבי נעל אבי, בבקשה.
15: לא, חלילה, נהפוך הוא, נהפוך הוא.
14: אבי, תושבים התלוננו במהלך סוף השבוע על באמת קולות נפץ ירי מאוד מסיביים לאורך כל סוף השבוע הזה. מה קרה שם?
15: מאוד פשוט. יש מבנים בתוך לבנון שבהם יש תשעד שהם או ממולכדים או יש שם תנועה של מחבלים גם בקו הצהוב, וכדי לא לסכן את הכוחות שלנו, את החיילים שיכנסו פנימה והסתכנו, אז או שמפעילים את חיל האוויר או כוחות תותחנים עם ירי מדויק לעבר אותם מבנים ופוגעים בהם כדי להשמיד אותם, מבלי לסכן את הכוחות שלנו. ולכן אנחנו שומעים כמעט אחת לכמה ימים על הפעילות הזאת, בהתאם למה שעוד הפעם מתגבש בעניין הזה. אני חושב שזה דבר נכון לעשות, וטוב שככה צהל עושה.
14: כן, מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, יש מצב שבצד השני לא יקבלו את זה בטולרנטיות כזו. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים איכשהו לעשות ניקיון יסודי. הם לא בטוח, לא יודעת, שואלת אם מקבלים את זה בכזאת שלוות נפש.
15: מי זה הצד השני, הלבנוני? ולבנון, חיזבאללה?
14: בוודאי, חיזבאללה, לבנון, הרי אנחנו נמצאים איתם עכשיו בסוג של ניסיון להסכם, אתה יודע.
15: כל פעילות שהיא בקו הצהוב כדי לפגוע בתשתיות של חיזבאללה, תשתיות טרור, זה חלק מהפעילות שמותרת לישראל ומאפשרת לישראל. וברגע אמרתי, זה אותם מבנים שיש לגביהם סכנה שהם או ממולכדים, או שיש שם מחבלים שעשויים לפגוע בכוחות שלנו.
14: לא, אתה לא צריך לשכנע אותי, אני מהמשוכנעים. אני רק שואלת אם הצד השני משוכנע, שלא לדבר על ג'ולני.
15: לא צריכים אותם אם הם משוכנעים. לא צריכים לשאול אותם בכלל.
14: נכון, נכון. וג'ולני? וג'ולני, אנחנו צריכים לשאול, כי גם שם אנחנו מבקרים שוב ושוב, כן?
15: לא, בג'וליאן זה משהו אחר. גם אתמול צה"ל תקף מחבל באזור כפר ג'ין בדרומית לדמשק. היה מידע לגביו שהוא מתכוון לבצע פיגוע או להכין פיגוע כנגד כוחות צה"ל במרחב, ולכן החליטו לתקוף אותו ולפגוע בו. אני חושב שגם במקרה הזה ג'וליאני מבין את קודם כל את המתפרות כוח שלו, שתיים, הוא יודע את מה צה"ל באמת פועל, הוא מבין שצה"ל פועל כנגד אותם פעולות של מחבלים שגם אמורים, אגב, מסכים גם אותו ברגע שהם יעשו בשטח בצורה רחבה. ולגבי מה שקרה בצפון סוריה, באותו בסיס של חיל האוויר, אני חושב שכבר דיברו על זה רבות, אבל אני יכול לגעת בזה. זה עניין שבין ישראל לבין טורקיה, בעצם ישראל מנסה ליצור לטורקים איזשהו קו בלנס, שבה הוא אומר, עד לפה אתם יכולים לפעול, בצורה הזאת אתם יכולים לפעול, מעבר לכך זה לא, ישראל לא תסכים. ישראל לא מסכימה שיוציבו בתוך סוריה מערכות מקם ומערכות נונמם שיכולים לסכן את המטוסים שלנו, במיוחד במידה ומחר בבוקר או בעוד פרק זמן כזה או אחר נדרש ללחימה נוספת מול איראן, והנתיבים מעל סוריה הם נתיבי הטיסה של צה"ל, של חיל האוויר בעניין הזה, ואני חושב שישראל מעבירה את זה לטורקים. עכשיו צריכים להבין, לטורקים יש שאיפות אימפריאליסטיות, הם רוצים לשלוט במרחב כמו שהם היו בעבר, לפני מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית, רק שזה מתנגש, אתה יודע, עם האינטרסים הישראלים שאנחנו מדינה עצמאית ורוצים להמשיך להתקיים פה עם כל מה כל מה שבעצם אנחנו קיימים. מעבר לזה, גם לטורקים יש את העניין שהם עושים לחבר בין המזרח לבין המערב, מבחינת תעבורה, גם אווירית, גם ימית, גם יבשתית, ואנחנו מפריעים להם.
14: כן, אנחנו מפריעים להם, הוא מעידך פותחים עוד חזית, אבל אני רוצה רגע להפנות לסיום את המבט דרומה. נמצאו שישה עפיפוני
15: חמישה.
14: לא, אבל היה עוד אחד נפרד לדעתי, נכון?
15: לא משנה, אוקיי, שישה נגיד.
14: לא משנה. עפיפונים עפים אלינו, כרגע רק עם כתובות. זה מה שנקרא עפיפונים שמבשרים את בוא הבלגן, נכון? למה לא עושים דבר וחצי דבר? למה לא מענישים, מגיבים, מתפרעים? אנחנו, הכוונה, כן.
15: שאלה מצוינת. לפני ממש כמה דקות היה חיסול נוסף בעזה. כנראה שמישהו שמעורב בנושא הזה של העפיפונים. העניין הוא שאתה לא הולך לחסל עכשיו את הילדים בני 11 שמרימים את העפיפון. המטרה שלנו לתפוס את זה שהביא להם את העפיפון, וזה שעומד מאחורי העפיפון. וזה קצת פעולה מודיעינית קצת יותר מורכבת, והבן אדם יודע בדיוק איפה הוא מסתתר, והוא יודע למה הוא מסתתר. וכל העניין הזה הוא פה, הסיפור הוא לא הילדים, הסיפור הוא מי ששולח אותם ואת כל התשתית. העניין שיש פה מגבלות, אנחנו כל הזמן הופיעים על חבל דק. מצד אחד אנחנו לא רוצים לשבור את מה שקורה בעזה, כי האמריקאים יש להם אינטרס כרגע, אמרתי את זה גם בעבר, כרגע האינטרס שלהם הוא הנושא של איראן, זה היעד המרכזי שלהם. הדבר השני זה המשני, זה לבנון, סוריה ועזה. והם ביקשו מישראל, אל תפגעו לנו במהלך באיראן, כדי שבהתעסקות האלה במה שקורה. ולכן כרגע הדרג המדיני כל הזמן מנסה לתמרן בין חיסולים בהיקפים מאוד ממוקדים, מאוד קטנים, לבין פגיעה באמת במי שמנסה לפגוע בנו בצורה מאוד קשה בעזה. יש פעילויות שם של צה"ל וגם של השבק, ואני חושב שתראי, בסוף השבוע היו סדר גודל של שני חיסולים נוספים ועוד אחד נעצר. יש פעילות, אבל
14: לא מספיק, עזוב.
15: הם מנסים לאתגר אותנו.
14: בדיוק, ואנחנו לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל מכילים לצערי הרב. אבי, אבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב, אני מודה לך מאוד כרגיל, תודה רבה. כן, אנחנו עכשיו פונים לדוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ואיתך, קודם כל בוקר טוב.
16: בוקר טוב, שלום.
14: ונעים מאוד. ורציתי לדבר איתך על באמת, אבי הזכיר את הקשר הסורי-טורקי, כן? אתמול, כאמור, שוב, היה לנו מה לעשות שם בסוריה. עד כמה הקשר הזה שאגב צריך כאן להדגיש, הטורקים סייעו לג'ולני להעיף את אסד, נכון? אי אפשר להתעלם מזה, למה עכשיו זה כל כך מפריע לנו?
16: קודם כל גם אנחנו סייענו בעצם להפלת אסד בזה שהחלשנו את חיזבאללה, ולכן היה שילוב באמת של גורמים ונסיבות, וגם המנהיגות של השאר עצמו, שהביאה לזה שאסד נפל. והמציאות הזאת היא מורכבת גם עבור טורקיה וגם עבור ישראל. שתינו מדינות שכנות לסוריה, מדינה שהיא בהתהוות, מדינה שיש בה סכנות ביטחוניות, לנו מדרום, לטורקים מהכיוון הקורדי, ויש פה ויכוח גדול על גם כמה לסוריה יכולה לבנות את עצמה מחדש, ישראל חושבת שהיא לא יכולה לבנות את עצמה מחדש צבאית, טורקיה חושבת אחרת, ויש פה עניין של אזורי השפעה גם, מבחינת טורקים, צפון סוריה זה אזור השפעה שלהם, זה שפעלנו שם, אז זה התגרות מבחינתם, שוב.
14: זה גם התגרות מבחינתנו, בואי, אנחנו כאילו, כן? סוריה מחולקת כרגע לשתיים, טוב? לשלוש, בסדר? צפון טורקיה, מרכז ג'ולני השארה או איך שנקרא, לא, דרום אנחנו, נכון?
16: לא מדויק, השארה השתלט על רוב השטחים, זאת אומרת, בהשוואה לאסד, השארה היום שולט על יותר שטחים בסוריה, בדרום כמובן אנחנו, הנוכחות שלנו מאוד מאוד מוגבלת, ואנחנו לא רוצים גם להרחיב אותה, ובצפון גם הנוכחות הטורקית היא היברידית, היא יותר מורכבת מלהגיד רק שהם שולטים שם בשטח.
14: למה? מה זאת אומרת היברידית? בואי תסבירי לי.
16: שהיום לשכת ראש הממשלה הוציאה סרטון שבו טורקיה שולטת על 5% משטח סוריה. המציאות היא מורכבת יותר, הטורקים דווקא מצמצמים חלק מהמוצבים שלהם, אבל מצד שני אנחנו כן מפחדים באמת שילכו דרומה, וכשישראל תקפה לפני שנה באפריל במרכז סוריה, חשבתי שזה כן החלטה נכונה. לתקוף בצפון סוריה זה שוב, זה יותר בעייתי, המרחק בין איפה שתקפנו לדרום טורקיה אינו גדול, ומבחינה אופרטיבית אתה לא בדיוק משתכנע.
14: את לא מתה על זה, אני שומעת ככה בסאבטקסט.
16: לא, השאלה היא, הסיפור מול טורקיה יותר מורכב מרק סוריה, זאת אומרת, לקחת את הזירה הסורית ולבודד אותה, בוודאי שאנחנו לא רוצים לראות התעצמות של צבא סוריה, בוודאי שאנחנו לא רוצים לראות נוכחות של טורקיה בסוריה, אבל מול טורקיה מעצמה עם צבא השני בגודלו בנאטו, יש לה יכולות מכאן ודובה חדשה,
14: אז מה אנחנו רוצים? מה? בואי תסבירי לי את ה... אז
16: אני חושבת שבאמת פה נגעת בנקודה החשובה, אנחנו קודם כל צריכים לגבש מה אנחנו רוצים, מה עם ציפיות ריאליות, ציפייה שטורקיה לא תהיה בצפון סוריה, שהיא כבר נוכחת שם, היא בעיניי ציפייה שהיא עשויה להכניס אותנו למקום לא טוב, בגלל שדרישות יותר מתונות שלנו כבר לא התקבלו. פתאום אתה שומע את השגריר האמריקאי בטורקיה, שמגנה את ישראל על זה שהיא תקפה בצפון סוריה, מתחיל לדבר על הגולן עוד פעם. כלומר, אנחנו מגיעים למקום שהוא, וזה בממשל טראמפ שהכיר בריבונות ישראל על הגולן. זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום שאנחנו הולכים לקיצוניות, וזה מביא אותנו אחר כך לוותר על דרישות יותר בסיסיות שלנו. זה מה שמדאיג אותי.
14: הבנתי. עכשיו, אנחנו רק דיברנו לפני, אני מגזימה חצי שנה, אפילו פחות, על אפשרות לסוג של הסכם עם ג'ולני, אני קוראת לו ג'ולני, השארה, איך שבא לך, אני קוראת לו ג'ולני, כי עדיין אני מסרבת לשכוח את עברו הלא מפואר, שלא לומר מפוקפק. כמעט עמדנו בפני איזושהי נורמליזציה, את יודעת מה? יותר מזה, גופמן משוחח עם שר החוץ שלהם ככה, זאת אומרת, יש שם איזשהו באמת התקרבות. השאלה אם כל האצבע בעין הזאת שאנחנו מכניסים להם מסייעת לנו, זה מעבר לזה שאנחנו, את יודעת, פרוסים להם בדרום כאילו זה שלנו.
16: זה באמת, לפני שנה היינו יותר קרובים להגעה להסכם עם סוריה, אבל פחדנו, כי לא היה ברור לאן זה הולך, לאן זה מתייצב, עדיין לא ברור אם זה לגמרי יציב. כל הסיפור הזה של ג'ולני השאר, העולם קורא לו השאר, זאת אומרת, טראמפ קורא לו השאר, ברגע שטראמפ קרא לו השאר, הסיר ממנו את הסנקציות, זה מציב מקום אחר לישראל, אבל ופה צודקת, גם נותן לו יותר ביטחון, אז הוא יכול להציב מולנו יותר דרישות גם. והמשחק העדין הזה בין מצד אחד לא לקחת סיכונים מיותרים, להבין שבסוף אנחנו יכולים לחכות, בוא נגיד, עם הסכם ביטחוני עם סוריה, זה לא ישנה את מצבנו בצורה מסיבית. מצד שני, ככל שהזמן מתרחק, נהיים יותר כעסים, פחות יותר חשדנויות, ויותר קשה להגיע להסכם. אבל להכיר במציאות שבסך הכל המשטר של השאר הצליח לבסס את עצמו, הצליח לקבל לגיטימציה בינלאומית, ואנחנו היחידים בעצם היום כמעט שלא מקבלים אותו, את משטרו. זה משהו שבכל אופן, זה במסגרת הילוצים של ישראל, היא לא יכולה להתעלם מזה.
17: האם היית ממליצה לשר הביטחון, ראש הממשלה, או כל בכיר ישראלי אחר שמתחשק לו לבוא ולהתגרות בטורקיה, קצת, אני אומר זאת, לא בפוליטיקלי קורקט, לסתום את הפה? האם ההצהרות האלה מעלות או מורידות?

0: להגיד שזה רק בגלל טורקיה, להתחיל להשוות את טורקיה לא הבאנו, ולחזור, על התבטאויות.
1: לא קופסאות, קופסה, סגר עליו את הפקק, לא הבנתי כל כך את הדבר הזה.
0: כן, קופסת עוגיות, לקחת עוגיות מהקופסה.
1: וסגרו עליו את הפקק.
0: שוב, אני לא אומרת שהצד הטורקי הוא...
1: חף מי,
0: וגם ברור שעל הצעת הצו של האינטרפול נגד נתניהו בסוף שבוע גם לא הרגיע פה עניינים, אבל בסוף אם אנחנו הולכים למה שהשגריר האמריקאי בטורקיה אומר, ושוב הוא צריך להודות שהוא כל פרו טורקי, אבל בכל זאת הוא שגריר של ארצות הברית בטורקיה, התפיסה היא שאנחנו, ישראל עשתה מעשה מערער יציבות, והתפקיד של ישראל גם זה להחזיר את הדברים למצב יותר שלב.
1: דוקטור לינדן שטראוס, אני מודה לך מאוד מאוד, אני חייבת לשאול אותך אם את במידה כזו או אחרת קרובה למי שהיה מבקר המדינה, סתם אני שואלת, לא יודעת, אני, כן.
0: כן, זו שאלה של חיפאים.
1: סליחה.
0: היה בן דוד של אבי, זיכרונו לברכה, גם הוא נפטר, שניהם זיכרונם לברכה.
1: הבנתי. תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
2: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. פריגת קליר, ליטר וחצי, שתי יחידות ב-10 שקלים. פיוזטי, ליטר וחצי, ב-6 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: ארגון יד עזרה ושולמית.

0: יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות עמותה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
5: שלום לדוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, מה העניינים?
6: אהלן, בוקר טוב.
5: אהלן, אהלן, היה קשה לישון בלילות האחרונים אצלכם, לא?
6: האמת שאנחנו כבר די התרגלנו, האוזן התרגלה לרעש הפגזים.
5: לא שומעים כלום, הבנתי.
6: שומעים, אבל אנחנו כבר התרגלנו לצערי הרב, אבל זה חלק משגרת חיינו.
5: לא, לא, אבל היה יותר, לא? היה יותר...
6: כן, ביחס למה? אם זה ביחס למלחמה, אז לא, אבל ביחס להפסקת האש, כן.
5: ביחס להפוגה, יקירי, אנחנו לא אומרים הפסקת האש.
6: אוקיי, הפוגה. ביחס להפוגה בהחלט כן, אנחנו שומעים את הירי... זה לא נעים, בעיקר למטיילים שמגיעים לפה כל פעם אנחנו צריכים להפעיל מערכות של הרגעה כדי שנוכל להריח אצלנו פה. גם רביעי חמישי היו פה שני אירועים מטורפים, אהוד בנה ביום רביעי ואתניק ביום חמישי. מעולם מטולה לא הייתה ככה, אבל גם תוך כדי היו גם כמה פגזים. זה טיפה ילחיץ את מי שלא מכיר, אבל זה חלק לצערי מי שגם חיינו.
5: הבנתי. תגיד, גונבה שמועה לאוזני שאולי אתם עושים היום איזה טיול מעניין?
6: היום? לא, לא מכיר.
5: לא מכיר? איזה טיול? שאתם, לא יודעת, נכנסים לאן שהוא? לא. זה מה שאומרים.
6: לא, לא, זה היה צריך להיות לפני איזה שבועיים. בכל מקרה, אני באופן איתי לא מתעכב בדברים האלו.
5: למה? לא, לא בא לך לראות מה קורה מעבר
6: לזה? תדעת, אני קורא לזה סיורי יחד, לא מעבר לזה. אני רואה את זה מפה, יש לי מספיק מצלמות, אני לא צריך להיות שם.
5: אתה אומר, אתה לא צריך, כן.
6: לא צריך לסכן אותנו בשביל זה, לא צריך לסכן את חיילי צה"ל שעושים פתיחות עצירים, ואת החיילים שנמצאים שם. אני חושב שזה מיותר.
5: אז למה עושים את זה? אז בוא תסביר לי.
6: מעבר ליחץ. יחץ, אני אומר את זה.
5: יחץ למי? על מה יחץ?
6: כדי שאנחנו נהיה סוכנים. אני הייתי שלי אותי, כדי שאנחנו נהיה סוכנים של אותם גורמי צבא בסיפור של הדוברות וכל הסיפור, שנגיד, הנה, היינו וראינו, וזה הרוס, וזה זה וזה זה. רואים מלא תמונות, סרטונים, רואים את זה בעין גם לפעמים בחלק מהמקרים. אני לא חושב שיש באיזשהו ערך מוסף להכניס אזרחים לתוך לבנון כדי לראות את זה. ראינו גם אזרחים אחרים שנכנסו, ג'אבו שנכנס ונהרג.
5: נכון.
6: אני חושב שאין בזה, זה סתם, אין בזה הרבה מעבר ליחד, אבל זה לא העניין.
5: הבנתי, זה פחות מעניין. פחות מעניין.
6: כן, פחות מעניין. תקרנות, את יודעת, אבל אנחנו רואים, מכירים, תאמיני לי, הייתי בלבנון משנת 84 עד 2000 כמעט ברצף. אז אני מכיר כל אבן, כל פינה בלבנון.
5: הבנתי אותך. אז אתה פחות, אתם, יש איזושהי פעילות שלכם עכשיו לנסות אולי להאיץ את התקציב של המיגון שאמור לבוא, שהרמתם ידיים ואתם אומרים לא מעניין?
6: לא, אז קודם כל מבחינת המיגון, אני יכול לומר לך שבחודשיים האחרונים ראש האגף, אגף הבינוי במשרד הביטחון, היה פה 3 פעמים בחודשיים האחרונים. והחלפנו, זה כבר הקבלן השלישי או הרביעי לעני יודעתי, עכשיו נכנסה חברת אקרשטיין בחודש וחצי האחרונות, ואנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, עם דרך אגב לוחות זמנים לסיום כל תהליך בניית הממדים במטולה, אנחנו מדברים על בערך אפריל 27, שזה אוטוטו. הם עובדים פה בקצב מטורף עם הרבה צוותים, אני יכול לומר שבחודש האחרון באמת רואים תזוזה משמעותית, אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו משרד הביטחון כל הזמן לוחצים ולוחצים, ולא בכדי היה פה 3 פעמים, ואנחנו עושים סטטוס אחת לחודש כדי לראות התקדמות. אני שמח על כך שאנחנו רצים ותושבים מקבלים. יש עדיין פערים עם מספר בתים שלא מקבלים, שלפי קריטריונים של משרד הביטחון ופיקוד העורף, הם לא אמורים לקבל.
5: למה? אבל מה זאת אומרת?
6: כל מיני סיבות. למשל יש, אני אתן לך דוגמה, יש בית שבנה מקלט, שנבנה מקלט לא תקני לפני 50-60
5: שנה. 70 שנה, ועכשיו לא רוצים לתת לו.
6: רגע, אבל ההגעה אליו לוקחת לפחות דקה לזוג 60 בני 80, לוקח לפחות דקה או דקה וחצי להגיע, שזה לא רלוונטי, זה כאילו יש ירי למרכז. ואנחנו מנסים לבנות ממד. פיקוד העורף אומר, יש מיגון, נכון שהוא לא תקני, אבל הוא מיגון, ושהבית בנה, לא המדינה בנתה, לא נוסיף לו עוד ממד. יש כל מיני קריטריונים, יש ועדות חריגים. אני מאוד מקווה שיעשו לנו את ה4-5 שעדיין במחלוקת, ואמרתי להם, אם לא, ננסה להביא יהודים טובים מארץ והעולם, שיתרמו לנו, זה לא הרבה כסף לעשות את זה עבור אותם קשישים, ובאמת שלא יכולים להגיע למרחב המוגן שלהם שהוא נבנה לפני 40, 50 ו-60 שנה, וזה אתגר. לא קטן.
5: בהחלט, בהחלט.
6: כן, כן.
5: טוב, דוד, נאחל שיהיו ימים יותר שקטים, כי עם כל אמן, הכבוד אמן. אנחנו
6: ליאת,
5: באמת...
6: אמן, אמן. ליאת, אני חשוב כן. גם להדגיש שאנחנו נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
5: עד יופי, נו, נו.
6: ובראשון לספטמבר ייפתח בית הספר הנדיב עם... באמת, משהו שלדעתי החינוך במטולה ייתן משהו שלא נותנים בכל הצפון, אנחנו נתחרה במקומות איכותיים בכל הארץ, ואנחנו רוצים קדימה, גייסנו צוותים, ואנחנו עובדים ועושים הכל על מנת לפתוח את זה עם תוכניות חינוכיות מטורפות לצד אוניברסיטת תל חי שנמצאת צמוד אלינו, שממנה אנחנו קונים שירותים חינוכיים. אנחנו קוראים לזה חינוך לאקדמיה, וכבר מגיל קטן
5: האמת שזה
6: אנחנו...
5: מקסים, זה מקסים.
6: כן, זה מדהים. זה אנחנו מקסים. עושים את זה, ואנחנו שמחים על כך בהתרגשות עצומה, בעוד שבוע וחצי, לפתוח את בית הספר הנדיב במטולה.
5: אחרי שלוש
6: שנים שהוא היה סגור.
5: נכון, נכון. כן. דוד אזולאי, תודה רבה, יקירי, שיהיה יום
6: תודה,
5: שקט.
6: תודה, תודה.
5: אנחנו לעניין אחר, שלום סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון במשטרת ישראל, מה העניינים?
7: אהלן, צהריים טובים.
5: כן, אנחנו מדברים לא מעט על הפרוטקשן, אוקיי? ואנחנו יודעים איך נאמר, ממליצים לפנות למשטרה, והנה אדם שלא הסכים לשלם פרוטקשן, שילם בחייו.
7: אז קודם כל, ללא ספק, אנחנו מדברים על אירוע חמור מה-19 ל-6, רצח כפול בבוקטה שבגולן. כשאנחנו מגיעים לשם, המפקד המחוז נותן לנו את האחריות על החקירה. מיד באותו יום נעצרים בערב מספר חשודים, ובהמשך שאר החשודים שמעורבים באירוע החמור הזה.
5: מה קרה בעצם?
7: לשאלתך, לנושא הפרוטקשן, אז באירוע הזה הוא לא פרוטקשן סדח גרידה כמו שאנחנו מכירים את זה.
5: אלא?
7: מקור הסחיטה שם הוא תוצאה של סכסוך עסקי בין המנוח תושב הכפר לבין אחר. סכסוך שכמו באירועים אחרים, אחד מארגוני הפשיעה נכנס לשם והופך את אותו מסוכסך בעל עסקים לקורבן. זה נכון שאותו...
5: זה סוג של פרוטקשן, אפשר לקרוא לזה, לא?
7: זה לא פרוטקשן הארדקור, לא שזו תופעה קלה יותר, כן? שחלילה אנחנו מצדיקים אותה. בגלל זה גם באירוע הזה, כשהוא נשחט, אז הייתה שם עבודה יפה של מרחב כנרת, של הילת, והוגש שם כתב אישום כנגד... 10 נאשמים, שאחד מהם חשוד אצלנו בתיק הרצח הכפול.
5: זאת אומרת שהמשטרה הייתה מעורבת, זה מה שאתה אומר, גם בעניין הזה, עוד לפני שאתם נכנסתם לתמונה.
7: המשטרה הייתה מעורבת עוד בתיק הקודם, ועשתה עבודה טובה, והגישה כתב אישום נגד 10 נאשמים משמעותיים. אנחנו מבינים שהרצח הזה, המטרה שלו הייתה לפגוע בקידום התיק. תראי, בכל תיק, בין אם זה... סכסוך שכנים, או בין אם זה תאונת דרכים שמתפתחת לקטטה, בסופו של דבר, מי שמשתף פעולה עם המשטרה, בהבנה עבריינית, סוג של חורג מכללי המשחק, אנחנו כמובן לא מקבלים את זה, יש לנו טיפול אינטנסיבי בכל בני משפחה של עדי המדינה, בטח בפרשיות האחרונות שהיו לנו נגד ארגוני הפשיעה, וצריך להבין שגם כאן, זה הצלחה גדולה, כי אחרי 58 ימי מעצר, שאחד החשודים באופן בלתי אומה נעצר שבועיים אחרי שהוא מבצע ניסיון רצח נוסף בירקה, במהלך פעילות לנסות ולאתר אותו, הכוח שלנו מזהה אירוע חריג, אדם עם קסדה על הראש נכנס לתוך עסק, יורה בתושב הרבי, מבצעים מרדף, ולהפתעתנו מגלים שזה אחד החשודים מתיק בוקטה.
5: אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית, בסדר? אתם מעורבים בכל רצח בצפון, או רק במקומות שקוראים לכם להתערב?
7: תראי, אמר צפון, יחידה מיוחדת, חזקה במחוז צפון, עם אמצעים טכנולוגיים, עם הרבה יכולות שמן הסתם לא על כולם נפרט. במקום שבו יש רצח, בטח שמעורבים בו אירועי, ארגוני פשיעה, אז ההתעסקות שלנו היומיומית היא גם באירועי רצח קשים כאלה. יש יחידות ימ"ר ויאלפ נוספות שמטפלות, לדוגמה, יום שישי היה גם אירוע רצח בערבה, סכסוך מקומי, צעיר שנרצח שם, נורא בראשו, והטיפול הוא של מרחב גליל. אנחנו טיפלנו השנה בתיקי רצח שאולי המחנה משותף שלהם זה שהקורבנות הם חפים מפשע. תאנחנו רק שבוע שעבר רצח בתמרה של ספר ממשפחת אבולהג'ה, אדם תמים שרצו לרצוח את מי שנמצא אצלו.
5: אבל אני מנסה ככה באחוזים, אוקיי? בכמה אחוזים מהרציחות בחברה הערבית אתם מעורבים?
7: אין ספק שיש לנו כמשטרה, לאו דווקא כמחוז צפון.
5: לא, אתם ימר. אני אגיד לך למה, אני לא שואלת אותך סתם, אתה יודע. יש לי כוונה בשאלה הזאת. אנחנו רואים שאחוזי הפענוח של פשעים בחברה הערבית מביך עד כמעט בלתי קיים. והנה אתה מספר לנו איך אתם מצליחים לפתור, בוא נגיד, מקרים לא פשוטים. אז אולי אתם צריכים להיות מעורבים ביותר?
7: תראי, בסוף יש מה שנקרא את קצה היכולת. פינוח של תיק רצח, אני לא מדבר על אירוע רצח שבו אדם חלילה ירה בשכנו ומסגיר את עצמו ונתפס את האקדח, או איזשהו אירוע על מב שהבעל מחייג מאה ואומר, הרגתי את אשתי.
5: כן, ברור, שאז אתם רק צריכים לקחת ניידת ולהביא.
7: נכון, הנה, את מבינה לבד. אנחנו מטפלים בתיקים מאוד קשים שבהם ארגוני הפשיעה הם גם ארגונים שלומדים.
5: אז מה עם התיקים הבינוניים? זאת השאלה שלי, ואני מפנה את זה אליך. יכול להיות שגם התיקים הבינוניים הם קשים. אתה מבין מה אני אומרת?
7: לגמרי.
5: לסיום משפט, כן, סליחה.
7: בגלל זה מבחן היכולת שלנו כמשטרה הוא לנהל כל הזמן חקירות בתיקי רצח, בין אם זה חקירה סמויה, שבה אתה אוסף ראיות לפני שאתה עוצר את החשודים, ובין אם זה חקירה גלויה. וכאן תביני את הקושי ביחד עם פרקליטות מחוז צפון, 58 ימי מעצר, תיק מאוד מאוד קשה, ואני כל כך שמח שהצלחנו בו בגלל הסיפור שאחריו.
5: סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון במשטרת ישראל, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה.
7: תודה רבה.
5: מכאן אנחנו עוברים לדוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה אמריקאית וגיאוסטרטגיה, בית ספר הרב תחומית בחולון, מה העניינים?
8: מעלן, בוקר טוב.
5: תגיד לי, מה קרה לתום ברק? שליח, קודם כל הוא שגריר ארצות הברית בלבנון, שליח טראמפ לאזור.
8: בטורקיה,
5: סליחה. בטורקיה, סליחה. אני מתנצלת, כן. בטורקיה, והוא השליח של טראמפ כאן לענייני לבנון. אני לא סתם אמרתי לבנון, אבל גם לבנון, לאזור.
8: נכון.
5: מה בלה לא טוב בסופש הזה שהתחיל לדבר שטויות?
8: באופן עקרוני צריך להבין מי האיש ומה היחוס שלו לטראמפ. יש לו קרן גידור, הוא תרם הרבה מאוד כסף לטראמפ. אגב, אני חייב להגיד שזה דבר מאוד מאוד נהוג, שאנשים שתורמים כסף, בהתאם להיקף הכסף, גם יכולים לבחור איזה מקום הם רוצים להיות שגריר. בארצות הברית זה סוג של
5: מתנה. אז מה עם מרים אדלסון? למה היא לא שגרירה שלנו?
8: היא לא רוצה. היא לא רוצה. היא אומנם אחת מהתורמות הגדולות ביותר של טראמפ, אבל היא לא רוצה להיות שגרירה. אבל בעיקרון, אגב, סתם שתדעי לי, את כל שגריר שמתחלף נשיא חייב להגיש מכתב התפטרות. הנשיא יכול לקבל או לדחות את הבקשה, וזה בעיקר מיועד לדרג המקצועי, בניגוד ממה שקורה אצלנו. אצלנו יש 9 נדמה לי מינויים שמה שנקרא מינויים פוליטיים, וכל השאר זה מינויים של משרד החוץ, אנשי מקצוע. וכשמתחלף שלטון, אז לא מתחלפים השגרירים. שם זה אחרת, עוד תברי. אז קודם כל, כדי שנבין מי האיש ואת הקרבה שלו, יש לו קרן גידור, שתרם המון כסף לנשיא. עכשיו, האיש מגדיר את עצמו, כשאת שואלת אותו מה המוצא שלך, הוא אומר שהוא מוצא עות'מאני, אוקיי? שזה אומר שזה איזשהו כיסופים לטורקיה של פעם, טורקיה של לפני 150 שנה או 200 שנה, שהייתה בסיטי פרטה, לא שהגיעה לסוף ימיה,
9: ולמרות שהוא אמריקאי, זה בעצם האופן או הקלסטר שהוא רוצה להציג אותו לעולם, זה אמור לייצר לנו התחלה של הבנה מי האיש ולמה הוא בחר בטורקיה.
5: אז בואו תסביר לי מה הוא אמר בעצם, ולמה אפילו מקורבי טראמפ חטפו עליו את העצבים.
9: כלומר, לא יודע להגיד אם חטפו את העצבים כן או לא, טראמפ הוא לא מסוג האנשים ששומר בבטן, נכון לעכשיו לא ראיתי משהו שטראמפ...
5: לא, הוא אמר, אבל היו מקורבים שכן הביאו סוג של חוסר סביות רצון מהדברים, אבל מה הוא אמר? רגע, אבל קודם כל מה הוא אמר?
9: אוקיי, אז נגיד שני דברים, אחד, מה הוא אמר שבנקודת הקצה שלו ממש חותר תחת מה שאומר, מה שאמר או מה שביצע טראמפ, זה החלק השני, אבל מבחינתי הוא הראשון, שהוא אמר שאנחנו מחזיקים בגולן בצורה לא חוקית ובניגוד לאמנות בינלאומיות, כאשר טראמפ 1-0 היה זה שהכיר בסוברניות על הגולן, ויתרה מזאת, ביידן שהחליף אותו לא ביטל את זה. זאת אומרת, בניגוד למה שהוא אומר, המוסכמה, אוקיי, שנגיד את זה ככה, שהגולן נמצא תחת חזקה ישראלית, כבר רץ ברצף של 3 ממשלים. כשהוא כשגריר בא ואומר, זה בניגוד לאמנות ובניגוד לחוקים ובניגוד למה שאמר האום וכן הלאה, זה אמירה, איך אני אגיד אותה בצורה הכי עדינה, תמוכה, אוקיי? עכשיו מה האמירה הראשונה, שהיא בעצם הייתה הנושא שעליו כולם דיברו אתמול, הוא טען שהאופן שבו בוצעה התקיפה על אותם מסלולים שאמורים היו לנחות בהם מטוסים פרוקים עם ערכות הגנה, כפי שנטען על פי תקשורת זרה, וציוד שאמור לאפשר בעצם את הבנייה מחדש של הצבא הסורי, ועבר הפצצה של חיל האוויר הישראלי על ידי לעיין את היכולת הזאת שאפשר יהיה להנחית מטוסים ולבנות בסיס, ומעין מה שנקרא מסר מהדהד שרצו לשלוח לסוריה ולטורקיה, הוא טען שזה נעשה כתוצאה מהרצון או לכל הפחות מהאפשרות של הרקע של הבחירות, כדי לייצר איזשהו מהלך פוליטי, ומההקשר הזה הוא בעצם שם על הכתפיים של נתניהו, כץ, ממשלת ישראל לצורך העניין, משהו שהוא לא ענייני. זאת אומרת, זה מהלך שהוא לא ענייני, הבסיס שלו הוא לא ענייני, והוא נעשה כדי לטשטש או לייצר איזשהו אפשרות להרגיז את טורקיה, שטורקיה תוכל להיכנס פנימה, ואז אולי בנקודת קצה של זה, להיכנס לאיזשהו מלחמה, שבסופה יכול להיות שהוא גם אולי ידחה הבחירות, הוא לא אמר את זה ממש ככה, אבל ניתן היה להבין מהדברים שלו, שזה איזשהו כלי שימושי שנעשה, כדי להשפיע על הבחירות. הוא ממש מזכיר במפורש את המילה בחירות בישראל.
5: איי, איי, איי, איי, איי, מקסים, מקסים לנו. תגיד, איך טראמפ, מה קורה? הוא בעניין של להתאפק עד אחרי, ככה במשפט אם אפשר, להתאפק עד אחרי בחירות האמצע, תחילת נובמבר, עם טיפול באיראן, למרות שאיראן יש מצב שתעשה לו דווקא, תתקוף לפני,
9: אני מאוד מרוצה ממה שהנשיא הכריז בשבוע האחרון.
5: על המלחמה הכלכלית, כן.
9: של סגר כלכלי, בדיוק, כן. שבנסיבות שנוצרו, שהיום כבר ניתן להגיד די בוודאות שאי אפשר להביא לניצחון המוחלט, למרות כל מה שנעשה, כמעט 30,000 התקפות אבזדות וכן הלאה. אני חושב שהשיטה שבה הוא בחר כרגע, בעת הזו, היא השיטה הכי נכונה. תמונות לוויין מהאי חרג, זה האי שבעצם 90% מהייצוא של נפט באיראן עובר דרך האי הזה, מראים שאין בכלל אוניות שם. זאת אומרת, הייצוא של הנפט ירד כמעט לאפס, הלייר הנוסף של המלחמה הכלכלית שהוא שם, וזה אגב יהיה מאוד מעניין, דווקא בהקשר של החלק הקודם שדיברנו, טורקיה, כי טורקיה משמשת כמסלקה לאיראנים, הוא מדבר על האנשה חמורה של שחקני צד ג' שמאפשרים לממשל האיראני לחיות. עכשיו, זה קרה סוף שבוע שעבר, צריכים להיכנס פנימה לשבוע הקרוב, לשבועיים הקרוב, לראות האם יש משהו אפקטיבי שהממשל הזה עושה כנגד מדינות שעדיין משתפות פעולה, כי ראינו שאיחוד האמירויות הודיע מיידית על הפסקת כל קשרי המסחר עם איראן, שזה דבר מאוד משמעותי לאיראנים, שזה קצת מצחיק שהם במקביל מפציצים אותם, אבל מקיים איתם קשר סחר. האמירתים הפסיקו את זה באופן מיידי אחרי מה שמשרד האוצר האמריקאי פרסם. יהיה מעניין לעקוב אחרי זה.
5: דוקטור קובי ורדה, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה. אמן, רק שמחות. מה אנחנו את זה? אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
4: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופקת חשבון.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז יסמין 5 קילוגרם ב-19.90 שקלים. פריגת 1.5 ליטר 3 יחידות ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
3: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1,990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לימון ב-5.90 שקלים לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב-6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז

0: ספריית און, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, מדי שבוע אנחנו בודקים מה קורה בצפת. מה שקורה בצפת בסופי שבוע זה באמת כאוס והפגנות וחרדים ואלוהים ישמור. אז איתנו נטלי פיטוסי שלנו, מה העניינים?
2: היי, אתי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: לא יודעת, שואלת, מה קורה? מה קרה, יותר נכון, כן.
2: אני אגיד לך מה קורה. אני, כמו שאת יודעת, כנגד הכפייה הדתית בצפת, וכל שבת אני מגיעה למחאה בתחנה המרכזית. משום מה, כל הם נראים כמו נערי גבעות, כן? בהתנהגות שלהם. משום מה, הם חושבים שאני באה כאיזושהי פעילת שמאל או משהו. ולא כתושבת העיר נגד הכפייה הדתית. אתמול פשוט מישהו קפץ עליי מלמעלה, לקח לי את המגפון, זרק אותו, זה עבר עוד יד וזה נשבר, כמובן שהם נעצרו אתמול. עליתי גם להגיש תלונה במשטרה. אני חושבת שזה מחולק שם לכמה מחנות. יש את החרדים שבאים מבחוץ ומוחים נגד התחבורה הציבורית, ויש את אלה שבאים מתוך צפת הצעירים שחושבים שאני פעילה שמאל, אני לא פעילה חברתית.
1: זאת אומרת נטלי שיש פה גם רקע שהוא רקע אמוני דתי וגם רקע פוליטי.
2: לגמרי. אני אתמול ישבתי וחזרתי אחרי הלייב ואני פשוט מבינה חלק מה מחאה בכלל היא לא קשורה לתחבורה הציבורית.
1: אז את אשת שמאל? את מפגינה מטעם השמאל?
2: את יודעת, לא, אני לא מפגינה מטעם השמאל, למעשה אני אפילו לא מפגינה פוליטית. כל המחאה שלי נגד הכפייה הדתית, כי אני תושבת העיר ופעילה חברתית. אז אני לא חושבת שיש פה איזושהי זיקה למשהו פוליטי.
1: תגידי, וכמה היו הפעם? זה היה מלא? היה גם משטרה, רציתי לשאול עד כמה?
2: תמיד יש משטרה ויש...
1: לא, אבל לא הרבה. לא הרבה. אמרת לי שהם לא ממש מצליחים להכיל את האירוע, כי הם צריכים לחלק כוחות גם לצומת מירון, לא?
2: אז הם זכולה גם שם וגם פה, ומשום מהשבוע שעבר היו 4 מפגינים מהחרדים. אני מבחינתי כאילו חשבתי שראיתי את הסוף. אבל השבת לא, וממה שאני רואה נמצא שם אדם אחד ונראה לי שהוא מממן את כל האירוע.
1: אז צריך לדעת, כן, אבל כן, כן, אבל צריך לדעת, את יודעת, להגיד את הדברים באחריות.
2: אני בודקת את הדברים לכאורה, אני באמת בודקת את הדברים, כי זה אותו אדם כל שבת, לא משנה כמה פעילים חרדים יש שם, הוא תמיד מופיע. הם משתנים והוא לא. אז אני באמת בודקת את זה.
1: אולי כן, אולי בדיוק, צריך לעומק. בדיוק, זה משהו אחר, כי אנחנו לא יודעים, אולי הוא סתם, את יודעת, מלווה אותם. הבנתי. אז כמה היו מנגד, מהצד שלכם, של המתנגדים להפגנות האלה?
2: האמת, היו לי אורחים, דווקא לא מהאזור, שבאו לתמוך בי, שזה היה מאוד נחמד. תראי, כשאני רואה את כל הילדודי שם בהפגנה, הם לא באים למחות. הם באים כי מבחינתם
1: לעשות בלגן. לעשות בלגן, מה קרה? זה את יודעת.
2: זה לא מעניין אותם, אני רואה את הילדים, זה לא מעניין אותם. הם מבחינתם זה בלגן.
1: חופש גדול, יקירתי, קצת משעמם. נטלי פיטוסי שלנו, תחקרנית רדיו צפון, פעילה חברתית, ראש המחאה נגד הכפייה הדתית בצפת. תודה רבה, אנחנו נמשיך להתעדכן דרכך, מה קורה?
2: תודה.
1: כן, הגענו ממש לקצה של המהדורה הראשונה לשבוע הזה. רוצה להודות לאורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיינו פרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, על התחקירים נטלי פיטוסי, ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו רל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נשוב אליכם. אני חושבת שהיום זה רל סגל ואייל ברקוביץ'. תנו לי שנייה להסתכל, אני הרי גם עובדת ברדיו, כן. אז היום זה הם? אני לא בטוחה, ממש ממש לא בטוחה. היום זה, כן. אלי יוחנה ורון קופמן היו קודם, זהו. אז תודה רבה על ההזנה, חברים, ואנחנו נשתמע מחר. להתראות.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוואפרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
7: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
1: חבילת הערוצים הטובה
8: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: We have had some technical problems.
10: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבביקת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
14: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
13: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לייצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. ברשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מההיערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
14: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
16: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים, הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: בוקר טוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל ברקוביץ', בוקר טוב.
1: עם ישראל חי, השאלה איך הוא חי. השאלה איך הוא חי.
0: חי תענו,
1: בטח כולם. בוא ניקח אותו לטיול בנירוז, בבארי, בעוטף עזה, בקריית שמונה, נשאל אותם איך הם חיים.
0: סבבה.
1: סבבה. בוא ייקח אותם לקיבוצים, נשאל אותם.
0: מה הבעיה עם הקיבוצים עכשיו?
1: שמע.
0: מה הבעיה עכשיו עם הקיבוצים?
1: סתום רגע.
0: מה?
1: סתום על הבוקר.
0: לא סתום. לא סתום. מה קרה לקיבוצים? הכל מלא, אתה יודע, אין מקום להכניס.
1: כשנכנסתי לאולפן.
0: אין מקום להכניס מן אדם, הכל נתפס. כשנכנסתי לאולפן.
1: כן. פגשתי את קופלה. אמר לי, תשמע, ראל הזה מדבר שטויות על הקיבוצים. תעלה לי את קופלה רגע בשיחת הפתעה.
0: תעלה את קופלה.
1: היה רגע שעתיים. תעלה לי את קופלה בשיחת
0: הפתעה. קשה לו לקופלה.
1: עכשיו אני לא יכול להתווכח איתך על ההיסטוריה, כי אני חלש בהיסטוריה. שאני חלש בהיסטוריה, אני מודה.
0: אז תביא אנשים
1: שאוהבים אותי. אז אני מביא לך את הקופלה עכשיו על הקיבוצים, שאתה כל הזמן בטענות על הקיבוצים.
0: אבל בוא נחזור.
1: לא, לא, אל תחזור. אל תחזור, אל תחזור, אתה תתווכח עם קוף, קוף הוא גאון הרי, הוא גאון,
0: תביא אותו את קוף,
1: תביא את קוף,
0: תביא את קוף, בוא נשמע אותו,
1: ואני רוצה את קוף עלה בשיחת הפתעה, תגיד לו ברקו רוצה אותך לעשר דקות, והוא יתווכח איתך לקיבוצים, כי אתה טוען שהם גנבו את המדינה,
0: לא טוען שהם גנבו את המדינה,
1: זה מה שאתה טוען במשך שנים כבר פה,
0: אני טוען שהם קיבלו מתנות עצומות
1: ממדינת
0: ישראל, ויותר מזה, למרות בגץ הקשת המזרחית שקבע שהאדמות, המנהל, האדמות החקלאיות צריכות לצאת לכל המדינה, עדיין זה לא קרה, זה דווקא מהלך
1: חשוב של בגן. בקיצור, אתה טוען שהם אשקו את המדינה.
0: וקיבלו הרבה מהמדינה.
1: אשקו.
0: קיבלו הרבה.
1: אל תהיה עדין, כי עוד מעט קופה לעולה.
0: הרבה מהמדינה.
1: שים לנו.
0: רון קופמן על הקו.
1: קופה ל...
0: אז מה, אתה אומר שאני מדבר שטויות, קוף?
2: אתה אמרת שהקיבוצים...
0: כן.
2: הניסו את ההייטק בזכות כספי השילומים מגרמניה.
0: מה, מה, מה, מה, מה? אני אמרתי שהקיבוצים הקימו את כל המפעלים בקיבוצים, בשנות ה-50 הוקמו בכספי רנטות מגרמניה. אתה רוצה להתווכח על זה?
2: רגע, רגע.
0: תגיד לי, כל המפעלים, תקשיב טוב. קופמן, אם אתה אומר שאני שקרן, בוא נלך לבדוק את זה. כל המפעלים
2: בקיבוצים. אז אני אומר לך, בוא נלך
0: לבדוק. כן, רנטות. אני לא מדבר איתך על שנות ה-70.
2: רנטות
0: של מי? של מדינת ישראל, תשלומים.
2: אבל מי היה בקיבוצים? מי בא לקיבוצים?
0: מי זה מי היה בקיבוצים? מי שגר בקיבוצים?
2: ממשלת ישראל...
0: לא הבנתי.
2: טרומן דאג שאדנאואר ייתן 2 מיליארד מרק גרמני, אוקיי, למדינת ישראל כדרכים אותה. לפי בקשה של בן גוריון וגולדה מאיר. אם לא... אין במה להקים מדינה. אתה קורא לזה שילומים?
0: א', אני אקרא לזה שילומים כמה שאני רוצה, כי היה לזה ויכוח גדול.
2: היה זה ויכוח גדול?
0: לא, קופמן, קופמן, תראה. יש, אתה יכול לעשות דאווינים על אייל, אבל אני יודע את ההיסטוריה. אז אל תבלבל את המוח. לא, אני לא יודע הכל. השילומים היו כסף גרמני, רנטות גרמניות, הגיעו ובנו פה מפעלים בקיבוץ.
2: מה זה רנטות גרמניות?
0: רנטות ממשלתיות, זה כסף. זה שילומים.
2: הם גזרו את הכסף מהממשלה.
0: אז למה בנו את המפעל?
2: ממה הקימו את קריית גת?
0: אני אשאל את השאלה.
2: ממה הקימו את קריית גת? לא מרנדות.
0: רגע, למה אתה צועק? למה אנחנו צועקים?
2: כי אתה מכריז אותי.
0: אז תדפוק את הראש בקיר, אל תכעס.
1: לא, הוא נוהג, הוא נוהג.
2: אתה מפזר.
0: באהבה, רגע.
2: אתה מפזר מידע. שקרי.
0: קופמן, אני לא מפזר שום מידע שקרי. אם אני, תראה, בוא נעשה עוד פעם.
1: קופמן, זה לא פעם ראשונה.
0: לא. קופמן, הרי אתה יודע ששומעים אותנו אנשים שיודעים היסטוריה. היה ויכוח גדול על השילומים, כן. ובשילומים בסופו של
2: דבר... אני לא יודע, רק אתם יודעים.
0: לא, אני לא רק יודע. היה שילומים, מה שנקרא רנטות פרטיות לאנשים פרטיים, והיה רנטות ממשלתיות, רנטות גדולות, לקנות, לבנות פה מפעלים. הטענה שלי הייתה שבמקום, בדרך כלל בונים את המפעל בעיר, ואנשי הכפר באים לעבוד בעיר. רק בישראל בנו את המפעל בכפר, והביאו את עובדי העיירות הפיתוח לעבוד. מה מי בא לעבוד?
2: מי בא לעבוד?
0: לעיירות הפיתוח, באו לעבוד.
2: רגע, רגע, רגע.
0: מסדרות, מנדיבות, מבית שערן, משלומי, מקריית שמונה.
2: לא,
0: במפעלים אצלם, או במפעלים בקיבוצים.
2: אדון שגל, אתה משקר, ואני אגיד לך למה.
0: למה אני משקר?
2: כשהקימו קיבוצים ליד אליכים,
0: לא, אליכים הקימו אותה ליד קיבוצים. אף אחד לא, כל המשאבים האלה הוקמו, קודם היה הקיבוצים שם. למה לדבר שטויות? איפה היה קודם? קריית שמונה הייתה...
2: אתה מוכן לשמוע?
0: מוכן תמיד.
2: אתה מוכן לשמוע? לפני שבקריית שמונה היה כבר מנרה בכפר גלעדי במדינה.
0: נכון.
2: עכשיו, הגיעו עולים חדשים. הגיעו עולים חדשים, לא ידעו קרוא וקרוא.
0: סליחה? הם לא ידעו קרוא וקרוא? כל מי שהגיע ממרוקו ומעיראק, ואתה מעליף פה הרבה מאוד אנשים,
2: שאני אומר לך,
0: היו אנשים מאוד משכילים, שהלכו לעבוד בבנייה.
2: גם שמגיעים רוסים.
0: שקריף מוצא.
2: שגל, אתה פופוליסט.
0: אני לא פופוליסט, אתה פופוליסט.
2: לא אתה, כי גם כשהגיעו רוסים, הגיעו רופאים רוסים, לא נתנו להם לעבוד ברפואה.
0: וזה חמור מאוד, אבל יצאנו נגד זה.
2: אוקיי? מה זה אני נגד? מה אתה מספר לי שיפורים? מה, אני הולדתי אתמול?
0: אולי, אבל אתה יודע למה אתה צועק? אתה צועק כי אתה יודע, אני בא, אתה טענת שאני משקר. ואני אמרתי שאת הקיבוצים, ואני לא משקר שום דבר, קיבוצים קיבלו ממדינת ישראל הרבה מאוד כסף, וקיבוצים קיבלו ממדינת ישראל, המדינת ישראל... אני לא יודע כמה יוש, אבל היוש לא קיבל לחסות על החובות שלו. אני מצטער, אנשי יוש והאמנה, וזמבי,
2: מה אתה רוצה שאני אספר?
0: אתה רוצה שאני אספר לך על כיסוי, על מה קרה עם בלס, ומה קרה בשנות ה-80, וכמה מיליארדים כיסו על חובות הקיבוצים? הם היו נופלים, אלמלא זה, אלמלא מדינת ישראל, שמה כיס... הם היו צריכים לשלם מיליארדים.
2: אני לוקח אותך ל-2023 עד היום.
0: כן.
2: כמה קיבל הצפון מהמדינה, וכמה קיבל יוס מהמדינה, אוקיי? אז בצפון, אתה יודע מה קיבלו בצפון? כן. שניים קיבלו.
0: הם א', לא, אני לא חושב שהם לא קיבלו זה, אבל בסדר, אבל זה לא הדיון של היום.
2: אתה תבדוק אותי.
0: אני יכול להיות, הדיון היה על השאלה.
2: אני יכול להיות, תבדוק.
0: אני למה, אני שומע מה המדינה נותנת. אני שומע מה אומרים על וסר לא.
2: אתה שומע מה המדינה מבטיחה.
0: כן, המדינה נותנת המון.
2: אתה שומע מה היא מבטיחה.
0: אוקיי.
2: לא מה היא נותנת.
0: אני רואה מה היא נותנת, גם. טוב, יאללה. טוב,
3: קופמן, לסיכום.
0: האם בנו את הקטע המפעלים בקיבוצים או בעיירות הפיתוח? רק לסיום.
2: הקיבוצים הקימו את המדינה הזאת.
0: לא, הם לא הקימו את המדינה הזאת. העלייה הראשונה הייתה דתייה, והיו הרבה מאוד,
2: ואלמלא,
0: זה שקר וכזב. הם חלק
2: מהקמת המדינה.
0: אבל גם המשפחה שלי, שהייתה פה 200 שנה, הקיבוצים הקימו את תל אביב, ואת ירושלים, ואת טבריה, ואת חיפה, ואת ירושלים, מה אתה מדבר?
2: הם היו 2%
0: ואת ראשון, ואת זיכרון, למה אתה סתם אומר?
2: למה סתם לדבר? שלך לא עשו כאן כלום.
0: מי לא עשו פה כלום?
2: כלום.
0: מה לא עשו פה כלום? סבא רבא שלי נרצח, הוא היה איש את ז'בוטינסקי ב-1920.
2: ועלייה ראשונה היה
0: כולם דתיים.
2: אבא שלי היה באצל.
0: לא, משה סלומון היה חרדי. בבוקר
2: לך בשנת הרלב.
0: אני מספר סיפורים. תלמד היסטוריה, קופמן. אתה מבלבל לי פה את ברקו. הוא יחשוב שאתה צודק. כן, אתה מלבל אותו.
2: אתה מספר לי מה זה ימין.
0: אני לא מספר כלום. קופמן, כל מי שאומר מה זה בן אדם שיודע, מול בן אדם שקופמן.
2: אתה מספר סיפורים ולמי?
0: למי אני מספר סיפורים? מה אתה רוצה? אתה בא ואומר, הקיבוצים הקימו לבד המדינה?
3: כן, הם הקימו את המדינה.
0: לא, הם חלק מהקמת המדינה. מי הקים את תל אביב? קיבוצים הקימו את תל אביב? מי הקים את טבריה?
3: בהתחלה,
0: היה לי בהתחלה. העלייה הראשונה לא הייתה
3: כתובה.
0: מי קיבל זה אחרית מה? לא, זה לפני, זה לפני, זה במאה ה-19.
3: קופמן,
0: אלוהים, הם לא יודעים היסטוריה. קופמן,
3: תודה רבה, עזרת לי מאוד.
0: מי קיבל גדרה? איזה קיבוץ קיבל גדרה?
3: לא,
0: אני לא פרופסור.
3: נילינו אוסלד של
2: אורים,
0: ויודע מספרים, ואתה יודע למה אתה מתעצבן? כי יצאת,
3: זה נכון, קוף, הוא חושב שהוא יודע הכל. טוב, קוף, תודה רבה.
0: עזרת לו פדיחה. אין לי בעיה.
3: שים לי בבקשה את השיר. שים לי בבקשה את השיר.
0: עשית לו פדיחה.
3: הנה, הנה, הנה, הוא מקדיש לך גם שיר.
4: תינוק יושמי.
0: אחלה סדרה. היינו עושים בצבא.
3: זה קופמן מקדיש לך באהבה.
0: סבבה, קופמן יצא כל מי שיודע מה שיודע שיצא.
4: אוקיי, אוקיי.
0: סבבה. חברים יקרים, שמתם לב. אי אפשר להתמודד. אתם מבינים מה קופמן דבר קופמן?
3: רגע, עד שאני מקדיש לך שיר, קופמן ואני מקדישים לך שיר.
0: אבל קופמן לא צדק פה.
3: תגבירי, שקט.
0: קופמן צעק, אתה יודע למה קופמן צעק? כי הוא נתפס, כי לא יעזור כלום. כל מה שאמרתי,
3: אני לא יכול לשפוט, כי אני באמת לא מכיר עד הסוף את ההיסטוריה הזאת.
0: רגע, אמרת שפתח תקווה הוקמה אחרי
3: הקיבוצים? אני יודע שהקיבוצים הקימו פה חלק גדול מהמדינה.
0: חלק, נכון, אבל היה פה. אבל העלייה הראשונה...
3: אני יודע שהדבר,
0: העלייה הראשונה, פתח תקווה, אתה
3: היום, שיש קיבוצים שנמצאים היום בחורים, שאף אחד לא רוצה, הם שומרים על המדינה.
0: אבל אני לא באתי בטענות לקיבוצים
3: ששומרים. אתה כל היום בא בטענות לקיבוצים.
0: לא, אני בא בטענות לאיך שמדינת ישראל ניהלה. אני לא שונא את
3: הקיבוצים. זה נשמע כאילו אתה שונא את הקיבוצים.
0: יש לי נכדים שהם חצי קיבוצים. ירוחם זה חור, ערד זה חור, דינומה זה חור, מצפה רמון.
3: שיהיה לי בוקר טוב.
0: לא, זה לא
3: חור. אבל שיהיה לי בוקר טוב.
0: שנייה, אבל ברקו.
3: מההתחלה.
0: מי גר? מי גר בקריית?
3: הוויכוח נגמר. קופמן ניצח אותו 2-1.
0: לא, הוא לא ניצח פה. הוא לא ניצח, הוא קיבל פה תפוסה 7-0.
3: הראל.
0: בגלל שכל מה שהוא אמר זה שקר.
3: עכשיו תכבד.
0: לא מכבד.
3: אלא לא רוצה לשמוע שיר.
0: לא, מה זה דבר?
3: עכשיו תשקט.
4: תינוק יושמי.
0: שאי אפשר להתמודד עם האמת. אי אפשר להתמודד.

0: איך אכלתם את הלב? מה שהורג אותי, תגיד לי, למה שמאלנים כאלה חמוצים? הרי, שנייה, תהיה שאלה. שאלה אמיתית.
1: רגע, תן לשמוע את זה באז. כי עם ישראל חי.
0: חי.
1: זה נכון, עם ישראל חי.
0: שאלה אליך. במשך שנים, כל הופעה של שלמה ארצי שהיה בא בני גנץ, כולם, שלמה ארצי היה בגלנט וכולי, לאלגה, אתה זוכר? ואף אחד לא בא ובטענות לאומנים, אתה יודע, אומרים, תחזיר לי את הכרטיס, שלמה ארצי קיבל את בני גנץ, הוא שר לו שיר. עכשיו, יש תביעות, לא רק, אנשים רוצים לתבוע את עדן בן זקן, וקריאות להחרים אותה. עכשיו אני שואל אותך באמת, מה, אם עדן בן זקן בא את ביבי, והיא באה והוא היה וכולי, מה זה, למה למה זה כל כך כואב לאנשים? למה...
1: בגלל שאני מנסה...
0: למה לאביב גפן מותר...
1: רגע, בגלל שאני מנסה להיות אובייקטיבי בעניין הזה. קודם כל, עדן בן זקן לא אשמה בכלום. קודם כל. בא ראש הממשלה, אני לא מכיר אף זמר שפתאום מגיע ראש הממשלה והוא לא מכבד אותו. הגיע ראש הממשלה, היא כיבדה אותו, עצרה לכמה שניות, זה... הוא, אני חושב, נתניהו לא צריך לעשות את זה לאומנים, ואני אסביר לך למה. כי אומנים, אף אחד מהם לא לקח צד במהפכה המשפטית, ולא צד כן ביבי, לא ביבי, כי הם יודעים שהם מוכרים כרטיסים גם לכאלה שאוהבים את ביבי, וגם לכאלה שלא אוהבים את ביבי. אוקיי? למרות שאצל עדן בן זקן, היחס הוא כמובן ברור, 80-20 לטובת ביבי. אבל... נתניהו צריך לכבד את האומנים האלה ולא להרוס להם את הפרנסה, כי הוא יודע שיש פילוג היום בעם. וכל דבר כזה עושה בלגן. אז אני מבחינתי חושב שהוא לא צריך להגיע...
0: יכול להיות, אבל למה אנשים באים?
1: אז אני מסביר לך, עדן בזקן עצמה לא שומע בכלום.
0: אבל אני שואל את האנשים האלה שיושבים בבית. אגב, אני רק תיקון קטן.
1: אני מסביר לך למה.
0: רק תיקון קטן, שנייה, אני חייב בכל זאת, כי מר...
1: על הקיבוצים משהו.
0: לא, כי מר קופמן הזכיר את המושב אליכין, והוא אמר שהוא קם לפני הקיבוצ, אז המושב...
1: זה לא פייר עכשיו, אתה אומר, כי הוא לא על הקו. זה לא פייר.
0: גבעת חיים.
1: לא, אבל מה לעשות?
0: דברים פה לא פייר. סבבה. גבעת חיים הוקמה בשנת 1932, אליכין הוקמה ב-1952. כלומר, 20 שנה אחרי, אז סתם, זה רק היה, רק זה, זה היה כאילו כדי לדייק.
1: לא, מה שקופמן בא להגיד, שאתה נורא נוטה לזלזל, ולא להראות חיבה לקיבוצים. ורק נזכיר לך, בעוטף עזה היו כמה קיבוצים שנפגעו קשה מאוד בשבעה לאוקטובר. בצפון יש כמה קיבוצים, אתה יודע, באזור גדות שם, וכל הקיבוצים האלה, שאף אחד... אתה ואני לא היינו הולכים לגור שם.
0: אבל מי אמר לך שאני...
1: והם גרים שם ומחזיקים את הקו שם כבר שנים.
0: אבל קודם כל...
1: וכל הכבוד להם.
0: רגע, שנייה, תן לי לענות על זה, כי זה באמת
1: השמחה. החוסר הערכה של הקיבוצים.
0: זה לא חוסר, אבל ניתן לי להסביר.
1: קופה לא סתם אומר שאתה...
0: אבל הוא אומר את זה.
1: הוא צודק.
0: הוא לא צודק.
1: הוא צודק, יראל.
0: מה, אתה סב דן?
1: אתה שנים נגד הקיבוצים?
0: אתה מוכן לתת לי...
1: העין שלך לקיבוצים כל היום. העין
0: שלי על הקיבוצים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, יש ביקורת מוצדקת, ויש ביקורת לא מוצדקת. עכשיו, לגבי האם אני שונא קיבוצים, איך אני יכול...
1: לא אמרתי שאתה שונא.
0: שנייה, תן לי...
1: חוסר הערכה.
0: שתן לי לסיים. יש לי הערכה עצומה. יש מחנה, נקרא מחנה אמנואל, הוא קרוי על שם דוד של אשתי, הוא היה מקיבוץ ניר דוד. המשפחה של אשתי, היא שייכת לכל הקיבוצים, גם של השמוץ וגם של הקיבוץ הארצי. כל המשפחה שלה, כולם קיבוצניקים. הנכדים שלי הם חצי קיבוצניקים, חצי מהימין. הקיבוצים הייתה להם תרומה אדירה לבניין הכוח של מדינת ישראל, ולו מהסיבה שהם שלחו גם לגבולות, וגם שהלכו את הילדים שלהם, הם היו מה שפעם קראו לציונות, הם היו פעם הבסיס של צהל. אני בכלל לא מתווכח עם זה. אבל יחד עם זאת הם קיבלו בשביל זה גם הרבה פריבילגיות. הפריבילגיות לא צריכות להישמר 60 שנה, 70 שנה אחרי. הם מתאימות לאותו תפקיד. הרי הנכדים של אותם גיבורים, הם הנכדים שלהם, אין להם שום זכויות יתר, כמו שהנכדים שלי אין לי שום זכויות יתר. זהו, זה בסך הכל שום קנאה ושום כעס ושום שנאה. יש הערכה כמו לכולם. יאללה, בוא נתקדם. עכשיו, לגבי הצרות עין של האנשים, אני אומר...
1: זה לא הצרות עין, נראה לי, יש פילוג בעם.
0: מה פילוג בעם? אז אם היית, אז אתה בא עם...
1: יש פילוג בעם.
0: אם שלמה ארצי עכשיו בא עד איזנקוט, אז אני אגיד...
1: שלמה ארצי...
0: אני לא אשמע את שלמה ארצי יותר.
1: לא הבנת.
0: מה?
1: בגלל ששלמה ארצי...
0: כן.
1: לא מדבר אף פעם, ואף אחד לא יודע באיזה צעד הוא.
0: די!
1: שלמה ארצי?
0: יודעים באיזה צד.
1: יודע שאני...
0: שבני גנץ בא אל הבאז, הוא חיבר כאילו זה...
1: יודע שאני כעסתי, כועס מאוד על שלמה ארצי, רק בגלל דבר אחד. יודע על מה?
0: על מה?
1: שבמהפכה המשפטית הוא שתק.
0: הוא שתק?
1: כן. כן, הוא שתק. בדיוק, בגלל שהוא לא רוצה להפסיד קהל, ואני מבין אותו על זה, אבל אני כעסתי. לא משנה. אז אני אומר לך, אבל עדן בן זקן, היא מזוהה עם הצד הימני של נתניהו.
0: כן.
1: וזה בסדר גמור, זה זכותה, אבל ביבי סתם עושה לנזק,

0: גולן וליאור נרקיס וכל הזמר המזרחי שהם מזוהים עם הצד הימני, אז זה סתם עושה להם נזק. אז עדיף בשבילו, אל תבוא למקומות האלה.
1: בעצם אומר, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר דבר כזה, זה לא יפה שעושים להם את כל הסיבוב הזה ואנשים
0: יוצאים
1: נגדם. אתה נגד היציאה.
0: ברור, אני חושב שזה מזקן לא אשמה בכלום פה. מה ראש ממשלה, מה היא תגיד לו, עוף מפה?
1: לא, אבל אתה אומר, אני לא יכול להתמודד עם כל האנשים הרעים שבאים ויוצאים על עדן בן זקן, אז אני אומר, ראש הממשלה, תראה מה זה יוצא, זה מה שאתה אומר.
0: כן, זה יוצא
1: אתה לא מצדיק את אלה שאומרים, אתה לא מצדיק אלה אומרים, אני אתבע אותה ואני זה.
0: לא, לא צריכים לתבע אותה, היא לא אשמה בכלום. לא, באמת, מה
1: יש? לא, אני רוצה להבין. אני אגיד לך משהו.
0: מה יש שמה, בא ראש ממשלה, מה היא תגיד לו, אל תבוא?
1: בוא, אני אוהב, תשמע,
0: זה כמו של החתונה שלי, הגיע הנשיא. נשיא המדינה.
1: כן, מה, תגיד לו לא לבוא?
0: מה, אני חיבת, ההפך, זה כבוד גדול, עזר ויצמן, כן, אז זה כבוד גדול, מה, אני אגיד לו, אל תבוא?
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך, הרבה שנים אני מתמודד, רוב, חלק גדול מהמוזיקאים שאני אוהב, עזוב בעולם, גם בארץ, מה, אני מאוד אוהב את שלום חנוך, הוא לא, אני מניח שהוא לא סבל אותי, והוא לא אוהב אותי ולא את הדעות שלי וכולי. אני עושה את ההפרדה, מה, אני לא מסוגל
0: לשאול. כן, אבל,
1: מה,
0: אבל...
1: שלום, מה, הוא שמאלני שלום, נכון?
0: מי זה שלום?
1: שלום חנוך, בטוח הוא שמאלני.
0: לא יודע.
1: לא, הוא לא שמאלני.
0: לא יודע.
1: אסף, תסביר אותי שלום.
0: הוא לא דיבר פוליטיקה בחיים, אז אני לא יודע.
1: פוליטיקה.
0: לא, בעשור האחרון מדבר.
1: הוא מדבר בהופעות.
0: לא
1: מדבר.
0: לא,
1: אבל
0: לא.
1: אני יודע, אתה יודע מה, אני יודע ששלום חנוך הוא איש שמאל, ובכל זאת אני עדיין אוהב את שלום חנוך, ואז אמר שאני הכי אוהב, אני לא יודע מה הוא היה, אני מניח שהוא גם לא מצא אריק איינשטיין, הוא רגע, באמת היה
0: זמר. עכשיו, אתה יודע על מה התעצבנו כולם? אין בעיה, גם אתמול ראיתי את בנט הולך לחווה אלברשטיין, גם ראיתי את גנץ
1: בנט
0: הולך.
1: בנט הוא מתון קיצוני.
0: רגע, אתה יודע על מה התעצבנו? לך להופעה, תשב, למה המיקרופון? למה להציס?
1: מה להציס? הוא בא, הקהל היה בעדו.
0: אבל היה גם קהל שלא אוהב אותו שם.
1: הרוב היה בעדו.
0: נכון, זה נכון. עדן בן זקן מזוהה יותר עם הצד הימני, הצד המזרחי יותר מזוהה עם הצד הימני.
1: אתה יודע מה, האמת שזה דיבור...
0: למה המיקרופון? למה, הרי זה הכל מתוכנן.
1: נו, ברור, אז עושה פוליטיקה.
0: יפה, אבל לא שם.
1: תגיד לי, למה גדי איזנקוט בא, הולך לשוק, הולך לפה? הוא רוצה גם כן, עושה פוליטיקה, זה חלק מהפוליטיקה.
0: תעשו פוליטיקה, זה בסדר, אבל תעשו פוליטיקה שיש קהל מעורב.
1: שמעת מה מוטי בבצ'יק אמר? רק שנהיה סגורים על זה. אם איזנקוט ייתן לנו חוק שלומדי תורה יושבים ולומדים, נלך איתו. הם ילכו עם מי שזה יהיה. אתה מבין, החרדים?
0: מה זה קשור עכשיו?
1: זה רק אומר, לא. שאתה דיברנו פה, בוא נראה, אתה יודע, יכול להיות...
0: מי אמר שאיזנקוט ייתן להם חוק לומדי תורה?
1: מי אמר לך שלא?
0: למה שייתן להם?
1: כי כבר אמרו להם 30% ייתן.
0: לא, זה אף אחד לא אמר את זה.
1: יורם כהן אמר את זה. טוב, עכשיו חשבתי שתבוא איתי לדבר על טורקיה, שאתה בלחץ.
0: לא, אני רציתי לדבר איתך על איזנקוט.
1: אז חכה, קודם אלר על הקו ואז על איזנקוט. בוא נשתבר קצת על
0: איך קוראים לזה.
1: מה יש לדבר על איזנקוט?
0: למה לא נותנים לו הבטחה?
1: לא יודע, זו החלטה שמקצועית של השב"כ.
0: מקצועית.
1: כן. ראש שב"כ לא מחליט את זה לבד.
0: דעתך?
1: לפי דעתי?
0: כן.
1: לפי דעתי הצוות... לפי דעתי...
0: אחד שמועמד לרשות ממשלה.
1: יש הבטחה ללפיד ולבנט.
0: שאלתי אותך, הם לא מועמדים לראש ממשלה.
1: כן מועמדים, בנט מועמד לראש ממשלה.
0: בנט? כן. שהוא היה ראש ממשלה, יש לו
1: הבטחה. נכון, הוא מקבל
0: הבטחה. לא, לא, לא, לא, אני מדבר איתך על איזנקוט. איזנקוט.
1: לא יודע.
0: מה הבעיה לתת לו הבטחה?
1: שיתנו לו הבטחה.
0: נכון? אז למה ראש שבק אומר לו?
1: זה לא ראש שבק, זה ראש שבק אומר לו?
0: כן.
1: לא, זה החלטה...
0: זיני אומר לו.
1: לא, זה החלטה מקצועית, זה לא החלטה
0: של ראש שבק. כן, אבל זה זיני אחרי...
1: זיני מעל הכולם, אבל הוא לא קובע, יש החלטה מקצועית.
0: הראש קובע הכל.
1: לא, הראש לא קובע הכל.
0: הראש קובע הכל.
1: בוא נשאל את אלר, אלר שלום. כתבנו הצבאי לענייני צבא ופרשנות, רק בשביל מספיק הוגנות.
2: האם החלטה... פרשנות על רוקנרול ופוליטיקה? האם זה יכול למשל לפרק להקות?
1: כן, אתה לא חזרת אליי עם התשובה והבנתי שהתשובה שלילית.
0: רק למען המאזינים שלנו, הלהקה של סגל התפרקה בגלל פוליטיקה.
1: כן.
0: אף אחד לא יכול
1: לגנות
0: אותך. לא רוצים לגן אותך, לא סובלים אותך.
1: תראה מה אני סובל, תראה מה זה.
0: גדול.
1: בואי נע, אבל לפחות לא הרביצו לי בקבוצה כמוך, אתה מבין? לא דפקו לי בעיתה, לא, זה עוד לא עשו לי. תגידי לי.
0: לא רוצים לנגן איתו.
2: האמת, רעיון טוב.
1: אולי, מה, תרביצו לי גם? אני אפרק אתכם עם הבא.
0: לא, לא, לא, בלי אלימות, בלי אלימות.
1: תגיד לי משהו שאלה, קודם כל.
0: אלר, אבל אולי תעשו חידוש של הלהקה בלי הרל.
1: אתה יודע מה? לא, אני אצעת... אלר, תראה, אלר,
0: זה כמו ג'קסונים בלי מייקל ג'קסון.
1: עכשיו החמאת לי. ברקו, אולי תקחו את ברקו, הוא יודע לנגן בס, הוא יודע לנגן על שכל. תגיד לי, אפשר שאלה? אפשר שאלה? כן, אחד. לפני שאנחנו עוברים לסיפור טורקיה, שהוא מאוד מאוד מטריד את הצבא, וצריך להבין בדיוק מה קורה, סתם בשביל לסבר את האוזן. אמיתי, והחלטה כמו החלטה לא להבטח את גדי אייזנקוט, האם היא הבטחה רק של ראש הבק, או שהיא מגיעה בעקבות שש ועדה שדנה בזה?

0: כן.
1: לא, להבנתי יש כאן החלטה של שירות הביטחון הכללי, מטעם זה שבאמת שבק מאבטח רק את שבעת סמלי השלטון. גדי אייזנקוט אינו סמל שלטון ולכן לא מאבטחים אותו. אבל, וכאן האבל, על פי סעיף 7 לחוק השבק, השבק אחראי גם על הסדרים הדמוקרטיים ושמירת המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל. נסכים כולנו שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שמועמד, בחלק מהסקרים מועמד מוביל לרשות ממשלה, חלילה ייפגע, נכון?
0: נכון, זה ברור. באמת, אבל אני לא שאלתי על זה, יכול להיות, יכול להיות שברקו צודק ואתה צודק והוא צריך להיות מופתר. אני שאלתי על דבר אחד, האם זאת הייתה החלטה, האם זאת הייתה החלטה של כאילו להפיל את זה
2: על זיני? יש לי בכלל פרשנות אחרת לגמרי. הראל, מצטער מאוד.
0: מה?
2: יש לי פרשנות אחרת לגמרי.
0: מה הפרשנות?
2: זה בכלל לא מקצועי. הם פשוט לא רוצים לתת לו הבטחה, כי אז זה ייראה כאילו כבר ראש ממשלה הבא.
0: אז אתה עוד יותר תראה מה הוא אומר.
1: אם החלטה מקצועית של שבק, היינו רוצים לחשוב ברקו ששבק בגוף ממלכתי הוא לא לוקח שיקולים פוליטיים.
2: ברור, אבל יש פה כל המדינה הזאת.
0: אז רגע, לא הבנתי, אבל אני שאלתי אותך שאלה, האם זו החלטה של ראש שבק לבד, האם ראש שבק יכול להגיד כן מובטח?
1: לא, להבנתי, יש פה אגף הבטחה.
0: זה אוקיי, אז בוא נגיד שזו ההחלטה הזאת עברה כמה אנשים שהחליטו לא, נכון? יכול להיות שהם טעו, אבל זה לא, לא, לא, אני יצאתי, לא הבנתי. אני לא מתווכח, אני לא אתה ולא אני מבינים את רמת האיום על גדי אייזנקוט וכולי.
1: אין לנו את המודיעין.
0: אבל השאלה שאני שאלתי הייתה שאלה מתחום, לא מתחום הנכון או לא נכון, אלא מתחום מי עוסק בזה. ואתה אמרת, זה לא ראש השבק לבד, אלא יש פה גורמים מקצועיים.
1: אבל בסוף יש ראש לגוף ביטחוני, ובסוף זה, אתה יודע, ממליצים כך, ממליצים אחרת.
0: אבל מי? אבל הוא לא המליץ.
2: הוא מחליט, הוא לא ממליץ, הוא מחליט.
1: סגל, אבל השאלה, אני חושב שיש פה שאלה מעניינת. האם לפני משורת הדין, שירות הביטחון הכללי, כאחראי על שמירת הסדר הדמוקרטי במדינת ישראל, לאור זה שגדי אייזנקוט הוא לא יושב ראש האופוזיציה, והוא לא סמל שלטון, אבל כן מועמד מוביל.
0: לכן השבק באותו אחראי על הסדרי שלטון ודמוקרטיה, אפשר כאילו מצור על אשת ראש ממשלה במשך 3 שעות. נהדר. טוב, אבל זה אצל רונן בר.
1: פרק.
0: כן, אני מדבר על אירוע
1: המספרה.
0: איך רצית
2: שהשבק יפנה 10,000?
0: אני הייתי במפעיל את המשטרה כדי להוציא את זה.
1: שירות הביטחון הכללי, לפני משורת הדין, בא לאירוע המספרה בכיכר המדינה, וחילץ את
0: שרה. רונן בר, רונן בר הוא כישלון, וההתנהגות שלהם אז הייתה ומעלה שאלות, ובעזרת השם, יכול להיות שאם, אבל בוא נדבר שנייה על טורקיה.
1: אני מכיר לך ששרה אינה סמל שלטון.
0: נכון, אבל הבעלה חיסל את חמינאי, ובעלה, ולכן היא תחת סיכון, ויראו להם מלט לתוך הבית. בוא לא נשכח את זה.
2: הראל, תגיד, שרה ויאיר, פשוט, יכולים לקבל הבטחה ואייזנקוט לא?
0: כן, אני אסביר לך למה.
2: אוקיי, כן.
0: כי שרה ויאיר כרגע
2: נמצאים
0: בסכנה.
2: אתם פשוט,
0: אין לי בעיה שיתנו, שיתנו הבטחה. אתה לא נותן לי לענות.
2: שלא רואה.
0: אתה שואל שאלה, ואז אתה עונה לעצמך. זה דבר חדש.
2: סלח לי.
0: אתה כמו חמור, נוער.
2: אתם קאט.
0: ואז נוער את ההכנערה השנייה. שאלת שאלה, אני מסביר לך. אם יוחלט, לי אין בעיה שמר אייזנקוט...
2: לא, אין לך בעיה, אבל אתה אומר שהוא לא צריך לקבל הבטחה.
0: לא, אני לא אומר שהוא לא צריך לקבל
2: הבטחה. אל תגיד לי מה יש לך בעיה ומה אין לך.
0: אני חושב שאין עליו איום קיומי
2: כרגע. למה אין עליו?
0: ככה, כאף אחד לא מאיים עליו.
2: מה זאת אומרת? יש עליו את האיום קיומי הכי גדול.
0: מה?
2: מה זאת אומרת?
0: מי, ביביסטים?
2: ברור, לא הרגו פה ראש ממשלה?
0: ביביסטים יהרגו ראש ממשלה?
2: למה לא?
0: לא, זה היה בן אדם שהיה בכלל לא ביביסט.
2: אני לא אמרתי ביביסט.
0: הוא התלמיד סטודנט חרדי מהרצליה.
2: אני לא אמרתי ביביסט.
0: שהשבק ידע עליו.
2: אני לא אמרתי ביביסט. כל אחד שלא רוצה שראש הממשלה הבא יהיה גדי אייזנקוט, הוא יכול לעשות דבר כזה. אחד קיצוני יכול לעשות דבר כזה. ביבי יש עליו הבטחה מעולה.
0: תגיד אם שרה הולכת ברחוב בתל אביב,
2: יש עליה הבטחה.
0: שואל אותך, שרה הולכת היום לבד ברחוב.
2: נו, יש עליה הבטחה, מה אתה רוצה?
0: אני בעד, אוקיי.
2: אז למה על גדי אייזנקוט לא?
0: לא יודע, אני לא בשבק, אני לא מחליט על זה.
2: אז למה אתה לא מבקר את ההחלטה הזאת?
0: כי אני לא יודע על בסיס מה התקבלה.
2: כי אתה
0: לא יודע על בסיס מה התקבלה.
2: צבוע.
0: אוקיי, כי אני צבוע, נכון, אני לא רוצה שיהיה לאייזנקוט.
2: צבוע.
0: לא רוצה שיהיה לו הבטחה.
2: החיה הכי מגעילה בטבע.
0: יפה, אתם המצאתם את הצביעות, צבוע, דבא זה נקרא, דבא, אור אלר.
2: לשרה ויאיר, כן, לאייזנקוט לא.
0: אני מחליט על זה? זה לא צביעות.
2: לא שאלנו אותך.
0: זה החלטה של השבת.
2: שאלנו אותך, מה דעתך? לא אם אתה מחליט.
0: מה עם הדעתי?
2: מה היא דעתך? האם אייזיקו צריך לקבל הבטחה כן או לא?
0: מרוב שהוא מתבכיין הילדונת הזאת, תנו לו הבטחה! תנו לאייזיקו את הבטחה! הוא מסכן, הוא ילך, הוא ייקר זה, הוא יודע... מה אתה רוצה? תנו לו הבטחה! הוא מלן! כמה הוא ביקש הבטחה? אתה יודע למה הוא רוצה הבטחה?
2: הוא לא ביקש, הוא לא ביקש, אני מבקש.
0: הוא ביקש, החברים שלו ביקשו.
2: הוא לא ביקש.
0: הם רוצים למה?
2: הוא שם לעצמו הבטחה לבד.
0: שלבנט וללפיד יש הבטחה, אז הם נראים יותר זה. אבל אני, אני מפרגן לו.
1: אני מפרגן.
0: שאני רואה את גדי אייזיקו, אני רואה איך צהל, אני רואה איך צהל, אני רואה איך צהל נראה. אני רואה מישהו, כשאני רואה אותו, אני מבין לאן הגענו וכמה המצב לא מקצועי, אבל סבבה. אבל בוא נדבר קצת על טורקיה.
1: לא הבנתי, האם יש פה הערה על משקלו של גדי אייזיקו?
0: לא, על טיפשותו, זה משהו אחר. אני לא מתעסק באדום מינם, אלא על התנהלות. ואני יכול להראות את ההתנהלות.
1: אתה קורא לי גדי אייזיקו, אתה אדם טיפש.
0: אני חושב שההתנהלות ההתנהלות הפוליטית שלו מטופשת. שלא לדבר על זה שהוא תקע סכין בגב לבני גנץ. שהוא תקע לבני גנץ סכין בגב.
2: אלר, עזוב, אלר, הם איבדו את זה. הם איבדו את זה, עזוב.
0: אתם, רגע, אתה חושב שאני, אתה רוצה שאני אגיד, לכם לא היה את זה אף פעם, אז לא יכלתם לאבד. אתם מראש לא הייתם שם. אלר, בבקשה, תספר לי על טורקיה.
1: על טורקיה.
0: יש טענה, רגע.
1: חברים.
0: כן, רגע, אני אתן לך את הטענה. שבטח חשבתי שיש מי שטוען שראש הממשלה מחמם את האירוע בסוריה מתוך מגמה להגיע למלחמה עם הטורקים.
1: רגע, אבל אתה מבין רגע מה
0: יאיר גולן טוען את זה. עכשיו אני רוצה...
1: אנחנו הגענו למצב שבו, תשים לב מה קרה פה. גם שיקול הדעת של שירות הביטחון הכללי בהבטחת אייזנקוט, גם שיקול הדעת הביטחוני של ראש הממשלה שהוא בא לאשר תקיפה בסוריה כנגד יעד של התבססות טורקית, הכל חשוד, אתה מבין לאן הגענו? אבל באמת אני שם את זה בצד.
0: אבל אתם עושים את זה, אבל ככה אתם נראים, אתם מעלים את הדברים בתקשורת, אתם שואלים את השאלות האלה, אז אנשים שואלים.
2: ברור שאתה קורא לאייזיקוט מטומטם, טיפש.
0: להתנהלות שלו, טיפש.
2: אז אתה, שאתה קורא לו טיפש, ושאתה אומר שהוא היה רמטכ"ל בינוני,
0: נכון, מותר לי.
2: אין בעיה, מותר לך.
0: זה ביקורת מקצועית, לא אישית, הוא איש נחמד.
2: אין בעיה,
0: הרמה האישית הוא יותר נחמד מדיבי, מה הקשר?
2: תגיד לו, אין בעיה. אתה מביא סונים עליו, כן, אז צריך הבטחה.
0: טוב, סבבה, אמרנו, הסכמנו, צריך הבטחה. תנו לו הבטחה, אלוהים, תנו לו הבטחה. תנו לו שוקולד ותנו לו הבטחה.
2: לא יכולת להגיד את זה במשפט הראשון, שהוא צריך הבטחה?
0: לא, אני רק...
2: שמגיע לו הבטחה.
0: אתה אונס אותי להגיד את זה.
2: לא אונס.
0: אני כאילו, הוא צריך הבטחה, ארבע מאבטחים.
2: אני
0: רוצה
2: ללמד אותך קצת היגיון בחיים. הרי אתה גאון הדור.
0: לא, לא גאון.
2: אתה יודע הכל, אבל היגיון אין לך.
0: אוקיי, סבבה, אז טוב שנתקע.
2: רק היגיון.
0: אבל אני רוצה לשמוע, הוא אולי יגיד דברים חמורים. אלר, בבקשה.
1: בקיצור, תקשיבו, כמו שאין וקום בטבע, אין וקום במזרח התיכון. הציר השיעי האיראני הרדיקלי נחלש, הציר הסוני הרדיקלי מתחזק. ארדואן רוצה
0: לקחת... איך הוא נחלש הציר השיעי? מה קרה לו? פתאום נחלש? בעצמו? מעצמו?
1: בזכות גבורת הטייסים ואנשי המודיעין, הציר השיעי הרדיקלי...
0: והלוחמי הקרקע הם לא היו בגיבורים האלה שנלחמו בשטח ונהרגו יותר לדעתי לוחמי קרקע מלוחמי אוויר?
2: אתה לא מסוגל לתת לו לדבר שתי משפטים, אה? אתה לא מסוגל היום? היום בעלת הפטיפון.
1: חברים, יש תוכנית של ארדואן להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האימפריה העות'מאנית, לנצל את כל מה שקרה בשלוש השנים האחרונות במזרח התיכון, לבסס מחדש אימפריה טורקית. ולכן הוא רוצה להתבסס בסוריה, הוא רוצה גם להתבסס בעזה, הוא רוצה להחליש את המשטרים המתונים בירדן ובמצרים, ולהעלות את כוחם של האחים המוסלמים בכל המקומות. עכשיו, ארדואן רואה באמת ברצועת הביטחון שהוא הקים בצפון סוריה, משהו כמו 5% משטח סוריה, הוא רואה בזה טריטוריה טורקית. ולכן כשהוא מסתכל על בסיס שקוראים לו אבו אל-דוהור, ליד אידליב, 70 קילומטר מהגבול הטורקי, הוא רואה בו בסיס שהוא יכול לשים שם מקאמים, סוללות טילי קרקע אוויר, ובעתיד גם מטוסים וכתבאמים. הדבר הזה נקלט במודיעין הישראלי, ראו טורקים באים, מסיירים, משלחות טורקיות באות, ובאמת הועברו אזהרות. השיא של האזהרות היה לפני כשבוע, כאשר ראש המוסד רומן גופמן מתקשר לשר החוץ הסורי, מתארגנת שם שיחה, והוא אומר לו, אל תאפשרו לטורקים להתבסס בבסיס הזה. אחרי שהעזרה לא עבדה, ראינו באמת בשלישי שעבר לפנות בוקר את תקיפת חיל האוויר, ואת האיתות שבאמת נוצר כאן, ואז באמת בסוף השבוע ראינו את ההזהרה של תום ברק, השליח של טראמפ לסוריה, שלא אוהב את מה שעשינו שם. עכשיו צריך לשים פה לב לשני דברים. האחד, אני אגיד מאוד בזהירות, לא נראה שהמסר הישראלי נקלט
0: באנקרה. השאלה הגדולה שלנו, ואנחנו לא נדע לאן זה
2: הולך. בקיצור, מה שאתה אומר, רק לסיכום,
0: שזה מקצועי היה.
2: שטורקיה מתחילים להשתלט על הרבה טריטוריות מסביבנו.
1: רוצים.
0: רוצים, כן. אבל גם שההחלטה לפגוע בבסיס, לסמן, להזהיר, הייתה החלטה מקצועית שהתקבלה אחרי שום שכל, אחרי ניסיונות לדבר דיפלומטית, ולא פוליטית.
1: אני לא מאמין שמטוסים חוצים קו ומסכנים טייסים וראש אמן מאשר ומאשר מודיעין למטרות ורמטכ"ל מאשר.
0: אז מה אתה אומר? אז שיאיר גולן אומר דבר כזה, אני שואל אותך שאלה באמת. יאיר גולן בא ואומר, האירוע הזה הוא אירוע פוליטי. עכשיו אני אומר לך שאני גם
2: שומע. רגע, אור, גם אצלנו אלון בן דוד פרסם ואמר, נתניהו מחפש תירוץ לדחות בחירות, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אמרו גורמים בכירים בצבא.
1: אני חושב, חברים, שבמצב הנוכחי יש כל כך חוסר אמון, וכן, אנחנו צריכים לוודא של... עזבו רגע את התקיפה עצמה, שציוצים, שהתלהמויות, שדיברו בתקשורת שנועד להביא קולות, אנחנו צריכים להיזהר מההשפעה של רטוריקה מתלהמת,
0: אני לא חושב שלראש הממשלה הייתה בעניין הזה, הרטוריקה הייתה מאוד זהירה ודי ברור. אני רוצה להגיד לך שהאידיאה של אלון בן דוד היא כמו חרטה, לבוא להגיד, אני יודעת למה, כי לבוא, מה זה בכירים בצבא? מה זה בכירים בצבא? אני יכול, בכירים בצבא דיברתי איתו. רגע, זה הבכירים בצבא של השביעים באוקטובר? זה השביעים בצבא שהוא כתב, אני אזכיר לכל המאזינים, לכו לחפש אלון בן דוד 6 באוקטובר 2023 על עזה, מה הוא כתב במעריב ביום שישי לפני.
2: חברים, אין
0: למה?
2: בעיה.
0: הוא רגע, אמר הפוך. אין בעיה. הוא אמר יש הסדרה. איזה חיפותים, מה זה להגיד?
2: אין בעיה, חירים, אין בעיה. אני אלך לחפש.
0: זה לא
2: אני
0: להגיע.
2: אני אלך לחפש. רגע, אבל אני גם אלך לחפש כמו שאתה אמרת. שחמאס זה נכס.
0: תלך, אין בעיה, אני לא אמרתי, מי שכתב את זה.
2: שחמאס זה נכס.
0: אני כתבתי משהו אחר.
2: אתה אמרת.
0: מי שכתב את זה, את חמאס הוא נכס.
2: אתה.
0: אני כתבתי, אני קיבלתי כותרת בוואלה, שמוליק שאני לא משקר.
2: אתה אמרת, חמאס זה נכס.
0: לא, זה לא אני אמרתי את זה ככה. לא, מעולם לא אמרתי את המילה הזאת ככה.
2: זה הכותרת.
0: אמרתי.
2: זה הכותרת.
0: שזה הפתרון, לא, זה לא הכותרת. בוא נראה לך את זה. הכותרת הייתה שזה עובד לנתניהו. בוא נראה לך את זה. ולא אני נתתי אותן, נתת שמוליק שם. בוא
2: נראה, אתה לא
0: נותן
2: כותרות שאתה
0: נותן. כותרות, גם אתה לא נותן כותרות.
2: אין לך שליטה, ברור שכן.
0: אני לא נותן, אתה כותב את הכותרות?
2: הכל. אין דבר כזה שיעלו כותרות.
0: אלר, תגיד לו שאני לא כותב כותרות.
2: אין דבר כזה.
0: ומי שיקרא את הטור ידע את הדעה שלי.
2: אתה עשית, אז יכלת לשנות את זה.
0: לא יכולתי לשנות את זה, אבל לא משנה, זה לא מעניין אותי, כי אני טעיתי כמו כולם. אני לא יותר חכם מאחרים. גם אני לא חשבתי שבעזה היא הסכנה.
2: אבל למה חמאס זה נכס?
0: אבל אני לא אמרתי נכס.
2: אתה כתבת בטור?
0: לא כתבתי נכס, זה אתה... סמוטריץ' אמר, לא אני, הוא אמר שחמאס זה נכס הספרתי, אבל אלר, אני שואל אותך שאלה קטנה, רק תסביר את זה לברקו, שאדלון בן דוד אומר שמקורות בכירים אמרו לו, גם אני יכול להגיד שהם, אני מזלזל, כי אני לא מדבר במקורות בכירים, אני לא אבוא, אני
2: אמרת
0: אותי פעם בא ואומר על מקור בכיר,
2: מה זאת אומרת, זה, מה זאת אומרת, אבל עיתונאים חיים עם מקורות בכירים, מה זאת אומרת, זה דרך העולם של עיתונאים,
0: עם מקור בכיר, אתה לא יכול, תראה, מה אלון בן דוד, אלון בן דוד זורק פה רימון ואומר, יש מקורות בכירים אומרים שזה פוליטי, תביא את הבן אדם שאומר את זה פוליטי,
2: תבין,
0: מה הוא לא יכול להגיד?
2: עיתונאי מקבל מלא סקופים וסיפורים ממקורות בכירים, מה אתה רוצה שהוא יחשוף את המקורות? אני הייתי עיתונאי, אתה חשף את המקורות?
0: לא, אבל אני לא הייתי מקורות, אז אני אגיד לך משהו כזה, אז למה אתה לא אומר את זה אלר? אלר, למה המקורות הבכירים?
2: אלר, הוא עיוור,
0: לנו יש חשש שהצבא הוא פוליטי.
2: סבבה.
0: מה שהוא היה לפני השביעי באוקטובר.
2: אם תגיד את זה שמפקד גדול אמר,
0: זה סבבה. אני שואל אותך שאלה אלר. האם אליך, גם כן, גורמים בכירים בצבא באו ואמרו, היה האירוע של ההפצצה של שדה התעופה הזה היה פוליטי? כי אם כן, אז הגיע משתי מקורות. אני לא שמעתי את זה שאתה אומר.
1: אבל אני מסביר לך משהו, סגל.
0: אתה מגן על אלון בן דוד עכשיו.
1: למטה, למעלה. הצבא המליץ כמה פעמים לתקוף שם.
0: אה, אוקיי. אז שביבי קיבל את זה, ברגע שהוא קיבל את ההמלצה של הצבא זה פוליטי. זה מה שאומר אלון בן דוד. הנביא.
1: זה לא מה שאמרתי.
0: הרי ביבי לא אמר להם להפציץ את ה... הוא לא יודע על המקום עצמו. אז בעצם מה אלון בן דוד אומר? שאני שואל אותך, שאם הצבא בא וממליץ לביבי להפציץ, וביבי מסכים, אז ביבי הוא פוליטי?
2: זה מה שאני רוצה להבין. למה אתה מתעצבן שכתב אחר אומר משהו? אני לא מחרטט, לא אני הבאתי את זה. בא בן אדם... רגע, רגע. בא בן אדם שהוא עיתונאי בכיר מאוד כבר עשרות שנים, וכותב דבר כזה זה. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים, אבל למה אתה מזלזל בזה שהוא כביכול לא עיתונאי מספיק טוב בשביל להגיד את הדברים האלה?
0: אני אסביר לך,
2: למה אתה מזלזל?
0: אני אתן לי לענות.
2: מישהו זלזל במקורות שלך?
0: א' מזלזל לי, ואתה זלזלת בי, התחלת בבוקר להגיד שאני שקרן, שמעת לי פינוקיו.
2: זה עובדה.
0: אה, זהו, אז גם אני אומר לך,
2: ראלון
0: בן דוד, הוא חרטטן.
2: ובשישה
0: באוקטובר, אני ממליץ לך לקרוא מה הוא כתב במעריב. והדבר השני, בוא אני אגיד לך משהו שאתה חייב להבין.
2: מה אתה אומר, שהוא ממציא?
0: כן.
2: אז אתה בלבלת...
0: אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה הוא ממציא, ומצידי שיעלה לדבר.
2: דבר שטויות אתה.
0: בוא אני אסביר לך למה.
2: בחיים, אני מכיר אותו פחות מ-LR, ושתי דקות בחיים
0: הוא לא ממציא. הוא אדיר, הוא נהדר, הוא גאון.
2: לא אמרתי דבר כזה, הוא לא ממציא בחיים.
0: אני מוכן לשאול אותך שאלה. ראש הממשלה לא קבע את יעד התקיפה. מי שנתן לו את יעד התקיפה זה חיל האוויר והמודיעין. בא ואמרו לו צריך לתקוף כאן, ואז הוא אישר את זה. לכן מה שאלון בן דוד בעצם טוען זה שחיל האוויר וחיל המודיעין באו לראש הממשלה עם מקום להפציץ, ראש הממשלה הסכים לזה, אז לכן ראש הממשלה הוא פוליטי. זה חרטוט מוחלט, וזה השמצה איומה.
1: אבל כן חשוב לי להגיד, סגל, אנחנו כמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, כל הזירות פתוחות, וכן אני אומר לך, אני שומע את זה מהצבא, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה חזית שמינית חדשה, פתוחה, מול מעצמה אזורית כמו טורקיה.
0: זה נכון, ולכן, אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו... שאחרי זה תגידו למה לא תקפתם?
2: רגע, יש לי שאלה לאלר. אלר, אבל אם אין ברירה, וטורקיה מתחילה להתעצם
1: מסביבנו... אז אתה רואה, אז כשאין ברירה...
2: עכשיו אני שואל אותך, אלר, מה היית עושה?
1: לא כל בעיה במזרח התיכון אפשר לפתור עם תקיפת חיל אוויר בלילה.
2: מה היית עושה? היית מחכה עכשיו?
1: לא, לא, לא, אז אני אומר, אני מבין את הצדקה לחלוטין של התקיפה הזו, אני אומר שגם בשיח שמסביב, אנחנו צריכים נורא להיזהר, טורקיה מוגדרת עכשיו מדינה בתפנית, מדינה שהיא מדינה יריבה.
0: אתה דיברת פה 40 דקות.
1: אנחנו לא רוצים שתהפוך לאיראן.
2: אלר, תודה רבה.
0: עזוב, הוא אמר מה שאני אמרתי.
2: כמו שאני מכיר אותנו ישראלים, היום שנה, חצי שנה שנה, כולם בטורקיה, הכל כלול, הכל כלול.
0: תגיד לי, מי נוסע? אתה מכיר מישהו שנוסע לטורקיה חוץ מהערבים ישראלים?
2: אבל היה את זה כבר לפני 20 שנה, 30 שנה שלא נסעו ופתאום נסעו כולם.
0: לא ככה.
2: עזוב, היחסים בינינו לטורקיה, זה צביעות אחת גדולה, שזה משתנה כל כמה שנים.
0: פרסומות אומר, אסף צורח עליי, שאני אצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נסרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טחינה לוואדי 900 גרם ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבים של כנור 300 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
7: בכפוף לתקנון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: בוא נלך להיות סבלים.
14: תגיד, אתה יכול לשים לי את השיר? אתה יכול לשים, אני אוהב שירים היום, ביום ראשון אני אוהב הרבה שירים.
13: יש מי שעל הקו מסכנה.
14: כבר, אנחנו ניתן לה, אתה יכול לשים, שקד, אתה יכול לשים לי, לשים לי בבקשה את השיר. איזו מדינה, איזו מדינה. למה, מה? תן קצת מוזיקה, מה? מה?
13: רגע, רגע, בוא נעשה. למה אתה חושב?
14: עוד אין השחר.
13: למה השביטה, אתה חושב? למה הם עשו את השביטה איתה?
14: אני לא יודע. אומר לך את האמת, אף אחד לא יודע את התשובה.
13: אני חושב שהבנתי שנתנו עובדים, הוא רוצה אותם כקבע, הטענה שהוא רוצה אותם כקבע, פנחס כדי שיצביעו.
14: אחי, אני יודע דבר אחד.
13: אני רק יודע, מה אני הייתי עושה בתור ראש ממשלה, אמיתי, או מה שברייגן עשה פעם, ובגין, אתה יודע מה הוא עשה? היה שביטה של פקחי טיסה, הביאו פקחים מהצבא, גם רייגן. אתה הייתי מביא פה 4 פלוגות חיילים טירונים, הייתי אומר להם, תהיו סבלים עכשיו.
14: אתה יודע, דבר אחד אני יודע, ואני אומר לך את זה כבר שנים. המשרדים פה לא מתפקדים.
13: זה לא קשור למשרדים.
14: זה הכל קשור למשרדים.
13: זה לא קשור למשרדים.
14: הכל קשור למשרדים.
13: זה קשור להנהלת
14: סדות. וכל הוועדים האלה, כל הוועדים האלה, זה גופים פוליטיים שצריכים לפרק אותם. צריכים לפרק אותם.
13: ההסתדרות.
14: גם.
13: מסכים.
14: גם, גם, גם.
13: בוא נדבר עם איריס.
14: צריכים לפרק אותם.
13: יאללה.
14: ומי שסובל בסוף זה
13: האזרח. מסכים. איריס שחר נמצאת בפריז, אחרי שהטיסה ממילאנו בוטלה, היא נאלצת לחזור לארץ דרך בודפשט עם כל מזוודותיה, ונסחרר
14: אותה. תראה כמה מדינות אמרת במשפט אחד.
13: שלום איריס.
14: פריז, מילאנו, בודפשט.
13: ועוד חם. מסכנים וגם חם שם ואין להם מזגן. שלום איריס.
15: שלום לכם. שלום.
13: מתי היית אמורה לחזור?
15: היינו אמורים לחזור בטיסה של וויז ביום 50 ממילאנו, אחרי טיול של שבועיים וקצת, וממש רצינו כבר להגיע ביתה. ובעודנו יושבים במטוס, כולם, כל הנושאים, פתאום הודיעו לנו הקברניט שעקב פליטה של בג, אנחנו נאלצים להמתין ולראות מה קורה.
14: כמה שעות הייתם בתוך המטוס?
15: במטוס עצמו היינו חצי שעה, 40 דקות.
13: לא נורא,
14: לא נורא.
15: אחר כך חיכינו באיזשהו אזור מיועד, האזור של הישראלים, מה שנקרא תמיד בסוף שמה, כן. שכבר אין דבר. חיכינו באיזשהו אזור מיועד במשך שעתיים.
14: כן, ואז הבנתם שזה מתארך וביטלו את הטיסה.
15: ובסופו של דבר ביטלו את הטיסה.
14: ואז
15: חברת התעופה.
14: ואז מה עשית?
15: חברה הייתה בסדר, נתנה לנו לינה ללילה במלון סמוך לשדה התעופה.
14: איזה חברה?
13: וויז.
15: חברת וויז, כן. וכל הנושאים התפנו לאט לאט למלון. למחרת הייתה אמורה להיות טיסה ב-12:30.
14: אבל גם היא התבטלה.
15: אבל גם היא התבטלה, מסתבר. אנחנו מגיעים, וללא הודעה מוקדמת, פשוט לא הייתה טיסה. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר עם ילדים קטנים, חלקם כבר בלי כסף, מאוד מחושבים לגבי הוצאות הטיול, הגיעו למצב שהם צריכים למצוא פתרון. עכשיו, מה שקורה, אוגוסט, אנחנו לא הצלחנו למצוא טיסה ממילאנו, וחיפשנו, אין טיסות, יש לחץ גם בגלל הטיסות שבוטלו וגם בגלל שזה אוגוסט.
13: רגע, לא הבנתי, הטיסה של וויז מבוטלת לחלוטין, הם אומרים, זהו, אין טיסה, קחו את הכסף, נגמרה, לא תהיה טיסה, תמצאו, תסתדרו, שהם אומרים, אנחנו נסדר את הטיסה הזאת בסופו של דבר.
15: אין עם מי לדבר, וויז זו חברה שאין לה אפילו נציג אחד במלפנסה, נמל תעופה ענק במילאנו, אין עם מי לדבר.
13: אז זה גם ללמד אנשים, שוב, ללמד, יש אירוע כזה, שזה בדיוק שקורה, ואז אין עם מי לדבר, זה מטורף. אז לא יודעת בכלל אם תהיה טיסה, גם כי יוחזר לכם הכסף, לא יוחזר כלום.
15: יוחזר הכסף, אנחנו דווקא מנוסים בדברים האלה, יש לנו גם...
14: איפה את עכשיו, איריס? לא הבנתי.
15: אני, אז זהו, אז אנחנו זוג הורים עם הבן הצעיר שלנו, בן 17 פלוס, שמתחיל י"ב רק במהלך ספטמבר, החלטנו שאם אין טיסות, אז אין לנו מה להישאר במילאנו, שעיר פחות מעניינת. ניסינו לעשות מהלימון לימונדה, הילד רצה לראות את מגדל אייפל ואת פריז, לא היה מעולם בפריז, והחלטנו לזרום עם זה. לקחנו רכבת של 6:40.
13: כמה עלתה הרכבת ממילאנו לפריז ברגע האחרון?
15: כמה עלתה הרכבת? רגע, אני נעזרת פה במי שמשלם. כמה עלתה הרכבת?
16: 140 יורו לאדם.
15: 140 יורו לאדם.
13: וואו.
15: 6:40, בטעות, גם הושיבו אותנו בקרון.
14: בקיצור, איריס, את והמשפחה שלך נמצאים במיני סיוט, כמו שאומרים.
15: במיני סיוט, עכשיו, אין טיסות חזרה. תאמינו, ניסינו דרך כל מנועי החיפוש.
14: לא, ברור, כי כרגע כל הטיסות שהוקרו,
13: כאילו, נכנסו, כולם עכשיו
14: בלגן, בקיצור, בלגן.
13: אמא שלי ואחי טסו והיה איחור של איזה, כל טיסה מאחרת עכשיו בחמש שעות.
14: מה היית עושה אם היה לך טיסה עכשיו? היית הולך לזה תעופה?
13: מה תעשה? אם היה לי טיסות...
14: לא, השאלה אם יש טיסות או אין טיסות.
13: יש טיסות, אבל באיחור.
14: מה זה באיחור?
13: נכנס באיחור. לא, אצלה אין, אלה של יום חמישי אכלו אותה.
14: נו, אז אין, מה זה, זה לא...
13: אבל אני לא, לכן אני שאלת.
14: רגע, אבל אלה שביום חמישי התבטל להם, אז ביום ראשון לא צריכים להחזיר אותם לארץ? מה, נותנים לאלה שעוד פה בארץ? שתלחו מטוסים
13: להחזיר אותם. אלא, לנו כתב מתעופה שנדע מה קורה, שנבין, כי לא כולם במצב הזה.
14: איריס, אנחנו מאחלים לך באמת שתהיי בסדר.
13: אולי תסחו לארץ, אם אתם כבר כאילו כאלה ספורטיביים, אתם יכולים לזה, האמת? כן, לא. אגב, כל התעופת...
14: אתה מבין איזה כאוס יש פה במדינה הזאת?
13: כן, אני מבין איזה כאוס.
14: אתה לא מבין.
13: אני מבין. אני מבין.
14: אתה לא מבין.
13: אני מבין מצוין.
14: רגע, מי ישב בזה? הפצרית או היועמ"שית?
13: מה הקשר? ההסתדרות אשמה, אני נגד עבודה מאורגנת ונגד הזכות. מי שמגן על זה זה... מה הקשר ליום?
14: איריס, אני מקווה שתהיה בסדר. תודה שעלית לדבר איתנו.
13: יש במדינת ישראל.
15: תודה לך.
14: תודה, תרגישי טוב.
13: תראה, עוד פעם אני חוזר ואומר, במדינת ישראל, הוועדי עובדים, הארגונים הם חזקים. אתה לא יכול לגעת עכשיו בשדה תעופה.
14: היה ממש את השמה.
13: לא, אתה עושה את זה, כן, גם היום ממש את השם.
14: רק היום
13: ממש. על עצם קיומה, כן, מעולה.
14: בדיוק.
13: טוב מאוד, טוב מאוד.
14: הגענו למסקנה הסופית.
13: הגענו, קודם כל.
14: דקה לפני סיום התוכנית.
13: מתחילים בבוקר, אומרים, לפני מודה אני, היום ממש את השמה. אבל אחרי שאני אומר את זה, שואל אותך שאלה.
14: עזוב, תן לי לשמוע, הספיק לי אותך היום. תן לי שיר טוב.
13: לדעתי אלי לוזון יותר אוהב אותי מאשר אותך. אלי לוזון. אלי לוזון,
14: עמוס לוזון.
13: תיזהר עם לוזון. לוזון זה לוזוניה.
14: תן לי לשמור שיר, שמעתי אותך, את השטויות שלך מספיק היום. מספיק, אכלת לי את הראש עם כל
13: השטויות שאתה מדבר היום. ברקו הולך להיות סבל באלן, עכשיו הוא בא להשלים הכנסה.
14: במקום פינוקיו,
13: אומלל, אין לו כסף, הוא הולך לעבוד בתור סבל. אתם תראו אותו שם, מעיף מזוודות.
14: איזה חיוך יש לך, 2-1 מכבי חיפה, את הפועל רמת גן, תראה איך אתה מחייך.
13: רגע, מה בזר?
14: אתה מבין? איך אתה מחייך. 2-1 על הפועל רמת גן, תראה מה נהיה ממכם.
13: אדון גיא, אתה שיחקה? אתה שיחקה אתמול?
14: לא, היום אני חושב.
13: היום?
14: היום אני חושב,
13: בואי. וואי, אני בחדשות היום, איזה בסה.

0: יוני רואה,
1: שיר ענק, ענק.
0: יוני רואה, כבוד, אוהב אותו.
1: השיר היחידי שלו?
0: של מי?
1: של...
0: מה פתאום, אלי לוזון זמר ענק.
1: כן, אבל זה שיר.
0: מה, זה שיר המחאה, אני אומר לך אמיתי, יותר משלום, יותר מכולם, זה הכי חזק שתפס פה. תראה, זה שיר, זה משנות ה-80.
1: כן,
0: זה תופס עכשיו.
1: אני אהבתי אותו, מה?
0: 2026.
1: כן.
0: זה יצא בשנות ה-80.
1: שיר ענק.
0: נכון?
1: ענק. זה בול על המגדל שלנו. בול על המגדל.

בני אלפרין, רעות מתיתיה ארגון, עידו טבת ואחיעד לוק, אח של זה, של ג'ון לוק, הפילוסוף. ותודה גם לתומס הופס, הטכנאי. זהו, עד כאן. תוכנית שהתחילה בשילומים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
8: בכפוף לתקנון.
10: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
15: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
17: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
15: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ויש את התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה כי עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג. גיא פלג.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. ראו, כבר ביום שישי, באולפן שישי, כשבחרתי לדבר על פסיקת בגץ בעניין גלי צהל, אלה היו כבר חדשות ישנות. מאז הגיע הסרטון הנורא של משפחות שקולות, דווקא נגד האב השקול גדי איזנקוט, השבתה או אי תפקוד נתב"ג, הסירוב של שירות הביטחון הכללי להבטח את איזנקוט, רשימה חלקית. אבל אני חוזר לאותו פסק דין, כי בעיניי הוא חשוב ביותר לא פחות. שופטי בגץ רבותיי כתבו, במילים שלהם כמובן, שהממשלה החליטה לחסל את גלי צהל, כי הושמעו בתחנה דעות וביקורת שלא באו טוב לממשלה. אתם מבינים, מוסד בין עשרות רבות של שנים, תרבות שידור, שפת שידור, עשרות ואולי יותר אזרחים עובדי צהל שמתפרנסים מהתחנה הצבאית, ציבור רחב שמאזין, כל אלה, כולם נדרסו תחת אי יכולתה של הממשלה לשמוע גם ביקורת. זה האירוע, רבותיי, זה הדפוס. היועצת לא מיישרת קו, מפצלים את התפקיד, והופכים את היועץ המשפטי לממשלה לקנוע, לשפוט. השופטים מעיזים לא פעם לפסוק או להגביל את דורסנות הממשלה, אז קל, משנים את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ממנים שופטים שלנו. יש חוקים, יש חקירות נגד אישי ציבור, כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד עוזריו ויועציו הבכירים, מה הבעיה? מפרקים את המחלקה לחקירות שוטרים, והופכים אותה לגוף לסיכול חוקרים, תובעים ועיתונאים. זה האירוע, רבותיי, או שתהיו ערוץ 14, ערוץ תעמולה, שפוט עד הסוף, או שתלכו הביתה במקרה הקל. ועד אז, הממשלה מפעילה טרור, איומים, מפעילה מאיימים, גם ברשת, פועלת בחקירה, בחקיקה, ממשלת נתניהו רבותיי, קווים לדמותה. את התוכנית הזאת עורך גם היום שר פלסנר על השידור, לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, והראל גולשטיין, וגם אני רואה פה עידו טבת, צוות מעובה היום בדיגיטל, הטלפון שלנו 0552-103-103 או וואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: הלו?
0: כן.
1: הלו?
0: כן, בבקשה.
1: גיא, מה נשמע?
0: תודה רבה, כן.
1: קודם כל אני פעם ראשונה עולה לרדיו, אז זה קצת מרגש. אני אביב מתל אביב.
0: כן, אביב, בבקשה.
1: וביני לבינך אין כל כך שוני במחשבות, באידיאולוגיה.
0: ובכל זאת?
1: אבל אם הייתי שואל, לא בכל זאת, אם הייתי שואל עכשיו את מיליוני, לא יודע אם מיליוני, אבל מאות אלפי מאזינים ומנים, האם הם בעד באמת סיפוח של יהודה ושומרון ועזה, ולתת לחמישה מיליון פלסטינים תעודת זהות כחולה, ואיתה הם יוכלו גם להיבחר וגם לבחור לכנסת. האם זה מה שבאמת, האם זה רעיון ימני, או שדווקא זה רעיון שמאלי?
0: כן, אבל אתה יודע שהם מאמינים ביצור כלאיים, וזאת בעיניי הבעיה, שאפשר להשאיר שטח כבוש תחת כיבוש, כלומר שכמו מצב פחות או יותר במזרח ירושלים, שהריבון זאת מדינת ישראל, וכולם חיים בכולם, ויש מצב שחלק נכבד מערבי מזרח ירושלים אינם אזרחים, יש להם תעודת תושבות, ולאורך שנים גם הם לא רצו תעודת זהות, ואז תמיד אפשר לבוא ולטעון שהם בחרו שלא להיות אזרחים של המדינה, על כל המשתמע מזה.
1: הבנתי. אז זאת אומרת, אזרחים סוג ב', תושבים.
0: כן, ודאי.
1: אוקיי. אני חושב שזה בלתי אפשרי מבחינת העולם, ככה נראה לי.
0: אלה שקוראים להתיישבות יהודית חוזרת בעזה, לא באים ואומרים, אנחנו רוצים לתת לכל העזתים, להפוך אותם לאזרחים שווי זכויות, ולתת להם תעודת זהות, ולתת להם זכויות סוציאליות, ולתת להם להצביע בכנסת ולטוס מנתב"ג. לא על זה מדובר. ברור, זאת הבעיה. כן, אביב, תודה רבה לך. תודה שתלפן.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, מה שלומך? בבקשה.
2: מה?
0: מה שלומך, אמנון?
2: אני אומר, תמיד, ברוך השם, שאתה בא חל וברוך השואל. בסדר, תודה לאל.
0: כן, תודה לאל, והשתבח השם והשואל. כן.
2: תשמע, בקשר, קודם כל אני גם, אני מסכים עם ההגדרה שלך, שאני חבר קאט. לא רק שאני חבר קאט, אני גם גאה להיות חבר בקאט.
0: אמנון, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אני מתחיל לאתר את הדפוס הזה, והוא פחות מוצא חן בעיניי. אתה מצד אחד, אתם מלינים על זה שמכנים אתכם קאט, ומצד שני, גם כשלא מכנים אתכם ככה, אתם דוחפים את זה לשיח. יש לך משהו להגיד חוץ מזה שאתה חבר קאט?
2: לא, אני רוצה להגיד, דווקא אלו שמתביישים, אז רואים את זה בשביל שירגישו לא נוח עם זה, אז אני מציע להם, אל תתביישו ותזרמו עם זה. כי מי שאומר את זה רוצה שלגרום לכם לא נוח. ברגע שתגידו שאנחנו גאים בזה להיות חברי הקאט, יכול להיות שזה יעבור להם, ואלו שמכנים אותנו. זאת הכוונה.
0: כן, אבל אני חושב שאתה לא יורד לעומק של הכינוי קאט. אני יכול להבין למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שאתה מפספס משהו. אני אגיד לך, תראה, אתה בעצם בא ואומר, אני חלק מקבוצה של אנשים, ואני גאה להיות חלק מקבוצת האנשים הזאת. זה אני יכול להבין. אני, למשל, אני יהודי, וכשבאים ואומרים, אלה היהודים, אז אני גאה להיות בן לעם היהודי. אבל כשמכנים אותך ואותכם קאט, בעצם אומרים במילים אחרות שהבינה נשללה מכם, היכולת לנתח סיטואציה מורכבת ואפילו פשוטה נתלה מכם, ואתם, בין שהמצב כך ובין שהוא אחר, בין שמסבירים לכם, בין שמראים לכם, עדיין נשללת ממכם התבונה שיש לכל בן אנוש לקרוא את המצב, ולקבל החלטות כפועל יוצא מהמצב. ולכן, להיות גאה באמירה שמכנים אותך חבר בקאט, זה לא להבין את הביקורת. יש ביקורת. אתה יכול להגיד, אני גאה בזה שאני ביביסט. כי אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול, ואני גאה בזה שהוא המנהיג שלי. זה אני יכול להבין. אפשר להתווכח אם הוא מנהיג דגול, או שהוא המנהיג הנורא ביותר בתולדות העם היהודי. כל אחד לפי תפיסת העולם שלו. אבל כשאומרים על מישהו שהוא חבר בקאט, אומרים עליו בעצם שהוא, הסברתי את עצמי, שהוא חסר בינה בסיסית. אתה מבין?
2: כן, וגם מנסים להעליב. בסדר, אני מקבל את הגישה שלך, כן. אני אומר, אני מסרב להעליב. עכשיו אני התקשרתי בקשר לאיזנקוט. כן. איזנקוט, תשמע, אף אחד לא, אין שום חולק שהוא, תשמע, היה רמטכ"ל, לוחם, זה פטריוט גדול.
0: יש חולק, הוא מרוקאי, ויש כאלה שטוענים בתוקף שהוא לא מרוקאי. אז גם דברים שעל פניו הם ברורים, לא ניתנים לשינוי, ידועים, מתברר שבעולם שלכם הם מאוד מאוד גמישים. אפשר להפוך איש ביטחון כל חייו, איש ביטחון, אדם שנלחם, חרף נפשו, סיכן עצמו, לראה דוגמה יאיר גולן, ולהפוך, שהוא לכל הדעות גיבור ישראל, ולהפוך אותו, להציג אותו כמין איזשהו בוגד במדינה. אצלכם הכל יכול להיות.
2: לא, לא, שום בוגד, אני לא חושב שהוא בוגד. זה שאומרים לה שהוא מרוקאי, זה בושה וכלימה שמציינים את זה. לאף אחד לא מציין שנתניהו הוא אשכנזי, בגלל זה להצביע בשבילו. לא, זה שהוא מרוקאי, בסדר. אז זה לא נותן, לא נקודות לא לפה ולא לשם. אני רק רוצה להגיד שהוא צריך לבוא ולשכנע אותי שיש לו את הכישורים להיות ראש ממשלה. זה מה שמדאיג אותי, לא משהו אחר. אני חושב שהוא עוד לא שכנע אותי. בזה שיש לו, יש לו את היכולת ואת הכישורים להיות ראש ממשלה. זה כל העניין.
0: אמנון, אמנון, אמנון, תראה, אני רוצה להגיד לך. תראה, אף אחד לא נולד ראש ממשלה. לא תכונה מולדת. אנשים נבנים לתוך תפקיד. גם נתניהו לא נולד להיות ראש ממשלה. לדעתי, בקדנציה הראשונה שלו, התפקיד הקודם שלו היה שגריר ישראל באום. נדמה לי, אני לא חושב שהוא היה שר בכיר אפילו לפני זה. אם אני לא טועה, זה לפני באמת הרבה מאוד שנים, אז יכול להיות שהזיכרון שלי מטעה אותי. אבל אף אחד לא נולד לתפקיד הזה. אתה יכול להגיד שאתה חושב שראש ממשלה צריך להיות אדם שלפני זה שימש בשורה של תפקידי שר בכירים, לדוגמה, אביגדור ליברמן, שהיה גם שר החוץ, וגם שר אוצר, וגם שר ביטחון, אפילו נפתלי בנט, שהיה שר ביטחון, ושר חינוך, או יאיר לפיד, שהיה גם בנט, ראש ממשלה לתקופה, ושר אוצר, ושר חינוך, יכול להיות שאתה חושב, ויש היגיון בזה, שלפני שאדם קופץ לתפקיד של ראש ממשלה, הוא לפני זה צריך לעשות שורה של תפקידים של שר בכיר. אבל זה לא חובה, וזה לא מתחייב, ואייזנקוט, בכל זאת, הוא היה רמטכ"ל צה"ל, ולפני זה הוא היה שימש בשורה של תפקידים מאוד בכירים בצבא, ובכל זאת הוא היה, במשך תקופה מסוימת, בליבת המלחמה, חבר קבינט. אז יכול להיות שזה מקנה לו איזשהו ניסיון שאין נגיד לאחרים.
2: Okay. אני אגיד לך, אני חושב שאתה נתת דוגמה מצוינת לנתניהו, שלא היה שום ניסיון בפעם בקדנציה הראשונה, והוא היה כישלון בקדנציה הראשונה. בקדנציה השנייה, שהוא מונה להיות שר אוצר אצל שרון, הוא כנראה למד איך מנהלים, איך הוא ראה תוך כדי ההתנהלות של שרון, ושם הוא למד ושם הוא השתפר. ואחרי זה אין מה להשוות את התפקוד שלו היום, אחרי הניסיון הזה, לעומת התפקוד שלו, כראש ממשלה בפעם הראשונה. זה הבאת דוגמה מצוינת, שנכון, אני חושב שהקדנציה הראשונה שלו הייתה כישלון, אבל היום, כראש ממשלה, מה, הוא הרבה, אין מה להשוות בכלל. Okay. אותו בן נכון, אדם.
0: נכון, נכון. אין מה להשוות, כי לנתניהו יש רקורד שב-7 באוקטובר 23 הוא היה ראש הממשלה באסון הנורא בתולדותינו, ומאז הוא מנהל מלחמה כושלת יותר מ-3 שנים וחצי, ולאייזנקוט, מה לעשות, אין ברקורד שלו מפלה כל כך גדולה. תודה אמנון, נעמת לי מאוד גם היום, תודה לך, המשך יום נעים. תודה. כן, מי אצלנו? מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא, מדברת איריס מהמרכז.
0: כן, איריס, שלום, בבקשה.
3: שלום, אני דווקא אני רוצה לדבר, משהו מתקשר גם עם השיחה הקודמת.
0: על מכבי חיפה?
3: לא, לא על
0: מכבי חיפה. איך הפתיחת עונה? מה את אומרת?
3: חוץ מזה על מכבי חיפה, אני יכולה להגיד לך רק במילה אחת.
0: ברוניניו שחקן, אני מרגיש.
3: כן, אבל אני חושבת שאם רוצים שבחר יצליח, אז צריך להזיז את רפאלו, ואין מה לעשות.
0: תשובה, שולטת בחרלו, זה יופי.
3: כן, אני הייתי חיפאית לשעבר הרבה שנים, עוד מהתקופה של אבירן וציון מרילי וקלינגר.
0: ועדיין את מלווה את הקבוצה?
3: אני יותר מרחוק.
0: אבל מה הכוונה להזיז את רפאלו? ואת באמת חושבת...
3: אני חושבת
0: שבחר... רגע, תני לי לנסה את השאלה. אני לא יודע מה מארג הכוחות בתוך הקבוצה. אבל את מעלה על דעתך שרפאלוב בא ואומר, אני חושב שהקבוצה צריכה לשחק בשיטה של 3 בלמים, ובחר חושב, אנחנו צריכים לשחק בקו של 4, ובסוף רפאלוב קובע, והקבוצה משחק...
3: אני חושבת שרפאלוב קובע, כן.
0: קובע.
3: אני חושבת שרפאלוב יש לו הרבה השפעה,
0: שמנטלת גם את היכולות... הרבה השפעה בטוח, השאלה...
3: מנטלת גם את היכולות של בחר, תשמע, הוא יודע לאמן, יש לו קבלות על
0: ניו. אבל תני לי לחדד לך את השאלה.
3: אוקיי.
0: רפאלוב מגיע עם רקורד של שחקן ענק, אבל היעדר ניסיון בניהול ואימון קבוצת כדורגל.
3: אמת?
0: בחר מגיע עם רקורד של המאמן הכי מאותר בכדורגל הישראלי, בטח מהדור הצעיר.
3: נכון.
0: עם 6 אליפויות. ועל רקע זה...
3: הוא בטח לא שכח להיות...
0: 6, אולי 7, כי עם רן בן שמעון, קריית שמונה, נגיד, הוא היה רק עוזר מאמן. אבל נגיד, אז אני שואל אותך, האם לדעתך במערג היחסים ביניהם, האם את מעלה על הדעת שרפאלוב אומר, אני רוצה את החלוץ הזה, ובחר אומר, אני לא מחזיק ממנו, ובסוף דעתו של רפאלוב גוברת.
3: אני לא מצויה ממש בתוכו, אבל אני יכולה לשער שכן, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה.
0: השפעה ברור.
3: ובוא נגיד ככה, בחר לא שכח לאמן, הוא יודע לאמן.
0: אז זה מה שאפשר להפיק מתקציב של 120 מיליון שקלים. ראיתי את מכבי חיפה אתמול כמובן, ומכבי חיפה ניצחה, אבל לא היה רחוק שהמשחק הזה היה מסתיים בטקו.
3: נכון, נכון.
0: בסמי עופר, במשחק פתיחת עונה.
3: נכון.
0: כשרמת גן, בלי אחד השחקנים המרכזיים שלה, שנפצע הבלם שלהם, הפורטוגלי.
3: וזה לא יספיק לחיפה מול קבוצת חיפה.
0: ולא ראיתי שתי רמות שונות. לא ראיתי קבוצת על אחת, אני צודק שר. לא ראיתי קבוצה אחת שהיא קבוצה מועמדת לאליפות, וקבוצה שנייה שהיא מועמדת לירידה. זה לא ראיתי
3: אתמול. בקצב הזה, אתה תראה שמכבי חיפה לא תצליח לצלוח קבוצות גדולות.
0: כן, ראיתי שחקן על.
3: מועדון הכי גדול, מועדון.
0: ראיתי שחקן על, שנתן שני גולים גדולים. ברור שהוא רמה מעל הליגה, אפשר להגיד את זה כך, אבל חוץ מזה לא ראיתי ממכבי חיפה אתמול הרבה.
3: נכון, נכון, חבל. חבל, עצוב לי וחבל. כן. עצוב לי וחבל, אני מאוד אוהבת את מכבי חיפה. אני חושבת שיש... שהמועדון, אחד המועדונים שמנועלים בין הטובים בארץ.
0: כן, נותנים כל הזמן מחמאות על הניהול, אבל בסוף הניהול נמדע גם...
3: ניהול וגם המאמן, המאמן טוב, אבל הם לא...
0: כן, אבל
3: הם,
0: תראי...
3: הם קודם כל לא עשו רכש רציני מדי.
0: רגע, שנייה.
3: זה לא מספיק.
0: רגע, תראי, קודם כל, ניהול זה גם סדר באצטדיון, וגם וגם מתקן אימונים מפואר, וגם אקדמיה ברמה, זה ניהול,
3: כן,
0: אבל
3: כן.
0: ניהול גם זה לדעת מה אתה מפיק מתקציב עצום של 120 מיליון שקלים.
3: אמת,
0: זה אחד.
3: אני מסכימה
0: אחד.
3: איתך.
0: זה גם ניהול.
3: היו ימים ששחר היה יותר חד, ואולי עבר לו, לא יודעת, אולי עבר לו, רגע, אבל...
0: ועוד דבר, גם מה שאמרת לגבי הרכש, תראי, הגיעו הרבה מאוד שחקני רכש. כל הקו האחורי השוער, וארבעת שחקני ההגנה הם רכש. אתמול שיחקו ארבעה שחקני הגנה, כולם זרים. וחוץ מזה הביאו את ברוניניו הזה, והביאו את החלוץ. וחוץ מזה יש כמה סוג של מתאזרחים, אני חושב שסדריק דון הוא לא זר.
3: אתה חושב שזה יספיק להם מול קבוצות גדולות?

0: יודע שהוא יהודי, נשוי ליהודיה.
1: אתה חושב שהרכב הזה יספיק להם מול קבוצות
0: גדולות? אני חושב שמכבי חיפה לא בליגה, לא של הפועל באר שבע, ולא של הפועל תל אביב, ולא של ביתר ירושלים, ולא של מכבי תל אביב. ולצערי, הפערים העצומים ברמה, לצערי, או אני חושש מאוד, יבואו לידי ביטוי במחזור הבא, נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, למרות שמכבי תל אביב...
1: נראית
0: ממש לא טוב.
1: נכון. טוב, אני יכולה לעבור לנושא שרציתי לדבר עליו.
0: הייתי בטוח שאת רוצה לדבר על מכבי חיפה, בשביל זה ייחדנו לזה כל כך הרבה זמן.
1: לא, דווקא רציתי לדבר...
0: מה, יש משהו יותר חשוב
1: עוד נקודת מחשבה...
0: יותר חשוב.
1: על הנושא של אייזנקוט מול בנט והמפלגה של ביחד.
0: בבקשה.
1: ואני חושבת שזה נכון שלאייזנקוט חסר ניסיון פוליטי, וראש ממשלה והמדינה במצב כזה, שאין זמן כמו שנתניהו נכנס ובסדר, הוא לא היה, אף אחד לא נולד ראש ממשלה, הכל נכון. מצד שני, המדינה במצב כזה, שהיא צריכה מיד ראש ממשלה עם ניסיון פוליטי, ולדעתי לבנט יש את זה הרבה יותר מאייזנקוט, מה עוד שיש גם המפלגה של לפיד בפנים עם חברי כנסת מעולים, אני חושבת שהייתי מאוד שמחה אם היה היפוך קצת, ואייזנקוט ובנט היה מקבל יותר מנדטים.
0: תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראי, קודם כל, את יודעת, אני ישבתי באולפן שישי, והייתה שם גם התראיינה קרן טרנר, שהיא ברשימה של בנט, והייתה לפני כן מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה, סליחה, מנכ"לית משרד השיכון, ומשרד ה... מנכלית משרד התחבורה, זה אני זוכר, אבל לפני זה הייתה עם קץ, אני לא זוכר אם הייתה איתו באוצר או בשיכון, לא משנה, אבל okay. אמרתי לעצמי, ואמרתי לחברים בפאנל בזמן הפרסומות, אמרתי, תראו איזה רמה, תראו איזה רמה יש בקרב המפלגות שמבקשות לרשת את הקואליציה הנוכחית, שאול מרידור, קרן טרנר, יורם כהן, ראש השבק לשעבר,
1: את
0: מסתכלת על הכוחות, על האנשים המשכילים, המנוסים, המצוינים שיש, לעומת חברי הקואליציה, אתה אומר, זה שמיים וארץ.
1: ממש
0: שמיים וארץ.
1: ממש
0: אתה מדבר על מירי רגב, שרת התחבורה, הכושלת, ולצד זה אתה מדבר על קרן טרנר, שהיא...
1: אין אף אחד בתוך הממשלה הזאת
0: חופן של מצוינות. לאן
1: הם עובדים 4 שנים בשביל הפריימריז שלהם, בושה וחרפה, עושים לנו את המדינה לאט לאט, אני חושבת שהם חייבים ללכת. אני עוד לא מבינה איך עוד לפי הסקרים הם מקבלים 20 מנדטים, אני קשה לי להבין את זה, אני לא מצליחה להבין את זה, אני מאוד מקווה שהסקרים משקרים והליכוד פשוט יתנפץ ל-12-13 מנדטים ומישהו עובד עלינו. כי לא נראה לי הגיוני, לא נראה לי הגיוני גיא, לא נראה לי הגיוני שהם יקבלו את זה. אבל מצד שני אני אומרת, נו צ'אנס לבנט. יש לו סכין בין השיניים, יש לו ניסיון פוליטי, אנחנו צריכים מישהו שיכנס ישר עם ניסיון פוליטי. אייזנקוט ייקח לו זמן ללמוד.
0: יכול להיות.
1: פוליטיקאי, ראש ממשלה זה תפקיד פוליטי.
0: אני אגיד לך רק לסיום מה דעתי. תראי, בסוף, הממשלה זאת עבודת צוות. אנחנו רגילים שיש ראש ממשלה שעל פיו יישק דבר. שכולם מבינים
1: נכון,
0: ששר...
1: יש לו שתיקת הכבשים לידו, הוא
0: קיסר
1: לבד.
0: איריס, את נכנסת לי לדברים.
1: אוקיי.
0: אנחנו רגילים שיש כאן ראש ממשלה, שהוא באופן אמיתי גם שר הביטחון, וברור שהוא גם שר החוץ, וברור שהוא גם שר האוצר, ברור.
1: כן.
0: ואנחנו מוכשר ככל שיהיה, או מוכשר ככל שחשבנו שהוא היה. אבל זה לא המודל הרצוי. והמודל הרצוי זה ממשלה שיש בה שרים שהם מנהלים את המשרדים שלהם, והם מביאים את המנכ״ל שלהם, והם מצויים בחומר שהם צריכים להיות מצויים בו, כדי לנהל את המשרד שהם ממונים עליו. ואני חושב שגדי אייזנקוט...
1: שקמים לעבוד בשבילנו.
0: ואני חושב שגדי אייזנקוט מביא את המודל הזה, ולכן אני לא חושב שאם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, מה שאני מקווה, אני לא חושב שהוא יהיה בעת ובעונה אחת גם שר ביטחון וגם שר חוץ וגם שר אוצר וגם שר חינוך. אז אני אומר לך, אז ברגע שזאת תהיה ממשלה של אנשים מצוינים, שקמים כל אחד בבוקר, כמו שאמרת, כדי להיטיב את המצב של האזרחים, אז אני חושב שאני...
1: אבל יש להם הרבה

0: ניתן יהיה לחפות על הניסיון, היעדר הניסיון הפוליטי העשיר של גדי איזנקוט. איריס, תודה רבה לך.
1: אני מאוד מקווה, תודה גיא, תודה.
0: תודה לך, יום טוב.
1: אני מאחלת לך רק טוב.
0: אני בטוח.
1: ואל תשים לב לרעשי רקע.
0: אני מנסה.
1: באמת, רק טוב. סתם משמיצים אותך, הרוב איתך.
0: אני לא בטוח, אבל אני מודה לך.
1: השנים לא איתך, אבל הרוב איתך.
0: תודה, איריס.
1: תולדת ממה שהם עושים את המכונת רעל המשומנת.
0: זה נכון. תודה, איריס.
1: ביי.
0: ביי, כן. מי איתנו?
2: הלו?
0: כן.
2: די?
0: כן.
2: אני בקושי שומע אותך.
0: זה הכי טוב שאני יכול, אדוני.
2: זה הכי גבוה?
0: עם מי אני בבקשה?
2: עם יוסי מנהריה.
0: בבקשה, יוסי.
2: קודם כל, באמת הרוב איתך, זה דבר ראשון.
0: אוקיי, תודה.
2: דבר שני, רציתי לדבר על החלטה של דוד זיני, ראש השבק, לא להבטיח את איזנקוט.
0: זה נורא.
2: ואני שואל את עצמי, כאילו, אני מנסה להיכנס לקו המחשבה של זיני, כי הוא שמע את איזנקוט אומר שמי שיהיה נאמן למלך ולא לממלכה, הוא יעוף. וגם בנט אמר את זה. ובכל זאת אני אומר, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, א', או שהוא עבד נרתע של נתניהו, או שהוא יודע פשוט ומקווה אולי שמישהו יפגע באיזנקוט, ואז יפתור לו את הבעיה הזאת. או שהוא יודע דבר אחר, שיהיה איזה משהו ביטחוני, ואז לא יהיו בכלל בחירות.
0: יוסי, יוסי, תשמע, אני חושב שאתה... תראה, קודם כל אני חושב שזאת החלטה אומללה, אבל אני חושב שאתה... אני חושב שאתה הלכת מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. אני אסביר למה. תראה, אני לא חושב ולא מעלה על דעתי שראש השבק מעוניין שיפגעו בגדי איזנקוט. זה ממש דברי הבל, סלח לי שאני אומר לך את זה. זה ברור לי שלא. וברור לי שחס וחלילה וחס, אם יפגעו בגדי איזנקוט, אחרי פנייה שלו לשירות שיבטח אותו, ברור שזה יהיה כישלון אישי עצום של דוד זיני, שלא יאפשר את הישארותו בתפקיד, בטח לאור הניסיון שהיה בארצות הברית, כן, שהלכה שם הביתה, מנהלת ה-FBI, אחרי פגיעה בניסיון פגיעה בנשיא. זה ברור שזה על הכתפיים שלו יהיה, ואני לא מעלה על דעתי, אני לא חושד בדוד זיני שהוא לא פטריוט ושהוא לא אוהב ישראל ושהוא רוצה שאיזשהו ישראלי ייפגע. אני לא מעלה את זה על דעתי, באמת. ועם זאת אני חושב שזאת החלטה אומללה שלא יכול, לא יכולות להיות לה, להחלטה הזאת צידוקים לדעתי סבירים. עכשיו, אתה יודע, לפעמים צריכים להיות מומחים גדולים בביטחון. ולפעמים צריך, ולפעמים צריך פשוט שכל ישר, שכל ישר.
2: אבל סליחה, גיא, רגע. גם אם אתה יודע שקו המחשבה והאידיאולוגיה של דוד זיני, והבית שהוא גדל בו, הוא אותה אידיאולוגיה של נוער הגבעות, גם אחרי זה אתה חושב ככה?
0: כן. אני לא מעלה על דעתי שמישהו, כולל אנשי נוער, כולל נוער הגבעות, המכונים נוער הגבעות, שאני חושב שהם מסוכנים בכל מובן למדינה, לחברה, לכל מה שאני מאמין, אני לא מעלה על דעתי שמישהו רוצה לפגוע בגדי איזנקוט. ועם זאת, מכיוון שאני עד לטירוף שיש ברשת, ואמרתי גם באולפן שישי, אמרתי החשש, אתה יודע, אני אומר את זה אפרופו, המופרע הזה שנעצר ומואשם בזה שהוא זרק את האבנים אל למערכת שלנו בתל אביב, ולאיזושהי הנחת רווחה שבאו ואמרו, תראו, בסדר, הוא מתמודד נפש. ואני אמרתי, רבותיי, זאת בדיוק הסכנה, אין מקום לשום הנחת רווחה. כי יש אצלנו בחברה כל מיני אנשים שהם מתמודדים עם כל מיני בעיות נפשיות, שכליות ואחרות, והם קלים להסתה, ובוחן המציאות שלהם לקוי. והסכנה היא שההסתה שהרשת מוצפת בה ושמלבים אותה, ההסתה הזאת תנבט אצל אדם שהיכולת השיפוט שלו היא מעורערת. זאת הסכנה. ולכן אני חושב שיש סכנה גדולה מאוד לגדי איזנקוט, לא בקרב איזשהו מחנה אידיאולוגי, אלא בקרב כל מיני אנשים שיכולים להבין לא נכון את ההסתה שיש נגדו. זה מה שאני אומר. אני לא חושב שהמחנה של זיני, אתה מחנה, הוא שייך לחסידיה או תלמידי הרב טאו, שהם יעשו דין רודף על גדי אייזנקוט. אני לא מעלה על דעתי, אני בטוח שזה לא המצב.
2: לא התכוונתי לדין רודף, התכוונתי בדיוק לפסיכים האלה, למשוגעים, מספיק אחד כזה, לא צריך הרבה.
0: נכון, בדיוק.
2: אבל אתה אומר, אני לא מעלה על דעתי, אבל בשנים האחרונות אנחנו אמרנו את המשפט הזה הרבה.
0: לא, אני לא מעלה על דעתי. אני הסברתי שוב. אני לא מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי אייזנקוט. אני מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי אייזנקוט. אני לא מעלה על דעתי שזה משהו שבאופן ישיר, במרומז או במשתמע, דוד זיני מעוניין בו. בשום פנים ואופן לא. ועם זאת, אני חושב שזאת החלטה אומללה ביותר של דוד זיני, ושלא מתקבלת על הדעת. היא לא מתקבלת על הדעת.
2: וגם רציתי לציין עוד עובדה שהיה את החוק בחירות ישירות, שהיה נתניהו מול אהוד ברק, גם כן נתניהו לא, הוא בא מבחוץ, ובכל זאת אישרו לו הבטחה.
0: כן, טוב, זה ברור שזה מה שצריך שיהיה. תודה, יוסי.
2: טוב, אני מודה לך, תודה.
0: ביי ביי, שבוע טוב, כן. כן, בבקשה.
3: הלו.
0: כן.
3: גיא, מה נשמע, גיא?
0: טוב.
3: אתה נשמע מוקטע, גיא, אתה לא נשמע
0: שמי,
3: בכלל.
0: שמי, שמי,
3: שמי. שמי, שמי,
0: שמי. שמי, כן. שמי, שמי הביתרי, הביתרי. שמי, הביתרי.
3: שמי, הביתרי. 2-1, מכבי תל אביב, אז צדקת?
0: מכבי חיפה.
3: תגיד לי.
0: כן.
3: חיפה עכשיו, תגיד לי, מה נעשה עם המאמן של מכבי חיפה?
0: אני לא יודע אם הבעיה זה המאמן.
3: מאמן, מאמן. החליפו כמה שחקנים, גיא. אני לא בכדור רגל, רק 60 שנה. אם יבוא, יביא מסי ורונלדו, וזה חיפה לא תלך לשום מקום עם מאמן. נכבדו מונע. חלס, אין לו מה לתת לחיפה.
0: אז רגע, שמיש.
3: הוא איפה שהיה, שנייה, איפה שלקח אליפות. איפה היה ברק שהיה רע, צועק, נותן הוראות. יושב לקר... כמו בן אדם בקושי עומד, לא רוצים אותי פה. חלש, תרים הרגליים, תן לאבדון להתקדם.
0: שמי.
3: כן.
0: אני עכשיו שואל אותך. ברק בחר, שכח לאמן כדורגל?
3: לא שכח, אבל לא מתאים לחיפה. אתה לא מתאים לרדיו בערבית.
0: למה הוא לא מתאים לחיפה? כי מה?
3: זהו, למה? נכשל כמה פעמים כבר נכשל איתם. לא כל הימים יבוא לך טובים. רואים על הברצוף שלך, רואים על... לא משדר אישיות חזקה. נגמר ברק, לקח 3 אליפויות, חדש, שחר, שחר, תחדש. מכבי חיפה, תחייך, זה מאדום מפואר. מספיק, אתם מסתכלים על 400,000 יורו. חלס, תן לו לציים תפקידו. תביא רוח חדשה. אתה רואה הברצוף שלו, גיא.
0: תגיד, ואולי... אולי הדברים אחרים. אולי כשהוא בא ואומר, ואני חושב שהוא אמר, שהוא רוצה את החלוץ של קריית שמונה. אתה ראית את הגול שנתן אתמול אוגריסה? החלוץ הזר של קריית שמונה? תגיד, אני שואל אותך, כאוהד כדורגל לאוהד כדורגל. תגיד, כדאי ללכת לחפש כל מיני מציאות בחול, עם חלוץ שהמספרים שלו בחול מאוד מאוד בינוניים, זה החלוץ שמכבי חיפה הביאה, לא עדיף לקחת חלוץ שנתן 20 גולים עונה שעברה בליגה שלנו, שמכיר את החום והאוכל והמנטליות, והתמודד עם כל הבלמים בליגה, וכל משחק נתן גול, לא עדיף, ואני יודע שזה היה הכיוון של ברק.
3: עדיף וחצי, חביבי, גיא.
0: אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר אומר להם, חבר'ה, היום אתה רואה, הנה ברצלונה פותחת עונה, אני קורא את כל הפרשנויות של הפרשנים הגדולים, ברצלונה פותחת עונה, בלי חלוץ, המועדון אחד המפוארים בעולם. אבל מה? מה מבינים היום בכדורגל העולמי? שהשחקן הכי חשוב בקבוצה זה 6. הקשר האחורי שמנהל את המשחק מאחורה. ברצלונה הפכה עולם כדי להביא את רודרי. ורבו על השחקן הזה, סיטי, ריאל מדריד וברצלונה. כי הם הבינו שמספר 6 זה השחקן הכי חשוב. אז איך יכול להיות... שאני לא מבין כלום, אני אוהד ביציע, מבין ורואה שלמכבי חיפה אין 6. לא שהם צריכים 2-6, שאחד יהיה על הספסל. אין למכבי חיפה קשר, יש, אלי מוחמד, שהוא שש, אולי הכי טוב בארץ, אבל אלי מוחמד מבוגר, ובכל העונות האחרונות הוא שיחק כל עונה פחות מחצי מהמשחקים. אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר מבין מה שאתה מבין, מה שאני מבין, מה שכולם מבינים?
3: אבא, ברק בחר ובאים
0: ואומרים לו, לא, ירין לוי, ירין לוי יש שש, אבל הוא לא שש. הוא לא חזק. אין לו תעכל, הוא לא שש.
3: אני לא יודע, נשמע לך, לא יודע. אני לא אוהד חיפה, אבל כואב לי, כואב לי על האוהדים, כואב לי. חלס, תרים הרגליים ולך הביתה בחיית
0: טוב,
3: יאי.
0: טוב, שמי, מה עם ביתר?
3: ביתר ירושלים בעזרת השם, מקום שלישי, באר שבע, אלופה מכבי תל אביב, שנייה.
0: לא, והפועל תל אביב?
3: ביתר שלישית.
0: ראית איך הפועל תל אביב נראית? אני להפך, אני הולך על הפועל תל אביב אולי.
3: אני...
0: כי הפועל באר שבע ישחקו באירופה, עזוב, אין להם שני סגלים.
3: כן, כל הכבוד לבאר שבע. הנה, אני רוצה שיתקדמו הישראלים באירופה, בשמפיון. אני רוצה כדור רגל, מתזבט לי, גיא. עכשיו יש לך שר לביטחון פנים חדש.
0: איזה חדש?
3: סגלוביץ'.
0: רגע.
3: ושר הספורט מנסור עבאס.
0: שמי, תזכיר לי מאיפה אתה?
3: כפר יסיף.
0: כפר יסיף. תגיד לי, ואתה גם ביביסט, לא?
3: הייתי ביביסט לפני שר ביטחון הפנים הזה.
0: רגע, אז אני שואל אותך עכשיו, קודם כל, אני קודם כל הייתי בהלם שהיית ביביסט אחרי מה שעושים... אתה מוסלמי, לא דרוזי, נכון?
3: לא, נוצרי, נוצרי.
0: נוצרי, נוצרי. אז זכרתי שאתה לא דרוזי. אז תגיד, מה קורה אצלכם בכפר? מה לקראת הבחירות?
3: אצלנו בכפר איזה 80% קומוניסט.
0: כמוך מה? לאן אתם הולכים?
3: אני הולך למנסור עבאס. אני רוצה בן אדם יביא כספים למגזר הערבי, יביא מתקני ספורט, לא יעלה על הדעת. כפר יסיף, 80 שנה אין לך מגרש כדור רגל. וכל הכדור רגלנים בכפרים יצאו מכפר יסיף. מה נראה לך? כמה כפרים אין לנו מגרשים? וביבי, אני נתתי, אני נתתי, אני נתתי. ושר האוצר מחביא לי הכסף, לא רוצה לתת לערבי, ושרה הזאת גם לא רוצה לחלק, לקחה את זה מהתקציב של הערבים למשטרה, ואנחנו משלמים המחיר.
0: כן.
3: אני רוצה
0: מנסור עבאס להיכנס
3: לממשלה, ויביא כספים.
0: שמי, אני שואל אותך שתי שאלות.
3: כן.
0: כמה, האם אתה מרגיש בבחירות האלה אחוז ההצבעה יהיה יותר משמעותי, והאם אתה חושב שחלק נכבד מהציבור, זאת אומרת, אתה היית חריג בזה שהיית ביביסט למרות שאתה ערבי ישראלי נוצרי?
3: לא, אני הייתי ביביסט ערבי נוצרי, למה? היו זמנים הליכוד עזר לערבים, ממדרי עזר למועצות המקומיות. עכשיו, מה שעשה בן גביר ומוטרס של הליכוד ולביבי נתניהו, הרבה קולות יפסיד. הרבה, הרבה, הרבה. אני ראיתי מתבגדי ליכוד, אמרו אנחנו לא מצביעים לליכוד.
0: טוב.
3: שר משטרה הולך לי לכפרים, עושה הבעה לי, הורס בתים, הורס חתונות. תעזוב, יא זלם, איפה הליכוד? שהיה הליכוד.
0: טוב.
3: שיהיה לך שבוע טוב
0: שמי,
3: לכל עמי ישראל, נשמה.
0: תודה רבה.
3: ביי ביי.
0: שמי, ביי. תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
4: אהלן גייקו, רואים טובים.
0: בסדר גמור, מי אני בבקשה?
4: עמיחי, מגבעתיים.
0: כן, עמיחי, בבקשה.
4: אז נדבר איתך היום, בבוקר בדרך לעבודה, שמעתי 103, כן. גדעונו פה.
0: כן.
4: והוא ראיין את מנסור עבאס.
0: כן.
4: בקשר יותר לאמירה של מנסור עבאס בוועידה שלהם, של רם, על מדינה פלסטינית וכו'.
0: כן.
4: ואז הרעיון התגלגל וכו', הוא גם איתו כל מיני דברים, שאל שאלות, ואז הוא שאל
0: אותו... אני לא שומע אותך ברור, אתה לא יודע, נכון? אתה מדבר או מהר, או לא שומע עד הסוף.
4: אתה יותר טוב?
0: בוא ננסה, כן.
4: וגדעון אוקו, אז הוא בעצם שאל את מנסור עבאס, תגיד, למה אתה לא יכול לחכות עם הדברים האלה לאחרי הבחירות? אתה נותן להשאף לנתניהו, תראה, הוא עושה קמפיין, הוא עושה דברים כאלה וזה. ולא אמנתי למה שאני שומע, כאילו עיתונאי שואל בן אדם שפורס את מצב הבחירות שלו, לפני הבחירות, כמו שצריך לעשות כל פוליטיקאי, הוא שואל אותו, למה אתה לא מסתיר את הדעות שלך? למה אתה לא נותן לבחירות, ואחרי זה תעשה מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה. זה היה לי מאוד מוזר לשמוע את זה, כאילו מעיתונאי שאמור לייצג גוף תקשורת.
0: לא, אז תראה, קודם כל אני אגיד לך, קודם כל, גדעון אוקו לא מייצג שום גוף תקשורת, כשם שאני לא מייצג שום גוף תקשורת, גדעון אוקו הוא מגיש מרכזי, מגיש כאן את רצועת הבוקר, הוא מייצג את עצמו. אני לא האזנתי לשידור, אבל אני יכול להבין מאיזה מקום זה בא. אני אסביר. יש ויכוח של מנהלי קמפיין, האם נכון, כמו שאתה אומר, ללכת ולפרוס את העמדות עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, בשם איזשהו שקיפות ויושר מוחלט מול המצביעים, או שנכון יותר להמאם חלק מהעמדות כדי להביא את השלטון, או במילים אחרות, האם צריך להיות חכם או צודק? האם, אילו אתה היית מנהל למשל את הקמפיין של גדי אייזנקוט, ואתה מבין ששאלת הליבה, זו שאלה, לפי הסקרים היום, האם אתה תהיה נכון להרכיב ממשלה כשהמפלגות הערביות מבחוץ? זו שאלה ראשונה. זאת השאלה האמיתית, שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם בתמורה לתמיכה שלהם מבחוץ, היית מוכן לתת להם 1, 2, 3? ושאלה שנייה, האם היית מוכן? לאור הניסיון הטוב, וזה מה ששכחים, לאור הניסיון המעולה עם מנסור אבאס, האם היית נכון לחזור על הניסיון המוצלח ולתת להם להיות חלק מהקואליציה? ושאלה שלישית, לאור הניסיון המאוד טוב ומוצלח, האם היית נותן להם לא רק להיות חלק מהקואליציה, אלא תפקיד של שר? אני מסכים, החברה שלנו רחוקה מאוד מלתת לחבר כנסת מסיעה ערבית תפקיד של שר בכיר, אבל האם מנסור אבאס יכול להיות שר התחבורה? האם מנסור אבאס יכול להיות השר לאיכות הסביבה? למשל, אז ואילו הייתי יועץ תקשורת של אייזנקוט, האם הייתי אומר לו, גדי, תגיד את האמת, תגיד שאתה חושב שמנסור אבאס הוא המנהיג הערבי-ישראלי הגדול ביותר מאז קום המדינה, שעשה פה שינוי טקטוני ביחס של המנהיגות של ערבי ישראל לעבר החברה היהודית. אז השאלה היא, האם צריך להגיד את כל האמת, כשאתה לוקח בחשבון שבקרב ציבור רחב, בטח אחרי השבעה באוקטובר, שיתוף פעולה עם מפלגה ערבית, זה דבר שהם לא מוכנים לשאת, וזה דבר שיגרום להם או לא להצביע, או לחזור לגוש הביביזם. אז השאלה מה נכון, אני שואל אותך. לזה גדעון אוקו התכוון.
4: יש לי תשובה נהדרת.
0: רגע, אני רק עוד משפט, אני
4: דיברתי
0: לאריכות. לזה גדעון אוקו התכוון. הוא התכוון שהפוליטיקאים היהודים מעמעמים חלק משאלות המפתח. והאם הוא, שהוא גם פוליטיקאי מאוד מתוחכם ומאוד מפוקח, כשהוא אומר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, הוא לא חושש שהוא באמירה הזאת יבריח קולות מהגוש.
4: אוקיי, אני הבנתי בדיוק למה גדעון שאל את השאלה הזאת. פשוט זה לא היה עיתונאי בעיניי, ולמה אני אומר את זה? אם אתה זוכר טוב ברפורמה המשפטית, אחת מהטענות המרכזיות של הגוש הנגדי הייתה, שנתניהו ולוין לא דיברו על הרפורמה לפני הבחירות, ולמעשה לא הציגו את זה לציבור. אז בעיניי זה קצת צביעות, שעכשיו לדרוש את זה, ועוד עיתונאי, לא מנהל קמפיין, עיתונאי אומר לו, למה אתה מראה את הדעות שלך לפני הבחירות?
0: חי, תראה.
4: יש פה מוסר כפול בעיניי.
0: רגע, אז אני אומר לך, תראה, קודם כל אני לא הקשבתי לתוכנית, אבל השאלה היא, ולפעמים, קודם כל זה גם שידור חי, אז גם לפעמים הניסוח לא יוצא מושלם, ואני אגב לא יודע מה היה הניסוח, אבל האם בעיניך זה לא לגיטימי לשאול מועמד, נניח, אני שם את עצמי בנעליו של גדעון הבוקר, יושב, אני מראיין את מנסור אבאס, והוא חוזר על האמירה שהוא אמר אתמול, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, דבר שנראה לי מובן מאליו שיגיד מנהיג של מפלגה ערבית, אבל אילו הייתי היום מגיש את תוכנית הבוקר, אני חושב שזה 100% לגיטימי להגיד לו, תראה מר אבאס, זאת עמדתך, זאת תפיסת עולמך, הכל בסדר, וכל הכבוד על גילוי הלב והישירות, אבל האם אתה לא חושש שאמירה כזאת תפגע בסיכויי הגוש להרכיב את הממשלה הבאה?
4: למה היא תפגע? למה? כי אנשים לא רוצים את זה. כי הרי אם אנשים רוצים את זה, אז היא לא תפגע. אז מה הקטע פה? כאילו, אני לא מבין מה לעשות במשווה. כאילו, אני לא מצליח להבין את הרציונל. אנחנו מחצים פוליטיקאים שהם אנשים דוברי אמת, שלא שקרנים, שמורים לציבור מה הם הולכים לעשות, שיעמדו במילה שלהם, ואז פתאום התקשורת באה ואומרת, לא, אל תגיד את האמת, אנחנו רוצים לנצח, זה יותר חשוב מהאמת, זה יותר חשוב מה הציבור רוצה.
0: אני לא בטוח שהוא אמר, גדעון, יכול להיות שהוא שאל, ואתה חושב שעצם השאלה לא לגיטימית, אוקיי? בסדר, אני מבין את הביקורת שלך. עמיחי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, גיא.
0: ביי, אנחנו יוצאים לפרסומת.
5: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, חזרנו. מי איתנו?
11: בוקר טוב, שבוע טוב.
10: צהריים טובים, כן.
11: קודם כל, מזל טוב שניצחתם על המחזור הראשון. אני צהוב אמנם, אבל אני בטוח שיש לך אמפתיה גם להפועל רמת גן.
10: כן, בטח, תמיד.
11: אוקיי, בסדר, אז ענייננו.
10: אילן, בבקשה.
11: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
10: כן, אילן, בבקשה.
11: תראה, אני חושב שיש פה שערוריה בלתי רגילה וחוצפה גובלת בעבירה אפילו, שלא מוכנים להבטח את אייזנקוט. טענו שחייב בסכנה, וכל יום שעובר לסכן אותו עוד יותר, ומסרבים להבטיח אותו, אבל את הבן של ביבי מאבטחים. עכשיו, לא רק זה, אני אתן לך עוד דוגמה, שזיני קבע שביבי לא יכול ללכת לבית המשפט, כי נשקפת סכנה לחייו. עכשיו, אני, לדעתי, גם במקרה הראשון שלא מוכנים לבטח על אייזנקוט, וגם במקרה השני שסכנה לביבי במשפט, זה מה שביבי הנחה את זיני. זה בא מלמעלה. ואין יותר חמור מזה. הרי הסכנה במשפט...
10: על סמך מה אתה אומר את זה?
11: רק שנייה. הסכנה מגוחכת. כי הוא היה ביום העצמאות במקום פתוח ולא קרה שום דבר. וישרו לו.
10: רגע, אילן. כן. אתה אומר כל מיני דברים שהם מחייבים התייחסות. תראה, על סמך מה אתה אומר שאתה מעריך שראש הממשלה הנחה את זיני בהקשר הזה של אייזנקוט? אני חושב, אגב, שזה מופרך. אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה דיבר עם זיני בעניין הזה. אני באמת לא מעלה על דעתי. מה שכן, אני יכול לחשוב שזיני רצה להחניף לראש הממשלה משום שהוא הניח שזאת החלטה שתמצא חן בעיניו. זה כן. אבל אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה שוחח עם זיני, אתה יודע שהאנשים האלה גם כשמדברים אחד עם השני, צריך, וזה צריך להבין, אין שיחות פרטיות בין ראש ממשלה לראש הבק. תמיד יש אנשים על הקו, מזכיר צבאי, רלש, תמיד יש תרשומת, זה אין, אין ראש הממשלה מרים טלפון לזיני ורק שניהם על הקו, זה לא קורה.
11: תשמע, הוא הכניס אותו לתוך אוטו,
10: וגם על רקע זה...
11: תהיה זה, תהיה ראש שבק, הוא אמר לו. הכניס אותו לאוטו, תוך דקה תהיה ראש שבק. ומה אתה אומר על זה?
10: אז רגע, שנייה, אילן, אתה קופץ מדבר לדבר. זה אחד. שניים, גם ראש השבק הקודם חשב שיש סכנה שראש הממשלה יגיע לבית משפט, ולכן העמדה של שירות הביטחון הכללי הייתה שהוא לא יכול להגיע לדיונים במשפטו בירושלים. ולכן חיפשו בכל הארץ אולם שעומד בדרישות האבטחה. ולכן נמצא אולם בתל אביב, שהוא בקומה מינוס 2 מתחת לקרקע, אולם שהכשירו אותו בשעתו למשפט מאוד מאוד נפיץ של ארגון הפשע של יצחק אברג'יל, ואמרו, מכיוון שהוא מתחת לקרקע והאולם מיוחד, אז הוא יכול גם להתאים למשפט. אבל אף אחד לא חשב שאין סכנה לראש הממשלה במהלך מלחמה, כשהוא מגיע בימים קבועים, בשעות קבועות, לאולם בית משפט. כולם הבינו שזה צריך להיות אולם מיוחד. רגע, מה שאתה מתכוון, מה שאתה מתכוון, זה חוות הדעת של זיני, שפורסמה בחדשות 13, שאפילו לאולם המאוד מאובטח הזה, ראש הממשלה לא יכול להגיע. וחוות הדעת כזאת, מהרגע שפורסמה, גם התפוגגה. כן. בבקשה, אילן.
11: זאת אומרת שיש דברים בגו.
10: בגו של מה?
11: לא, זאת אומרת שזה לא לגמרי מדויק שאיפה שנמצא ראש הממשלה הוא באמת בסכנה, במשפט.
10: בטח שזה מדויק. ולכן טוב, מצאו אני... אולם אחד מיוחד בכל הארץ שיתאים לדרישות הביטחון.
11: אוקיי, אוקיי. אני חושב ששכנעת אותי, בגלל זה אמרתי אני מניח. אבל מה דעתך על זה שלא מוכנים להבטיח...
10: אז אני אמרתי, זה דבר מחריד. זה פשוט דבר מחריד.
11: זה דבר נורא, זה דבר מחריד, וזה חוצפה. עכשיו תראה, אני בטח לא יכול לנבל את הפה, ולא יכול לקלל אף אחד, גם לא את זיני. אז בוא נגיד שאני לא מברך אותו.
10: נו.
11: זהו. אין לי הרבה מה להוסיף, כי זה פשוט...
10: 100%.
11: זה נורא בהיום, זה נורא בהיום. ויריב פוליטי שלך, לא תאבטח אותו כשאתה יודע.
10: אבל הוא לא יריב פוליטי של ראש השבק.
11: לא, לא, הוא יריב פוליטי של ביבי, נכון.
10: אבל אתה כל הזמן מייחס לביבי, ואין לך על סמך מה לייחס.
11: לא, לא, אני אומר שזיני.
10: מעורבות בהחלטה הזאת, ואני אומר לך שבעיניי זה משולל יסוד, אבל גם אם דעתי לא מתקבלת, לפני שמייחסים לביבי מעורבות בהחלטה הזאת, שזה סיפור מטורף, אבל אין סיפור כזה. על סמך מה אתה אומר את זה?
11: אוקיי, אוקיי, אז אני רק העליתי השערה, אבל בכל מקרה...
10: כן, אבל זה השערה נוראה.
11: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז אני יכול לחזור בי, אבל לפי דעתי זיני עושה מה שלא יעשה, שהוא לא מאבטח את איזנקוט.
10: זה אני מסכים איתך. אני חושב שזה דבר מופקר. אני חושב שמדינה עם כאלה אמצעים, כשיש מועמד מוביל לראשות ממשלה, כמו בארצות הברית, כל מערכת הבחירות, שירות הביטחון צריך לאבטח אותו. בדיוק, שירות הביטחון חלק מה... או בעצם המטרה העיקרית שלו, או בין העיקריות שלו, זה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית.
11: עכשיו אני אשאל אותך, יש מקום להגיש בגץ בנושא הזה?
10: לא יודע. טוב, הסתיימה לנו השעה. תודה רבה, אילן. תודה רבה לך, שקד, ולך, שר. נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
9: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
6: 04-99-77-844.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
6: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
5: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן אסקל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו באסקל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: כן, שלום לכם, צהריים טובים, שעה שנייה, שגם אותה עורך שער פלסנר, שקד מורג שוב, לא הגיע למשחק, על השידור, בני הלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון, רגע, אמרו לי שהיא הלכה הביתה, הראל גולשטיין ועידו טבת, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. כן, שקד, את מתכוונת להופיע למשחק, או שאת שחקן של הברקה פעם בכמה משחקים? איך להתייחס אלייך, תסבירי לי.
1: יש בפוליטיקה, אני לא מתערבת, די, אי אפשר לשמוע את זה.
0: אבל את יכולה להגיד, די עם הפוליטיקה.
1: יכולה, אבל אני לא... אני לא... זה הקהל שלנו, מאזינים, הם מדברים על זה כי הבחירות מתקרבות, אבל אני אישית לא אוהבת לדבר על זה.
0: כן, אבל השאלה אם את לא...
1: כי זה רק מפלג. זה לא מאחד.
0: רגע, את רואה, הנה את מאזינה נהדרת לשיחה. תראי, בת כמה את שקד?
1: 28.
0: 28. את מבינה שהבחירות האלה גורליות?
1: אני יודעת.
0: יודעת. אז זה תורד את מנוחתו, או אמור לתרוד את מנוחתו של כל אזרח, כי כולם מבינים שהמדינה היא בצומת דרכים. לאן המדינה תיקח מכאן? האם היא תיקח עוד פעם ימינה... עוד יותר ימינה לדעת, לימין, למתנחלים, לסיפוח, לכיבוש, למלחמה, או שהיא תיקח לכיוון אחר של ריפוי, ניקוי האוויר, ריפוי חברתי, בחינת הכשלים, הפקת לקחים. זה. אז אם זה צורד את מנוחתם של האזרחים, כי כולם מבינים שזה דרמטי, אז אך טבעי הדבר שהם ירצו לשתף אותנו בלבטים, בתשוקות, ב... את לא חושבת?
1: בסדר, אבל אני אישית, אני לא מתרגבת, זה רק יוצר הרבה יותר פילוג, הרבה יותר שיסוע, ולדעתי האישית, במקום שמפלגה היא תגיד את המצא שלה, של מה הם ישנו, כל אחד אומר מה לא בסדר אצל האחר. אז מה אתם מביאים לנו האזרחים? מה אתם תשפרו?
0: כן, אבל את יודעת, עלה מאזין שבוע שעבר בתוכנית, ואמר, מה בנט, מה אייזנקוט, מה הם מדברים, על מה הם יעשו אחרי שהם ינצחו, מה הם מחלקים את אור הדוב לפני שצעדו אותו? את מבינה? יש כאלה שבאים ואומרים, שכדי להבליט את האלטרנטיבה, חשוב להבין עד כמה נורא מה שקורה עכשיו, שזה לא גזרת גורל, שנכון שאנחנו חיים על החרב, ונכון שאנחנו מדינה קטנה מול מיליוני מוסלמים מסביב, אבל זה לא גזרת גורל להיות במלחמת נצח.
1: זה שמדגישים הלו בסדר עכשיו, זה מובן ולגיטימי, אבל... מה המפלגות יעשו בשביל לשנות
0: את זה. לטייב, אוקיי.
1: וזה אני כמעט ולא שומעת מאף מפלגה לצערי, אלא רק מה לא בסדר ולא מה אתם תשנו.
0: כן, הבנתי אותך. טוב, 100% שקט, אנחנו, מה, יוצאים לדרך?
1: יאללה.
0: כן. מי איתנו?
2: הלו?
0: יוסף?
2: כן, שלום.
0: יוסף, מה שלומך, יוסף?
2: ככה, מדבר יוסף מבת ים.
0: כן, כן, בטח.
2: כן. עכשיו רציתי להתייחס בנושא ההבטחה של אייזנקוט.
0: איזה הבטחה? הבטחה, כן, כן, בבקשה.
2: מי שהחליט שלא מגיע לו הבטחה זה השופט סולברג, ולא ראש השבק. בכל הקשור בנושא הבחירות, ראש השבק כפוף לסולברג. מי שמתברר שמי שהחליט שאייזנקוט לא צריך הבטחה זה השופט סולברג ולא אייזנקוט.
0: רגע, אני תראה, מבלי שירדתי לעומקם של דברים, אני בטוח שהשופט סולברג לא קבע, וגם השירות לא קבע שאייזנברג לא צריך הבטחה.
2: כן, הוא קבע את זה.
0: רגע, יוסף, שנייה. אני לפחות איש של מילים, אז נדמה לי שאף אחד לא חושב שהוא לא צריך הבטחה. השאלה היא, האם המדינה או האם שירות הביטחון הכללי צריך להבטיח אותו. זה דיוק, זה דיוק של הדברים, נכון?
2: נכון, בדיוק. עכשיו, זה הכוונה.
0: רגע. עכשיו, בהינתן שזאת העמדה, אתה יכול להבין את העמדה? כי מה?
2: מה שהוא כתוב פה, זה בן כספית כתב את זה.
0: פרסם, כן.
2: עצמתת הבטחה למועמד מסוים, מכילה גם אמירה פוליטית, אני מקריא, שיכולה להפר את האיזונים על המפה בעת הזאת. כיוון שזה גם אמירה פוליטית, זה לא החליט שלא צריך לעשות את זה.
0: כן, זאת אומרת, אני, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, רגע, שנייה, לחצתי פה על איזה משהו, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, למשל, חושב כבוד השופט סולברג, שברגע ששירות הביטחון הכללי מציב הבטחה לאיזנקוט ולא לבנט, בעצם שירות הביטחון הכללי מביע עמדה שהמועמד המוביל מול נתניהו זה אייזנקוט, ואומר השופט סולברג, יש כאן איזושהי אמירה שעלולה להתפרש כאמירה פוליטית, וזה דבר לא נכון. ואם נניח, רגע, והשופט בא ואומר, אני יכול להבין את הרציונל, והשופט יכול לבוא ולהגיד, תראו, אם אנחנו נותנים לאייזנקוט הבטחה, אז צריכים גם לתת לבנט. ואם צריכים לתת לבנט, אז בעצם, למה שלא ניתן הבטחה לליברמן, כי בסוף ליברמן באיזושהי קונסטלציה דווקא, יכול להיות שדווקא הוא יעמוד בראשות הממשלה. או לחילופין, למה לא לתת הבטחה ליאיר גולן? כי חלק גדול מאוד מהשנאה שיש כלפי הגוש האחר, היא דווקא ליאיר גולן. ואולי בכלל צריכים לתת הבטחה למנסור אבאס, משום שמנסור אבאס הוא השחקן שבסוף, בסוף, בסוף, יכול להכריע את הבחירות, ואז אולי לתת הבטחה ליואב סגלוביץ', כי יואב סגלוביץ', בעיני ציבורים מסוימים, יכול להיות שהוא חותך את הפרדיגמה הישנה של מפלגות ערביות ומפלגות של יהודים. על רקע זה אני שואל אותך, האם בצד ההחלטה הזאת, שאני ככה רצתי עם המחשבות, לא נכון להגיד שוועדת הבחירות המרכזית, מהכספים שהיא מתוקצבת בהן, צריכה להחליט על תקצוב למועמדים באיזשהו אופן, כדי שבכספי ציבור יממנו את ההבטחה שלהם. מה אתה אומר?
2: אני לא יודע אם זה אפשרי ואם זה חוקי בכלל. אני זה לא נכנס לזה, ולכן אין לי דעה בנושא הזה.
0: כן. אז מה בעצם רצית להגיד, שזה לא החלטה של זיני, זה החלטה של סולברג?
2: לכן כל הביקורת, אם כבר היא צריכה להיות כלפי סולברג.
0: כן. בסדר, עוד משהו, יוסף?
2: לא, זה הכל להיום.
0: יופי, תודה רבה, שלך שבוע טוב, יוסף. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא?
0: כן.
3: היי. שלום, שמי דולי, אני מהמרכז.
0: דולי, את לא אשתו של שר הביטחון?
3: לא, לא, לא.
0: אז את אולי על מנתו של פואד.
3: לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו הכרנו את סדפי. לא, לא, זאת דולי אחרת לגמרי.
0: לא, אשתו של קאט זה לא דולי. דולי זאת על מנתו של פואד.
3: לא, לא, לא, די, לא, לא, לא.
0: אולי בכל זאת דולי תחשבי טוב.
3: לא. גיא, אני מכירה אותך מאצל אפי. לא דולי זה, לא דולי שם.
0: אפי זה המסעד הדגים, את מתכוונת.
3: כן, שם נפגשנו כמה פעמים.
0: כן, יופי. אז מה, מאיפה טוב, את בארץ, דולי?
3: בתל אביב.
0: מתל אביב. ואת באה בצדק מתל אביב להרצליה לאכול דגים אצל אפי.
3: כל הזמן.
0: כל הזמן. כן, דולי, במה... טוב. גם פירות ים או רק דגים?
3: סליחה?
0: גם פירות ים או רק דגים?
3: גם פירות ים, גם, כן, גם, גם. טוב.
0: אוקיי, כן, בבקשה.
3: אני קודם כל רציתי, לא בשביל זה התקשרתי, לבנט אני יודעת שיש הבטחה, כי הוא היה ראש ממשלה.
0: אוקיי.
3: לא זה. אני היום בבוקר שמעתי את יועז הנדל,
0: כן.
3: מדבר ב-103 FM, והוא אומר שהוא וחילי טרופר לא ילכו עם ערבים, ולא ילכו עם ביבי. אז מה הבעיה שלו ללכת עם אייזנקוט, בנט, ליברמן, ואז הם משלימים את ה-61? למה הם לא אומרים את זה בפומבי? אומרים לא ערבים, לא ביבי. אז מי נשאר?
0: כן, תראי, אני אגיד לך, תראי, המפלגה של חילי טרופר ויואב זהנדל היא מאוד מאוד חידתית, כי באמת נשאלת השאלה, אני לא יודע לגבי הנדל, אבל לגבי חילי טרופר, מה הרעיון הגדול? למה יש אחריך, מחזרים אחריך שורה של מפלגות?
3: נכון.
0: ומתכוונים אפילו להתכבד בך ולתת לך מקום גבוה. למה מראש לא חברת לגדי איזנקוט, לדוגמה?
3: נכון.
0: למה לא נכון. חברת
3: לסטלי בנט,
0: לליברמן? מה בעצם אתה מביא ייחודי, אם אלה האמירות שלך, אז מה בעצם? וכאן מתגנב החשש שהאמירה שלהם, שוב, זה הכל עניין של ניואנסים, וזה מתחבר לשיחה שהייתה לי בשעה הקודמת, על מאזין שבא בתרוניות, על שאלות ששאל גדעון אוקו את מנסור עבאס. כי אפשר באמת להיות ישר עד הסוף, וגלוי עד הסוף, כמו מנסור עבאס. זה ראוי להערכה, הוא בא ושקוף מאוד, ומציג את העמדות שלו, ולא שוקל שיקולים יותר רחבים, האם האמירות הברורות האלה שנאמרו, אבל יכלו גם שלא להיאמר, האם הם בסופו של דבר עלולים לגרוע מהסיכוי של הגוש לנצח בבחירות ולהחליף את הממשלה הנוראה. אז על רקע זה, מכיוון שאתה מבין שיתר השחקנים על המגרש מעמעמים אמירות כאלה ואחרות, כדי שלא יבואו ויגידו להם אחר כך, אבל אתם אמרתם, על רקע זה מתחדדת השאלה, האם באמת חילי טרופר באיזושהי קונסטלציה, ויועז הנדל לא ישבו כן עם נתניהו. הרי כשהם קוראים לאחדות ואחדות ואחדות ואחדות ואחדות, אז השאלה היא, מה קורה?
3: מה זה ממשלה ציונית? הם כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית. שילכו לצבא, שלא ישבו עם ערבים, ושלא ישבו עם נתניהו. שלושת המפלגות הגדולות והבינוניות, בנט, אייזנקוט ובליברמן, אומרים בדיוק אותו הדבר. גם הם בעד שהחרדים יתגייסו, גם הם בעד שהערבים לא ייכנסו, גם הם בעד שתהיה ממשלה ציונית.
0: נדמה לי שגם ליועז הנדל הייתה בעיה עם יאיר גולן, נכון שר? אני מדייק? כן, אז את יודעת, באמת אני אומר לך, תראי, יועז הנדל, באמת, הוא חמד של בחור. באמת, ואי אפשר שלא לחשוב ככה. וגם הוכיח עמוד שדרה מול נתניהו, כי הוא בשעתו היה חלק מאותה חבורה בלשכת ראש הממשלה, שהלכו ליועץ המשפטי לממשלה, וסיפרו על מעללי נתן אשל, ובסוף בעצם גרמו לעצמם להיפלט מלשכת ראש הממשלה, והם יכלו להעריך שזה יהיה סופם, ובכל זאת הם הלכו עם הסיפור. אז זה ראוי להערכה. מצד שני, אני אומר לעצמי, בחיית יועז הנדל, אתה לפי רוב הסקרים לא עובר. אתה לא עובר לפי רוב הסקרים. ועכשיו עוד, תוקם המפלגה של וינטר ביום שלישי תקום, אז ברור שזה זורק אותך עוד הרבה אחורה. הרי וינטר לא ייקח קולות מיאיר גולן, וכנראה לא ייקח קולות מגדי אייזנקוט. וינטר ייקח קולות מגלעד ארדן, וינטר ייקח קולות מהליכוד אולי, הוא ייקח קולות מסמוטריץ' בטוח, והוא ייקח קולות מיועז הנדל. אז על רקע זה אני שואל את עצמי, כמה שיגעון גדלות יכול להיות לאנשים? יושב יועז הנדל, כאילו שהוא יושב על גבעה של איזה 40 מנדטים, ומתחיל לפסול, הוא לא יושב עם ערבים, והוא לא יושב עם חרדים, ויאיר גולן גם לא נראה לו, ואני אומר, אח שלי, אתה לא עובר, אתה לא רואה שאתה לא עובר, אולי עשו לכם ג'סטה, גדי אייזנקוט, רוצה לקחת, תתחיל לי טרופר, אז אולי בקומבינה גם ייקח אותך על הגב, אבל אתה לא עובר, אח שלי, קצת צניעות, אני לא מבין, זה חבורה של אגואים, כל החבורה הזאת, הרי מה משותף לכולם? גם בני גנץ, אותו כנל, ודדי שמחי, בחייכם, חבר'ה, אתם לא עוברים. יש לכם דיבור, הם רואים, והם ככה וככה וככה, הכל בסדר, אין להם קהל.
3: מה אני שמעתי עכשיו? שרון אסקל עושה, פותחת מפלגה עם פולארד?
0: ג'ונתן פולארד, כן, בדיוק. לא נורא, שיקחו קולות מ...
3: אני גם מקימה מפלגה, אני, תבחרו בי.
0: שיקחו קולות מבן גביר, סבבה. זה מצוין, צריכים לעודד אותה. שרן, אסכל, את כוכבת על. חייבים להגיד לה את זה, שהיא תאמין בעצמה.
3: באמת.
0: אני זוכר, אני אגלה לך סוד, אני זוכר שבאולפן שישי, דדי שמחי, אני, בני ובנו, ככה, היו יחסים מתוחים, אבל אני כל הזמן אמרתי לאמנון אברמוביץ', אמנון, תעודד אותו לרוץ לבד. תעודד אותו, תעודד את דדי לרוץ לבד. האנשים האלה לא מבינים שהם מסרפת קולות. לא מבינים. אין להם שום סיכוי לעבור.
3: מה קורה במדינה הזו? מה קורה במדינה הזו שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה? יאללה.
0: מבינה מה זה? ומכבי חיפה לא יכולה לחבר שני פסים. מזל שיש את הברזילאי שרוקד קצת.
3: אני וכדורגל out of the blue לגמרי. טוב, גיא. שמחתי להגיד לך מה שחשבתי כי מהבוקר...
0: אבל לא ראית הגולים של ברוניניו?
3: אני...
0: די, דולי, בחיית דולי. פעם, אני אגיד לך מה יש לי את זה בטלפון, פעם באה שאת רואה אותי על הבר אצל אפי, אני חייב להראות לך את זה. אפילו את תתלהבי. מה? את לא תאמיני. מכמה השער הראשון? 16 מטר? קל.
3: אני בקושי יודעת מה זה שער.
0: את לא מאמינה, איזה ביתה, בול לחיבור, נהדר. והגול השני, ממש רוקד על המגרש. את יודעת, דולי, תראי, קודם כל תשחררי התנגדויות. זה ממש, את מסתכלת על ברוניניו, זה כאילו את רואה את ברישניקוב. זה כאילו את מסתכלת על בלט בכלל. את לא צריכה לשפוט את זה בכלים של אוהבת כדורגל, אוהבת כדורגל. תסתכלי רגע על שפת הגוף. תראי איך הגוף רוקד לקראת הכדור. איך הכדור ניתז מהרגל שלו, ואיך הוא שוכן בול בפינה שם. איזה יופי. מבינה? תסתכלי על זה כאל מחול, מחול מודרני. דולי?
3: טוב, גיא.
0: לא זורמת.
3: זמת, זמתי נשוע לדבר איתך.
0: גם לי, תודה.
3: ואני שמחה שאתה גם חושב כמוני, לפחות יש עוד אחד במדינה שחושב כמוני. אולי יועז הנדל שומע אותך להתעשת.
0: כן, טוב. ביי, דולי.
3: אוקיי, ביי.
0: כן, תראה מה, אני בכוח מנסה לדבר על מכבי חיפה, על תחילת הליגה, ואין פרטנרים. אין פרטנרים. איך זה יכול להיות? רק אני מתרגש מפתיחת הליגה. ביתר משחקת היום? נגד מי, נתניה? וואו, איזה משחק. מלהיב, לא? אני מת לראות את חזיזה בנתניה, זערורה. תגיד לי עכשיו, אני שואל אותך שר. זערורה מהנוער שלנו. אני שואל אותך, אין לו מקום במכבי חיפה? הפועל ירושלים מכבי תל אביב היום. זערורה, ראית איזה עוצמות? איזה מהירות, איזה כוח?

0: אין לו מקום במכבי חיפה הגדולה? תיתן לי מאזין על כדורגל, תעשה לי טובה. מי איתנו?
1: אלן, גיא.
0: אלן, את מי אתה אוהד?
1: האמת אתה רוצה שאני אגיד לך? בטח. אני נולדתי בחדרה.
0: נו.
1: אז אני עוד זוכר את הימים הגדולים שלהם. בארץ כאן אני לא יודע.
0: מה, אבל בחדרה אבו פאני נתן לכם שנתיים נפלאות.
1: לא, אני לא בדור.
0: מרקו לא רצה את אבו פאני במכבי חיפה, אסור לשכוח את זה, כולם אומרים עכשיו מרקו, מרקו. מרקו זרק את אבו פאני ממכבי חיפה.
1: יכול להיות, אבל תן לי, בכל זאת הערה, שמעתי בדרך...
0: רגע, עם מי אני?
1: עם טל, מהרצליה.
0: טל מהרצליה, כן, בבקשה.
1: שמעתי בדרך את הבחור הערבי הנוצרי שאמר...
0: שמי, מכפר יסיף. שמי,
1: כן, נכון. שמי, הוא מבית שמי.
0: הוא ביביסט, אתה מאמין?
1: כן.
0: ערבי ישראלי ביביסט.
1: שמה,
0: הוא... פועל ביתר, משהו מטורף.
1: הוא נחשף לימים הטובים של אבו יאיר. שהסתובב בכל כפר ערבי באוהל בדואי, שתה איתם קפה, זה כבר אחרי שהם נערו על הקלפיות. היום הוא מצניע,
0: הוא מצניע לכת בכלל.
1: כן, בכלל. תקשיב, שמי אמר, ואתה ענית לו מאוד יפה, על המאמן שהוא צריך ללכת. וזה תמיד מה שאני אומר, זה אופי ישראלי, יאללה, לא עובד, נעיף. עכשיו, אני גם אומר, רגע, מה קרה? בחר לא יודע כבר לאמן, זאת אומרת, שהוא הביא שלוש אליפויות, הוא ידע
0: כדורגל. שש!
1: אתה מבין, היום הוא כבר לא יודע כדורגל, כי לא הלך כמה משחקים. בסדר, טוב, ישראלים.
0: כן.
1: אבל אני רוצה לדבר על עניין אחר. תראה, יצא לי להקשיב השבוע לבחורה הרוסייה בזמנו שנפלה, תפסו, חטפו אותה בשבי שם אצל האיראקים. אתה זוכר? ישראלית.
0: כן, בטח.
1: לודמילה, או מה, לא זוכר את השם שלה. בקיצור, הבחורה הזאת, מסתבר, היא באמת למדה דוקטורנטית, כל ההשכלה שלה היא בתחום של האזור ההוא שם. והשבוע דיברו איתה על המצב שם בסוריה ובאיראק וכל היחסי קורא, אנחנו לא יודעים על זה פה כלום. אנחנו מספרים לנו, הטורקים ייכנסו, אוי ואבוי לנו, מה יהיה, מפציצים כבר, זהו, גמרנו. היא אומרת, חבר'ה, ואני הקשבתי טוב לדברים שלה, כשהתחלף שם הסלטון הסורי, וכבר היה דיבור איתו שם עם ג'ולני ועם מי ש... הם באו, ופניהם, הם לא רוצים להסתבך עם ישראל. הם מפחדים מישראל, כבר מהרגע הראשון. הם מוקים שם במלחמות, והם שנים נלחמו, והם בעצמם פצועים. והיא אמרה, הסורים, השלטון הזה, היה מאוד שמח לעשות איתנו איזשהו הסכם. לא שלום, אבל בהחלט הכי קרוב לשלום, והיא לוחמה של שנים. אבל פה זה לא נוח, כי מה פתאום? אגב, אם כבר מדברים, ראית שכל השלוש שנים האלה צצו פה המון הזדמנויות לעשות הסכמים. עם סעודיה ועם עוד מדינות והגנה. אז בינתיים עושים הסכמים אחרים על הראש שלנו. עכשיו, למה עושים את זה בסוריה? זה כבר... היא אמרה עוד כמה דברים חשובים, והיא נתנה הוכחות למה הסורים מאוד מתאים להם עם ישראל, הסכם ולא עם הטורקים, אחרת הטורקים פשוט בולעים אותם.
0: לא, רק זה, מנסים פה לחרחר עכשיו, זה מתח עם הטורקים,
1: שהטורקים,
0: אתה יודע, בסוף, חברים בברית נאטו, קרובים מאוד לאמריקאים, במקום שאנחנו נהיה חלק מהבריתות שנרקמות פה, אנחנו בחוץ. כולם סוגרים מאחורי הגב שלנו, אנחנו זורקים אותה ממש.
1: בדיוק, עכשיו רגע, אני מגיע לזה. תשמע, אני עליתי על זה בסוף, אני לא צריך להיות גאון, רבים אחרים. כל עוד המצב של אנשים, וזה לא משנה, זה פילוסופיה כזאת. כל עוד הם עניים, נותנים להם להאמין באלוהים, ואנחנו זורקים לכם תלושי מזון, הם מבסוטים, כי הם עניים, ואז הם ייתנו את הפתק בקלפי, הנכון, בפתק הנכון. כל עוד הם מבוהלים ומפוחדים, ויש מלחמות, ויש איום קיומי, ואיראן, וטורקיה עכשיו נכנסת לנו על הראש, יש מנהיג אחד חזק, שהוא ורק הוא יציל אותנו, כמובן אם יעירו אותו בזמן בבוקר.
0: כן.
1: זה הסיפור, להחזיק את העם כל הזמן במשהו, מתח מסוים של פחד, של פאניקה, ולתת את הנאום שלו ב8:30 בערב, מלא הרשת רצינות, ורק הוא יציל את עם ישראל, כי הוא, יש לו ניסיון. 18 שנה לא מספיק שהוא ראש ממשלה. אנחנו צריכים 22 שנה ראש ממשלה. זהו. תודה רבה, גיא.
0: תודה, טל.
1: ביי.
0: כן. יש גם את הכותרת הזאת, שהפתיע אותי, אני מודה.

0: שנטלי שם טוב צפויה להצטרף לאופר וינטר. אני חשבתי שהיא משוריינת בליכוד, אבל אין לי אלא להבין שהיא הבינה שהיא לא תשוריין בליכוד. האמת, היו סימנים מקדימים, כבר היה לה איזה טור שבו היא תקפה את נתניהו די בחריפות לפני שבוע, יכול להיות שכבר אז היה צריך לרדת האסימון, שהיא הבינה שהיא לא משוריינת שם. מעניין, מעניין מאוד, למי נתניהו שומר את השריונים שלו, והדבר הסביר, שהוא יצטרך כמה וכמה מקומות כדי לסדר לו את הגוש, הוא גם מבין את הבעיה הגדולה שיש לו שם, עם וינטר, ועם, אני יודע, ארדן, מי יודע, בני שלנו, דדי, מי יודע. טוב, מי איתנו?
1: הלו, גיא?
0: כן.
1: שלום לך.
0: שלום רב.
1: מדבר ניסים, מהדרום.
0: שלום ניסים, מה שלומך?
1: בסדר, תודה רבה.
0: תגיד, זה סוד, כל, זה סוד שאתה אומר דרום, זה סוד להגיד מה סדרות.
1: דימונה.
0: באר שבע, דימונה.
1: דימונה.
0: כן. אז הנה, אתה רואה פה, הדברים פשוטים. כן, אוקיי. כן, ניסים.
1: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, כל הכבוד שאתה משלב את שקד בשידור, זה חשוב.
0: לא צריך את כל הכבוד, היא... בעיניי זה...
1: חלק חשוב מהשידור.
0: כן.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני לא מסכים איתך בהרבה דברים, אפילו הפוק ממך. ואני רוצה להגיד שמה שעשו לך עם הילדה זה דבר חמור מאוד.
0: גם אני חושב.
1: ועם זה תלך עד הסוף, זה קווים שלא חוצים.
0: אין לי כוונה אחרת.
1: אוקיי, ונעבור לנושא השני, שזה שותף לי ולך, מכבי חיפה.
0: כן.
1: תשמע, אתמול ראיתי את הקבוצה, אני התביישתי.
0: לא, אתמול זה... עזוב, בגביע הטוטו היו משחקים שבאמת היה מקום להתבייש ממש. אתמול נראו כמו סתם קבוצה, עם כוכב על אחד ש...
1: אבל אם ברוניניו לא משחק, אנחנו מפסידים אחד אפק.
0: כן, אבל הוא כן משחק.
1: תגיד לי, רפאלו, אתה מכיר את שחר, אתה מכיר את בחר. תן להם איזה מילה, הוא לא מתאים למנהל מקצועי, הוא הורס את הקבוצה. הוא הורס את הקבוצה. מה זה, איזה שחקנים הוא מביא? מי זה צונמי? אני במקרה גיליתי שיש שחקן כזה. לא, לא שהוא כמו הרוח, מה זה? הוא לא כמו צונמי בכלל. הוא בקושני אוויר.
0: אבל זה מילימטר לא הגון, אני אגיד לך למה. קודם כל, אני גם חושב ש... שיש בעיה קשה מאוד בקבוצה, ושעם תקציב כזה... צריכים לראות לגמרי, לגמרי אחרת.
1: בוודאי.
0: ורק, ומספיק שתראה את הפועל באר שבע, שקיבלה מכות מאוד מאוד קשות, אתה יודע, עזב אותם באמצע העונה שעברה דן ביטון, שהיה בורג מאוד מאוד מרכזי, שחקן יצירתי, יוצא דופן,
1: עזב אותם. מה, את... כל הכבוד לבאר שבע.
0: ואחר כך,
1: אני לא חשבתי שיהיה להם
0: רגע.
1: כאלה
0: משחקים. נאלצים לשחק עם בלם, שהם כבר שחררו אותו בתחילת העונה שעברה, עם מיגל ויטור, עם הבעלם השלישי שלהם משחקים. ואתה רואה קבוצת כדורגל, ממש קבוצת כדורגל. אז קודם כל, אני מסכים. אבל, יחד עם זאת, ואחרי זה, צריך גם, אתה אומר, מי זה צונמי? אז קודם כל, תראה, בסוף, המחלקת סקאוט שהביאה את ברוניניו, זו אותה מחלקת סקאוט שהביאה את צונמי. זה אחד.
1: אוקיי, אולי מגיע לו הזדמנות.
0: לא, לא רק זה, לא רק זה. אתה יודע, אנשים... אני, תראה, אני רואה קבוצות, אני רואה אפילו קבוצות תחתית. אני רואה איזה זרים הם הביאו. אתה יודע, אפילו בהפועל רמת גן, אתמול ראיתי קיצוני סבבה. אז אתה אומר, איך יכול להיות שמכבי חיפה עם כל כך הרבה זרים פגעה רק באחד? ככה זה נראה. אז זה צד אחד.
1: אולי משחק ראשון, בוא ניתן להם...
0: קשה להביא, אנשים שוכחים. קשה להביא שחקנים לישראל. בטח לקבוצה שלא משחקת בגביעי אירופה. אנחנו מדינה
1: בעיה,
0: במלחמה.
1: אבל גם בחר, שנייה, גם בחר, תשים לב אליו, הוא כאילו עומד, ויש לו את ה... בוא נגיד את זה, את הפוזה הקבועה. תצעק, תתרבן את השחקנים. השחקנים, אני שמתי לב, אני אמרתי גם למי שראיתי את המשחק, אמרתי לו, תראה, 1-0, הם יחשיבו שהם מובילים 4-0, ואני לא הופתעתי. וחטפנו.
0: כן. Okay.
1: בא שחר צריך להיות יותר אגרסיבי. הבן אדם עומד וחושב. על מה אתה חושב? אתה דרבן את השחקנים. מה זה?
0: טוב,
1: מה זה? אני אומר לך, אני בלחץ עם מכבי תל אביב.
0: אחד, אני גם בלחץ. אני חושב שאנחנו ומכבי תל אביב לא באותה ליגה השנה. אחד. כרגע, הלוואי ואני אתבדה, אחד. למרות שמכבי תל אביב נראית לא מאוד טוב, ועדיין, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני באופן כללי, זה כשהכדורגל הוא כל כך מקצועני, והשחקנים מקבלים כאלה סכומים, אז אני לא מאמין במאמן שצועק על הקווים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להיות במודל של פאפ, ש-90 דקות הוא עובד יותר קשה מהשחקנים, אבל בסך הכל, שחקן כדורגל מקצועני, שמקבל סכומי עתק, הוא צריך שיעליבו אותו, הוא צריך לבוא ולתת את
1: השיטות,
0: זה עבודה שלו. צריך זה, מה הוא צריך כמו, איך אמרו פעם, על שפר, שהיה ממנה נבחרת, שהוא היה משתולל בחדר הלבשה. אנחנו כבר לא בזמנים האלה. אנחנו כבר לא שחקנים מקצוענים, מקבלים מיליונים, בטח בקבוצות צמרת. זה העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם. צריכים לעלות, לתת 90 דקות, לרוץ 90 דקות, זה הכל. הם צריכים שיעליבו אותם מהספסל, לא יודע.
1: מלמד, למה לא היה אתמול בסגל? מה קרה איתו?
0: לא יודע, אולי הוא לא פיט עד הסוף. עזוב, הכל נראה לי מוזר. אתה יודע, הכל נראה לי מוזר. זה שחקן עונה שנייה שלישית, הוא מוביל במלכות השערים. אז הוא לא מתאים
1: למכבי חיפה.
0: כאילו שמכבי חיפה זה, לא יודע מה, זה ברצלונה, שכל אחד בהרכב צריך להיות כוכב עולמי. למי המקום בהרכב אם לא לגיא מלמד, שנותן לך דו ספרתי גבוה, כל עונה כבר כמה עונות, כולל בהפועל חיפה? לא יודע,
1: אני מקווה
0: שאני לא מבין כלום.
1: אני מקווה שנופיע מול מכבי תל אביב.
0: ביי, ניסים, תודה.
1: תודה.
0: כן. כן. וכן. שקד, את רואה?
2: הלו.
0: כן, הנה, את רואה? היא נרדמת לי פתאום פה.
3: הלו.
0: כן, אחי.
2: שלום לך.
0: שלום אבא.
2: אני רק אעמוד שנייה ברשותך בצד.
0: חשוב.
2: שלא יפר... שנייה, אני עומד בצד, ואני מדבר איתך. שנייה.
0: תמתין שנייה. שקד, חם לי. תוריד לי, כמה הטמפרטורה?
2: הלו.
0: רגע, אבא.
4: אתה שומע אותי?
0: כן, זה מילה בוא אני אספר לך משהו. לא, אני אעזיב בין המאזינים. לאייל ברקוביץ' יש מנהג כזה, שהוא מכנה לפעמים חבר שלו אבא. אתה מכיר את הקטע הזה?
2: אתה מדבר איתי.
0: שנייה, אני רוצה להסביר למה אני קורא לך אבא, שלא יחשבו שאתה במקרה אבא שלי.
2: אני אבא.
0: איך קוראים לך?
2: אני איציק.
0: איציק אבא, מה קורה? מאיפה אתה?
2: אני בפתח תקווה.
0: פתח תקווה.
2: אני רוצה לשאול שתי שאלות.
0: בבקשה.
2: ואני אעבור אחר כך ברשותך לנושא שאתה אוהב כדורגל.
0: לא, כדורגל יאללה, מספיק, אני הערתי לסער הערה שמספיק כדורגל, מצינו כדורגל.
2: אני רוצה לשאול שתי שאלות.
0: כן, איציק אבא.
2: אתה פוגש מדי פעם את יאיר גולן.
0: לא פוגש אותו מדי פעם.
2: אתה מראיין אותו, אני יודע, רואה?
0: ראיינתי אותו פעם, פגשתי אותו באקראי פעם.
2: אני רוצה לשאול שתי שאלות, אני רוצה לשאול.
0: את מי? את יאיר גולן? שאל את יאיר גולן, מה אתה רוצה ממני?
2: אני רוצה שאתה תשאל, אני לא יכול לשאול אותו.
0: גם אני לא יכול לשאול אותו.
2: למה אתה לא יכול? אתה בטלוויזיה,
0: אני עכשיו כבר לא מראיין.
2: אתה ברדיו.
0: אני, אבל לא, אין לי כבר תוכנית ראיונות אבא.
2: אוקיי, אני אשאל שאלה אחרת.
0: כן.
2: יאיר גולן אומרים שהוא נלחם בשביל אוקטובר.
0: מה זה אומרים? אין ויכוח.
2: אין ויכוח. עם איזה נשק הוא נלחם?
0: לא יודע, מה שהיה לו, מה שלקח, מה זה משנה?
2: מה היה לו?
0: ביי, אבא. חבר'ה, תשמעו, אתם יודעים, אני בדיוק אתמול, אייל סיפר לי, אתמול הוא שיתף אותי ככה, אבל אתה לא מאמין, יש אנשים שאומרים שיאיר גולן ממציא שהוא נלחם בשבעה באוקטובר. חבר'ה, תגידו, עד כמה נבזיים אפשר להיות? עד כמה נבזיים אפשר להיות? הרי אין חולק שאיש לא יכול היה לצפות או לבקש מיאיר גולן, ולא מהאלוף במיל נועם טיבון, ולא מישראל זיו, הם אנשים בני 60 ושנות ה-60 המאוחרות שלהם. הם היו אלופים מזמן, הם פרשו מזמן. אף אחד לא יכול היה לבקש מהם לקחת נשק, לעלות על מדים ולחרף את נפשם בשבעה באוקטובר. האופן שבו הם התנהגו, זה מופת לאומץ לב, לחתירה למגע, לאהבת העם, לאהבת המדינה ולמוכנות אמיתית למסור את הנפש כדי להציל אזרחים. הרי זה מה שהיה שם. במקום להסכים על הדברים המובנים האלה מעליהם, שספק שכל אחד ישאל את עצמו, אם הוא חושב שכשהוא בן 65, כבר לא בכושר, כבר לא בקשירות, ישראל זיו, אתם רואים, הוא לא קל כאילה, נגיד את זה ככה, הוא באמת מאוד ירד עכשיו במשקל, הוא זה, אבל בסוף, ישראל זיו, הוא לא בכושר של חירניק בן 19, בסדר? אנשים האלה לקחו נשק, נכנסו לתוך היישובים, כשיחידות עילית נטען שבנקודות מסוימות התברברו, נכנסו לתוך האש. הרי ניר גונטאג', הכתב של עיתון הארץ, סיפר איך יאיר גולן הצילו את הילד, נכנס לשטח אש והצילו את הילד. אז איך אפשר בכלל לעלות לשידור ולהגיד מילה על הגיבורים האלה? באמת, אני 100 פעם אמרתי לישראל זיו, והוא איתי באולפן שישי, אמרתי לו, ישראל, תגיד, מאיפה האומץ? באמת, מאיפה האומץ? אין איזה רגע בחייו של לוחם, שהוא אומר לעצמו, הייתי לוחם, התנדבתי ליחידת עילית, שירתתי שירות מיטבי, הייתי בצבא 30 שנה, הייתי 40 שנה, נלחמתי בכל המלחמות, פרשתי, הנחתי את הנשק. לוחם שהניח את הנשק בגיל 65. איך אפשר להעיז לעלות לשידור ולהגיד בשידור, אני מדבר גם על כתבים ופרשנים מקצועיים, ולהגיד מילה על האנשים האלה בהקשר הזה? אני באמת לא מצליח להבין את זה. ואיך אפשר שלא להבין שהמדינה חיה וקיימת בזכות הגיבורים האלה, שמראים ללוחמים, מראים להם את הדרך, שיש להם קוד, שאת הקוד הזה צריכים לחכות, כנראה, של גבורה, של אומץ לב, של מסירות נפש. איך אפשר להגיד משהו אחר בהקשר של טיבון, ישראל זיו ויאיר גולן? אני באמת לא מצליח להבין. תהה הדעה שלנו, אכשר תהה. מי איתנו?
3: אילן, מקריאת אבא.
0: כן, אילן.
3: מתפלא, זה רק משפט. אם תסתכל גם אתה כל יום במוץ 14, אתה תדבר כמוהם. זה לדעתי התוצאה. כשאתה שומע כל היום ערוץ אחד שקוראים לו 14, אז אתה מתחיל להאמין שכל מה שהם אומרים זה נכון.
0: יכול להיות. זה פשוט נורא.
3: אבל רציתי לדבר על משהו אחר, רק שמעתי את מה שאתה אומר, ואני מזהה איתך, זה בושה וחרפה, אבל זו התוצאה. רציתי לדבר על כל המפלגות הקטנות שקמות השכם לבקרים, כמו פטריות אחרי הגשם, אדלשטיין, ארדן, טרופר, הנדל, גנץ, צמחי, וינטר, ושירן אסכל, שהיום הודיעו בחדשות באיזה מבזק, שהצטרף אליה לרשימה, ברך לשם שבנות הסכים.
0: פולארד,
3: כן. אז כאילו מה, לא הבנתי מה הם רוצים, וגם, אתה יודע, אני לפעמים, אני רואה את רוב ערוצי התקשורת. אני גם בא קצת בטענות, אתה בדרך כלל לא שומע אותי בא בטענות לתקשורת. מה אתם כל הזמן מרעיינים את ארדן, את הנדל, את רופר, הרי, כאילו מה, הם באים, זה בדיחה, אתמול ראיתי נדמה לי את ארדן, הוא מספר שהוא לא יסכים לזה, מה אתה לא תסכים לזה ולא תסכים לזה, ואתה לא תיתן יד לממשלה קטנה או גדולה, 1.7%, ואז הוא מקשקש כמו כבר שבועיים שלושה, רק התחלנו את הקמפיין, אבל הוא סיפר את זה גם לפני איזה שבועיים שלושה, רק התחלנו, אין להם קמפיין, מה זה התחלנו את הקמפיין? אין להם מה להתחיל, אין להם תומכים, אין להם כלום, אז לתת להם כזאת במה כל פעם בפריים טיים, שכל אחד מהם מגרד את האחוז נקודה משהו, ומספר את אותם סיפורים שהוא לא ייתן, והוא כן ייתן. אתה מבין את זה?
0: טוב, אני התייחסתי לזה כבר, אילן.
3: מה?
0: אני התייחסתי לגיחור. תראה, אני באופן כללי יכול להבין, תראה, הרי שרן השכל בסוף, היא נבעתה על ידי גדעון סער. ויכול להיות שהיא רוצה להיכנס בחזרה לרשימה בדלת האחורית, שהיא סבורה אולי שאם פתאום בסקרים, אני מתאר לעצמי שהיא מבינה שהיא לא עוברת, אבל אם בסוף בסקרים היא תהיה במצב שהיא גורעת מהליכוד מספר משמעותי של מצביעים, אז היא חושבת שהיא אולי תגרום לכך שביבי, ביבי שומר את השריונים שלו. עכשיו, הוא שומר את השריונים שלו, כי בסוף מטרת העל היא להיות במצב שהגוש שלו מפסיד כמה שפחות מנדטים. הרי זה בעצם הסכנה שרואה בה נתניהו, כמו שרואים בה בנט ואייזנקוט. אז בסוף היא אומרת, אם אני, ארבעה מנדטים אני לא מביאה, אבל אם יראו בסקרים שאני מביאה 2.5 מנדטים, נגיד, אני לא עוברת, אבל אם אני רצה, אני שוחקת לגוש הזה 100,000 קולות, נגיד ככה, 100,000 קולות, אז יכול להיות שביבי יגיד, יאללה, בואו נכניס את ה...
3: אבל ביבי, אתה יודע כמוני, הוא נוקם ונותר. אל תשווה את סער להיא. כי סער נכנס אליו לפני שנה וחצי.
0: עזוב, ביבי חפץ חיים והשרידות שלו לפני הכל, על מה אתה מדבר?
3: כן, אבל הוא לא יכול לסמוך עליה, למשל עליה. אחת שכבר עשתה לו ועזבה אותו פעמיים. קודם היא עזבה...
0: לא עזבה אותו, היא נפלטה. מה זה עזבה אותו? היא נפלטה.
3: לא, היא התפטרה מה...
0: כן, אבל...
3: היא הכניזה על עצמה כעצמאית, עוד במהלך הכנסת, לפני כמה, חצי שנה או יותר.
0: בסדר, כי היא הבינה שגדעון סער, בקונסטלציה שנוצרה, היא אין לה שום סיכוי. הרי מה? אם ביבי היה נותן לגדעון סער שלושה מקומות בריאלים, אז ברור שהיא הייתה נשארת.
3: אבל היא הצביעה בגלל שהיא הייתה נגד חוק ההשתמטות.
0: כן, בסדר.
3: וזה, ביבי לא ירצה אותה בפנים, לדעתי.
0: טוב,
3: אילן. שורה תחתונה, אני לדעתי, מה שהולך לקרות, הליכוד, אם הוא יגיע ל-20 מנדטים, צריך לעשות נשף. זו דעתי האישי. או שכן או שלא. נחכה ונראה.
0: ביי. פרסומות.
5: אתם מאזינים ל גיא פלג.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקל לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
1: רדיו צפון, 104.5.
2: רק שתדעו מאזינים יקרים שאני מחרף נפשי למענכם. אוגוסט, חום, המזגן באולפן התקלקל.
3: וס.
2: שקד.
3: אני
2: בואי תשתפי את המאזינים הנכבדים שלנו. למה זה מצב קשה במיוחד בעבורי? בבקשה.
3: ככה מאוד. מודעת.
2: לא, זאת לא התשובה. אני אציע לך את התשובה.
3: כן.
2: התשובה היא כי אני משדר בטמפרטורה נמוכה במיוחד, עד כדי כך שארון ארון, שנכנס לאולפן אחריי, הבדיחה הקבועה שלו, שצריכים להיכנס עם מעיל לאולפן, כי אני מקפיא את האולפן.
3: נכון.
2: זאת התשובה.
3: ועכשיו יהיה לנו האם היקף שיכנס לאולפן.
2: יופי.
3: זה בעיה.
2: תודה, את חייבת לחזור לכושר שקט. כן, מי איתנו, בבקשה?
4: שלום גיא, מדברת גנית.
2: מה קורה בעמק?
4: בעמק חם גם. חם בעמק. משפט אחד להגיב על מה שדיברת על יעל גולן, יאיר גולן וזיו, זה העם שלנו, זה העם, זה לא ההנהגה, זה העם.
2: מה זאת אומרת?
4: אז רק
2: לא הבנתי את ההערה.
4: אני אומרת שאתה, תשמע, אני, אתה ציינת את זה שהם התנדבו.
2: כן.
4: אז זה פני העם, לא פני ההנהגה.
2: בסדר, אבל הם חותרים לתפקיד הנהגה, את יודעת.
4: לא זיו, לא זיו, חלק מהם לא חותרים, הרבה מאלה שהתנדבו ונתנו יד לא חותרים.
2: טוב.
4: נתנו יד מסיבה אחרת לגמרי.
2: אוקיי, מה עוד גנית?
4: טוב, אני דווקא רוצה להגיד שאני לא גאה, אם לא להשתמש במילה מתביישת, לחיות במדינה שישראל כץ זה שר הביטחון שלה.
2: בצדק.
4: לחיות במדינה של, של הטרוריסטים המופרעים, אין לי מילה להגדיר אותם, את ההגדרה הכל כך זוועתית שאני רוצה להגדיר אותם, שמתנפלים על חפים מפשע, שמתנפלים על, על, על, ילדים וזקנים וכולי וכולי וכולי. אני לא יודעת איך הגענו למצב כזה. פשוט בושה בשבילי להיות שייכת למדינה הזאת. אני גם מתביישת ששר הפנים שלי הוא כאילו, הלאומי הוא כזה.
2: אני אשאל אותך שאלה קשה.
4: אני נולדתי לפני קום המדינה, ראיתי פה דברים, ראיתי התפתחויות של דברים, ראיתי תהליכים. אני לא מבינה איך הגענו לזה.
2: אז אני רוצה לשאול
4: אותך. אנחנו מאבדים את מה שהשגנו.
2: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, דגנית. את יודעת שהיו ההפגנות העצומות כנגד ההפיכה המשטרית, הייתה הפגנה אחת או שתיים שהגיעו לשם פעילים של די לכיבוש, או לפחות פעילי שמאל שהניפו את השלטים האלה, ואז גירשו אותם ממש. כי אמרו, אנחנו רוצים לאחד ציבור רחב ככל האפשר, כדי להילחם על הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו לא רוצים לצבוע את ההפגנות העצומות האלה, שמשותפות, כך אמרו המנהיגים, לכל חלקי העם, תהיה הדעה הפוליטית שלהם אשר תהה, לא רוצים לצבוע את ההפגנות בצבעים של שמאל. על רקע זה אני שואל אותך, האם העובדה שבמשך שנים, אנשים שרואים את הדברים כמוך וכמוני, אבל התייחסו לדברים האלה בסוג של שוויון נפש. זאת אומרת, יש נערי גבעות, אבל זה שם בגבעות השומרון. זה לא משהו שקשור לעולם שלנו, הליברלי והיפה. האם אין לנו אחריות תורמת בכך שהתייחסנו בביטול למה שקורה בשטחי היוש?
4: תשמע, יש לנו, ואני מנקודת הראות שלי, או מנקודת המקום שאני נמצאת, היום להפגנות אני כבר לא יכולה לנסוע למרכז, אבל תמיד, תמיד, האוטו שלי זה היה ממש סטיקר אחד גדול של כל מיני, אבל אני תמיד התרעתי גם ברדיו, אין לי דרכים אחרות. זה אף פעם לא היה קומץ, הנערים האלה, זה לא היה קומץ. ותמיד אמרתי על הנושא הזה שהם מקבלים רוח גבית מההנהגה. ומה אני יכולה לעשות? אני נלחמת בכלים שיש לי. אבל בוודאי שראינו את זה. ומי האנרכיסט? האנרכיסטים זה אלה שהיו בקפלן? הקפלניסטים זה אנרכיסטים? או שהאנרכיסטים זה נוער הגבעות לא רוצה להגיד איך סילבי קשת הגדירה אותם, אבל כל ההתנחלויות האלה, והכיבוש הזה, והתפיסה הזאת של עוד יותר בכוח ועוד יותר בכוח, ואין לדבר ואין עם מי לדבר, כמה שנים? כמה אפשר? וממש לראות את החורבן מול העיניים. זה כואב הלב.
2: טוב, דגנית. תודה, כן. שיהיה לך שבוע טוב.
4: תודה.
2: אני רוצה
4: תודה.
2: להספיק עוד מאזין אחד עד תום התוכנית שלנו היום. בבקשה, מי איתנו?
0: שמואל מבר שבע.
2: מה קורה, שמואל?
0: מה אני אגיד לך, חרה בלבן, תשמע.
2: כן.
0: לדעתי, אנחנו עכשיו, אני, חורבן בית שלישי, השואה שקרתה לנו בשביעי לביבי, והחוסר רצון שלו לעשות ועדת חקירה ממלכתית, שהמשפחות, האלפים שנהרגו, ועשרות אלפים הפצועים, מגיע להם ועדת חקירה ממלכתית.
2: שמואל, רגע, אבל שמואל, יש בחירות. עוד 60 יום, בחירות. ואז, אם הציבור יגיד די לנתניהו, וישלח אותו ואת הממשלה הנוראה שלו הביתה. ברור לך שאחת ההחלטות הראשונות של הממשלה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה הרי ברור.
0: ברור, אוי ואבוי אם לא.
2: אז למה אתה רואה חורבן בית שלישי ולא רואה את האפשרות של תיקון?
0: אני רואה את כל מה שקרה עד עכשיו. מישהו נבחר, איך הוא ירד עם ה... דיסטל ועם כל החברות שם, ומה שהוא עשה מהכנסת ובית המשפט, הוא עמד עם 20 חברים בבית המשפט, לא מתביישים, סמרטוטי רצפה.
2: טוב, זה אבל בתחילת הקדנציה שלו, אתה מדבר על התמונה האיומה, באמת אחת התמונות האיומות,
0: לא רק זה, הכל,
2: שהם עמדו שם מאחוריו במדרגות. כשהנרטיב שלו, וזה מה שהוא גם אמר שם על המדרגות, שמי שעומד לדין בפתח המשפט שלו, זה לא הוא, זה הימין הישראלי. וכתב האישום לא הוגש כנגדו, הוגש כנגד הימין הישראלי. זה הרי כאן, שם הוא התחיל את ההסתה שלו, את שלילת הלגיטימציה של המערכות השלטוניות, של המשטרה ושל הפרקליטות ושל בית המשפט, והם עמדו מאחוריו. וזה יואב גלנט לא יעזור לו. הוא עמד שם מאחוריו, ומי שעמד שם מאחוריו, לא ינקה מזה, זו דעתי.
0: ועל נפש, ומה להגיד לך? הוועדת חקירה על הרוגלות, ועדת חקירה התאימה לו, והוא תשע פעמים, רק ועדת חקירה ממלכתית, וזה ועדת חקירה שהוא הסכים, הממלכתית, זה השופט משפט העליון עכשיו, זה בית המשפט שהוא לא רוצה, שעכשיו הוא
2: כן.
0: משניץ אותו בלי סוף, ממנו הוא ביקש ועדת חקירה ממלכתית.
2: כן. שמואל, אז מה, אתה מאמין שבבחירות האלה הממשלת זדון הזאת תתחלף?
0: אני מקווה מאוד. אני מתפלל כל יום, אני לא ישן בלילות. תשמע, אני בן 70, עוד חודשיים, בן 75. אני בן 3, מגיל 3 אני מבאר שבע. ומה שהוא עושה עכשיו גם כן עם החבר'ה שלו, ספרדים ואשכנזים, הפרד ומשול, והוא מסית את הספרדים על האשכנזים, ובדף המסרים עם החבר'ה שלו מכל הערוצים, הוא קורא לאשכנזים פריבילגים לבנים. למי הוא קורא?
2: טוב, רבותיי, תודה רבה שמואל. תודה רבה לכולכם. אני מהאולפן הלוהט של 103, אומר לכם, הנה אהרון אהרון מבסוט, בוא אח שלי תהנה. אהרון אבא, בוא, כנס, תהנה מהטמפרטורה, תהנה, שיהיה לך שידור מהנה. אני אהיה כאן ביום חמישי.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עיניו לבן ואדום, ב8.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קפה נמס ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב19.90 שקלים. ממרח שוקולד השחר 500 גרם ב9.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות לפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השבק דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מאזן, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
5: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
4: יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
6: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, שהוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
4: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גברבר דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי?
1: שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה זה? מה הולך?
0: מה?
1: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ? אתה יודע? מה זה? זה זמן לאיכות עם המשפחה? מה הולך פה? אני לא מבין. מה קורה?
0: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
1: מה?
0: אל תענו לו, רון.
1: מה זה אל תענו?
0: אל תענו.
1: מה?
0: לא עונה, אתה רואה שאני לא.
1: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ. הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי. זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים. אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה, עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
0: איזה קטן. מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, עזבו אותו.
1: מה זה אל תענו? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
0: יואב.
1: מה?
0: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
1: כן.
0: סבבה?
1: נכון.
0: חופשה ארוכה, שבוע, שמונה ימים, משהו כזה.
1: רגע. ארבע תוכניות, מה?
0: רגע. נוצר וקום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נוצר וקום.
1: כן.
0: ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
1: מה זה מילא את החלל?
0: אני אסביר לך, תקשיב טוב.
1: כן.
0: כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי.
1: כן.
0: גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום, שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה? אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
1: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
0: וכיף לנו ביחד.
1: מה אתה אומר? אוקיי.
0: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
0: קח את זה רגע, קח את זה.
1: מה זה זה? מה זה?
0: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
1: מה זה משאבי?
0: משאבי אנוש, כאן אתה הולך למחלקה. רגע, ותחזיר גם את החולצה של 2-4. עכשיו, חוץ מזה...
1: מה זה תחזיר את החולצה? מה, אתה נורמלי?
0: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות, כבר שוכבות פה 8 ימים. תוציא אותם מקרר, וגם, רגע, לפני, מאירה, בואו כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב.
1: רגע, וואו, היי. אתה שמעת מה הם אומרים?
2: שמעתי חלק, מה הם אומרים?
1: הם אומרים שאני לא הייתי פה, לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף סוף היה לו זמן איכות. לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
0: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
1: יודע מה זה וקום, כן.
2: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו, כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
1: אז רגע, וואו, היי.
0: מה?
1: נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
0: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
1: נו, באמת? מה זה?
0: יואב!
1: די!
0: עבדנו עליך! פה יש מצלמה! תסתכל, כאן יש מצלמה!
1: די! מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
0: כן! כאן יש מצלמה! עבדנו עליך! גזור, איזה... יאללה, איזה תמים אתה, יאללה!
1: יואו, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בונה, זה היה ממש אמיתי.
0: הבלת, ממש. איך אתה נראה, איזה לבן, יאללה.
1: אתה אמרתם אותי, מה, אתם כנובן?
0: רגע, בואו, קבל את ההיילייט, קבל את ההיילייט.
1: קיבלתי הודעות כבר, מה זה, יואב, אתה עוזב את הרדיו?
0: רון, ספר לו, ספר לו, אבל איך התגעגעת אליו? אל תתבייש, יא ביישן. אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
1: באמת?
0: הוא לא יגיד לך, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, רון שלום, תגיד לו.
1: איי, מה אתה, עכשיו תשמע, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, רון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, אתה יודע, משפחה וילדון, ואתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, גם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני, זה סוגיות כבר.
0: אני יודע.
1: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
0: די, זה מרגש.
1: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודע, שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר, קצת בא לי לחזור, אתה יודע, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
0: איזה תמים אתה. וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
1: עוד פעם אתם.
0: יואב, יואב, תראה, פה יש מצלמה.
1: עוד פעם מצלמה.
0: כן, יש מצלמה.
1: הבנתי איפה המצלמה, בסדר.
0: נראה לך שהתגעגע אליך.
1: אז לא התגעגעת אליי, רון? אתה זהו? לא התגעגעת. סבבה.
0: ממש לא, יותר נכון, ממש, ממש לא.
1: טוב, יופי, יופי, יופי. תודה רבה, סבבה. אז אתה יודע מה, אז גם אני לא התגעגעתי.
0: אה, ככה?
1: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
0: שתי מתיחות בפנים.
1: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעת.
0: האמת שגם אני, גם אני.
1: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה? כואב לך להגיד?
0: תגיד מזל טוב לבר צברי, שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
1: די.
0: ברית.
1: מזל טוב.

0: אתה לא לבד, אתה לא לבד.
1: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים?
0: אני זוכר. אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
1: כמה? בסולם יואב כהן?
0: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
1: אוקיי, יאללה.
0: אתה גנות? מה?
1: עיקר ראשית.
0: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ.
1: כמה התגעגעת?
0: 10, אחי.
1: 10,
0: אני אגיד לך זה. תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
1: כמה?
0: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו?
1: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
0: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
1: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
0: כמה?
1: אפס.
0: סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות, פרלה דנוך, אם השנה, איתנו בצוות, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, איתנו היום גיא רביב, מעניינים, גיא רביב, ועומר אוקון, קון.
1: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו, כנולו הארכיון, זוכר.
2: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
1: 10 שאלות ב-30 שניות, התשובה היא נכון או לא נכון, כן או לא. כן או לא, ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון שקיבל את כל חבילת הפרסים.
0: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
1: תשאל אותי מה הפרסים.
0: מה הפרסים, מה הפרסים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיק קולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה
0: מטרימוניאלה.
1: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
0: יואו.
1: שאל אותי, יש עוד?
0: מה, יש עוד, יש עוד?
1: טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן.
0: יש עוד, יש עוד.
1: מגצת עם נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
0: מה זה מגץ, אחי?
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף, 127 תל אביב, תן טלפון.
0: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לכל האחראים על השידור בכל התחנות, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
0: ברוך הבא.
1: רדיו קול...
0: רגע
1: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, איפה איציק?
0: איציק?
1: איפה איציק? מה איציק לא הגיע? טוב, שמה קשור יחפשו אותו.
0: טוב, כן, התגעגעתי אליו דווקא.
1: בואו נשמע אם ימצאו אותו.

0: קשור? עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
0: תגיד מה?
2: שלום!
0: הנה איציק הגיע.
3: איציק הגיע.
2: מה העניינים?
3: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
3: לא, לא היית אמור.
0: אל.
3: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר, תשמעו חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס, ניסיתי לטוס, אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב את זה שלא היו טיסות וטרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
3: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
3: אוקיי.
0: לא היה גייט. אוקיי?
3: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
3: העולם נתקע שם. היית שם לבד? עם מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון, איפה אתה?
4: אחרי הייתי איתו, אנחנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו, חבר לך על הזמן.
3: מה אתה אומר?
4: טסנו, לא טסנו ביחד לחו"ל. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
3: וואלה, דש לאורי, תמסור לו דש.
4: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה אני יש לי עסק חדש.
3: מה?
4: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני חלבי קפה, שנייה אני חוזר.
3: אוקיי, טוב.
0: כן, תביא גם לי. אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.
3: יואו!
0: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
3: אני יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות. עם ילדים? מה זה? ובלילה ילדים צריכים לישון? ומה? בלגן?
0: פשוט שהרוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למעלה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין אמראות וטיסות.
3: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
0: כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
3: וואו.
0: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
3: מה זאת אומרת?
0: והוצאתי אותם מהשדה.
3: ככה? מה, לא יכולתם לצאת?
0: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
3: לא, נכתבת דרכון, אתה
0: צריך, תקשיב.
3: יצאת מהארץ, תקוע.
0: תקשיב מה, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה, תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה עכשיו, אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין... בוא תפתח לי את השאר, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
3: איך?
0: הוא פתח לי את השאר בסוף.
3: באמת?
0: כן.
2: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח.
0: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השאר.
2: זיהה אותך?
3: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום עבר הסמכה תוך כדי.
0: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
2: מי זה יצאנו?
0: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים שלא
2: צריך לצאת. הנהדת כבר תנועה החוצה.
0: ברור.
3: מנהיג מלידה, מה קרה?
0: יש שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון. חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים את ה... כאילו לא דיברו מילה.
3: מנומסים
0: וחמודים. והם התחננו לצאת, ואף אחד לא שמע עליהם. בסוף אמרתי להם, בוא אחריי. והוציאו אותנו עכשיו, אתם מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה.
3: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
0: אני אגלה לך, ואז...
2: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של אין כניסה. דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
0: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ. עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול. ואז אמרתי, שיא השיאים, אם עוצרים אותי עכשיו במכס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במכס, אחרי

0: שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
1: וואו.
0: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיע לדיוטי פרי, להחזיר את כל המוצרים שהוא קנה, לקבל סיוט של עכשיו אנחנו מל, אבל ההורים עם ילדים שהיו שם, זה היה פשוט, היו שם מחזות ש... עזוב, איפה אהרון? בוא. מי רצה קפה?
2: אני רציתי.
0: טוב, תקשיבו רגע, אני, יש לי עסק חדש.
2: מה?
0: אני אדבר איתכם, בואו נשים שיר, נירגע, ואז אני אספר לכם.
2: ואני רוצה לשמוע, כן.
0: אז תכף, יאללה, בבקשה.
2: טוב, בסדר. שיר אותי במתח, אה? מה זה עיר מקפלן?

0: כאן הכרנו, וואלק, אתה לא יודע מה עשינו כאן.
1: עם כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
1: ירמי... אתם תשים ביחד עכשיו גם?
0: רגע.
3: רגע.
0: ירמי מעריץ. מה אחר לך? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, קירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק, שהוא עקולה.
1: לא, נכון.
2: אז גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי, ככה.
1: יפה, נותנים מקום אחד לשני.
0: רון שלום עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי. עלה קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
4: תודה, תודה, נשאר.
2: ממש התקרבו, יואב.
0: נהיינו חברים, חבל על הזמן.
1: תגיד, מה הבנתי, אתה עושה עכשיו סיורים בנתב"ג? מה אתה עושה?
0: כן, זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
1: מה, מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקת מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזין.
1: יאללה,
2: כן, זה מתחיל להישמע ככה.
0: מתי זה מתחיל, זה... זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג, טיול שלא צריך לטוס בשבילו, כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של הצ'ק-אין, שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
1: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות!
1: יאי!
0: צריך להעביר עוד 9 שעות.
1: נכון.
0: הבטחתי טיול של 12
1: מעניין,
0: שעות.
1: מעניין, כן. מה אתה היום מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור, נתחיל בפסל בן גוריון.
1: זה שם הבא האולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה, ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון, האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה, אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה.
1: עולה!
0: כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן, תבין, כן. שימו לב לפסל, שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
1: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
1: בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
1: יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון בלי שהוא יגיד לכם מילה עליו, צ'אפחות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל. תן מוזיקה, תן מוזיקה.
1: מה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה, תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית. קפה ב-38 שקלים. בקלנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים, אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
1: גם בוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור.
1: בטח.
0: יעד מסקרן, מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער יציאה שלהם, כי יש הרבה כאלה, זה בחינם. כן, שימו לב לנושא עם המזוודה שרץ, זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
1: איי, איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
1: או, זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה יודע, אתה?
1: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנתב"ג שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבוא איש ביטחון ויגיד לך על מי אתה צועק. כולם היו בעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנתב"ג, המסועים החשמליים.
1: זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג. רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
1: יפה.
0: חשוב מאוד.
2: ללכת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ, וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
1: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה... כן. פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תבין?
1: בטח, תומס, זה בקל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
1: מה זה ספה של שדה התעופה?
2: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים.
2: הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים.
2: אינטימיות.
0: אינטימיות, אתה מכיר אנשים חדשים.
2: מה זה, מהחבר הכי טוב שלי יצא משם.
0: אתם יוצאים כולכם באותו ריח, אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה.
1: מדהים, נשמע מדהים.
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק, ואז להבין למה אסור לנשום עמוק.
1: נכון, זה בעיה.
0: זהו, המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת. אין לי מוסיקה. תגביר טיפה, תגביר טיפה. כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות.
1: מתפלל.
0: אין לו עם מי לדבר. הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה. בית הכנסת. המקום היחיד בנתב"ג אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל, את שירות לקוחות, את הכל. ומי שלא מאמין בניסים, מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות. איך הטיול?
1: מדהים, מדהים.
0: אהרון אהרון, 052-422-3303.
2: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי. תודה רבה.
1: אני נרשם, אני נרשם.
2: אני לא יודע, תגיד לי איך היה.
3: הייתי נודדת, לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך.
0: מור רביעי.

0: השירים הטובים.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין, ואפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן, שמעתם היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע, במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי...
2: היא זמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות.
2: זה השעות שלה? טוב, נבדוק עוד, ננסה ליצור להשיג.
1: כן, תנסי לתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
3: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. ובלי דבק אביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. ובלי דבק אביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בריגת קליר, ליטר וחצי, שתי יחידות בעשרה שקלים. פיוזטי, ליטר וחצי, בשישה שקלים ותשעים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: פרידה, איזה יופי של שיר טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה רוב.
0: עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רום חייתי, מה קורה? יואב חייני, מה מצב?
2: בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא, לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך, ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה פיפי, הרי מה היה?
0: מה היה?
1: אני שרתי את צורקת, אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר שהוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ פונטני עם שרה, וזה מהמאבטחים.
2: וואו, הגיוני?
0: ממש.
2: הגיוני ממש. ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי? כן,
0: התרגשתי רצה. את יודעת, עדן, יש שמועה, שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה, ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: צודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי אתה מדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמוניטור, אמרתי לי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו באיזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: לא, לא, לא, אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת את אירחת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז איך יוצאים?
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בר, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הוא הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז הצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי.
0: כיוונתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות, האמת, וזה. מקבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר שהסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחץ למה שיצא לי
0: לענות. עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שומעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיים שלי, אני
0: אוהבת
1: את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת ויצים.
2: יפה מאוד. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל הסערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? מציגה לביבי כרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. פאר לשבור את הראשים, זה מה?
0: האמת צודקת, האמת צודקת.
2: צודקת, צודקת.
0: טוב, עדן, תודה רבה.
1: אה, חייתי.
0: תודה רבה, כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי. חנן בן ארי, לא הבנתי, מתי הוא כאן?
3: אמרת לי

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
3: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן הבטלן הממורמר, מר ברק קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
3: הוא בא היום קשוח.
4: קשוח מאוד, פחד אלוהים. כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
3: לא יודע.
5: אני אמרתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ויומיים בדיוק לסוף החופש הגדול. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בספרנו.
6: אמן.
1: ולראות בביאת מורותינו.
6: אמן.
1: ומורינו במהרה בימינו תנו אמן.
6: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
6: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
6: אמן.
1: לפעוטונים.
6: אמן.
1: לצהרונים.
6: אמן, אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תתכוונו תנו אמן.
6: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות.
3: בבקשה.
1: בדרך למופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר.
3: דוד החנה זו דודה שני.
1: יהי רצון מלפניך אלוקנו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
6: אמן.
1: לא תתקענו בפקקים.
6: אמן.
1: לא בתור לכרטיסים.
6: אמן.
1: מטל כל כיתור ויוש מילדנו במשב האחורי.
6: אמן.
1: עשר נעמיד ערכנו כל דוכן חרב זוהרת.
6: אמן.
1: שערות צבתא.
6: אמן.
1: ומרצ'נדייז.
6: אמן.
1: עלמנה את המוכרים מבין יציאנו.
6: אמן.
1: אנא אלוקינו הושיבנו במושב טוב.
6: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
6: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
6: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
6: אמן.
1: וחזק נשל פוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמרו אמן.
6: אמן.
1: התכוונו.
6: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים עם כיסאות פלסטיק.
2: טוב, אמן.
1: נונצ'קויים.
2: אמן, אמן, אמן. רגע, אמן, אמן.
1: כן, כן.
2: אני
1: הלכתי.
2: ביי, מי שרוצה לשחק איתנו כנולו, 055-2-103-103, 055-2-103-103 שווה, יש פרסים, הרב לא יצעק עליכם, אני מפתיע.
3: הוא לא נורמלי. הוא התכוון אליי בגבוהים ומטולטלים.
2: אני חושב שכן.
3: איזה לחץ.
2: הוא הסתכל עליך כשהוא אמר את זה.
3: תשמע, אני בהלם.
2: אני לא הייתי רוצה שתשב לפניי בהצגת אילן.
3: כן.
2: שב מאחוריי, תבוא תשב מאחוריי.
7: ומי שלא יבוא, חבל.
8: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: We have had some technical problems.
6: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצהל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיין סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
11: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השבק דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השבק הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
10: שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
12: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים, בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
10: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים הועברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר, כתבנו עם הדיווח.
13: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יור ועד עובדי רשות זו התעופה פנחס עידן, הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנדבג, וכי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
17: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: סטלר, פותח את השעה השנייה עם טנגו דל פואגו, 2-4, 3
1: קפרוב סטלר,
0: קפרוב סטלר.
1: קפרוב.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, אדב יוגב, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
3: איפה הוא? מה קרה?
0: פה, בחוץ. הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
3: אני עושה את הבדיקה, בטח. אבל איציק, הכנת לך חצוצרות? יש? כל החבר'ה הגיעו?
4: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
3: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
3: מה, אבל זה עכשיו מבזק. זה, אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל אותו, בבקשה.
3: כולם, חבר'ה מוכנים?
0: יעקב יעקב, איפה היית כמו שבוע שעבר לא היית פה? אמרתי, וואלה, נתתי לך חופש.
3: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני במפלגה, אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
3: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג למה. לא יודע, אמרתי להם, מה קרה לכם? אתם זה כמו F15, זה כאילו יענו.
3: בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם 15 ברולטה?
3: כן.
0: וזכית פעם?
3: לא.
0: אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
3: בגלל זה?
0: אתה מבין?
3: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
3: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. איך מדבר על זה?
3: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, נשאיר.
8: נעבור על שר.
3: הלו, העיניים עליך, קרפל.
8: למבחן החוק של אהרון אהרון. האיש והגדה.
3: עכשיו אתה.
8: אין עליו.

0: אין עליך.
1: תודה רבה.
2: אלכס פרגסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
1: אלכס, לא יכול, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
2: איזה בעס.
1: הוא יכול אבל להיות...
2: אתה יודע איך הוא התבעס?
1: תסביר לו את זה, אני... תשמע, הוא...
2: איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
1: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגסון משגע אותי, אללה, אתה לא מבין.
2: סורי פרגסון, רגע, אני מקליט לו הודעה. סורי פרגסון, בוא, לא ילך. לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
3: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
1: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
2: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, יאללה, ביי כפרה.
1: יעקב, תעשה לי טובה, תן ליואב לשבת.
2: אה, בסדר, יואב, עד שחזרת, מה?
3: יאללה, תודה, איזה כבוד.
1: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו. אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו. יעקב בגלנו.
3: בגלנו.
1: אין על יעקב בגלנו, רן לויצקי וסגיד פאר ושקד מורה גלו היא...
3: כמאנו. מה, יש לנו איזה דש?
1: רגע, יש לי שני דשים. קודם כל, דש מאוד חשוב. שירלי אלישה, מהטרקלין בנדבג, שירלי אלישה, וואלק בלעדייך. אני חצי בן אדם.
3: יא אללה.
1: כל מי שמכיר את שירלי אלישה מהטרקלין, סמסו לה, תגידו לה, וואלק בן אדם נדיר.
3: עזרה לכם שם בשעות הקשות.
1: מה קרה לך, אתה יודע, אני טמבל, אני לא יודע להסתדר עם כל מיני אפליקציות.
2: אל תגיד ככה עליך, בחיים אל תגיד עליך כזה דבר.
1: לא, באפליקציות. עזרה לי להוריד אפליקציות, סיסמאות, ענייני, וואלק, שירלי אלישה חולים עלייך. יוני דביר.
3: יוני דביר, עולה.
1: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
3: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
1: כן, הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר. הוא במיאמי אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות, אין לו את שירלי אלישה, שתעזור לו לטפל באפליקציות.
3: לא, היא לא יכולה לעזור שם, נכון.
1: אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, ינחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2-4, יחזור למיאמי.
3: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
1: הוא לוקח אותנו סיבוב.
3: כן, זה קורה?
1: עם כל התוכנית, כן, כן.
3: כל התוכנית?
1: כל התוכנית.
3: די, כן. גם איסה אבל.
1: איסה כן, איציק לא.
4: למה ככה?
3: כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
4: אז אני מוכן להיות בלמטה של המטוס.
1: אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט.
3: כן, אהרון, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
1: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים.
3: איך אלופה? רק התחלנו, מה אתה...
1: כרגע הם אלופים.
3: אוקיי.
1: כרגע הם אלופים.
4: נכון לרגע זה.
1: כן, מה, הם מקום ראשון בליגה, מה אתה רוצה? אלופה, מכבי פתח תקווה, אני רוצה לברך...
3: אליפות היסטורית, לא? מה זה?
1: האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה זוכה היא מכבי פתח תקווה, ורבותיי תעשו כבוד לפתח תקווה. פתח תקווה, פתח תקווה, פתח תקווה.
3: זהו, אין להם שירים יותר מזה, זה
1: היה... פתח תקווה, כן.
3: זה השירים על פתח תקווה? טוב, אז מה... אז איך נציין את האירוע? מה נעשה?
1: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים, למה הם אלופים.
3: מה זה למה?
1: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
3: כן.
1: כאן ועכשיו אנחנו
3: חיים את הרגע.
1: חיים את הרגע. וכרגע אני אלופה.
3: אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור.
1: אתה לא יכול לדעת
3: כלום. אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אז כרגע מי האלופה?
3: מכבי פתח תקווה.
1: פתח תקווה. פתח תקווה. אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
3: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו? די.
1: מה הוא?
3: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
1: ברור שהוא ינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שהוא ינתק.
3: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
1: אני חייב להתקשר.
3: אתה עושה לו נחס לכל העונה.
1: אני חייב להתקשר, אני יודע שהוא ינתק לי, אבל אני חייב להתקשר אליו. מה, הוא המאמן שלהם, לא מגיע לו, עבד קשה כל המשחק.
3: יאללה, בוא נברך אותו.
4: השאלה אם הוא יענה בכלל.
1: הוא יענה, אבל הוא בטח ינתק. תקשר רגע לזיו אריה.
3: בוא נברך אותו.
5: הלו.
1: זיו.
5: כן.
1: מה קורה, אח שלי? זה אהרון אהרון מהג'ור, מהרדיו. מה העניינים?
5: ברוך השם.
1: אח שלי, תשמע רגע, אני, אתה יודע, אמרו לי, תחיה את הרגע. אני החלטתי לחיות את הרגע, אני מבחינתי, מכבי פתח תקווה מקום ראשון, רציתי לברך אותך, מבחינתי, לקחתם אליפות, אח שלי. מה אתה אומר?
5: לא אומר.
1: מה, אתה לא אומר כלום? אבל אני מבשר לך, אנחנו בשידור עכשיו, שאני מבחינתי לקחת...
5: לא, ביי, אחי, ביי.
1: רגע, אבל... זיו, רגע, אבל אתם אלופים, אח שלי, מבחינתי.
3: רגע!
1: איזה בס, אני טק.
3: אתה לא, נו. ידעת שהוא ינתק.

0: מה, אתה יודע, מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס, מהארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה? מה,
1: אני יודע איך מנחוס. תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו?
1: יאללה.
0: יש לי תעודת זהות, אתה לא יודע מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל, קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון ארון, השיר, מה זה תעודת זהות, אמרנו קוראים לזה, לא, מה יש לך אתה גם כן אתה?
1: מה קרה לך אתה? טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר כך.
1: אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.
1: שלח לי בוואטסאפ גם שיהיה לי קבוע. אני אשמיע לעוד אנשים. זה?
0: מה קרה לך? אתה יודע, מי אתה? בדקה אני מסביר לך מי אני.
1: זה אתה.

0: קורי. היי יעקב, התרגשת מהכפיים וואו, ליעקב?
1: וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי אותך היה... לשיר, לא היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: אין, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: את החיזוק.
1: מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה קרה לך?
1: תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא עכשיו, תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא עכשיו, אני רוצה שתתרגש, או עוד 10 דקות תשטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: תודה. חסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנה. חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: רון שובל, 055-2-103-103, 055-2-103-103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן.
2: מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
1: אין כלום, המחסן התרוקן.
2: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד, יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
1: לא, מה, היה את הסיפור בנתב"ג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנתב"ג. מה זה, נתב"ג זה קטן.
1: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מאדם בן זקן וביבי, מה יש לך?
1: מה קרה?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע מה.
1: מה, מה, נו.
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
1: מה איתם?
0: זהו.
2: כבר לא.
1: מה זה זהו? מה זה כבר?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
1: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
1: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוכה?
2: אהבת את הזוגיות הזאת?
1: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
1: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומע, אני לא מאמין.
2: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
1: אני גבר רגש, רון.
0: אני יודע. מני, מני, מני, מני, מה
1: עושה רע? כל היום אני רק רללה. איך היא מפרגנת לו? מני, מני,
0: מני, מני. הלו? הלו?
3: רון?
0: כן.
3: לב שבור שלי.
0: מיכל בקטנה. מה שלומך? גם יואב כאן, יואב כהן, חזר מחופשה.
3: יואב, לב שבור שלי.
1: וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
3: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, מקסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו. לסיים את מערכת היחסים בינינו.
0: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר...

0: כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משלמים די ביטול, אתם.
1: אתם.
2: אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים, תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
0: יואב.
2: כן.
0: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
1: אוי.
2: וואו.
0: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
2: מה? מה זה?
3: מה?
0: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
1: וואי, מסתור.
2: איזה בסה.
0: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
1: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
3: כן, זה לא לעניין.
0: לא פרסומות, לב שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי, כל כך מוצפת.
1: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
0: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני לא מכירה.
1: טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
0: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
1: אז במי?
0: אם משרד פרסום יריב את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
1: אז מה הבעיה?
0: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
3: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
0: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש של פיניס. עכשיו, בסטורי.
1: אנחנו, תודה רבה מיכל, אנחנו נגיד לך שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
2: רק בשמחות, כן.
0: ניפגש
3: בשיתוף
0: ממומן, לב שלי.
3: שבור שלי. תהי חזקה,
1: ביי לב שבור שלי.
2: ביי לב שבור שלי, ביי.
0: ביי לב שלי.
1: ביי, ביי. אתם!

0: da kaši zman, veni cele pir samot lehol.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה.
1: בואי נשמע, חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל...
1: תודה רבה לך, תודה מוסי.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד.
1: דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן, דבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גלעד?
1: נהריה.
2: מה קורה בנהריה עכשיו?
1: רגעים, בסדר, שקט.
2: שקט, אתה הולך לים, חוף יפה בנהריה.
0: טפו, טפו, טפו. אלא שקט, אני אומר, טפו, טפו.
2: טפו, טפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, טפו, טפו, טפו.
2: עכשיו, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים, גלעד?
0: OCDיסט, OCDיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה. מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף.
2: לא לחשוף אותך.
1: על מזלט, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלט.
0: זלזל. זה גלעד מנהריה.
2: גלעד מנהריה, מה, אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה, אתה מזלזל? מה, קודם כל להיות טס מזלט, זה כמו להיות טייס. סבבה?
1: בטח.
0: זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי. מה שאני עשיתי בצבא, אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי בשליחויות ציבוריות.
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים ממי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע... אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב, אני אגיד לך למה.
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז כדאי שנתחיל. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה, כן, זה לא הרבה זמן.
0: טיימר, יש לך 10 שאלות, תענה עליהם כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ואין מה לעשות.
2: זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכין איתה מחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בחיי.
3: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן.
3: ותיקן.
0: זה הבדיחות האלה שכבר, אתה יודע, משנות ה-70...
3: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת שבוע,
2: בוא נתקרב. מה
4: יש לך באמת? נו, תעשה טובה, באמת.
2: או,
0: או, איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
5: אה, אתה אומר, הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
4: בחיי, אני אחר כך לוקח אותך טיול לבוקר.
5: נו, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
0: מכיר הזדמנות? זה עוד אחת.
5: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
4: רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודי.
2: כן, תשמע, אתה יודע, הייתי בגלידה יונק, תקעתי קבבים בחיפה, אתה מכיר?
0: גלידה יונק?
2: גלידה יונק זה המסעדה הרומנית של הקבאבים, כן.
0: זה לא אמור להיות גלידה?
2: לא, לא. זאת גלידריה.
0: זה המתוק של הרומנים.
2: כן, זה גלידריה שהם היו עושים גלידה, ואז בהפסקות הם היו מכינים קבאבים לחבר'ה.
0: לא מאמין לך.
4: אהרון, בסדר. אחרי שצחקנו, נעבור לחלק המנותי. נכון. תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
0: טוב, בוא נלך בשביל הספורט. בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, נתחיל שוב. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
4: נכון.
0: וזוב הוא הר געש.
4: נכון.
0: טוסקנה זה באיטליה.
4: נכון.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
4: לא נכון.
0: ארץ השמש העולה היא יפן.
4: לא נכון.
2: איי, איי, איי, איי.
0: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום. ניסיתי, אתה חייב לומר...
3: לא, הוא היה מצוין עד אז.
0: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
2: אתה מדהים,
0: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
4: אבל ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
3: לא, לא, זה ממש...
0: ארץ הירח היא ארגנטינה.
3: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
2: כן.
0: לא, אבל...
2: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש, ארץ האש.
0: אתה, אתה, אתה, תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור, כן. בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
3: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
2: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
3: נו, איך אומרים?
2: שיגעון...
3: גדלות כזה?
2: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה שחשוב.
0: טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה המועברת.
6: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
6: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה.
0: זה רון, מה, לא, לא, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
1: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
0: כן.
1: וחולצה של 2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
0: אה, מארז מתנה של קבוצת יבנה.
2: או, מה זה מארז? מפנק מאוד.
0: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח.
2: איזה ממרח, רון.
0: בזיליק.
2: איזה ממרח. תן אותה, רון.
3: איזה ממרח, רון, נו.
0: בזיליקום!
2: יותר חזק אתה יכול!
0: בזיליקום!
2: עוד אחד!
0: בזיליקום!
1: ארון!
2: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
1: ארון!
2: כן.
1: נתניהו רוצה לברך אותך.
0: תן לי אותו רגע.
7: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה מזינים לכם כל יום, כל יום, מ-2-4.
0: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
8: אני רוצה לומר לך דבר אחד. בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
7: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן.
0: גלעד.
7: מפלגת שינוי, עכשיו אני עליתי השמיים.
0: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
1: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש, אז
0: תבין. לא, אנחנו איתך, גלעד.
2: אוהבים, גלעד, נשיקות לנחריה.
0: ביי.
5: ביי לנחריה ולגעטרון שם.
0: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
3: המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
0: לא הייתם כאן.
3: מה הפינה?
0: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
3: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום. ילד בן 17.5 מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
9: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל

רישום אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו.

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: כן, השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? מה, היא רק שזה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אמא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהריים.
0: רגע, בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהריים. אני אבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
3: מתי אתה צריך לקחת?
0: מה קרה?
1: מה קרה?
3: תראה לגדעונה, איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה, תספר לה איך עושה דג.
0: זה לא נורמלית, אמא שלה.
1: אמא, אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, נו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי, טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשבעה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד, תנוחמו משמיים.
0: ובואי.
3: ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה, הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי, תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד, אמא.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות, בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדף אתה מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא, לא, לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משבעה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 10 בלילה.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה, מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: הוא אמר פה שלא תדעו מצער. אין, אין, אין צער עם הילד הזה. מתוק, מתוק.
1: טוב, טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, וזה מנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו עוגיה.
1: אמרנו בלי עוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר.
3: יאללה,
1: טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבלים.
0: יאללה, אמא שלי.
1: ביי, ביי, אמא. ביי, ביי.
3: ביי,
0: אמא שלי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא שלי. אתה יודע מה אני נראה לי?
1: ביי.
0: ביי, אמא שלי. נראה לי אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן לה איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נה, יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל...
0: תתה שלי רגע, תתה שלי.
4: נאט אוהדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי היא תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה?
1: לא, שר
2: הוא יפתור את ענייני נתב"ג, אני אומר לך.
1: תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.
2: אתה יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, מבין משהו בתעופה.
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
2: טוב, בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה, הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול,
0: רגע,
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, שותף שלי יואב כהן, שמחתי שחזרת.
2: איזה כיף לחזור.
1: אני רוצה לומר לך, אני התגעגעתי לך.
2: אני רק אומר, אסי, איסה ואבא בדרך. ביי ביי.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסי הג'וקר.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. ובלי דבק אביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. ובלי דבק אביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ זיני בסוגיית הבטחת גדי איזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה. הפרטים בדיווח של כתבנו ירון אברהם.
3: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי איזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
19: ובתוך כך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך בשנות ה-20 לחייהם, השניים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים יושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
23: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
24: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית.
25: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
26: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם, שבוע טוב. אסי באולפן, ואסי קצת עצבני. אסי בקריזה. ואני אגיד לכם למה. אני רוצה לפנות לכל הבולשוויקים. אני רוצה לפנות לכל הקומוניסטים. אני רוצה לפנות לכל הדיקטטורים. אני רוצה לפנות לכל אלה שמאיימים בתביעות, ועל זה שיבקשו להעיף את עדן בן זקן מדה וויס, וכל מיני סנקציות כאלה ואחרות, רק כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבקר במופע שלה במנורה. שני דברים אני רוצה לשים על השולחן, אוקיי? קודם כל, אני, בגלל שאני מאוד מאוד אוהב אמת, בוא נגיד ככה, ביקור פתע זה לא היה, אוקיי? כדי שראש ממשלה יגיע למופע כמו של עדן בן זקן במנורה, צריך הרבה מאוד תכנונים, הרבה מאוד הסדרים ביטחוניים, הרבה מאוד הבטחה. אז כל המשחק הזה של לבוא, לעלות לבמה, יש פה הפתעה, יש פה איזה אורח בהפתעה, בנימין נתניהו בא, לא אוכל את החרטות האלה, זה אחד. זה חרטה, לכאורה. החרטה השנייה היא, זה שקמים כל מיני כאלה שאומרים, שרגע לפני הבחירות, בנימין נתניהו מנצל ניצול ציני את המופע של עדן בן זקן, ומגיע כדי אולי לקושש קולות, אולי כדי לקבל חיבוק מקהל המעריצים הפוטנציאלי שיכול להפוך בקלות למצביעיו, ואז קמים כל מיני כאלה שאומרים, תעיפו את עדן בן זקן מדה וויס, צריך לתבוע אותה תביעה ייצוגית, איך היא כופה עלינו... הכל טוב ויפה, אני הייתי מסכים איתכם, אילולי, בהופעותיהם של אביב גפן למשל, או במופעים של שלמה ארצי, לא היו מופיעות כל מיני דמויות פוליטיות כאלה ואחרות, ושם, צרצרים, שקט, הס, דממה. אביב גפן יכול להמשיך לשפוט, אין תביעות, אין שום עזכור, שום דבר, אף אחד לא קם. מה? אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, וזה לא משנה שמאל או ימין. זה לא משנה מזרחי או לא מזרחי. זה לא משנה מגדר, זה לא משנה שום דבר. רק דבר אחד אני רוצה להחזיר אתכם. 6 באוקטובר, אוקיי? 6 באוקטובר. אתם זוכרים? אתם זוכרים את המריבות אז על יום כיפור? כן להתפלל, לא להתפלל, כן... זוכרים את כל הקרע ואת כל הכאוס שהיה בינינו? לאן זה הוביל? הנה, אנחנו נמצאים, תבינו כמה אנחנו עם קשה עורף, כמה אנחנו עם עם זיכרון קצר, כמה אנחנו עם של טמבלים, אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו נמצאים שוב בחודש אלול, אנחנו נמצאים שוב בפתחם של החגים, אנחנו מתקרבים... לראש השנה, יום כיפור, ואז גם סוכות, ואתם יודעים, נגיע בעזרת השם לשמחת תורה, אתם רוצים לשמוח או שאתם רוצים שידבחו בנו? אתם רוצים לחגוג או שאתם רוצים עוד פעם להתבוסס בדמם של אחינו, ולראות אנשים נאנסים, נשרפים ונרצחים? תגידו לי אתם, כל אלה שמחפשים להגדיל את הקרע, תזכרו רגע, בבוקר שמחת תורה, איך פתאום כולנו יצאנו מאוחדים, ואיך כולנו פתאום עזבנו את הכל, את כל הוויכוחים ואת כל המריבות, כדי להיות עם אחד, עם הנצח, עם ישראל חי, כל מיני קלישאות וכל מיני סיסמאות. יש לכם זיכרון קצר. אני לא רוצה להכליל, אני אומר לכם, מי שמאזין לי עכשיו, יש כאלה שמסכימים איתי, יש כאלה שלא. מי שלא מסכים, ומי שלא חושב, ומי שלא מצודד, זה בסדר. אנחנו מדינה דמוקרטית, אני רק אומר דבר אחד פשוט. תיזכרו בימים האלה, שלפני כיפור, שלפני החגים, באותה תקופה של אוקטובר, לפני סך הכל 3 שנים עברו. לאן אתם רוצים להגיע, תגידו לי? לאן אתם רוצים להגיע? אני אגיד לכם לאן אתם רוצים להגיע. אתם רוצים להגיע לזה שבסופו של דבר תפרוץ מלחמה, ואז יגידו, רגע, ביבי עשה מלחמה כדי למנוע בחירות, ואז עדן בן זקן תשיר... אין בחירות, תרקדו. יוצאים לדרך.

0: אין בחירות. תילחמו. עדן בן זקן עם ספתח לשעתיים של בריזה ליום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אנחנו כאן עם כל מה שחם בתעשיית המוסיקה הים תיכונית, עם האיחולים וההקדשות, המזל טובים והמוסיקה. הפרסים עלינו. נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. בריזה כחול יוון בשעה השנייה, וכמובן גם היום. נדבר איתכם על כוכב הצפון.
1: עם מי אתה מתעסק על הבוקר?
0: ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר? ססון שאולוב נסע בחודש שעבר בשעת לילה מאוחרת ברחוב הרצל בתל אביב. אתם זוכרים את התאונה? מחלקת תביעות תעבורה באגף תל אביב הגישה היום כתב אישום נגד הזמר שנכנס בחודש שעבר לצומת בתל אביב באור אדום והתנגש ברכב שנכנס לצומת באור ירוק. לפי כתב האישום, בתאונה נפצע באורח קל נהג הרכב השני. חבל, כל כך חבל על ססון שנמצא בתקופה נהדרת. אנחנו כאן, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5, זו התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי, הג'וקר עד השעה 6. כמה בא להשתרימו את הווליום גבוה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם בריזה.

ויראלי של ססון שאולו ומשה פרץ. זמן לפתוח את הוואטסאפ, זה מה שבא לי. איחולים, הקדשות, מוזיקה שבא לכם לשמוע בדרך הביתה. הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. 054-796-1045. וואטסאפ פתוח. שימו לב מאזינים יקרים, השבוע אנחנו כאן עם קרדיט קלין. בעלי עסקים, שימו לב, שאלה חשובה. אתם יודעים מה הדירוג העסקי שלכם? הרי לכל עוסק מורשה וחברה בעם בישראל יש דירוג אשראי עסקי בשתי חברות. דן אנד ברדסטריט ו-BDI. הדירוג הזה קובע בעצם הכל. הוא קובע אם תקבלו הלוואה, באיזו ריבית, איזה ספקים ובנקים מסתכלים עליכם. מה הבעיה? רוב בעלי העסקים בכלל לא יודעים שהוא קיים. צ'ק שחזר לפני 7 שנים, הוראת קבע שנפלה, ויכוח ישן עם ספק, כל דבר כזה יושב לכם בדירוג ומוריד אתכם. וההפרש בין דירוג טוב לדירוג נמוך יכול להיות אלפי שקלים בחודש בריביות. בקרדיט ביזנס יודעים איך להרער על הרישומים האלה ולשפר את הדירוג. עובדים על בסיס הצלחה בלבד. עכשיו, שימו לב. כוכבית 2589, בדיקה בחינם. כוכבית 2589, קרדיט ביזנס. תתקשרו עכשיו, בעלי עסקים. בדיקה חינם. נסו לברר מהו הדירוג העסקי שלכם. הוואטסאפ שלנו כבר מתמלא בהודעות, ואנחנו כבר רוצים לאחל אחר הצהריים טובים לאתי היקרה מבני ברק. שלום גם למדי. שלום גם לאבי עצור. ערב טוב לליז מעברי מעכו. לארון מקריית אתא. לסידני איש ימיני שכותב לי כאן שבוע טוב, איזה אלוף אתה על המונולוג, תודה רבה. דרך אגב, עוד דבר שצריך לחדד, אני הבנתי שממש בשעה האחרונה שר הביטחון ישראל כץ הורה להגיב על האפיפונים שמרחפים כבר אפיפון שישי הבוקר מעזה לכיוון יישובי העוטף. ככה זה התחיל, ככה התחילה הקונספציה שאפשרו להם להעיף אפיפונים, ואחר כך זה הפך לרחפנים, ואחר כך זה עבר לפלחים עם סנדלים שחצו את הגדר והגיעו לשחוט ולטבוח. ואני מאוד מאוד מקווה ששר הביטחון אדון ישראל כץ לא סתם מוציא מילים מהשפה אל החוץ. אני מאוד מקווה שבאמת, באמת, באמת יגיבו, אבל תגובה חריפה על כל אפיפון, על כל אפיפון צריך למחוק שם שטח שלם מאיפה שזה יצא, כן? רק ככה יבינו לא להעיף אפיפונים ולא להתחיל שוב פעם להתגרות. אז אתם שם ביישובי העוטף שמאזינים לנו, אתם צריכים לקום ולפעול, לא לחכות, לא להירדם בשמירה, שימו לב, לא להירדם בשמירה. מירה, תחשבו על זה טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו עם איציק קאלה. עוד מעט גם נפנק אתכם בחרטיסים להופעה של איציק קאלה בפסטיבל ערבסק עכו. אבל עכשיו עוד שיר שנקרא בלי. להגיד לה

0: קאלה ביחד עם בלי, ואנחנו כבר 22 דקות אחרי השעה 4, הזמן ככה מתקדם, ואנחנו ביחד, ואני רוצה להתחיל לפנק אתכם. האמת שיש לי כאן הרבה מאוד פרסים שווים, ולפני שנעבור לבריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת על ההרשמה לכוכב הצפון. ההרשמה יצאה לדרך, וכמו שאתם יודעים, אתם מקבלים את האפשרות, כל מי שיש לו מה שנקרא כישרון וחלום גדול ורצון להיות זמר או זמרת, אנחנו כאן נותנים לכם את האפשרות לקבל את המפתח, כרטיס הכניסה לתעשיית המוסיקה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו, אפילו קטע ביתי. אותו אתם שולחים בוואטסאפ ל-054-796-1045, נרשמים לכוכב הצפון. אנחנו כרגע, מה שנקרא, אוספים את כל הסרטונים וקטעי הקול שאתם שולחים אלינו, ובהמשך נעבור אל שלב המיונים הראשוני. אחרי שנמיין היטב, אנחנו גם נעלה חלק מכם לשידור חי. נכיר אתכם בשידור ונעשה לכם סוג של אודישן, בליינד דייט, מה שנקרא. אני לא מכיר, לא יודע, לא מסתכל, לא רואה, רק שומע את הקול שלכם. ואת הטובים ביותר נזמין כאן לאודישנים בשידור חי, אודישנים מצולמים כאן ברדיו, ומשם כמובן נמשיך לצעוד עד לגמר הגדול. יש פרסים ויש הרבה דברים טובים, שווה לכם להירשם, וזה כמובן קורה עכשיו. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ לכל מי שרוצה כמובן להירשם. 054-796-1045, בעצם לא משנה, פרומו אחד ומיד בריזה או קריזה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים

זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: ישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם היום אנחנו נפנק אתכם מפרסים שווים, אחד או אחת מבין כל המצביעים. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להשתתף, לקחת חלק, להפוך לרגע לאורחים מוסיקליים ברדיו. אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם לנו את הכל במילה אחת. זה לא פשוט, בלי פרשנויות, בלי נימוקים, פשוט מאוד להצביע ולהשפיע במילה אחת. בריזה או קריזה. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אם אתם אוהבים, אם אתם מתחברים, שולחים את המילה בריזה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה. ובהמשך לדברי הפתיחה שלי, אני רוצה היום להשמיע לכם שיר שנקרא ארץ נהדרת, ומי שמבצע אותו זה בר צברי. שימו אוזן, הנה זה כאן, בהשמעה הראשונה, בר צברי, ארץ נהדרת. תקשיבו וסכם.

0: הר צברי עם שיר חדש, ארץ נהדרת. אני עדיין מנסה להבין אם זה שיר אהבה למולדת או שמה שיר מחאה. ספרו לי אתם מה אתם חושבים על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם, שילחו בריזה עכשיו בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. יש פרסים שווים, שווה לכם להצביע. אנחנו בינתיים נצא לפרסמות, נחזור מיד עם בריזה נוסטלגית ועם עוד מוסיקה טובה. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
1: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא?

0: זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו, כוכבית 2589.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. פלפל חריף אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק ובטטה ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת.
2: בכפוף לתקנון, לחרמון בקיץ?
0: כן, בוודאי, החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
2: לחרמון בקיץ.
0: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
14: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר מכבי נתניה מול בני סכנין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון, 104.5.
16: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
20: כן, עכשיו דיווחי תנועה לטובת הנהגים שמאזינים בדרך הביתה. כביש 85, עמוס מצומת קרמיאל לנוסעים לכיוון נחף, שזור מזרחה, עמוס גם בכיוון ההפוך לנוסעים לכיוון צומת החיות, וגם לפונים לכיוון 70 דרך יסעור דרומה. הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לבריזה נוסטלגית.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
16: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
20: היום בפינתנו בריזה נוסטלגית. ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, מתוך אלבום שנקרא כמו אבן שותקת. מערבולת מסוג הצלילים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם.

0: ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, עם מערבולת, בפינתנו בריזה נוסטלגית. אפרופו מערבולת, שימו לב, סירוב אחד בבנק וכל העתיד הפיננסי שלכם נעצר. צ'ק שחזר לפני שנים, הוראת קבע שנפלה, הוצאה לפועל ישנה, פשיטת רגל שסגרתם, כל דבר כזה נשאר רשום עליכם. הבנק רואה את זה, הוא מסמן אתכם כלקוח מסוכן. והתוצאה? סירובים על הלוואות, סירובים על מימון לרכב, סירובים על משכנתה, ואם כבר מאשרים, בריביות שהורגות אתכם. והכי מטורף, על פי החוק, המידע השלילי הזה נשאר רשום עליכם 10 שנים. שמעתם טוב, עשור שלם, תדמיינו לכם דלתות סגורות, אבל יש פתרון. אנחנו כאן עם קרדיט קלין, שימו לב, צוות עורכי הדין של קרדיט קלין מגיש פניות לבנק ישראל, מערער על הנתונים השליליים ומתקן לכם את ההיסטוריה הפיננסית תוך 60 יום בלבד. מביאים אתכם לציון הגבוה ביותר שאתם זכאים לו, עובדים על בסיס תוצאות בהתחייבות בלבד, מעל 42 אלף לקוחות מרוצים ב-14 שנים. הזכרנו מקודם את הטלפון ואני מזכיר שוב, חיוג מקוצר לכוכבית 2589, כוכבית 2589, והבדיקה בחינם. ואיתנו על הקו המנכ״ל והבעלים של קרדיט קלין, רמי קוסטוקובסקי, שלום ואחר צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אסי, לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה איתך?
0: אני בסדר, אבל האמת אני מקריא כאן את הבריף של מה שאנחנו מדברים עליו, וקצת מדאיג, תשמע, כל אחד יכול להגיע למצב כזה שפתאום ה-BDI שלו הופך לשלילי בגלל כל סיבה כזו או אחרת. אבל עשור שלם שלא רואים את האור בקצה המנהרה?
1: לגמרי. עשור שלם, ובאמת אנשים לא מודעים לזה, גם עם כל החוקים החדשים וגם עם הכל. בסופו של דבר, הנתונים האלה נשמרים וצריך לתקן אותם. הם לא נמחקים לבד, הם לא מתבטלים לבד. צריך לבדוק את ההיסטוריה, צריך לדעת מה עושים, גם לאנשים פרטיים, גם לבעלי עסקים, לכולם, לכל מי שמאזין לנו, נתקל בקשיים, אם זה בעל עסק, אם זה אדם פרטי, ואומרים לו לא, יש פתרון לזה, פתרון חוקי, פתרון מוכח, פתרון שעובד על בסיס הצלחה, על בסיס התחייבות.
0: אז רמי, בוא נתחיל דווקא מבעלי העסקים, כי יש הרבה מאוד בעלי עסקים שמאזינים לנו והם בכלל לא יודעים שיש להם דירוג אשראי עסקי.
1: נכון.
0: יש כאלה שגם חוו טלטלות בשנים האחרונות בעקבות המלחמה. למה הדירוג הזה כל כך משמעותי ומה הוא יכול לשנות לעסק ביום יום?
1: אז במיוחד בשבילם, תחת הקבוצה של קרדיט גרופ, פתחנו את המותג של קרדיט ביזנס לתושבי הצפון, עם הסניף שלנו בחיפה, כמובן, לכל אותם אנשים שיש להם עסק ומאזינים לנו. חשוב שתבינו שאתם באים לקחת אשראי, שאתם באים לקחת הלוואה, מימון, בעצם בודקים אתכם בכל גוף שנותן לכם, אם זה בנק, אם זה חוץ בנקאי, אפילו אם זה ספק, הוא בודק אתכם במערכת שנקראת BDI ודניאל ברסט, זה שתי מערכות עסקיות, ששם יושבים כל הנתונים על בעלי עסקים בישראל. ולפי הציון שלכם, שיכול לנוע בין 0 ל-100, או בין 1 ל-10 ב-BDI, אתם מקבלים או לא מקבלים את המימון שאתם רוצים. וגם לא רק השאלה זה לקבל, השאלה באיזה תנאים אתם מקבלים אותם. אותם בעלי עסקים שמאזינים וחושבים שהם יכולים לקבל תנאים יותר טובים, זה נכון. כי הרבה פעמים הנתונים שם לא נכונים, ולא מגיע להם שחברים שלהם והמשפחה שלהם ובעלי עסקים אחרים שמכירים מקבלים את המימון, והם לא מקבלים בגלל שיש טעויות, או יש דברים שלא מותקנים. אם זה מחזורים לא נכונים, זה דוחות רווח והפסד, זה ספקים שהם עובדים איתם, זה לקוחות שהם עובדים איתם שלא מותקן בתוך הדוח, וצריך לראות איך אפשר לשפר את זה.
0: אבל רגע, בוא נגיד שאם יש דברים, למשל, כמו צ'ק שחזר, או אירוע שקרה כמה שנים אחורה, האם זה באמת יכול להשפיע כל כך על הריבית, על מסגרת האשראי, או על החלטה של ספק לעבוד עם העסק?
1: לגמרי. גם צ'ק שחזר, גם אשראי שהיה בעייתי שנים, יכול להשפיע על העבודה שלהם בעסק. כי צריך להבין, בסופו של דבר, אותם נתונים יכולים לשמר כל החיים. כל החיים, זה לא נמחק, לא 5 ולא 10 שנים, זה פשוט נשמר לכל החיים. כל המודל שלהם אומר, נתון שחזר צריך להופיע עד שיוכח אחרת, או עד שאפשר לעשות את התיקון של זה. ולכן אנחנו באים ואומרים לכל אותם בעלי עסקים, יש פתרון, יש מה לעשות, אתם צריכים לבדוק את זה, כי גם שם בתהליך העסקי של קרדיט ביזנס אנחנו עובדים על בסיס הצלחה ובסיס התחייבות. אתם לא צריכים לפחד מההיסטוריה שלכם, אתם לא צריכים לפחד מזה שאתם צריכים לחכות או שיסרבו לכם, אתם צריכים לפתח את העסק, צריכים לקחת מימונים חדשים בתנאים טובים. ולכן אפשר לבדוק השבוע לכל המאזינים, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, לבדוק קודם כל מה המצב שלכם, מה הדוח העסקי הזה אומר לכם. אנשים לא מודעים בכלל שיש דוח עסקי. על כל אדם בישראל עוסק מורשה חברה בעם, יש דוחות עסקיים שהבנקים רואים, וכל גוף שנותן אשראי רואה אותך. לפני שבאת לך שקל, הוא לא רוצה לתת לך ככה סתם, הוא רוצה לבדוק את ההיסטוריה שלך, לראות אם אתה אדם שאפשר לסמוך עליו, ולכן הוא בודק אותך בהיסטוריה, והסמך ההיסטוריה נותן לך או לא נותן לך.
0: אז כוכבית 2589, הבדיקה כאמור חינם, קרדיט ביזנס, לכל אותם בעלי עסקים שמאזינים לנו עכשיו, אם זיהיתם או גיליתם שהדירוג שלכם נמוך, זה לא מצב שאתם צריכים להשלים איתו ולחיות איתו. יש מקרים שבהם אפשר לערער וכמובן לשפר את הדירוג. בוא נעבור רגע רמי ברשותך לאנשים פרטיים. אדם שמגיע לבנק ומקבל סירוב להלוואה כזו או אחרת, לרכב, למשכנתה, כל הלוואה, עד כמה הסירוב הזה קשור להיסטוריית האשראי שלו, ומה כדאי לו לעשות לפני שהוא מתחיל לעבור מבנק לבנק, להתחיל לטייל בין הבנקים?
1: אז זה לא יעזור שהוא יעבור בין הבנקים, כי השיקול במתן אשראי ללקוח, 90% זה ההיסטוריה האשראית שלו. 10% זה כמה הוא מרוויח, ומה האובליגו שלו, ומה ההכנסות, ומה ההוצאות שלו. אבל 90%, שימו לב, מאזינים יקרים, זה ההיסטוריה האשראית שלכם. ולכן, אם הייתה לכם איזושהי בעיה בהיסטוריה שלכם, בעשר שנים האחרונות, אתם מסומנים, כי הבנקים שומרים את הנתונים האלה דרך בנק ישראל אחורה. ועכשיו שאתם באים לקחת את המימון, לא משנה, כל שקל, למימון לרכב, להלוואה, אפילו מסגרת אשראי, צ'קים, בודקים לכם את ההיסטוריה. אם יש משהו שלילי, פשוט יסרבו לכם. אם יש קצת משהו שלילי, הוראות קבע שחזרו, צ'קים, ממש בקטנה מה שנקרא, יאשרו לכם, אבל בריביות מאוד מאוד גבוהות, זה בדרך כלל לא בבנק, בחוץ בנקאי.
0: טוב, בוא נשאיר.
1: בחברות האשראי החוץ בנקאיות, ושם הריביות פריים פלוס 10, 12, דברים כאלה עזויים, שמגיע ל-17-18%, אנחנו רואים את זה כל יום. זה אומר שבעיניו שלוקח ממוצע 100,000 שקל, צריך להחזיר רק בשנה הראשונה עוד 20,000 שקל.
0: טוב, רמי, ברשותך, אני יודע שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, אנחנו נדבר איתך במהלך השבוע, אז אני רוצה לפנות גם לבעלי עסקים וגם לאנשים פרטיים, ולהפנות אותם עכשיו, יש להם הזדמנות לבדיקה חינם בכוכבית 2589, כוכבית 2589, רמי והצוות שלו מחכים לכם, תתקשרו, תבדקו, זה שווה, וזה יכול כמובן להוסיף לכם באמת הרבה הרבה יותר טוב למצב הקיים. אז רמי קוסטוקובסקי, אני רוצה כמובן להודות לך על השיחה הזו ועל הפרטים, ואנחנו כמובן נשוחח במהלך השבוע ונבין עוד דברים ממך, בסדר?
1: בהצלחה לכולם, שבשורות טובות.
0: אמן. כוכבית 2589, תחייגו עכשיו. אנחנו ממשיכים בקצב, הנה בקשה שקיבלנו כאן בוואטסאפ, שיר ישן וטוב של ערן לחמי, כל העיר חוגגת, ככה זה נקרא.

0: אומרת שגם אני סופר את הדקות והשעון מתקתק.
1: אורב אותי לאן כמו הרגע נוצבי אותה.
0: לפני שנצא לפרסומות, בוא נשמע קטע שקיבלנו כאן לכוכב הצפון, אחד מהקטעים שקיבלנו כאן, רז יפת מרחובות.
2: צעקתי לך רק תשמע אותי, הסתרתי בפנים את השברים.
0: הוא לוקח את רולקס וקסקט של...

0: נעלה את זה לכוכב הצפון בטיקטוק?
1: קשה להודות באמת, זה לא נגמר.
0: אם אתם רוצים להירשם, 054-796-1045, קטע קול או סרטון וידאו קצר, אפילו ביתי, רק שיהיה באיכות טובה. 054-796-1045, הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות
5: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
8: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
9: שימו יעד פרזול
10: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
16: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. בצל בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: בכפוף לתקנון.
18: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. עוגת ספוג במילוי קקאו 7 days 32 גרם חמישייה, 3 יחידות ב-10 שקלים. דבש קליית גת 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

מתרגשת שאין לה. במי להתאר. זו אלה. שרית חדד. טוב, הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות, אני נותן לכם עוד מספר דקות, נמשיכו להצביע, עוד מעט נתייחס להודעות שלכם, עוד מעט גם נבחר זוכה או זוכה, אבל עכשיו סוגרים את השעה עם מושיק אפיה, שובר שתיקה.

0: אושי קפיה, אם הייתי יודע שזה ייגמר הייתי מחבק אותך יותר. אני מכאן שולח לכם חיבוק גדול, שום דבר לא נגמר, רק שעה ראשונה, עצירה קטנה לפרסמות וחוזרים לעוד שעה. אני חייב לומר משהו על מושי קפי. יום חמישי האחרון נפגשתי איתו על הבמה בקריית אתא במסגרת קבלת שישי, אירועי הקיץ בקריית אתא. מושי קפי עם קאמבק היסטרי והיסטורי, שבאמת אי אפשר לתאר ואי אפשר להמציא מה שהאיש הזה עשה בשנה האחרונה, וזה הרבה בזכות שירים ישנים וטובים שמקבלים הרבה מאוד אהדה ואהבה וחיבוק גדול מהקהל. זה היה כיף גדול לראות את זה, ובהצלחה למושיק. אנחנו סוגרים את השעה, אומרים תודה רבה כאן לצוות, תודה רבה לכם, מזמינים אתכם להישאר מכוונים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי דוד הג'וק. אחרי הפרסומות נחזור עם עוד מוסיקה טובה, וגם נבדוק מה חשבתם על השיר החדש של בר צברי, ונפנק אחד או אחת מכם בפרסים. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות
1: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בשר עגל, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. מקניקיות אוף יחיים, 400 גרם, 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
15: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
14: בכפוף לתקנון.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

לך, ואחד השירים הגדולים של איתי לוי, 08, מתוך האלבום האחרון, 13. עם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה. אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, יום ראשון בשבוע, 23 באוגוסט 2026. אם אתם מחוברים ברדיו צפון 104.5 FM, שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. אם אתם דרך 101.5 התחנה, שלום גם לכם. אם אתם באזור המרכז 90.2 FM שם, אם אתם מה שנקרא מסביב לעולם, יכולים להתחבר דרך האפליקציה, ההורדה חינם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, עורך ומגיש את המוסיקה עם כל הצוות הנפלא שלי. אתם תרימו ווליום גבוה, אנחנו פותחים שוב את הוואטסאפ, תכף גם נדרס להודעות מהשעה הקודמת, 054-796-1045, 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה? לא קשה, נכון? קשה? לא קשה, נכון? אבי פרץ עכשיו, אם קשה לי, תבלו.

0: טוב, אז ערב טוב לאהרון מקריית אתא, שלום לישראל סופר מקריית מוצקין שנתן בריזה לבר צברי, כך גם גילה אילוז מקריית אתא, מה אומר סידני?
1: היי יוסי, השיר בריזה.
0: בריזה. עוד בריזה גם ממאדי, שלום לשרונה.
2: אסי, שיר יפה, אהבתי, אין על בר צברי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. איתן מחיפה גם נותן בריזה. עוד הודעה, בוא נשמע את ההודעה של שלומי.
3: היי, אסי ג'וקר, אני לא התחברתי, אז בריזה, שלומי, נחייסי מבאר שבע, בריאות.
0: שלומי נחייסי לא התחבר, נותן קריזה, כך גם ארז בוזלי כותב הטקסט לא משהו על סף קריזה מטורפת. שלום לעידן כהן מנתניה.
4: אסי, מה העניינים אח שלי?
0: מה העניינים אחי?
4: אני מת על בר צבר, יש לו קול נדיר. יש לו בעיה עם הבחירת שירים. מה זה ההשתקנות? זה לא מזרחית אחי. זה חצי חצי. אני נותן לזה קריזה, חבל.
0: טוב, האמת שבר צברי, קודם כל, זמר מוכשר מאוד. דבר שני, הוא אף פעם לא כיוון להיות ממש ממש ממש מזרחי. יש לו גרוב מאוד מיוחד, צבע מאוד מזוהה איתו. עוזי מחיפה אומר בריזה. אפרת מקריית ים גם נותנת בריזה. אהרון רות, שבוע טוב לכל המשפחה. ולשוש אלטיאל שחוגגת 70. עוד הודעה. אוהבת את בר, אבל בעיניי קריזה. לי זה נשמע כמו שיר שמתוך הכאב בוחר לפלג את עם ישראל ובסוף משפטי האהבה לארץ ישראל. זו נטלי. תקווה ראובן מנתניה, היה סי כל שיר שמדבר על המולדת שלי היקרה, פורטים הנימים הכי דקים לגמרי, בריזה. כוחי בן לולו, מה אומרת?
5: צהריים טובים מעשי הג'וקר. אמת לא אהבתי. קריזה, כוחי מהפולה, יום טוב.
0: אלי בן חיים מנהריה נותן בריזה. טוב, יש כאן דעות חלוקות לגבי השיר הזה של איתי, של בר צברי. רגע, יש פה את איתי שנותן בריזה. עוד הודעה שאנחנו מקבלים. גולן כותב, אסי היקר, לא יודע מי הזמר ששר עכשיו ברקע, אבל תקשיב, פשוט בזבוז, איזה קול. אתה מדבר על כוכב הצפון בטח, נכון? מה ששמענו ש... דוד והאבא אומר, שבוע טוב, איש יקר, שיהיה לנו המשך יום טוב. אתי מבני ברק, השיר של בר צברי, בריזה. ערב טוב לצוות שי לימוניות. סיגלית ניסן, כותבת איזה שיר מדהים, תודה אסי ודש לג'יפסי. אילן מנהריה אומר, בריזה. צחי יוסף נותן בריזה. רוצים לאחל לרעות לוי מקרמיאל, מזל טוב ליום ההולדת ה-16, תמשיכי להיות כמו שאת ואל תשתני לעולם, מהממת שלנו, אוהבים אותך, משפחת הלוויים. ורוצים גם להקדיש לה משהו של עומר אדם, איזה שיר של עומר אדם תרצו, אז בואו תגידו לי שנוכל ככה להיסגר על זה בכיף ביחד. יש שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע, אתם רוצים שאני אבחר, אולי בגלל שאתם משפחת הלוויים, כנראה גם משפחה עם הרבה כבוד ואהבה, אולי נקדיש את משפחה וכבוד? בואו נקדיש את משפחה וכבוד, יאללה. לרעות לוי מקרמיאל, המון מזל טוב. מיד נבחר זוכה או זוכה.

0: עומר אדם עם משפחה וכבוד. בא לנו לכבד, בא לנו לפנק. יש לנו כאן מאזינה בשם נטלי, שלוקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של איציקלה במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי בעכו. כרטיס זוגי להופעה של איציקלה ב-26 באוגוסט, שזה יום רביעי הקרוב, בחצר המצודה באולמות האבירים בעכו העתיקה. כששני עולמות מוזיקליים נפגשים על במה אחת, נולד ערב מרגש וחד פעמי. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את איציקלה ואת דימה קבלן לקונצרט מיוחד המחבר בין נכסי צאן הברזל של הזמר המזרחי לבין יצירות המופת של המוסיקה הערבית, עם הלהיטים האהובים של איציקלה לצד ביצועים מרגשים מהרפרטואר הערבי הקלאסי ובעיבודים מקוריים שנכתבו במיוחד לערב הזה. זה קורה כאמור יום רביעי הקרוב שעה 8 בערב, ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לפסטיבל ערבסק ולמופע הזה, 04-99-56-33-33, זה המספר 04-99-56-33-33. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 100 שקלים מתנת פוזה נהריה, עם מבחר ענק של אופנה, הלבשה והנהלה לכל המשפחה, עם טירוף של מבצעים במקום בכל המחלקות, ממחלקת הילדים דרך אנשים, גברים, הלבשה תחתונה והנהלה, הכל תחת קורת גג אחת, עם אופנה לכל המשפחה ועם מותגים מוכרים במחירים מעולים. פוזה בקניון סטאר בנהריה, כמובן סניפים בפריסה ארצית. יש לך שובר על סך 100 שקלים עלינו. אז תשלחי לנו בבקשה פרטים. נטלי, קיבלת עכשיו הודעת שחייה בוואטסאפ. טוב, קיבלנו כאן עוד הודעה לגבי כוכב הצפון מאליה. בוא נשמע ביחד קטע שקיבלנו. ממש ככה ספונטני, אוקיי? בוא נתחיל.
1: אותה אהבה מרים את עיניי

0: אחרי.
1: טוב, זה אליה מרכסים. קטע קול הוא שולח אלינו. אני אשמח לשמוע אותך בקטע יותר טבעי, אפילו סרטון ביתי, אתה מוזמן לצלם ולשלוח אליי, כי יש לך צבע קול נחמד, אבל נשמע מאוד מאוד ערוך באולפן. בוא, תשלח אלינו בבקשה סרטון ביתי, ובכלל גם אתם שרוצים לשלוח אלינו 054-796-1045, הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו תכף חוזרים אליכם.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות...
5: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו, כוכבית 2589.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: לחרמון בקיץ?
5: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
10: לחרמון בקיץ.
5: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתם בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה
7: לכלל פעילות העמותה.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: כן, שימו לב, מאזינים, דיווחי תנועה, כביש 70, עומסים בינוניים בשני הכיוונים, גם ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, כן, המפרץ. אתם סעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: כן, שימו לב מאזינים, אם נמאס לכם לשלם ריביות מטורפות על עשרות הלוואות שונות ואתם מרגישים חנוקים בכל חודש, לקרדיט משכנתאות יש את הפתרון בשבילכם. אם יש לכם נכס, דירה, בית או נכס מסחרי, אתם יושבים על פתרון ואפילו לא יודעים. אנחנו לוקחים את כל ההלוואות שלכם, הלוואת רכב, שיפוץ, אוברדרפט, כרטיסי אשראי, מאחדים את הכל להלוואה אחת גדולה בריבית נמוכה בהרבה, בהחזר חודשי קטן בהרבה. ופתאום, נושמים, פתאום נשאר כסף בחשבון, פתאום החיים חוזרים להיות שלכם. גם אם סורבתם למשכנתא בבנק, אצלנו יש פתרון, אומרים, בקרדיט משכנתאות. חייגו עכשיו, כוכבית 8539, בדיקת זכאות בחינם וללא התחייבות. כוכבית 8539, קרדיט משכנתאות, הנכס שלכם, החופש שלכם. אבל האור שלי, כך אומר השיר הבא, עמי אבו.

0: תמיד איתי, גם כשאתה רחוק ממני, אתה קרוב, וזהו כמובן רמי אבו, ביחד עם האבא היקר, דוד אבו, שמכאן נאחל לו רפואה שלמה. האור שלי, במקור הקופטרה של זפיריס מילאז, ואנחנו רוצים בהמשך ישיר לומר עכשיו שלום למאור בן זינו, שהוא מנהל אגף התרבות בעיריית עכו. שלום מאור, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה שלומך אתה?
1: אנחנו מתרגשים בציא ההכנות וההקמות לפסטיבל הרבס שממש מתחיל עוד יומיים, יום שלישי הקרוב, באולמות האבירים, החצר המצודה. התרגשות גדולה, מהדורה התשיעית. מה כבר יש בפסטיבל, אתה יודע?
0: זהו, למה אמרתי בקשר ישיר? כי אתה יודע, שמענו את עמי אבו ב-26 באוגוסט, יום רביעי בשעה 10 בערב. חמרה עכואית, מופע סוחף עם עמי אבו ולהקתו. אבל לא רק, גם איציקלה מגיע ביום רביעי לטרב מקומי, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אתה רואה, עשיתי שיעורי בית, אבל בוא תספר לי קצת מה קורה בימים הנפלאים האלה, בין ה-25 ועד ה-29.
1: שתדע, זה אחד מהדברים הכי מקסימים שיש, כי זה מכיל את כל הטעמים וצלילי המוזיקה שכולנו מכירים, ממזרח וממערב, מישן ומחדש, וזה חוגג את המהדורה התשיעית, אז באמת הפתיחה זה ביום שלישי, המנהל אומנותי שלנו זה תום כהן של כל הפסטיבל, אז הפתיחה היא ביום שלישי הקרוב עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב וקוסטס קרפוטיס הישר מהתונה, זה המופעים המרכזיים. וביום רביעי האנדלוסית הישראלית אשדוד עם איצי קאלה, וביום חמישי הנסמבל דרשי שמארחת את קובי פרץ, יור אל מליח, יוסי רווח, נור דרוויש, וכמו שאמרת יש גם במת הופעות לילה שהכניסה אליהם אגב לחינם, אז ביום שלישי זה טברנה מקומית, וביום רביעי זה עמי אבו, וביום חמישי זה להקת השושנים. בקיצור, חגיגה אחת ענקית, אתם מוזמנים, יש עוד ממש מקומות ליום השני וליום השלישי, ממש מעט מקומות, מזמין את כולם להיכנס לאתר של חל התרבות באקו, HT אקו, ולשרן מקומות ליום הרביעי והחמישי, יום רביעי הקרוב וחמישי הקרוב, ומזמין גם אותך, אסי, נשמח לבקר אותנו.
0: אני אגיע לבקר, קודם כל קיבלתי את ההזמנה, ורק אני רוצה גם לפרסם מספר טלפון, מלבד האפשרות לפנות להיכל התרבות אקו, לאתר 0499-56-333, 0499-56-333, פסטיבל ערבסק אקו התשיעי, בואו לגלות את הצלילים ואת התרבות ואת כל מה שמציעה העיר עכו, והנה גם הפעם זה קורה וקורה בגדול. עוד משהו מאור, תרצה להוסיף לפני שנאמר לך תודה?
1: לא, זהו, תודה רבה לכם, מחכים.
0: תודה לך.
1: מזמנים ומחכים.
0: תודה לכם ובהצלחה, כיף גדול.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי קירי. אנחנו רוצים להמשיך את המסע שלנו מסביב למזרח התיכון, ועכשיו הגיע הזמן להוציא את האוזו, לשלוף את הצלחות ולתת קפיצה ליוון.
2: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: בריזה כחול יוון, הנה שיר שאולי הפך לאחד המושמעים בשנה האחרונה ביוון. פרלילי אגפי, קריסטינה סלטי, וזה מודש גם לרפאל פריזיס היקר.

0: רבקי כל הנשמה, פרה לילי אגפי. קריסטינה סלטי. אפשר שנצא לפרסומות, שימו לב, אני מזכיר שוב, בעלי עסקים, יש לכם ציון סודי ואתם לא יודעים עליו כנראה. לכל עסק בישראל, עוסק מורשה או חברה בעם, יש דירוג אשראי עסקי. הדירוג הזה קובע כמה כסף תוכלו לקבל מהבנק, באיזו ריבית ואיך הספקים יעבדו איתכם. אבל אף אחד כנראה לא מספר לכם עליו, הבנק לא אומר לכם למה סרבו ולמה נתנו לכם ריבית גבוהה. בקרדיט ביזנס יודעים בדיוק איך הבנק חושב, כי חלק גדול מהם הגיע משם. הם יודעים לגשת אל דירוג האשראי שלכם, לערער על רישומים ישנים ולא מדויקים, וגם לשפר לכם את הציון. והתוצאה? ריביות נמוכות יותר, אישורים מהירים יותר וחיסכון של אלפי שקלים בחודש. זה מה שקרדיט ביזנס עושים כבר 14 שנה, עובדים על בסיס הצלחה. הם אומרים, לא שיפרנו, לא שילמתם. אתם יכולים לבדוק עכשיו בחינם, כוכבית 2589, כוכבית 2589, קרדיט ביזנס. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור עם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. לימון ב5 שקלים ו90 לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: סמסונג 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוואפרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט. ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה. ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: ועכשיו...
15: אנחנו מגיעים לקו הסיום, והנה הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות לזמרים ויוצרים צעירים ולשירים חדשים, והנה אחד כזה ששמו ישראל אס, ויש לו סינגל חדש שנקרא שבע ברכות, ואנחנו רוצים לתת לו הזדמנות לחתום את השעתיים של בריזה ליום ראשון בשבוע. זה הולך ככה, שימו אוזן.

חברו, מרימים פה אווירה של הסמכות, ויש חתן ויש קלה, כולם להרים עכשיו את הכוסות.

0: אלף עם שבע ברכות, חותם את השעתיים שלנו. בוא נקדיש את זה גם לדי-ג'יי אביב פרץ, אח שלנו היקר, וגם לאביחי יוספוביץ' שמאזין לנו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, אני מאוד מקווה שנהניתם. תודה רבה לצוות הנפלא, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5, התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ניפגש מחר ב-4. אני אסי לוי הג'וקר, שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואב דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בריגת קליר ליטר וחצי, שתי יחידות בעשרה שקלים. פיוזטי ליטר וחצי בשישה שקלים ותשעים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
11: בכפוף לתקנון.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
21: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אל חנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר, כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
20: ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כלשונו כמדיניות, והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו הביא כתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון, סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
25: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
0: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. אנחנו משדרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור גם בפייסבוק וגם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
3: ערב טוב פרימו.
0: ערב טוב אופיר סער.
4: ערב טוב.
0: פתח את המיקרופון. דבר? לא, עכשיו? עכשיו כן.
3: עכשיו.
0: עכשיו יופי. תשמע, נפתחה אתמול הליגה עם שלושה משחקים. אלוהים שישמור, תקשיב טוב. שש קבוצות שאין להם מושג בכדורגל. זה היה נורא לראות את זה, נורא. אחי אני רוצה להחמיא להפועל רמת גן, שגם קופחה שם על פנדל, שעכשיו איגוד השופטים מוציא הודעה על טעות גדולה מאוד של השופט שהחליט לשרוק על פנדל. עוד מעט נדבר גם על השופט. אבל גילי, ראיתי אתמול שלושה משחקים. אני אומר לך, כל השש קבוצות ששיחקו אתמול, לפני 3-4 שנים, אני לא בטוח שעולות מהליגה הלאומית. רמה נמוכה ביותר.
3: כן,
0: צריך. אלא אם כן אתה מתלהב ותגיד לי ברוניניו וסמי אופר, אני עדיין לא שם.
3: לא, קודם כל מכבי חיפה מאכזבת למרות הניצחון, אמרת פה דברים קיצוניים, אבל באמת אל תשכח
0: ש... תקן אותי אם אני טועה.
3: אם אני צודק.
0: כן.
3: אל תשכח שפתחנו את הליגה אתמול, ורק קבוצה גדולה אחת שיחקה, גדולה על הנייר שזאת מכבי חיפה, סמי אופר, איצטדיון מקצועית היא לא גדולה. אז הפועל תל אביב ביתר זז לנו, והפועל...
0: באר שבע, ונתניה, ומכבי תל אביב.
3: כן, אז היום נראית מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אז באמת זה תחילה, מחזור ראשון מתחיל אפור עם השבת הזאת, ובכל זאת היו לנו סיפורים, והיו לנו טעויות שיפוט גדולות, אחת במכבי חיפה עם הפנדל, ואחת בהפועל פתח תקווה דבריה עם ביטול שער, שהמסך לא פעל, עבר עבד, המסך של עבר לא עבד,
0: אני מחכה, אני חייב לחכות לראות את ההסבר של איגוד השופטים למה שהיה אתמול בנוף הגליל, השער של הפועל פתח תקווה, ועל פניו נראה לי בהתחלה שער, אחרי זה אלי חקמון זיהה את החלוץ שלו,
3: שווית מזל.
0: את שווית מזל, האם הוא קשור, האם זה אותו מהלך, חייב לשמוע את ההסבר של איגוד השופטים.
3: וזה מעניין, כי שווית מזל היה בנבדל, על זה נפסל השער עכשיו, הוא היה בנבדל ברור בתחילת המהלך.
0: יפה, האם זה אותו מהלך, זה מה שיבדק.
3: אז אם זה היה נבדל, קליר קאט, לא קוראים בכלל לשופט לבר, מודיעים לא היה נבדל, והוא שורק לנבדל.
0: אבל הכוון לא הרים דגל. זה מה שהטעה את סניר
3: לא,
0: לוי.
3: לא, אבל אם עבר החליט שהיה נבדל, הוא לא צריך לקרוא לשופט. הם ראו במסך שהיה נבדל, והם החליטו בשבילו שיש נבדל. אבל קראו לו.
0: שיראה גם.
3: שיראה גם, ואז הוא בא, והוא לא יכול לראות בכלל.
0: ראה שנייה וזה נפסק.
3: ואז אם לא ראית, אתה צריך ללכת עם ההחלטה שלך. כי לא ראית במסך בסוף, אתה צריך ללכת עם ההחלטה המקורית. סיפור בפני עצמו, סך הכל רמה לא גבוהה אתמול, אבל היו סיפורים. מכבי חיפה מנצחת, קיבלה משחק בהזמנה את הפועל רמת גן, שמחצית שנייה הייתה לא ראה בכלל.
6: צריך להגיד אבל, צוות עבר, אמר לו בוודאות שמבחינתם היה נבדל. זה לא שהיה להם ספק. זה שהם קראו לו, הם קראו לו. לפעמים אתה הולך עם צוות עבר, ולפעמים קוראים לך ואתה בא לראות, אבל צוות עבר היה נחוש שיש פה נבדל. צריך להגיד את זה. לגבי איך שהתחלת, פרימו, צריך לחשוב על זה גם לשנים הבאות, כי לא יכול להיות שמחזור ראשון ייראה כל כך אפור.
0: לא, אבל יש בעיה.
6: זה הפרצוף של המותג.
0: רגע, אבל יש לנו בעיה, כי הקבוצות הגדולות שלנו יכולות לדחות. אתה יודע שגם מכבי תל אביב הייתה לה אפשרות לדחות, כי יש לה פלייאוף ביום חמישי, אבל הם, עם השחצנות, תמיד יהיו אחרים ויגידו, לא, אנחנו נשחק בין לבין. כאילו יש לקני מילר סגל, אתה יודע, במשחק ביום חמישי, קטסטרופה, קטסטרופה, והוא בשיא האומס, והוא מחליף שני שחקנים. הוא אשכרה אמר לאנגלידיס ווון אורן, אין לי סגל. אם במשחק הזה עשיתי שני חילופים, כל קבוצה מהחלשה ביותר עד הגדולה ביותר, משתמשת בחמישה, בטח בתחילת העונה. אבל מכבי, מה פתאום?
3: כי באמת אין לו סגל, מוזר שהם התעקשו פלי אוף, אתה יודע, הם היו אמורים בכלל להיות בשלב ליגה של ליגה אירופית, פיקששו נגד סופיה, הפסידו ללוגנו, והוא לא יכול להרשות לעצמו גם היום רוטציה. אני מניח שהוא יעלה היום בהרכב הכי חזק שלו בליגה, זאת אומרת, השחקנים יהיו עמוסים, ואתה רואה, הוא משתמש באותם שחקנים, כי באמת אין לו יותר מדי מחליפים.
0: עוד מעט אני אדבר על מכבי חיפה, בוא דבר איתי על מכבי חיפה. בגדול אני ראיתי שחקן אחד מצוין, שהוא טוב יותר מהיתר, עדיין סמי אופר הגיעו 25,000, שזה יפה, זה גם הפועל רמת גן, גם הקהל עוד קצת כועס, שהקבוצה לא מתחזקת. לאן הולכת הקבוצה הזאת?
3: תשמע, ברק בחר התראיין אחרי המשחק, ואמר שזה בית משוגעי מה שקורה, שחורצים גורלות רק אחרי גביע הטוטו.
0: רגע, הוא אמיתי מה שהוא אמר את זה?
3: אז זהו, אז...
0: אז אני אומר לו ששנתיים הם לא פוגעים, איזה גביע הטוטו?
3: לא, שכאילו, לא משנה, עשו קבוצה חדשה כביכול, ואז אתה מחכה לראות אותה, ואחרי כמה הפסדים בגביע הטוטו כבר אמרו, זהו, אז הוא אומר, הנה ניצחנו, וחכו, אל תשפטו לפי זה. אז אני אומר, בגדול, באמרה הכללית, אני מסכים איתו. גביע הטוטו, אי אפשר להסיק מסקנות, ספציפית במקרה של מכבי חיפה, גביע הטוטו שיקף את הרמה של הקבוצה, ראינו את זה גם אתמול, רמת גן הגיעו, התרגשו קצת, שחקנים צעירים פעם ראשונה בליגת העל, חצי שעה לא תפקדו.
0: שיחקו ליגה לאומית עם קצת זרים ופלקוצ'נקו, זאת הקבוצה, והסתכלו בלבן של העיניים.
3: יש להם עוד שלושה זרים בספסל שיכנסו לכושר, הם עוד התחזקו, אבל אחרי 30 דקות נכנסו למשחק, ומכבי חיפה בסוף, זאת הרמה שלה, היא ניצחה, קנתה שקט לעוד שבוע, נגד מכבי תל אביב, משחק הבא בבלומפילד, אבל אתה רואה שהקבוצה לא מספיק טובה, ואתה רואה לאן זה הולך.
6: זה הסיפור, גילי, גם אתה נותן את הצגה, אתה יודע שזה לא יהיה 1-3. וזה הסיפור של מכבי חיפה, 100 מיליון פלוס תקציב, ואתה יודע מראש, מהקיץ שלא תהיה 1-3, שנה שנייה, שנה שלישית, אתה יודע, אתה כל פעם אומר עוד פעם, בקיץ הזה, בקיץ הבא, שנה שעברה דיברנו, צריך להחליף 15, 16, התווכחנו, אולי 4, 5, עוד לא ראינו 3. עוד לא, ברוניניו יש לנו, עדיין לא ראינו 3 שעושים את ההבדל.
3: כן, אז הביאו שני בלמים, שאחד מהם נהיה מגן שמאלי ורואים שהוא לא מגן, אז הוא עושה אותם 3 בלמים שמתחילים בענת כדור.
0: ונותן לבטאי לעלות.
3: נותן לבטאי לעלות. אגב, אתמול מעניין, שני המאמנים החליפו מגן ימני במחצית, כי הם היו עם כרטיסים צהובים. גם בטאי וגם גטאצ'ו יבלו ברמת גן הוחלפו במחצית. אז שני הבלמים, עוד סימן שאלה גדול, נובקוביץ' אתמול פעם ראשונה נכנס מחליף, קשה עוד להתרשם, רואים שהוא גדול מימדים. וברוניניו, שזה הבינגו שלהם, ועל זה צריך לפרגן להם, אמנם משקיעו עליו הרבה כסף, אבל זה באמת, בוא נגיד, זה הבינגו שלהם, מסביבו צריך לבנות את הקבוצה. אלי מוחמד לא פתח, אני בעיניי הוא תמיד צריך לשחק, ואם הוא צריך לשחק, מי יוצא מההרכב? איתן אזולאי, ירין לוי, יש שם, כן, הם כן. עוד צריכים עוד להשתפר.
6: זה לא השפיע על המשחק, אבל הפנדל בסיום גם כן, אתה רואה שופט הולך לבר כמה דקות, אני לא ראיתי דבר כזה. אני מנסה לחפש את מה הוא ראה, ועל מה הוא התעכב 3-4 דקות.
0: הוא התעקש, גם הוא התעקש מול עבר.
3: אם הוא היה מסתכל חצי דקה, דקה, וטועה, מחליט את אותה החלטה שזה פנדל וטועה, הייתי פחות כועס מאשר שהסתכלת 6 דקות והתעקשת על הפנדל.
6: וזה הרגיש, זה הרגיש שזה, הוא לא מסוגל לקבל החלטה. זה משהו ש, אתה יודע, בינו לבין עבר, זה, אנחנו נתקלים בזה המון פעמים, שההחלטות, יש דברים שקשורים לדברים שקורים מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים אותן.
0: כן. בוא ניתן כמה מילים מחמאות גם למכבי פתח תקווה וגם לטבריה. תשמע, טבריה, הפועל פתח תקווה, ראיתי, זה היה משחק באמת נוראי. באמת, לא, אתה צוחק, אתה מסכים איתי, זה היה רע מאוד לראות, מפתיע אותי מאוד, אם דבריה ניצחה את הפועל פתח תקווה ששנה שעברה, היא הייתה אחת המרעננות של ליגת העל, לא דומה בכלל הקבוצה של עומר פרץ.
3: היה ברור של עומר פרץ יהיה קשה לשחזר את העונה שעברה, הוא לא ישחזר אותה, הוא לא יעשה פלייאוף עליון, אבל הוא גם העלה את הציפיות, וצריך להזכיר, אם הפועל פתח תקווה תסיים מקום 7, 8, 9, זו עונה מוצלחת מבחינתם, אתה יודע, אנשים מתבלבלים. הדבר היחיד שגדל בהפועל פתח תקווה מבחינה תקציבית זה השכר של המאמן. כל השאר לא גדל. אז הם היו יותר טובים מדבריה, ולא צריך, אתה יודע, בהפועל פתח תקווה לא צריכים להיכנס ללחץ, כי הם קבוצה יותר טובה מדבריה, והם היו יותר טובים אתמול.
6: מחצית ראשונה זה היה נראה, זה היה במעמד צד אחד. מחצית ראשונה, דבריה הייתה נראית מפוזרת, חיפשה את עצמה, באמת, הייתי בטוח שזה משחק של הפועל פתח תקווה.
3: כן, אז אתה יודע, לא תמיד התוצאה משקפת, ובקשר למכבי פתח תקווה, שזה גם היה מעניין, כי מכבי פתח תקווה אחרי גביע הטוטו פחות טוב. קריית שמונה אחרי גביע טוטו מעולה.
0: הנה, ראינו מחזור ראשון בליגה שזה לא דומה.
3: זה כן, שתי קבוצות טובות. קריית שמונה עדיין יכולה לגרד פלייאוף עליון, כי גם היא לא צריכה להתרגש מההפסד הזה, כי היא קבוצה טובה ולא הייתה פחות טובה אתמול. אבל מכבי פתח תקווה יש רביעה התקפית מעניינת, יש להם את לירן חזן, שהוא לדעתי עונה אחרונה שלו במכבי פתח תקווה, צריך לה להיות. ספנס בצד אחד, אורוסו שהיה איתם בלאומית, אתה מכיר אותו משם.
0: אורוסו היה מצוין, גול יפה.
3: כן, וחלוץ רקוניאץ, אורוסו גם כבש גם בישל, מכבי פתח תקווה עם פתיחה טובה, נראים בסדר.
0: וזיו אריה. תשמע, לדעתי שנתיים מאוחר הפועל ירושלים.
3: זיו אריה ועוזרו דן אייבינדר.
0: כן, דן. תשמעו, נסיים עם מכבי תל אביב, אני חייב להגיד לכם כמה מילים על מכבי תל אביב, כי אנחנו לפני מחזור הראשון בליגה נגד הפועל ירושלים ברחובות. הם נוסעים כמו שאמרת עם סגל
3: דליל.
0: אני חושב שמכבי תהיה בגלל שהפסידה את האליפות בשנים של גולדהר, כמו שהיינו אומרים על ירקן יש לו עגבניות מלפפונים, ככה היינו אומרים על גולדהר אליפות. זאת אומרת, היה ברור לנו בשנים אחורה, אין, לא צריך לדבר על אליפות. עכשיו אני מסתכל על הקבוצה שנחשבת ליותר טובה מכם, זה הפועל באר שבע. הסתיימה העונה, מה עשיתם 3 חודשים? ממאי עד אוגוסט גם מאמן, החתימו מאוחר את קני מילר שהיה עוזר, מעולם לא היה במכבי תל אביב עוזר מאמן. גם המנהל המקצועי, לא יודע מה הוא עשה עד עכשיו, הביא את דן גלזר והביא את אסתר. אסתר חתם, עלה מיליון דולר. למה הוא עלה מיליון דולר? כי הוא השתחרר משני חוזים שעלו לו מיליון דולר, מאיתור ומסעיתי. שניהם היו צריכים לקבל מיליון דולר, חסך את המיליון דולר האלה, החתים שחקן במיליון דולר. עד שלא ימחרו את אבו פרחי, לא יגיע לפה שחקן, עד שיגיע כסף מקולורדו. אבל אני מסתכל גם לכם על דבר אחר, וזו היהירות של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא נוגעת בשחקנים זרים ששיחקו בישראל. כאילו, אם בא שחקן זר לישראל, זה אנחנו נביא אותו מחול. ואני אומר למכבי תל אביב, לא בושה להסתכל לצידה. הפועל באר שבע הביאה שתי מפלצות להתקפה, שאחד שיחק בהפועל חיפה ואחד בנתניה. והם הכי מפלצות בליגה, לא נגד טבריה ואשדוד, הם מפלצות גם בליגת האלופות. אתה מסכים איתי על איסט וזלטנוביץ'? אין הרבה שני שחקני התקפה כאלה. מכבי, רק מה שהם מביאים. בתקופת ג'ורדי, שהיה לי המון המון מלחמות איתו, שאני הייתי משדר בשירים ושערים, למעלה, בחדר, בחדר לידי, כל משחק של מכבי, מגיע ג'ורדי קרויף. תמיד היה נוזף בי. אסור היה לבקר את מכבי. עד שיום אחד קראתי לאופר עונן, אמרתי, "אופר, סליחה. זה לא אתה, הוא לא מפרנס אותי, תגיד לו שהוא לא מפרנס, הוא לא יכול כל פעם להיכנס לחדר ולנזוף בי על דברים שאני אומר.
3: ג'ורדי יותר ישראלי מכולם.
0: כן, אבל על ג'ורדי אני אומר, שג'ורדי ראה שני שחקנים שמביאים, עושים שני פסים, קודם כל שיהיו אצלי. אם הם טובים, לפני שמכבי חיפה או מישהו ייקח אותם, קודם כל שיהיו אצלי. פה מה אתה, תראה את הפועל באר שבע, אם היא עושה אליפות, ואיך מכבי תל אביב לא רואה את זה. עם בלם מהפועל פתח תקווה, עם קשר ממכבי פתח תקווה, עם חלוצים מהפועל חיפה ונתניה, עם מגן שהיה שנה שלמה מחליף בנתניה. חבר'ה, תפתחו את העיניים, אפשר להביא לפה שחקן, אל תגידו לי אי אפשר.
3: ראית אתמול את הגול של אוגריסה, למרות ההפסד של קריית שמונה, איזה חלוץ נהדר, הוא לא יודע איך עדיין הוא שם.
6: אבל זה הסיפור של מכבי תל אביב, פרימו, הניהול המקצועי הכללי.
0: מה זה?
6: עוד לפני שיורדים לפרטים, הניהול המקצועי הכללי, או שהוא כל הזמן מתעכב, או שלא מקבלים החלטות, זה לא רק שחקנים מהליגה, זה אותו זה שים לב, זה בכל מקום. גם באופציה להביא זרים, וגם בישראלים. פתאום עכשיו חוזרים לקניקובסקי, שזה היה לפני שנה, הם עקבו את זה, והוא הלך לפני שנתיים, הלך לפרנס ורוש.
0: בוא נראה אם יצליחו להביא את קניקובסקי. בשורה התחתונה אני אומר, שיושבים המנהל המקצועני והמנכ״ל, אנגלידיס ובן אורן, ומדברים במסיבת עיתונאים, אני אומר, אל תסתלבטו על האוהדים. אוהד, אין לו מיקרופון כמו שלנו יש, ואנחנו יכולים להעביר ביקורת. ביניהם הם יכולים לשלוח בוואטסאפ, אבל זה לא מגיע לאף אחד. בואו תגידו את האמת. זאת מכבי תל אביב שהיום פותחת את העונה, לא הייתה שנים אחורה דבר כזה. יאללה, בואו נדבר על מכבי חיפה, ואנחנו אומרים ערב טוב למוטי וניר, פרשן ספורט אחת, אהלן.
4: אהלן, ערב טוב.
0: איך התרשמת ממכבי חיפה אתמול?
4: חושב שהיה להם עליות וירידות בתוך המשחק, היו דקות טובות, בוא נגיד שהחצי שעה הראשונה הייתה לא רעה בכלל, אחרי זה באה איזה נפילה של רבע שעה, למזלם הם פתחו את החצי השני עם גול מהיר, אז 2-0 נתן להם עוד פעם איזשהו שקט לרבע שעה כזה 20 דקות, אבל אחר כך עוד פעם באה קצת ירידה ביכולת. בוא נגיד שזה לא נפלתי מהכיסא מהמשחק שלהם, כי עוד פעם, כשאני אומר לא נפלתי מהכיסא, זה שאני מכבי חיפה, זה הולך ישר ומתקשר עם מאבק אליפות. אז עוד לא, אבל יכול להיות שהם יכולים להיות קצת אופטימיים מכמה דברים שראו.
0: מה, הזכרת את המילה אליפות?
4: אמרתי, כשאתה אומר מכבי חיפה באופן אוטומטי טבעי, אתה בתחילת עונה אומר אליפות. ואמרתי שלא ראיתי אתמול עדיין קבוצה שיכולה להרשות לעצמה לדבר על התואר הזה.
3: מוטי, ראינו אתמול את ברוניניו, שבאמת הוא הכוכב של מכבי חיפה, ומאחוריו משחקים איתן אזולאי שמצרי, וירין לוי שהוא יותר השש מה שנקרא, אבל האמצע מאוד חשוף, כשרמת גנת השתמתה אחרי חצי שעה, זה הכל שם פתוח, וכאילו האמצע רך, כי איתן אזולאי הולך ונהיה דור פרץ בסגנון, ירין לוי זה לא איזה ונטורה, מה דעתך להזיז את ברוניניו לקו שיתחיל את המשחק מהאמצע כדי להחזיר את אלי מוחמד לאמצע גם לחזק אותו?
4: חד משמעית, אם מכבי חיפה נגד הגדולות לא תשחק כמו שאמרת הרגע, אין לה שום סיכוי. זה יכול להיות טוב נגד הפועל רמת גן בבית, למרות שגם היו דקות שהפועל רמת גן שלטה במשחק. וחד משמעית, אם מכבי חיפה לא צריך עם שלישיית קשרים חזקה, כמו שאמרת עכשיו, אלי מוחמד, אז אולי ארין לוי, כל האופציות האחרות.
3: אפשר אולי גם לחשוב על מאויין או על שלושה בלמים בשביל להשאיר את ברונינו כן במרכז בכל זאת.
4: כן, לא חושב שברק בחר עבור לזה, יכול להיות, אבל בכל מקרה, ללא שלושה קשרים חזקים באמצע למכבי חיפה, לא יכולות להתמודד, לא עם ביתר ירושלים, לא עם באר שבע, לא עם הפועל תל אביב, לא עם מכבי תל אביב, לא יודע אפילו עם מכבי נתניה ופועל חיפה שהם קבוצות חזקות.
0: לדעתי, בבלומפילד בשבוע הבא, הוא עושה את השינוי הזה. הוא לא ישיר את ברוניניו בקישור.
6: אתה יודע, פרימו, מה שהיה מאוד מפתיע אתמול, שמשחק פתיחת עונה, שקבוצה שאמורה על הנייר לרוץ גבוה, הקהל לא באנרגיות שהקבוצה הולכת לרוץ גבוה. אתה מרגיש את זה שזה כאילו...
3: לא, הקהל הגיע בחששות שאולי הפסד.
4: לא, אבל זה לא נכון.
6: לא, היה מאחורה, הקהל עודד, אבל האנרגיות במשחק, אתה רואה את החששות של הקהל כל הזמן, גם אתה רואה שזה משפיע על השחקנים.
0: בוא נשמע את מוטי, הוא היה במשחק.
4: לא, זה לא נכון. קודם כל, לפני המשחק, וממש שהמשחק התחיל, והקבוצות עלו לדשא, הקהל של מכבי חיפה היה בטירוף, היה אווירה מדהימה, הם באו כאילו שמו את כל מה שהיה בצד עם גביע הטוטו והחששות והחוסר אמונה בקבוצה, זה לא הרגשת את זה. ואז באה גם חצי שעה לא רעה בכלל, ועוד היה גול, והם הובילו 1-0, והקהל היה בסדר. כשמכבי חיפה נעלמה קצת מהמשחק, גם הקהל נעלם, אבל אני חושב שיחסית למה שאני, והייתי לא מעט פעמים במכבי חיפה בתקופות הלא טובות של סוף עונה שעברה, וגם בדרבי הראשון של גביע הטוטו, יחסית הקהל הפעם הלך עם הקבוצה. לא הרגשת שהוא נגד, לא היה מלא כמו תמיד, לא 30 אלף, היה רק 25 אלף, אבל אם הקבוצה נמצאת בכזה מצב עם סימן שאלה ועדיין 25 אלף צופים באים, אני חושב שזה מראה ש שמכבי חיפה בכל זאת מועדון גדול עם קהל
6: לא,
4: גדול.
6: כל הכבוד, כל הכבוד לכל אחד שהגיע אתמול. כן.
0: תגיד, מוטי, ברוניניו זה השחקן היחיד על הדשא שאתה יכול להגיד עליו במכבי חיפה שהוא שחקן מצוין. אני לוקח אותך עם אצל ברק בחר בתקופה הקודמת, שהיה להם כמעט על כל תפקיד שחקן גדול. היום אני יכול להגיד את זה רק על ברוניניו. כל היתר היום, בינוניים שתמצא אותם במקום
3: היום
0: אחר.
3: היום ילד שילך לקנות חולצה של מכבי חיפה בחנות מסקרות, תקנה כנראה את ברוניניו.
4: כן, אין פה בכלל למה לדבר. מכבי חיפה שמה פה את היד על כוכב, בעיניי הוא כוכב על, הוא פשוט ראו את זה מהרגע הראשון, לא אתמול, במשחק הראשון שהוא נכנס שהפסידו להפועל חיפה, הוא נגע פעמיים בכדור וזה היה ברור שמדובר פה בשחקן על. זה בדיוק השחקנים שקבוצות גדולות צריכות, כי הוא שובר שוויון. זה שחקן שעושה הבדל, וגם אתמול. מי עשה את ההבדל? בסופו של דבר ניצחו 2-0, הוא הפקיע צמד.
0: 2-1.
4: 2-1. בחצי הראשון הוא בעט כדור שגירד שם את הקורה, בחצי השני בסוף הוא בעט למשקוף, ואם היו נותנים לו לבעוט את הפנדל, יכול להיות שהוא גם היה מסיים 3. אז אני חושב שזה קודם כל פה, זה כבר התשובה למה מכבי חיפה הצליחה להביא. החלוץ שנכנס כמחליף, אמנם לא הספיק פה ושם לעשות יותר מדי, אבל אני חושב שלפי התנועה שלו והמבנה גוף והמשחק שלו עם הגב לשער והנגיעות שלו בכדור, יש לי הרגשה שזה חלוץ שיכול מאוד לעזור למכבי חיפה. יש לו נוכחות.
6: הנוכחות, מוטי, הנוכחות, בניגוד לסילבה כאן, יש לו נוכחות של 9.
4: נוכחות של 9, אמיתי, עם תנועה נכונה. אתה רואה את הבלמים מאחוריו כשהוא מקבל את הכדור, הם לא רואים את הכדור, הם מחפשים אותו כי הוא מאוד מאוד גדול, הוא יודע לשמור על הכדור. נראה לי שכשהוא ייכנס לכושר, זה שחקן לא רע בכלל. אני לא יודע אם הוא גולר, כי הבנתי שמה-CV שלו שמסתכלים 3-4 שנים אחורה, הוא לא ממש מפקיע הרבה שערים, אבל לא יודע, אולי פתאום בישראל זה יהיה אחרת.
3: בסוף מכבי חיפה מגיעה למחזור פתיחה שבצד ימין כן היא סייף מסרק וחלוץ סילבה קני. לא לזה הם פיללו במחזור פתיחה.
0: גם הקיצוני שמאלי חורה לא
3: כן, אבל גדול. אבל עליו בנו, אפילו קפטן מונה כן. להיות. אני מניח שיביאו שחקן במקום בנסון שסיים את העונה, ונובקוביץ' הזה שייכנס יפתח במקום קני, ואז אולי נראה מכבי חיפה אחרת, אבל שוב, לדעתי הבעיות הם לא רק שם.
0: אני רק רוצה לשאול את שניכם.
4: לא, הבעיות הן בכלל לא שם. שמבחינה התקפית, מכבי חיפה אין לה בעיה. יש לה שחקנים טובים בחלק ההתקפי, וזה התחבר, והם שווים את הגול 2 למשחק מכבי חיפה. הבעיה של הגילי, זה מה שאמרת בהתחלה. הקישור שלה למאבקים אמיתיים נגד הקבוצות החזקות, הוא לא מספיק אגרסיבי, הוא לא מספיק הרמטי, וזה ברגע שאתה לא סגור מספיק בקישור, אתה גם פרוץ בהגנה. כי הקו הראשון שסוגר את הבלמים, שמפריע לקבוצה היריבה להגיע להגנה שלך, זה הקישור. ואז יהפוך את זה שההגנה בעצם תהיה היא החשופה, היא תהיה המקום שצריך להתמודד עם היריבות שלה. וגם אתמול ראית שהפועל רמת גן היו לה דקות לא רעות, אז היא הגיעה ללא מעט מצבים, בשתיים אחת היא פה ושם כמעט עשתה אפילו 2-2, וזה מה שמכבי חיפה צריכה לחשוב איך לשפר.
0: אני רק רוצה עוד משפט אחד על מכבי חיפה לפני שנעבור להפועל תל אביב, כי מוטי פרשן את אטלנטה הפועל תל אביב, ודיברנו לא מעט על הפועל, אבל עוד מילה אחת לגבי ברוניניו, אני שואל גם אותך וגם את גילי. זאת אומרת, נכון, ראינו נגד הפועל רמת גן שחקן מצוין. לא צריך קצת לחכות עם שחקן כזה, לראות אם הוא יביא את היכולת, כמו שמוטי אומר, נגד קבוצות גדולות?
3: לא, כמו שמוטי אמר, קודם כל ראינו אותו בגביע הטוטו גם.
0: הוא שחקן. אף משחק הוא לא שחק נגד קבוצה גדולה עד עכשיו.
3: לא משנה, אבל אתה רואה את המהירות, אתה רואה את הכדור נדבק, אתה רואה את היכולות שהוא מעל היתר, אתה רואה כל משחק, גם במשחקים שהם הפסידו, הוא היחיד שבלט, שהביא איזה קסם, הוא שחקן מצוין, השאלה מוטי כמה עזרה תהיה לו מהצדדים, אתה יודע.
7: נכון, לא, אבל אני מבין מה פרימו אומר. פרימו אומר שנכון, הוא כשלעצמו מראה שהוא שחקן ענק, את היכולות האישיות שלו, אין פה ספק. השאלה, אם הוא שחקן שיודע להביא את עצמו למשחקים הגדולים ולא להיעלם בהם, ופתאום אז אתה אומר, איפה ברוניניו הגדול?
3: אבל שאתה רואה את הלבל שלו עכשיו, הוא לא יכול שלא להיות טוב, אתה יודע, הוא מעל הליגה פה, אתה רואה את זה, אין לי ספק.
7: זה בוודאות, ביכולות כן, אבל אנחנו לא מכירים את האופי שלו, אנחנו לא יודעים איך הוא בא למשחקים גדולים, וזה נצטרך לחכות. לא צריך לחכות הרבה, יש עוד כמה ימים, מבחן ראשון, מכבי תל אביב.
0: עוד 8 ימים, בלומפילד, מכבי תל אביב, מכבי
7: חיפה. אני חושב שלא אמורה להיות איתו בעיה, הוא גם בא, כבר עשה דברים קצת באירופה, הוא לא בא משום מקום. זה ההרגשה שמכבי חיפה יכולה פה להיות רגועה לגמרי.
0: בוא נדבר על הפועל, ראית אותן מול אטלנטה, ומי כמוך יודע מי זו אטלנטה בליגה האיטלקית, אם אתה שואל אותי, הפועל תל אביב היא זו שפספסה, כי אף קבוצה לא הגיעה למצב כמו שבואטנג הגיע, המצב הכי טוב במשחק, יכול היה לגנוב את ה-1-0, אבל בגדול הפועל קבוצה קשה מאוד מוטי.
7: קודם כל, בוא נתחיל רגע מילה אחת על אטלנטה, זה לא אטלנטה של השנים האחרונות, זה אטלנטה שונה, היא חלשה מאוד, עוד פעם, בלי להמעיט מההישג של הפועל ואיך שהפועל נראתה, אבל אטלנטה יש לה הרבה מאוד בעיות במעבר לשיטה שסארי משחק, אין לה את השחקנים המתאימים ל-4-3-3, וכבר מאז שהמשחק עם הפועל הסתיים, עד היום כבר ראיתי 4 שמות ביניהם, אלמאס ונועה לנג, שהם שני שחקני כנף של אטלנטה, רוצה להביא אותם בכל הכוח. זאת אומרת, הם מבינים שיש להם בעיה באגפים, והם עכשיו מחפשים להתחלם.

0: כמו שהם נראים היום, הם לא יהיו בעשירייה הראשונה באיטליה בעונה הבאה. והפועל תל אביב, אין ספק בכלל, זה קבוצה מאומנת, זה קבוצה חזקה, זה קבוצה טקטית. ההתקדמות של הפועל תל אביב מהעונה שהיא עלתה מהלאומית, היא פשוט מדהימה, ואני חושב שהפועל תל אביב לעונה הזאת לליגה, הולכת להיות מתמודדת אמיתית על התואר.
1: יהיה מעניין לראות בגומלין, אם הפועל תל אביב משחק קצת יותר פתוח, מנסה קצת יותר לתקוף, או שיהיה משחק דומה
0: למה שראינו במשחק
1: האחרון.
0: אני לא חושב, קודם כל בוא נזכור שאין בית, זה לא באמת משחק בית, כי אם זה היה בבלומפילד עם 30 אלף איש או...
2: אבל גם כאן יגיעו אלפים מישראל.
0: אבל זה לא משנה, זה עדיין משחק חוץ גם בשביל הפועל, זה לא מגרש ביתי, ואני חושב שדווקא הפועל תל אביב צריכה להתנהג במשחק כזה, כמו שהתנהגה במשחק הראשון. אם אתה בתור אנדרדוג מתחיל לחשוב שאתה בעל הבית הגדול, אתה משלם על זה מחיר, צריך לבוא באותה גישה, שלכבד את אטלנטה, להיזהר מהאטלנטה, להיות עוד פעם טקטיים, ולהביא את הדברים שיש להפועל, וראינו, הם מסוגלים גם להפקיע עם בואטנג, עם שחקני הכנף שיש לה, אני לא יודע אם טוריאל יהיה קשיר למשחק הזה או לא, אבל...
3: הוואסה לא פחות טוב.
4: מוטי, אבל היה נראה שהאטלנטה מופתעת מהפועל תל אביב, היא לא ציפתה ליכולת הזאת, ויכול להיות שהיא תבוא אחרת למשחק הזה? יש לה...
0: לא, אטלנטה לפני המשחק, בעיקר סארי אמר שאנשים קצת חושבים שיש להם משחק קל, אבל זה הגרלה קשה, והוא לא אמר את זה בשביל להיות כאילו להוריד את האחריות. הוא אמר את זה כי הוא באמת חשב ככה, שהפועל תל אביב הוא ראה אותם, והצוות שלו ראה, והם יודעים שהיא קבוצה חזקה ולא יהיה קל. אני אומר עוד פעם, הבעיה של אטלנטה זה לא הפועל תל אביב, הבעיה של אטלנטה זה אטלנטה, כי אטלנטה יש לה שחקנים אדירים.
1: דקטלרי חוזר לקשירות?
0: לא חושב, לא חושב שיהיה קשיר למשחק הזה, אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה של אטלנטה זה לא הפועל תל אביב, זה שהיא עצמה לא בנויה לשיטת משחק הזאת, אין לה את השחקנים. זה כמו שבשנה שעברה פיורנטינה הסתבכה בתחתית, כי נבנתה שם קבוצה שלא התאימה לשיטה של המאמן, וכל העונה לא הצליחו לצאת מזה. אטלנטה, לפי הסימנים של הימים האחרונים מהמשחק עם הפועל, אתה מבין שהם יודעים את הבעיה שלהם ומנסים מהר לפתור אותה. הם לא יספיקו לפתור אותה לפני הפועל, וזה טוב להפועל, אבל הם יפתרו אותה, אני מאמין.
2: מוטי, לסיום, אם היינו מדברים לפני שבועיים, והיינו אומרים, הפועל תל אביב עוברת את אטלנטה, זה סנסציה, זה ליגה איטלקית, זה לא מה שראינו עד עכשיו. אחרי המשחק הראשון שראית, ולקראת המשחק השני, אם הפועל עוברת, גם אתה תגיד שזה סנסציה?
0: זה יישאר סנסציה, כי הפועל תל אביב, בכל זאת, עם כל הכבוד, לא אמורה לעבור קבוצה כמו אטלנטה, אז כן. זה הישג ענק להפועל תל אביב, לא משנה שהאטלנטה לא טובה, זה עדיין מועדון ענק, זה עדיין קרב כפול. אתה יודע, כשאתה עובר קבוצה במפגש אחד, כמו בגביע, שיש לך פתאום איזו קבוצה קטנה שביום מסוים יש לה קצת מזל, והשוער שלה תופס יום גדול, והיא מנצחת איזו קבוצה גדולה ומעיפה אותה מהגביע, זה קורה. כשאתה עובר קבוצה כמו אטלנטה אחרי מפגש כפול, זה כבר הישג בעיניי.
2: יפה. מוטי איווניר, תענוג תמיד, ספורט אחת, תודה.
0: ביי, ביי.
2: ביי, ביי. ליאב נחמני, ישראל היום בספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: אני רוצה להתייחס קודם לדברים, גם גילי נגע בהם קודם, לדברים שאמר ברק בחר, אני מצטט אותו, בית משוגעים כאן, חורצים גורלות אחרי גביע הטוטו. ואני שואל אותך, כמי שמלווה אותם לא רק בגביע הטוטו, זה מתאים לשנתיים מה שהוא אמר, מכבי חיפה לא טובה שנתיים, זה לא שירדו עליה רק בגביע הטוטו לארבעת המשחקים.
5: כן, כאילו, מצד אחד מבין אותו, ואני גם מבין כאילו את מה שאתה אומר. זאת אומרת, התחושה בתוך מכבי חיפה היא ש, אתה יודע, אחרי ארבעה, חמישה משחקים בגביע הטוטו, כאילו כולם קבעו שהשנה מכבי חיפה תהיה קבוצה לא טובה. אז זו התחושה בפנים, נגיד לך שאני מסכים, לא מסכים, זה לא עניין סובייקטיבי. אני מבין את ברק בחר. לפי מה שאני שומע, כאילו, איזו קבוצה עוד חרצו אחרי שניים, שלושה משחקים? בתחילת העונה, שהיא תהיה אלופה, שהיא תהיה לא טובה, שהיא תהיה קבוצת פלייאוף עליון, בקושי, כן תיכנס, לא תיכנס, זו התחושה, זאת ההרגשה שלהם.
2: אבל רגע, ליאב, אני רוצה בעקבות מה שאמרת להגיד, הארבע הקבוצות שמייצגות אותנו באירופה, כולם אומרים שארבע שהתמודדו על האליפות והחמיאו להם, חלק יותר, חלק פחות, בטח להפועל תל אביב והפועל באר שבע, זאת אומרת, יש גם את הצ...

0: הצד השני, מכבי חיפה צריכה להסתכל על ארבע קבוצות שהיא צריכה להתמודד איתם על האליפות, והיא לא שם. מה, לא מבין מה הבעיה שלהם?
1: תשמע, קודם כל, עובדתית, מכבי חיפה במשחקי גביע הטוטו, בחלקם, בוא נאמר, הגדול, לא נראה טוב. זו עובדה. זאת אומרת, יגיד ברק בחר, בית משוגע, הכל בסדר.
2: אבל יאב, אתה יודע איך זה מרגיש? גם, אני לא זוכר, זה היה עונה שעברה, פתחו עם 4-0 על טבריה או על ריינה, 4-5 נתנו בהתחלה, וראית שהקבוצה לא מספיק טובה. אז אתה יודע, מנצחים וקונים שקט לעוד שבוע, ואולי עוד פעם מנצחים וקונים שקט לעד לחגים, אבל בסוף זה מתאזן, כי בסוף היכולת מדברת לאורך זמן, וגם הפעם מרגישים שהיכולת לא מספיק טובה, אז הפועל רמת גן זה משחק בהזמנה, ומכבי חיפה עשתה את העבודה ובסוף ניצחה, זה בשורה התחתונה. אבל כשמסתכלים על זה, אתה יודע, קצת בצורה יותר רחבה, אז היכולת לא שם, ואנחנו לא רואים איך בסגל הנוכחי הם כן יצליחו להוות יריב לכל הקבוצות הגדולות של פרימו מנה.
1: אז אני הולך, תראה, אני אחצוף בפניך משהו. דיבר איתי השבוע שחקן בביתה ירושלים. משהו שפגשתי אותו באיזשהו אירוע, ויצא לו, הוא שאל אותי קצת על מכבי חיפה ומה קורה, ודיברנו על זה שמשחקים השבוע מול הפועל רמת גן. אתה יודע מה הוא אמר לי? שיחקנו נגדם השבוע, הם נותנים לחיפה 4 בסמי עופר. מילה במילה.
0: אז תגיד לשחקן הזה, תקשר אליו אחרי התוכנית, תגיד שאין לו מושג.
1: אז אתה אומר שאין לו מושג, זאת הייתה התחושה, מה לעשות? זאת אומרת, אני לא אומר 4.
0: למי התראה
1: לי אחד? הוא אומר שהפועל רמת גן קבוצה טובה, שהם שיחקו מולם בקבוצה טובה, אני גם לא מזלזל בפועל רמת גן.
3: אבל פרימו, זה רק מראה לך מה אותו שחקן חושב על מכבי חיפה.
0: אני אומר משהו.
3: עזוב, זה לא הפועל רמת גן, תחשוב מה אותו שחקן חושב על מכבי חיפה.
0: נכון, אבל אני אומר לליאב, גם לא הפועל רמת גן שהיא לא נחשבת מהטובות בליגה. אף קבוצה לא יכולה לתת למכבי חיפה הרבה.
1: אז אתה יודע משהו? אז אם זאת התחושה, יכול להיות שיש משהו בדברים של ברק בכר. זה משהו שצריך גם לשים אותו בפרופורציות הנכונות. ואני כל הזמן מדבר על העניין הזה של הפרופורציות, שלפעמים, לפעמים בעיקר במכבי חיפה, דברים יוצאים מפרופורציות. גביע הטוטו לא טובים, אין בעיה לא טובים. ביקורות חייב להעביר, זה חלק מהעניין. אבל לפעמים, וגילי מכיר את זה, אני חושב, ואולי יותר טוב מכולה, הוא היה שם, הוא יודע בדיוק במה מדובר, והוא גם מה שנקרא, מכיר פה את כל, את כל המסעדים. מה לעשות? זאת אומרת, דברים יוצאים מפרופורציות. גם אחת, גם השתיים אחת אתמול יצא מפרופורציה.
2: מה תהיה הצלחה עבור מכבי חיפה?
1: איזה מקום? אם מכבי חיפה תהיה למעלה, בסגל הנוכחי, אני עוד לא יודע מה, כאילו אני יודע שהם מחפשים עוד שחקן כנף, ואולי עוד שחקן קישור אחורי, אם יפול להם משהו בקונסטלציה מסוימת, אני חושב שאם בתוך כל הדבר הזה, מכבי חיפה תהיה למעלה כל הזמן, אני לא אומר עכשיו, היא לא תיקח, אני לא חושב שהיא תיקח חליפות, אבל אם היא תהיה למעלה מאוד גבוה, קרובה כל הזמן לחבורת הצמרת, ובסוף גם תהיה עם כרטיס לאירופה, במכבי חיפה הנוכחית זה יחשב לדעתי הצלחה.
3: ליאב, אתה רואה את מכבי חיפה עושה 1-3? אתה רואה את מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה בסגל הנוכחי, במצב הנוכחי, שווה 3 במקסימום, ב-5-6 זה הריאלי מה שכרגע רואים אותה.
3: והקהל יקבל את זה? זו שאלה.
1: לא.
3: כי אתה יודע, בקבוצות האלה, אם אתה עושה 3-4, זה מידרדר ל-6 רק בגלל האנרגיות מסביב.
2: בוא נסתכל על הצד החיובי. אם היא עושה מקום שלישי, זה אומר שהיא הקדימה שתי קבוצות גדולות אחרות. לא, בעייתי, בעייתי.
3: אתה יודע, אבל לפעמים כשתי קבוצות נפלו, זה לא, אז אתה מבין, אתה חי מזה, אבל אתה לא חי מההצלחה האמיתית.
2: תלוי גם ההפרש שיהיה ממקום שלישי לראשון.
3: שוב, צריך גם פרופורציות, שבאמת, זה לא נעים להגיד את זה, גם מכבי חיפה כמועדון, אבל היא המטרה שלה צריכה, אפשר גם להצעיר על זה, כרטיס לאירופה, לחזור, להתחיל לבנות משהו, קשה להגיד, זהו, זה בלתי אפשרי, אבל גילי, זאת המציאות.
2: זאת המציאות.
3: אתה לא יכול להגיד את המציאות.
2: אבל יש לך 30 כמעט, אתמול היו 30,000, אתמול היו 25,000, אבל מינויים סולד אאוט כל הזמן, אתה לא יכול להגיד
0: לשחקנים,
2: לקבוצה, אנחנו התקציב הכי גבוה בליגה, והמטרה היא מקום 4, אני לא יודע.
0: אני רוצה לשאול אותך ככה, בסיום העונה שעברה, דיברו על שחקני נוער ברמה גבוהה מאוד במכבי חיפה, שיקבלו את הדקות שלהם. יכול להיות שמכבי חיפה הולכת להביא קשר, אז אני מדבר על נבות רטנר, שעכשיו הוא בסגל חמישי.
2: לא אם, שיחק אתמול.
0: לא שיחק, אם יבוא שחקן הוא עובר להיות שישי. אני מדבר על שטייפמן, נכון? הבלם. גם פתח משחקים, עכשיו שני יש שם זרים, גם הוא כבר לא משחק, והאחרון זה גרינברג שאתמול, שאנשים אמרו לי שהוא הולך להיות החלוץ הכי טוב בארץ, אתמול הוא ירד לנוער. עשה לנו סדר. לא, ברק בחר מאמן שמתקשה מאוד לשים את האצבע על שחקן נוער ולהגיד לו, וואלה, אני מאחוריך.
1: קודם כל אני חושב שגם בנושא הזה, דיברנו על פרופורציות קודם, גם פה אין פרופורציות. לא יכול להיות שכל שחקן שעושה 2-3 משחקים טובים בבוגרים, הוא כבר עוד שנתיים יהיה ביובנטוס, ושחקן ש2-3 משחקים בספסל, אז ברק בכלל לא יודע לקדם אותו. אין פרופורציות, אין הליך, אין שיח פרופורציונלי כלפי שום דבר. ואני אומר לכם, גם מצד שחקנים בתוך מכבי חיפה, שחקנים צעירים, ברק בכר דיברת על רטנר, בשנה שעברה בכר הגדיר אותו בעל הבית במגרש אחרי אחד המשחקים.
0: נכון.
2: אבל זה בדיוק עניין, זה בדיוק העניין, ליאב, ששנה שעברה בגארבג' 2, מכבי חיפה זרקה את כל הזרים, כמו שרוני לוי עשה בזמנו, שנגמרה העונה, הכניס את נטע לוי וג'אבר עטה, יעני מקדמים צעירים, וזה ברור שזה בגארבג' 2, כי שמתחילים עונה ובונים ורוצים לרוץ לתארים, מזיזים אותם הצידה, ומדברים ספציפית על ברק בכר, כי אין לו ברזומה איזה שחקן באמת שהוא לקח מהנוער בקריירה שלו ונתן לו את הקרדיט.
0: רק לפני שאתה עונה, אני רוצה להתקן, 4 דקות, ניוקאסל 1-0 על ליברפול. ארבע דקות, כן, ליאב.
1: אז אני אחזור לדוגמה, דיברנו על רטנר, זה אותו דבר גם על שחקנים אחרים. אדם גרינברג, בן 17 עוד, זאת אומרת, גם בקשה שלו, זאת אומרת, איפה הפרופורציה? אני אומר לך, ואני מכיר אותו, ראיתי אותו הרבה פעמים, גם בנוער וגם בבוגרים, חוץ מצוין. וגם אם הוא משחק משחק אחד בגביע הטוטו, הוא לא עשה למשל דרך כמו שעשה אבו פרחי, שעשה שנתיים שלוש להשלות, וחזר מחיפה שחקן יותר טוב. כרגע, מאחר הוא לא יצא להשלה, הוא חלק מהסגל של הבוגרים, הדרך היחידה, אם הוא כרגע, מבחינת אמני, הוא באיזושהי ירידה, והוא חלוץ אחר במקומו, הוא לא ישאיל אותו, הוא חייב לתת לו לשחק. איפה הוא יכול לשחק? הוא ב-17. אז הוא משחק בקבוצת הנוער. זאת החשיבה. להגיד לך שאדם גרינברג לא יצחק השנה בקבוצה הבוגרת, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שהוא כן יצחק. השאלה איך ומתי.
3: אתם יודעים, גיל, יש גם דרך להכניס צעירים. אם אין קישור אחורי, אין קישור הגנתי, אז אחד כמו שטייפן גם יכול לקרוס במכבי חיפה.
2: אין ספק ש...
3: אתה מכניס אותם לתוך הדרך, לא לבנות עליהם שהם יחזיקו את הקבוצה.
2: בדיוק, יותר...
1: אופיר, אתה יודע מה הבעיה?
2: יש מכונה משומנת יותר, אבל גם אז הם לא עשו את זה.
1: הבעיה היא, גילי, אני בטוח שאתה תתחבר למה שאני אומר עכשיו. הבעיה היא שרק בכדורגל הישראלי, שחקנים צעירים והשילוב שלהם הוא תוצאה של כישלון.
0: תוצאה של מה?
1: רק שקבוצה נפשרת.
3: נכון, הוא צודק, וזה לא רק במכבי
0: חיפה. אני לא הבנתי מה הוא אמר, שנייה.
3: תוצאה של כישלון.
1: רק בכדורגל הישראלי, שילוב של צעירים הוא תוצאה של כישלון. אם הקבוצה נכשלת, אז פתאום אתה רואה 3-4-5 שחקנים צעירים, זה נכון בכל קבוצה. ואז אומרים, כן, לא טוב יותר, אז משלבים צעירים. זה לא צריך להיות ככה.
2: אז אתה מדבר על מכבי חיפה, ואני אתן לך תיקון.
1: אני מדבר על כל הקבוצות, זה נכון לכולם.
2: לא, מכבי תל אביב, רוי רביבו משחק מגיל צעיר, דור טורג'מן החליטו שהוא חלוץ ראשון מגיל
0: אוסקר.
2: צעיר, אבו פרחי החליטו העונה, אבו פרחי הוא בן 20, החליטו שהוא חלוץ ראשון, אוסקר זה היה שהיו פציעות, אין בעיה, קרסטייש זרק אותו מוקדם, זה לזכותו, אבל מכבי תל אביב היא כבר נהיית כמו אייאקס, איינדובן כזאת, שהיא מצד אחד רוצה תארים ומצד שני יודעת להשביח שחקני בית שהיא מגדלת.
1: אז עובדתי, דרך אגב, אז אם, קודם כל אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל כל השחקנים האלה במכבי תל אביב קודם כל יצאו החוצה, ואז חזרו שחקנים טובים יותר. במכבי חיפה הזו, דברנו על השבחה, איך אנחנו מדברים על שחקנים כמו שטייפמן, אדם גרינברג, על נבות רטנר ואחרים, אני כבר לא מדבר על ענן חלילי שהזכיר פרימו את... את הפרמייר ליג הוא כרגע שם.
2: בתקופה של מסאי, באמת כאילו בנו לו את הסגל, באמת כאילו לא הייתה לו ברירה, אז פיינגולד מצא את עצמו בהרכב, וחלילי מצא את עצמו בהרכב, ואז הם גם, אבל גם מכבי חיפה ראתה מזה פירות והכניסה הרבה מאוד
0: כסף. נסתפק בזה, ליאב נחמן, ישראל היום ופרשן ספורט אחת, תודה.
1: תראה מה זה, אבל שימו לב שלא דיברנו מילה אחת על ברוניניו.
0: דיברנו לפניך עם מוטי וניר הרבה עליו.
1: ברוניניו היה אתמול פשוט כיף לראות אותו.
0: נכון.
1: והאמת, אני מקבל עליו המון המון הודות, וכולם רוצים לדעת מי השחקן של ביתר, כנראה שלא תדעו.
0: לא, לא, לא צריך. תגיד לו שאין לו מושג, אל תשכח. תודה, עליה.
1: ביי.
0: ביי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, קצת יותר משעה וחצי, אצטדיון רחובות, אור יוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
4: היי חברים.
0: שימו לב לידיעה הבאה שקשורה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב מכניסה המון כסף. פרפגו יגון נמכר עכשיו ב$5 מיליון. מישאר אלואה, אני מקווה שאני אומר טוב את הקבוצה הסעודית, אל טוואן, אתה יודע, מישהו מכיר, אני מקווה שאני אומר טוב, מכבי מקבלת 730 אלף יורו מהקבוצה הסעודית.
4: והביא אותו לנוער, פרפי הזר של מכבי תל אביב.
0: אחד הכוכבים הכי גדולים פה בכדורגל הישראלי שאני ראיתי בעיניי.
2: התחיל את דרכו אחרי הנוער, הוא שאל לביתר שמשון.
0: ביתר שמשון, עונה ענקית עם בן אילם במכבי נתניה, ענקית. שחקן גדול. כמושאל, בעסקת קרצב קניקובסקי, כן. אז בואו נדבר, אני פתחתי את התוכנית, אמרתי גם לאופיר וגילי, על איך הגיע המכבי תל אביב למצב הזה, מחזור ראשון בליגה, רק עם אסתר חלוץ, דן גלאזר לא נכנס, יום חמישי האחרון, הם משחקים לא טוב, והמאמן מכניס רק שני שחקנים, כאילו הוא אומר, אין לי סגל. איך אתה מקבל את זה במחזור הראשון?
4: קודם כל, אני חושב שקני מילר מתמודד עם תנאים לא פשוטים, ועושה עבודה ממש טובה. הוא לא קיבל כמעט שחקני רכש, כי מקבלים גם קיבלה היום החלטה כן לשחק, בניגוד לפועל תל אביב ופועל באר שבע, כן לשחק במחזור הראשון, אז יכול להיות שהיום נראה את חלק מהשחקנים. תשמע, קני מילר לא קיבל את הכלים, על זה אין עוררין. מיץ' גולדהר והצוות שלו בארץ, בינתיים לא מגיבים למה שקורה. אנחנו לא רואים את מקבלת אביב מתחזקת, כמו שאמרת, החיזוק היחיד יושב על הספסל, אולי היום ישחק. אנחנו עכשיו ברחובות רואים גלאזר על קר הדשא, אז יכול להיות שהוא יפתח, אבל מכבי תל אביב, עתידה לא ברור גם, אתה לא יודע
0: עד
4: אם...
0: עד עכשיו, אורי, דן גלאזר...
4: עשה תל אביב הישארו, לא ברור.
0: רגע, תן לי להגיד לך, עד עכשיו כן. דן גלאזר לפני משחקים רק בדק את הדשא, יש לו יותר בדיקת דשא מאשר דקות על המשחק.
4: אבל יכול להיות שאחת הסיבות שמכבי תל אביב ביקשה לשחק היום, היא כי היא מאמינה, קודם כל היא לא רוצה לדחוף את המשחק הזה בהמשך, והיא כן מאמינה שהסגל שלה מספיק עמוק כדי להתמודד עם זה מול הפועל ירושלים.
2: אגב, גם אורי אזו.
4: מקטר פגרה.
2: אורי אזו בספסל לא רואה דקה, גם במשחק הקודם שהיו צריכים...
4: אבל זה לא מפתיע, גילי. הוא לא מספיק חוטי למכבי תל אביב.
2: הוא צריך לצאת משם עוד פעם.
0: נכון.
4: זה היה די ברור מלכתחילה, אבל מכבי תל אביב בהיבט הזה, דיברתם על המחירות שלה, על זה צריך להצדיע לגולדהר, כי זה הפרויקט שלו, כולל הזרים לנוער, בטח המקומיים. אבו פרחיות פה, ראינו אותו, כנראה...
0: אבל אורי,
3: את הקהל זה לא מעניין. את הקהל זה לא מעניין מה נכנס למועדון, הוא רוצה קבוצה.
4: זה צריך לעניין קצת, כי מכבי תל אביב היא קבוצה שהיא כן מחזיקה את עצמה מבחינה תקציבית. נכון, הקהל של מכבי תל אביב בצדק רואה הרבה כסף נכנס, ולא מרגיש אותו כמות כסף יוצאת, או אפילו 70% מזה, אבל תשוב, הקבוצה לא מוכנה לעונה, אבל אני מציע לחכות לסיום העברות, מיץ' גולדהר במהלך שלו עם דיילה בעונה שעברה, שהוא השקיע המון כסף במאמן, נכון, זה לא הסתדר עם דיילה עצמו, מראה שהוא עדיין כן רוצה להצליח.
0: רגע, רגע, אני פה חולק, רגע, אמרת קודם צריך להצדיע למיץ' גולדהר, ודיברנו על זה קודם, עד השנה, עד השנה אפשר היה, זה שהוא נותן לשחקנים שגדלו במכבי תל אביב לצאת לחוץ לארץ, ומקבל על זה הרבה כסף, אז הוא מחזיק צד אחד של המקל. בצד השני, שאתה מקבל עשרות מיליונים, אתה לא יכול להביא אותם למצב כזה, אל תגיד לי בוא נראה עוד כמה זמן. הם היו צריכים לשחק במשחק האחרון באירופה, והיום נגד הפועל ירושלים, עם עוד חמישה שחקנים, אורי, תפסיק להצדיק את גולדהר.
4: אבל אמרנו, אני לא מצדיק אותו, מה שמגיע לו מחמאות, מגיעות לו מחמאות. הוא הפך את מכבי תל אביב לשם דבר באירופה, דרך אגב, המחירות האלה הן לא מקריות. ברגע שאתה מוכר אחד ושניים, זה מצליח לך, ואתה גידלת שחקנים טובים. חלקם, דרך אגב, הבאת תוך כדי תנועה מחלקת הנוער, לא גדלו מגיל אפס במועדון. אז אתה סופי, יש לך מוניטין, ומכבי תל אביב יש לך מוניטין נהדר באירופה. זה הצד האחד. הצד השני, שוב, אני מבין את הטענות של האוהדים, מוצדקות. מכבי תל אביב מתחילה יום טעונה, שזה יום חגיגי, עם הרכב שהוא לא אמור היה להתחיל את העונה.
0: יפה.
4: הוא אומר להיות פה כמו שאמרת, עוד 3-4 שחקנים. נגיד ישראלים, נגיד זרים.
3: רגע, אורי, אתה...
4: חלק הזכים שנמצאים פה לא בטוח שיהיו פה עוד חודש.
3: אורי, אתה אומר להצדיע למיץ' ואור ברק פה, אני כבר נהיה אדום. אור במחליף צבעים.
5: לא, אני שומע את אורי, אני חייב לפרוץ.
0: לא, הוא ביקש שאור יהיה על הקו להיכנס לדבר איתו על מכבי.
4: אני אותו אומר, אבל אתם חייבים, הצבעים מחולקת לשתיים, נכון, על כל הדברים האלה מגיע. קורה משהו לגולדהר, זה לא גולדהר, זה כל המערכת.
5: לא, זה רק גולדהר, זה רק גולדהר. הוא אחראי על המערכת, אתה יודע, אי אפשר לבוא...
4: בסוף נכון,
5: המנהל המקצועי החדש שהגיע לפני חודשיים.
4: הראש אחראי והראש השם בכל תחום בחיים, אבל מיץ' גולדהר, אני מציע לשפוט אותו בסיום החלון.
5: אורי, אבל איך אתה אומר דבר כזה שאנחנו שבוע לסיום החלון, אבל מה זאת אומרת?
4: לא, עוד חודש, החלון בישראל נפתח...
5: יש לי שאלה, אתה חושב שבחודש הזה יבואו חמישה שחקנים?
4: לא. אני חושב, אני די בטוח שלא, אבל מכבי תל אביב, אם היא תביא שני שחקנים אפילו משמעותיים, והיא תשקיע סכומי כסף לא כאלה גדולים, לא כמו שהיא הכניסה, אבו פאחי לבד 6 מיליון יורו.
0: כן, אבל
5: רגע,
4: עושים את זה, היא יכולה להביא שחקנים טובים.
0: אבו פאחי עוד לא נמכר, ואני אמרתי לגילי קודם, עד שלא ייכנס ה6 מיליון דולר, לא תראה פה אף שחקן חדש.
2: לא, אבל אורי, יש כאן גם שיקול כלכלי, אורי, יש גם כאן שיקול כלכלי, שבעצם זה שהבניית סגל כל כך מתעכבת, הוא הפסיד את ליגה האירופאית, אולי הוא גם הפסיד קונפרנס, שזה בעצמו שווה יותר
4: ממחירות. זה מכה גדולה בשבילו.
5: ואז יגיד ג'ק, פרימו, מה הוא יגיד? אנחנו מאוכזבים. ממה אתה מאוכזב? אתה גרמת לדבר הזה, למה? אני גרמתי לדבר כזה.
4: הועדים אחרים גרמו לדבר הזה. הייתה פסלה, את אסקה סופיה, מכבי תל אביב, אתה צריכה לעבור.
5: אבל הם לא רצו, אורי, אני חושב שהשנה, מיץ' גולדר לא רצה להצליח באירופה, לא תשכנע אותי אחרת.
4: לא, לא, לא, לא.
5: אתה לא רץ לאירופה.
0: לא, הוא רצה, אבל עם מה שיש.
4: הוא רצה, אבל הוא...
0: אבל עם מה שיש.
4: אבל הוא האמין, הוא רצה, אבל הוא האמין, שמה שיש מספיק כדי הוא אמר, אני אחכה לסוף. עכשיו עוד פעם, אני מאוד מבין את האוהדים ואת התסכול שלהם, בטח שהם רואים איך ביתר התכוננה לעונה, בטח שהם רואים את ההצלחה של הפועל, שאני בטוח שזה הכי צובט להם.
5: אין ספק. אז יאמה, אני אגיד לך משהו יותר מזה.
3: אז רגע, אם לא עושים שלב ליגות, אז יגידו הכסף של אבו פרחי במקום הכסף שאמור להיכנס מהקונפרנס?
5: בדיוק, הוא יגיד על הכסף אירופה. אתה יודע משהו, אורי? אתם בספורט אחת עשיתם את התחזיות לעונה הקרובה, פרימו עשה בערוץ הספורט. אף אחד לא אמר מכבי תל אביב, תבין לאיזה רמה הגענו.
0: שלא היה דבר כזה בחיים.
5: אמרו הפועל תל אביב,
4: אבל זה המשך השיר של העונה שעברה.
5: אתה מבין כמה זה, כמה לאיזה רמה הגענו, שאף אחד לא מאמר על מכבי כאלופה, גם, דרך אגב, לא שמים אותה גם בשלוש הראשונות. כולם שמים את ביתר, הפועל באר שבע ואת הפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי ממקום ארבע. זה נראה הגיוני.
4: אני חושב שמכבי תל אביב, אמרנו, האימורים נכונים לשנה הזאת. יכול להיות שמכבי תל אביב, אחרי שהיא תעפיל, אני מאוד מקווה שתעבור את לוגנו.
5: יהיה מאוד קשה, כן, על מה שהיא תעבור, אבל...
4: לא יהיה קל, אבל היא קבוצה טובה, לטעמי היא קבוצה טובה יותר גם עכשיו. ראיתי את המשחק, והמשחק הבא לא בבית.
5: מי טוב, אורי? היה לי זה מקום שיחה עם אופיר שר. מי טוב
4: ומכבי? מכבי תל אביב חייבת להגיע לקונפרנס ליג, מכל בחינה, גם מבחינת המסורת שלה. אבל בלי קשר, היא גם צריכה 3-4 שחקנים. אני חושב שכולם מסכימים על זה, כולל המאמן שלה. אבל כרגע הם מתעכבים, יש בעיות ניהוליות.
2: אורי, בתור אחד שאימן והיה על הקווים, אמנם בנוער, יכול להיות שזה שקני מילר נגד לוגנו הכניס רק שני שחקנים, זה בכוונה כדי לסמן לניהול המקצועי.
4: אילי, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
0: מה אתה לא מאמין?
4: אילי, מה, הוא לא יכול לסמן, רגע, שנייה, הוא רצה להפסיד.
0: שנייה.
2: איפה איזה אקט של מחאה?
0: בוא'נה, אורי, אני מתפלל.
4: לא.
0: כל קבוצה מחליפה 5 שחקנים.
5: אבל גם אלה שחקנים טובים על הספסל, בוא נגיד את האמת. את מי להכניס לספסל? נכון.
0: אז הוא אמר לה...
5: הוא אומר לבעלים, אין לי ספסל.
0: בדיוק.
5: אין לי מי לשחק.
0: אורי, שנייה, לפני שאתה עונה. אורי, שנייה, לפני שאתה עונה.
2: אולי זה בא ביחד, גם וגם.
0: עובדתית, הוא הכניס 2 במקום 5? עובדתית, נכון?
4: עובדתית זה נכון.
0: כל קבוצה בשלבים האלה, בטח שיש לה עומס ש3 משחקים בשבוע, מנצלת את ה5?
4: לא כל קבוצה, אברטון שידע אותי אותו במשחק הראשון בליגה, לא ניצלו את
2: החשבוע. לא, ובמשחק לא טוב.
4: החילוף הראשון שלו 75 דקה 75.
2: ובמשחק לא טוב, ואחרי זה היא נקלעה לפיגור גם, זאת אומרת...
4: אני עוד פעם אומר, יש מאמנים שלא עושים את כל החילופים, אני לא מאמין קני מילר יקריב משחק כדי להראות לבוס שאין לו סגל, זה לא...
3: אורי, אנחנו תמיד מדברים על הניהול...
4: אנשים צריכים לנצח, אני אותו אומר. זה שיש טענות מוצדקות להנהלה שהיא לא הביאה רכש, הטענות 100% לגולדר.
5: ברור שהוא...
3: לא, אבל אורי,
5: אם... אם הקאבי לא תצליח, אותו הוא יפטר.
3: לא, אבל אורי, אם שמים בצד את הניהול המקצועי, איפה החלק של קני מילר במשחק בסופיה או בהפסד ללוגנו? זה קצת מוותרים פה באירוע הזה.
4: בסופיה אני חושב שהייתה הכנה לא טובה, הוא תיקן במשחק השני, לא הספיק. לוגנו, אני חושב שמכבי תל אביב נתקלה בקבוצה שנמצאת בכושר מצוין, שחקן נגדה בחוץ. התוצאה בסך הכל סבירה. היא לא הצליחה, המשחק היה די שקול, היא פשוט לא הצליחה.
5: לא, היא לא סבירה, אורי, מכבי לא צריכה להפסיד ללוגנו. קבוצה שזכתה
4: פעם עונה באליפות
5: ב-1948 בשוויץ, מכבי תל אביב לא צריכה
4: להפסיד. אבל היא מוליכה את הליגה.
2: לוגנו היחידה בשוויץ שמושלמת.
4: בדיוק,
0: בוא נסתפק.
3: אבל אורי, ראינו נגיד שהם סוגרים את סיסוקו למכבי, אין פתרונות, שהם עשו הכנה טובה יותר.
4: אני מסכים, אבל הם בחצי השני, מכבי כן מצא פתרונות. עוד פעם, אני מסכים לגבי הרבה דברים, אני חושב שקני מילר בסך הכל עם מה שיש לו, והנה, רוב הטענות לא סתם הם להנהלה ולא למאמן.
2: בסך הכל, קני מילר הוא איש מקצוע טוב.
5: חד משמעי, הוא עושה את המקסימום שיכול בסגל.
0: חבר'ה, תודה רבה על מכבי תל אביב, יש לה היום יריבה. ואני מאוד אוהב לראות את היריבה הזאת, בגלל שזיו אריה לא שם, הוא היה מלחיץ אותה מאוד. אני לא צוחק, רגע, אתה צוחק, אתה חושב שאמרתי משהו?
4: שבע שנים סבלת, אני מבין.
0: לא, אני? הוא לא יכול היה לאמן אותי, תשמע.
4: אבל
0: אתמול
4: הוא ניצח, הוא מוליך את הטבלה.
0: נכון.
3: אתה תלמד השנה שהבעיה זה לא זיו אריה.
5: אני אומר שמח.
3: הבעיה זה הניהול המקצועי.
0: אוקיי, אז שי אהרון גם ילך הביתה. מה אנחנו הולכים לראות מהפועל ירושלים?
4: תראה, בסך הכל קמפיין גביע טוטו טוב, הם החליטו החלטה לא ללכת על בלם זר, ויש להם מבחינה הזאת בעיה עם בהנעת הכדור, כי הם כן רוצים לשחק מסודר, שני הבלמים, איך אני אגדיר את זה, קצת מתקשים עם הכדור, במלמות, כן, הם מתקשים איתו, מלמות, מתקשים לדחוף אותו קדימה, הם הביאו קשרים מאוד טכניים, גם אבואב, שנראה טוב מול מכבי חיפה, גם מדמון שם, לא התחדשו יותר מדי בזרים, אבל... שוב, יש להם מדעני, הסיפור גדול לישראל דאפה, שהיה נהדר בגביע הטוטו.
0: שחקן, שחקן.
4: נראה טוב, יהיה מעניין לראות אותו בליגה, כי אנחנו זוכרים היה לאח שלו בעונה שעברה. הוא באמת פוטנציאל מאוד מאוד גדול. הפועל ירושלים מצליחה כל שנה לדחוף את שחקן מהנוער, והוא אוי. נראה הכי טוב שהם הצליחו לגדל, כי הוא מבחינה פיזית הוא עילוי, ועד עכשיו הוא נראה ממש טוב, אז חיזוק מאוד, מאוד משמעותי בהם.
3: אורי, אבל אתה רואה את הקבוצה הזאת. מי יחזיק את הקבוצה הזאת? אני, אתה מסתכל על הסגל...
2: חוזץ ובדה שלחו.
3: הלכו שחקנים משמעותיים, אתה מסתכל על הסגל, גם אם יש קצת יכולת, מנסים לשחק קצת יותר התקפי. מי יחזיק את הקבוצה הזאת על הגב שלו?
4: מה, כרגע, הפועל ירושלים לא תפתח יותר גרוע מהעונה שעברה, תסכים איתי, בעונה שעברה זה היה... זה הייתה פתיחה נוראית, ולמזלה היה לה את אשדוד שקרסה. אבל אני חושב שהרכש של דמשקן הוא רכש מצוין, הוא מאוד מאוד מתאים לקבוצה. מי שאמור לפתור את הבעיה בקישור האחורי, הוא יותר פעם לתת לה קצת חוזק, זה קריסטיאן טי שהגיע מריינה. לא ראיתי אותו מספיק כדי להגיד לכם אם זה מספיק טוב.
2: זה להיכנס לנעליו של אוטומאו שנמכר לריינס.
4: כן, אוטומאו שעוד אקזיט נהדר, אפרופו זרים שמגיעים לנוער, ציינת את פרפה. אז אוטומאו זה הזר השלישי שפועל ירושלים מביאה לנוער ועושה עליו אקזיט.
3: הם בונים המון על שרני זוברו שהגיע מברטיסלאבה.
0: איזה שם זה זוברו?
3: ושוב, הוא לא שיחק הרבה בעונה שעברה. אתה בונה על שחקן כנף שלא שיחק הרבה בעונה שעברה.
4: זהו, יש להם מוגבלות להפועל ירושלים, אני לא אגיד, אבל יש תועד על מגור שהוא שחקן טוב.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על המשחק הזה. אני חושב שמכבי תהיה בסופו של דבר טובה יותר ותנצח. גם רחובות זה לא מגרש ביתי, זה לא...
4: הכל פה טוב, פרימה.
0: בדיוק, אבל אני אומר, אם לתפוס את מכבי תל אביב, לתפוס אומרים, אם לתפוס את מכבי תל אביב בתקופה שאולי אתה יכול לעשות נגדם משהו זה היום.
2: גם דלה וגם עמוסה. והפועל ירושלים, כן, אני אוהב לראות את זאדה, שכאילו מצד אחד ממשיך את הדרך של זיו ארי של הבילדאפ והכל, וכן משחק יותר התקפי אפילו, הרבה פעמים עם דאפה ודמשקן ביחד.
4: וגם גילי, הוא פתח עם שני קשרים אחוריים שאף אחד מהם הוא לא...
2: נכון, נכון, אבואה ומאדמון, זה שני פליימייקרים, נכון.
0: יאללה, אורי, עם מי אתה משדר?
4: אני עם דורופמן.
2: האגדי.
4: אנחנו מתחילים, לגמרי.
0: יפה. יש
4: לנו שבוע ארוך ביחד, בהמשך תדעו.
0: שערים יהיו, זה בטוח היום...
4: זה יהיו, יהיו, ויש פה אחלה אווירה, אצטדיון יפה, רק חבל עוד פעם. למה לא יצאים מאחורי השערים גם?
0: נכון, נכון.
4: אני אספק בזה.
2: דבר על זה עם בני בן זקן, הוא הכל יכול
0: לרחוב. אם זה תלוי בבני בן זקן, לא תקבל שם שני יצים. יאללה, ברחובות נמצא אורי אוזן, פרשן ספורט אחד, תודה.
4: ביי ביי.
0: אורי לוי, ספורט אחד, בבא גוללן.
6: אהלן חברים, ערב טוב, איזה התרגשות. היום אני מתחיל, הקבוצה שלי מתחילה את העונה, אני...
0: אבל רגע, רגע, לפני שאנחנו מדברים על הקבוצה שלך, באמת תכין אותנו לקבוצה שלך, אילוז' יאו, שחקן שהגיע להיבחן במכבי פתח תקווה, ואתמול אומר זיו אריה, הבן אדם היה עייף, אתה מבין, הוא בא לקבוצה חדשה להיבחן, הלך לישון צהריים, ולא ראה את הקבוצה החדשה שאמור להצטרף אליה. תשמע, באותו רגע אבי לוזון צריך לתת לו כרטיס טיסה, להגיד לו תודה רבה.
6: כן, אז קודם כל צריך להגיד שאילוז' יאו הוא טיפוס מיוחד. כל מי שככה, אתה יודע, סביב הפועל ירושלים בתקופה שלו, שם, בעצם מהעונה הראשונה שהפועל ירושלים חזרה לליגת העל, 21-22, נכון? כן, 21-22, עד 24-25, אילוז' הגיע לפועל ירושלים על תקן בלם, אבל בכלל, בגלל שאלון הזוגי שבר את היד ולא היה מגן ימני, הוא סט לעמדת המגן הימני, ואני אתן לכם את הטייטל שלו בספר דברי הימים של הפועל ירושלים, מדובר בזר הגדול בתולדות המועדון.
0: מה אתה אומר?
2: למה, למה, מאיזה פעיל?
6: לא פחות ולא יותר.
2: קודם כל, אני זוכר, רגע אורי, אני אכנס לך, אני זוכר שהפועל ירושלים התחילה נוראי את הליגה, אוהדי הפועל ירושלים אמרו זה בגלל שיאו לא המשיך. עכשיו, אתה אומר, בונה, זה מגן...
0: הוא היה שחקן הגנה.
2: זה מגן ימני, מה אתם עושים סיפור?
0: הוא היה מגן ימני ובלם, הוא היה מעולה.
3: אני אגיד לך מה, בשנתיים הראשונות, הוא היה טופ אולי שלושה שחקני הגנה הכי טובים בליגה.
2: דיברו הסקינולוג.
3: אני זוכר שאורי גם ריין אותו שהוא לפני שהוא עזב, ומה שבלט לי ברעיון, שאני לא רואה כמה לשחקן יש עדיין תשוקה להצליח בכדורגל, שהוא עזב פה, ובגלל זה הוא גם חוזר אלינו באיזשהו מקום.
0: תוסיף עוד משהו לטייטל, שלפני או שנתיים או שלוש, בתחילת העונה אייל סגל הציע עליו המון כסף, והפועל ירושלים
3: גם באר שבע, גם באר שבע.
0: לא יודע, באר שבע, נתניה שמה הרבה כסף, והם לא הסכימה הפועל ירושלים.
6: גם אלונה ובאר שבע היו חזקים.
0: אז מה יקרה איתו עכשיו?
6: אבל ככה, תראו, אילוש לא שיחק בעצם כדורגל באופן סדיר, למעשה מאז שהוא עזב את הפועל ירושלים, היה לו תקופה קצרה מאוד בווירטוס, בליגה השלישית באיטליה, מעט לשחק שם, אני כן בקשר עם הבן אדם, אני יודע שהוא שומר על כושר והוא מתאמן והכל, אבל הוא לא באמת שיחק, בטח לא השלים עונות שלמות כשחקן הרכב, לכן לא מפתיע אותי גם הסיפור של זיווריה, שהוא הגיע, היה עייף, הלך לישון, זה אילוז, להוציא ממנו משפט שיש בו יותר מ3-4 מילים, זה נס, כן? אבל מדובר בכדורגלן חכם מאוד, עם מוסר עבודה גבוה, איש שקט, משפר את השחקנים לידו בצורה מטורפת. הרבה לא יודעים את זה, אבל העונות הכי גדולות של גיא בדש בהפועל ירושלים כקיצוני ימני, היו בזכות זה שהיה בן אדם שעשה עבודה לשחקן וחצי ולפעמים שניים על אותו הקו. והשיתוף פעולה הזה בין בדש ליאו, עשה להפועל ירושלים את העונה הגדולה שלה עם המקום הרביעי, עם הניצחון הראשון בדרבי בליגה אחרי 31 שנה שלהזכירכם. מי שכבש את השער בדרבי הזה היה אופיר מי?
3: אילוש יאו.
0: נכון.
6: יפה, אילוש יאו בעצמו. אז באמת, אני אומר, לקרוא לו הזר הכי גדול בתולדות הפועל ירושלים, זה אנדרסטייטמנט.
0: עד כדי
6: הוא גם ההצלחה שלו הייתה גם שהוא שיפר את הבלמים, לא משנה מי שיחק איתו.
0: לא, הוא היה שחקן הגנה.
3: והוא הגיע לכאן שהוא שיחק בסריה בי, זה לא שהוא הגיע,
6: הוא הגיע מרג'יאנה, לפני כן הוא היה בלוגאנו, אגב היריבה של מכבי תל אביב.
2: נובקוביץ' הגיע מרג'יאנה לדעת.
6: הוא גדל באקדמיה של אינטר והשותף שלו לחדר, היה לו פחות ולא יותר מאשר דימרקו. אולי הוורקלס היחיד.
0: אורי, בואו נתקדם להפועל ירושלים של היום, הקבוצה שלך. אתה יודע, ראיתי ב...
6: פרימו, רק לנעול את דיון יאו, כן?
0: כן.
6: אם הוא מגיע והוא יהיה ממושמע לזיו וייכנס לכושר מהר, מכבי פתח תקווה תרוויח, לדעתי, חיזוק מצוין לקרבות התחתית העונה, חד משמעית. כן,
0: בואו נראה. אני ראיתי את כל הפרשנים והשדרים של ספורט אחת שמנחשים. ואתה אוהד הפועל ירושלים, אתה אומר הפועל ירושלים תרד ליגה. תשמע, בחיים שלי לא אמרתי על נתניה שהיא תרד ליגה. למה? למה אמרת את זה?
6: כבר אני מקבל ריקושטים, כי אני אגיד לך מה? השנה החלטתי שאני בא בראש אחר פרימו. כל השנים אני אופטימי חסר תקנה. אתה יודע, זה חלק מה-DNA שלנו בהפועל ירושלים, בטח מאז ימי קטמון ובטח מאז ימי האיחוד, תמיד אופטימי. אתה יודע, זה דודו גבע.
0: אז עשית הפוך?
6: אמרתי הפוך. שנה שעברה כל כך סבלתי. לא רק סבלתי, אין לי בעיה, זאת, אני אפול ירושלים, לא, אני לא חולם על אליפויות ולא תארים ולא כלום, רוצה ליהנות מהכדורגל, רוצה להיות גאה בקבוצה. שנה שעברה לא הייתי גאה בקבוצה, לא נהניתי מהכדורגל, סבלתי. כל פעם שגם באתי לאצטדיון, למעט פעם אחת עם המספרת שלי דוקו מול הפועל פתח תקווה.
0: אני רוצה להגיד לך, אורי, בעניין הזה...
6: אמרתי השנה, אני הולך הפוך.
0: אני רוצה להגיד לך...
6: אני אגיד משהו שלילי ויקרה חיובי.
0: אני מבין אותך, אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, באמת, אפשר לדבר על כל הקבוצות שראיתי אותם בעונה שעברה. ראיתי כמעט את כל המשחקים בליגה.
6: היינו הגרועים בליגה.
0: לא יודע, גרועים, לא גרועים. בסוף לא ירדתם, אז לא הייתם הכי גרועים, אבל מבחינת קושי לצפייה, הפועל ירושלים, משחק אחרי משחק, עם זיו אריה, היה מחריד.
6: מחריד, מחריד, סבל מתמשך, שאגב זאת התקווה שלי לעונה חדשה, זו בסדר, הורדתי אותנו ליגה במה שנקרא לצורך המופה, לצורך הנח, לצורך האמה, כל אחד שיבחר את המילה שלו, אבל הדבר שאני מקווה, ובאמת אני אין לי, שוב, אני לא אוהד של קבוצה שתרוץ לאליפות וזה, אולי מתי שאני אהיה זקן, לא יודע, אבל אני רוצה להיות גאה בכדורגל שהמועדון משחק, שהוא יתכתב עם הערכים שהמועדון עושה המון כדי להבליט אותם, וזה אומר כדורגל התקפי, שמח, נותנים הכל, נותנים במה לצעירים, זה מצוין, שחקני בית, אחלה, התחלף כל השלד.
0: מה יהיה לסיום, מה יהיה עוד שעה ורבע לדעתך?
6: מה יהיה? הבנת את הקו שאני הולך בו השנה, 2-0 מכבי תל אביב, הכל טוב, הכל בסדר, אני תמיד אופטימי.
0: הבנתי. יפה. אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
6: ביי חברים.
0: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב לשעה שנייה.
7: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: להשתמש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: ההרכבים למשחק, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, נדב זמיר, אופק נדיר, אידוקו, דמשקן, דאפה, טי, מלמוד, אבואב, עידן כהן, זוביירו? זה השם?
5: שרני זוביירו.
4: מה הוא משחק?
5: כנף שמאל, בדרך כלל.
4: ותמיר חיימוביץ', לדעתי זו ההפתעה הכי גדולה, זאת הפועל ירושלים, מכבי תל אביב ללא קמרה והסנטה, עם מליקה, דוידה, בן חמו, נוי, סוקלר, פרץ, ורלה, בן ארוש, עידו שחר, רביבו, רז, שלמה. יש סיכוי להפתעה?
6: האמת שאתם מכירים את השמות ככה במפוזר, קשה לי לסדר בראש את המערך ואת הזה, כי זאת אומרת, דוד הראשון, ואז...
4: לא, אבל התקפה ברורה, דוידה, סוקלר וורלה.
6: כן, אני חושב שקלתי לפייבוריטית ברורה, אם לא תנצחתי ההפתעה הגדולה, אבל הפועל ירושלים שמות נחמדים, ויהיה מעניין לראות את הזרים החדשים.
4: יאללה, בואו נדבר על הפועל באר שבע, אנחנו לקראת שבוע, מה זה שבוע? עוד 48 שעות כבר נהיה פה בטירוף לקראת משחק הגומלין של הפועל באר שבע מול סבח, ואנחנו אומרים ערב טוב לאייל חטב, ספורטקאסט שבע ורדיו דרום, אהלן אייל.
7: היי, שלום, ערב טוב לכם.
4: תשמע, בפעם האחרונה ששמעתי אותך, אתה ממשיך בנטייה הזאת שלכם, של עם היעמיק ונפסיד וזה. תשמע, לא הגיע הזמן להגיד, יש לנו קבוצה גדולה ואפשר להגיע לליגת אלופות?
7: רימו, זה דרך חיים.
4: מה זה? איזה דרך חיים זו?
7: זה דרך חיים, אנחנו... אני גם אמרתי את זה באחד הפורומים בשבוע שעבר, מי שמכיר את, מי שעוקב אחרי הפועל באר שבע, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של חילופי דורות. אם אתה מדבר עם הדור הצעיר בטוויטר, כן, אנחנו גדולים, אנחנו טובים, אנחנו...
4: הם לא רק זה, הם בטוויטר הם גם כועסים על אלה שמעבירים ביקורת.
5: הם רוצים את הרספקט הזה, די, זה דור אחר.
7: זה הדור הצעיר. אני מחשיב את עצמי כבר מהדור היותר בוגר ומנוסה, שלא לומר מבוגר, ואנחנו לא זוכרים, שפרימו, אני הייתי ב-10-0 מול רודה, הייתי באצטדיון, גם עוד היה איתנו דרך אגב, חבר הכנסת שהיה כתב ידיעות, בועז ביסמוט, היה ישב לידינו, היינו צוות של עיתונאים מבאר שבע, נסענו לראות את ה-10-0.
4: אנחנו שבוע שעבר,
7: אני בתור חייל משוחרר, קיבלתי מענק שחרור 5,000 שקל, שבוע אחרי זה, הגרילו לנו את ברצלונה, קיבלנו 7-0 בבית, קניתי כרטיס עם המענק שחרור, ראיתי גם 5-0 מול ברצלונה, 12 שערים בתוך שבוע ימים, זה צלקות.
4: נכון, אבל בוא נעזוב את התקופה, אני זוכר גם אני הייתי בווסרמיל, אחד הרגעים המרגשים ביותר שהיו לי בחיים כעיתונאי, שנפגשתי אחרי המשחק בחדר ללא מזגן עם יואן קרויף הגדול, אבל עזוב את זה בצד. בוא נדבר על באר שבע 26. תשמע, זה חתיכת קבוצה של מאמן, עם שחקנים שלפני שנה הייתי אומר לך, אייל, הם באים בבאר שבע, היית אומר לי, אני לא נעול עליהם, וכל אחד שעולה על המגרש, תותח.
7: אני לא הייתי אומר את זה, אני מהיום הראשון, אני עוד ממכבי נתניה נדלקתי על רן קוז'וך, אני עוד, אחר כך שהוא היה בפתח תקווה, והביאו אותו לבאר שבע, אנשים אמרו, מה? בסך הכל, מה הוא עשה בפתח תקווה? רואים תבניות, רואים שיטה, רואים דרך של מאמן. תשאל את רן קוז'וך באימון פתיחה שהוא הגיע לבאר שבע, אתה יודע, בשלב מסוים מועדים פורצים לדשא וזה, אני לא מאלה שפורצים, אבל באתי אליו ואמרתי לו, רן, כל האוהדים פה מדברים, לא הביאו רכש, לא הביאו רכש, אתה הרכש הכי טוב של הפועל באר שבע. הוא חייך, הוא הסמיק, הוא היה נבוך, הוא לא חשב שיבוא אל הבועד ויגיד לו את זה. אלונה ראתה את זה, אלונה יש לה חושים מחודדים, היא גם ראתה את זה. שוב, דרך אגב, זה לא אומר שברדה לא מאמן טוב, כן? שלא יובן לא נכון, אבל רן קוז'וך יש לו אג'נדה, אתה רואה את הכדורגל שלו מיד, תואב, לא תואב, לא משנה, אבל יש לו אג'נדה, מה שאין להרבה מאמנים בישראל.
6: אני חושב שמה שמיוחד, שבסוף אם אתה מסתכל על הרכב של באר שבע, הוא פחות או מרכב שסיים שם עונה שעברה. עונה שעברה ויתור היה בעלם רביעי, היום הוא בהרכב, היה לך את קנגווה, היה לך את דן ביטון, היה לך את בלוריאן, היום הם אינם.
4: אז מה זה אומר?
6: שהמאמן שם יודע לקחת שחקנים, שהשלם גדול מסך על הקו.
4: אתה
5: אומר עוד מעט מלדי הולך להיות הכוכב.
4: הוא גם ישחק, אתה יודע מה? הוא נכנס לשחק במשחק האחרון, נתן לו את הצ'אנס וכמעט הפגיע גול. אני מאמין שיונס מלדי ישחק, אבל מה התחושה אתה אומר?
7: אפרופו מה שאומרים, מה שאמר גילי ורמוד, גם עכשיו בשבוע האחרון שמענו הרבה השוואות לקבוצה ההיא של ברק בחר.
6: כן, זה מתבקש.
7: כן, שגם פה, אתה אומר, לבחר היה, לעזוב סלטיק, גם מריבור, נכון. פעמיים, שנה אחרי שנה, נכון. הקבוצה של רן קוז'וך היא ביפר, נקרא לזה, פחות נוצצת, אוקיי? אז, אבל לשם שינוי הפעם אנחנו מקווים שזה יעבוד לנו.
4: אז רגע, אמרת שפחות או יותר בבאר שבע יש חלוקה של הוותיקים, שכמו שאתה אומר, ראיתם גם תבוסות באירופה, לעומת הצעירים שעשו דבר מילה על באר שבע, והתחושה הכללית שסוף סוף תהיו הקבוצה הרביעית בכדורגל הישראלי בליגת האלופות? קשה לך עם זה.
7: קשה, כן. תשמע, לא יודע, אין לי, בוא נעבור את יום שלישי, ואז איך אומרים, ואז אני יותר חכם. כל עוד לא עברנו את זה, גם אני פשוט זוכר את 2017, יצאנו עם 2-1 בבית, שער בבולה של וואקמה. מה צריך? כולה טקו במריבור. מי זו מריבור? באמת, יצאנו, נסענו, עודדנו, וקיבלנו גול ככה במחצית ראשונה, לא הצלחנו להשוות, וזה התפספס. ועד היום אלונה מבקה על העונה היא, על הפצפוס ההוא. אז אני לא רוצה להגיד מה, מו, מי, בוא נעבור את יום שלישי, באמת, אני לא אומר את זה ככה סתם בקטע של נחס, אני באמת באמת חושש מהמשחק הזה, זה לא מצחיק, כאילו, יש לי פחדים.
4: כל אוהד,
7: זה שיר התפספס לנו.
4: כל אוהד כדורגל שמגיע עם 2-1 למשחק חוץ, זה נזיל מאוד, כל גול משנה תמונה, ואתה צודק 100% שאתה חושש. בוא נדבר על הכדורגל הישראלי, עשיתם אליפות שנה שעברה, אחרי קרב צמוד עד סוף העונה עם ביתה ושליים. איך נראה לך היום, אם אני מצרף לביתה ושליים, גם את מקבי והפועל תל אביב?
7: וואו, תשמע, אתמול התחיל מחזור ראשון בליגת העל, אני זוכר את הימים האלה של תחילת עונה, זה תמיד היה אירוע מרגש, פתאום זה עובר לך ככה, ליד האוזן, אתה אפילו לא שם לב, שער השבת עם 3 משחקים, פאר אני אומר לך, אני עוד לא שם, בשבת יש לנו את הפועל רמת גן.
5: טוב, אתה יודע איזה 3 משחקים היו, אז אתה יודע, זה לא היה משהו שיעליב אותך.
7: כן, גם זה נכון, אבל בשבת יש לנו את הפועל רמת גן, אז אתה אומר לעצמך, טוב, נו, הבנתי שהייתה שם איזה טעות שיפוט, כיפוח, וואה, עכשיו אתה אומר, רמת גן יבואו להתפוצץ עלינו. בשבת, רחובות. אז זה מה שאני אומר, אני חושב, אני, אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, אני חושב שביתה ירושלים היא הקבוצה שתזכה באליפות פשוט כי מגיע לה, וכל המדינה הייתה, כבר ראינו את זה בשבוע שעבר, ואפילו התווכחנו על זה פרימו, אבל הפועל תל אביב של אירופה, שכמו שהיא מראה עכשיו, היא תהיה באר שבע של העונה שעברה, עם הכדורגל המסודר, השיטתי, הקשה להכנעה,
4: כן.
7: וזה יהיה בין בין ביתה ירושלים לפועל תל אביב, זו דעתי. באר שבע ומכבי תל אביב, זה תלוי...
5: קלאסי לשנת בחירות ביתה ירושלים לפועל תל אביב.
4: תלוי באירופה, אומר. יאללה, נסיים בזה. יאללה, חטא, בועד הפועל באר שבע.
7: תודה.
4: ספורטקאסט שבע ורדיו דרום. תודה, ערב טוב, בהצלחה לפועל באר שבע. לפני שאנחנו הולכים לדבר עם אילן גזית על ארטיום הגדול, אז קיבלנו פה מה שאמרתי לך בתחילת התוכנית, שאני מת לדעת מה תהיה החלטת איגוד השופטים. אשים לב, מה שאני חשבתי, זה באמת מה שקרה, יש הצדקה לביטול השאר של הפועל פתח תקווה, והיא מסבירה, איגוד השופטים מסביר ככה, בדקה ה-86 התערבות מוצדקת ששופט המסך לפסילת השאר של הפועל פתח תקווה. שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה מספר 7, הלא הוא
6: שבית מזל,
4: מתערב במשחק באופן מיידי, תוך שהוא משחק בכדור במהלך שמסתיים בהפקעת שער. חשוב להדגיש שהשוער, שחקן הגנה והשוער נמצאים תוך כדי פעולה של השתלטות על הכדור, ולכן יחשב השחקן שמגיע מעמדת הנבדל כמפריע, ולכן איגוד השופטים מצדיק את פסילת השער של הפועל פתח תקווה. אנחנו עושים פסק זמן מכדורגל, נשוב אליו ואומרים ערב טוב לאילן גזית, מאמן נבחרת ישראל בהתעמלות בעבר. אהלן, ערב טוב.
8: אהלן, אהלן, אהלן. ממש בעבר, בעבר, כבר הרבה זמן.
4: כן. היום פרשן ערוץ הספורט, נמצא בקרואטיה באליפות אירופה, יש לנו את כל הטייטל. תגיד לי, אנחנו רוצים לדבר כמובן על ארטיום, כמאמן, כפרשן, כבאמת, שראית הכל, תחילת הדרך שלו, אמרת, יש סיכוי שיש לנו פה ספורטאי שיכול להיות אחד הטובים בעולם?
8: תקשיב, כשהוא הגיע לארץ, הגיע מין זערור כזה קטן, אף אחד, אתה יודע, לא הסתכל עליו כמו איזה מישהו שהולך להיות הספורטאי הכי גדול בישראל, בהיסטוריה של ישראל בכל הזמנים. הבחור הזה זה פשוט בחור צנוע, אין מה לומר, אבל יש לו פשוט צבים מברזל, הוא יודע להביא את עצמו בכל תחרות, בהחלט ספורטאי ענק, ענק, ענק.
4: ומה עוד מצפה לנו ממנו? תשמע, זה 3 פעמים אליפות אירופה ראינו, אולימפיאדות, זה לא הסוף שלו, אנחנו, ממש יש ציפייה מאחד כזה.
8: נכון, אחרי שהוא כבר עשה זהב אולימפי וכסף אולימפי, שדרך אגב, כשהוא עשה את הכסף אולימפי, אתה זוכר שדיברנו אז פרימו,
4: נכון.
8: גנבו לו את הזהב האולימפי בפריז, אבל לא חשוב, אנחנו לא נהיה חזירים, זהב אולימפי, כסף אולימפי, אלוף עולם בשבעה באוקטובר, ביום הארור הזה הוא זכה באליפות עולם, 3 פעמים אלוף אירופה, אנחנו לפני אליפות העולם בעוד כחודש וחצי באוקטובר ברוטרדם בהולנד, אנחנו נוסעים לשם עם קבוצה מלאה, גם הקבוצה הנבחרת ישראל עשתה כאן תוצאה בלתי רגילה, והצליחה להפיל, זה היה קריטריון לאליפות עולם, אז אנחנו נראה קבוצה מלאה של גברים באליפות עולם, וארטיום יכול לעשות שם את כל מה שהוא עשה עד היום בקריירה, הוא נראה טוב, הוא במצב טוב, למרות גילו המתקדם, שזה רק 29, אבל בהתעמלות זה קשיש, ואנחנו מקווים, מצפים שהוא יעשה שם גמר באליפות העולם, וכשאתה עולה לגמר, זה השמונה הכי טובים בעולם, מתוך השמונה אלו, אתה צריך לנצח 5 ולעמוד על הפודיום.
4: ושנתיים אחרי זה אולימפיאדה, 2028, תשמע, צריך להגיד את האמת, במקצועות האלה, נכון, יש אליפות אירופה, אליפות העולם, אבל אולימפיאדה, אנחנו כולם מאחורי הספורטאים שלנו, שמה זה הדבר המרכזי.
8: נכון, אבל האינדיקציה למה ארטיום שווה ברמה העולמית, בוא נגיד באירופאית, הוא הוכיח שהוא נאמבר 1, אנחנו נדע בשנתיים הקרובות, באליפות העולם הקרובה שדיברתי עליה כרגע ברוטרדם, כי שם יש לך את הסינים, יפנים וכיוצא בזה, ובשנה הבאה אליפות העולם שיהיה קריטריון הסופי למשחקים האולימפיים, זה יהיה בסין, וארטיום צריך קודם כל להגיע לאולימפיאדה, וכדי להגיע לאולימפיאדה הוא צריך לעשות את הקריטריון שזה או לזכות במדליה באליפות עולם, או להיכנס מתחרות קרב רב טובה מאוד, או לקחת מספר גביע עולם בדרך שיתנו לו את הרנקינג הנכון כדי להיכנס למשחקים האולימפיים. אני מאמין בו, אני חושב שהוא ספורטאי אדיר, יש לו את הכוחות ברגליים ובידיים שלו לעשות את זה בשנתיים הקרובות, אנחנו מצפים ועשויים בהחלט לראות את ארטיום במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
5: רימה, אתה יודע, מדובר בבחור כל כך צנוע, אני זוכר שהוא זכה בזהב, הגענו אליו בבוקר, שלחו אותנו את העיתונאים אליו הביתה, לראשון, להורים, אבא שלו ירד ואמר, תעשו את זה מהר, אני ממהר לעבודה. הוא כבר ויתר על החגיגות באותו בוקר, שעתיים אחרי שהבן שלו לקח מדליית זהב. תעשו את זה מהר, אני רק לעבודה.
8: גילי, גילי.
5: זה אופיר, גילי פה ליד.
8: זה אופיר, סליחה, אופיר. מה שרציתי לומר זה שאבא שלו לא אמר רק את זה, הוא גם אמר, הוא היה יכול לעשות יותר טוב.
4: ככה זה.
5: הצניעות, אדימה, הצניעות, הוא לא הבין מה אנחנו עושים שם בכלל, אל תפריעו לי.
4: אני רוצה לשאול משהו את אייל, כי אייל פתח משהו שאנחנו התווכחנו עליו בחדר לפני שנכנסנו, על העניין של הספורטאי הגדול ביותר. וקודם כל לא ייקחנו את זה.
8: התכוונת אילן, לא אייל.
4: אילן, סליחה, אמרתי אייל, סליחה. אילן, אני אגיד לך מה היה הוויכוח. הרבה חושבים כמוך שארטיום הוא הגדול בהיסטוריה, אבל אמרנו פה, איך אפשר, אילן, להשוות ספורטאי יחידני, שעולה, אם זה ג'ודו, אם זה ההתעמלות קרקע שעושה ארטיום, לשחקן כדורגל וכדורסל, שאתה משחק במשחק קבוצתי, או משחק אישי, זה קשה מאוד.
6: לא, קודם כל יש כאלה שיגידו לך שאישי זה הרבה יותר קשה מקבוצתי, כי אתה לבד. מצד שני גם אמרנו, כמה אנשים, אם אתה מסתכל לתחתית הפירמידה, על התחרות, כמה כדורגלנים יש, כמה כדורסלנים יש, וכמה אנשים במקצועות האלה יש.
4: כמו שאני לא אשווה בחיים את פלא לפדרר, אין לי כאן את השוויון. לכן אני שואל את אילן, למה הגעת למסקנה הזאת?
8: אז אני אומר לך, קודם כל, הספורט מדבר, התוצאות מדברות. נכון שהיום כשאתה אומר דני אבדיה, אתה אומר וואי, בוא נה, NBA, All-Star, באמת... הגיע לטופ אוף דה טופ, אבל כשאתה מסתכל על אחד כמו ארטיום, אתה אומר יש הרבה כדורגלנים, הרבה שחקני כדורסל וכיוצא, באליפות אירופה או באליפות עולם, ארטיום עולה לקרקע, שזה המכשיר החזק שלו, ומתחרה נגד 100 ומשהו אנשים. זה אפילו לא, אתה יודע, אני לא רוצה להשוות לאף ענף אחר כדי לא להעליב ולא לפגוע, אבל זה לא פשוט בכלל, מתוך המאה ומשהו האלו עולים 8 לגמר. זה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף אתה מסתכל על הישגים ספורטיביים, הבן אדם עם 2 מדליות אולימפיות, עם אליפות עולם, עם 3 מדליות באליפות אירופה, אף ספורטאי במדינת ישראל לא עשה את זה, אז בואו לא נשווה את זה באמת למשחקי הכדור, אני לא רוצה להיכנס לשם, כי יש לך גם כדורגלנים ענקיים שייצגו אותנו בחול, וגם כדורסלנים בלתי רגילים, דוגמת דני אבדיה ועומרי כספי כאלו שעשו את זה ב-NBA, שעושים את זה ב-NBA, אז אני שם אותם רגע בצד, אם אתה מסתכל על ספורט יחידני אולימפי, אין ספק שארטיום הוא הגדול מכולם.
4: יפה. וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה אליך, ואתה תעזור לנו פה, כי אתה מומחה בזה. תודה, אילן, אם היינו עכשיו מסתובבים אתה ואני בכל הארץ, מדן ועד אלת, ולוקחים 1,000 ילדים בתחילת הקריירה שלהם שהם רוצים להיות ספורטאים. 100,000, 999 היו רוצים להיות כדורגלנים. אז מה אנחנו מפספסים פה עם המתעמל?
8: תראה, זה... גם אני, שזה הענף שלי, שאני חי בו, ומגיל 9-10, כן, 50 שנה אני בענף הזה, אז אני אומר לך שבסוף כדורגל וכדורסל, זה הרבה יותר מרתק, כאילו בקטע של מבחינת צופים, אתה יודע, כל שבוע יש לך...
4: לא, אבל הילדים רוצים יותר לשחק כדורגל.
8: אבל קודם כל זה יותר קל לשחק כדורגל, יש לך איזה זה נגיש מולך, יש לך כדור ואתה כבר יכול לשחק כדורגל. בשביל להיות מתעמל אתה צריך אולם ספציפי, טבעות, סוס מוחות, את כל הדברים האלו, זה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה, לוגיסטיקה שלמה, אין מה להשוות בכלל, וגם אתה יודע, כמה כבר אתה רואה התעמלות בארץ, פרימו, כמה?
4: נכון.
8: רק באולימפיאדה ובאליפות אירופה, כדורגל אתה רואה כל שבוע, פעמיים, 3 בשבוע, כמה פעמים ביום, אתה משחק את זה בכל מגרש, בכל מקום, אתה לא צריך לזה יותר מדי תנאים ולוגיסטיקה, ועובדה, אתה יודע, מיליארדים צופים ורואים כדורגל וכדורסל, זה הענפים הפופולריים ביותר, אני לא, זה בכלל אין מקום להשוואה. אבל אני חושב שמדינת ישראל, בוא נגיד, כל מי שמתעסק בספורט, יכול למנף יותר את הענפים האלו. בכל זאת, כמו שאמרנו, ספורטאי כזה אדיר, אולי באמת מתוך המאה לא יבוא אחד, יבואו 10 להתעמלות.
4: יפה, אילן גזית, טוב שהיית איתנו מקרואטיה באליפות אירופה, פרשן ערוץ הספורט, מאמן לשעבר, המון המון תודה, אילן גזית.
8: תודה לכם, שבוע טוב.
4: ביי ביי. עכשיו אנחנו רואים ערב טוב לעדן שמיר, שחקן עירוני טבריה, אהלן.
9: אהלן, ערב טוב, חבר'ה.
4: ערב טוב, רק נעדכן, אנחנו רואים פה את משחקי הליגה הלאומית, בני יהודה עלתה ליתרון 1-0 מכפר שלם, משאר שסגי דרור, אני אומר מעכשיו, יזכה בשער העונה, אתה חושב?
6: כן, שער
4: נכון?
6: מדהים, סגי דרור.
4: 30 מטר לזוויות שער אדיר של סגי דרור מבני יהודה.
6: רגל, יש לי הרגשה שעונה בני יהודה עושים
4: כן,
6: את זה.
4: כן, יכול להיות שבני יהודה שנה סוף סוף תעשה את זה, אבל אנחנו קופצים לליגה גבוהה יותר, לליגה תעל לטבריה. תגיד, עדן, היית בלא מעט קבוצות, ביניהם קבוצות גדולות בשנים האחרונות, ההחלטה להגיע לטבריה הייתה ההחלטה הקשה ביותר, המסובכת ביותר בעקבות המצב של הקבוצה?
9: לא, לא, אני לא אגדיר את זה ככה, האמת. בסופו של דבר, בכל סיטואציה צריך לקבל את ההחלטה שנכונה לאותו רגע. בסוף זאת ההחלטה שקיבלתי העונה, גם מכל מיני סיבות, גם כי הצוות ובאמת האנשים שם הראו לי שהם מאוד רוצים שאני אבוא ויעזור להם, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה יודע, להתחיל עם מינוס 6 ובסוף לנסות, אחרי שכולם כבר מוגדים אותך לפני שהתחילה העונה, לבוא ולנסות ולהילחם. זה משהו שהוא נחמד, וגם כי בסוף הסיטואציה הובילה אותי לזה שאני אגיע לשם.
5: עדן, אבל שעושים את המחשבה, שמקבלים את ההצעה, זה לא רק המינוס 6, אתה יודע, יש בית דין, יש...
4: חבר'ה, אנחנו במינוס 3.
5: אוקיי, לא, לפני, הוא חתם במינוס 6.
4: נכון, אנחנו במינוס 3.
5: עדן, עובר בראש מה יהיה גם בית הדין, אולי יורידו עוד נקודות, בכלל, אני חושב שחתמת עוד, היה באוויר שאולי בכל המצב הזה יורידו את הקבוצה ליגה.
6: אבל הוא אמר גם שזה הסיטואציה שהובילה אותו, אתה יודע, בסוף יש אלטרנטיבות, יש מומנטום של שחקן.
9: כן, כן, לגמרי. לזה בדיוק התכוונתי, כן, מה שגילי אומר. בסוף אני, בסוף הייתי צריך להסתכל על מה שיש לי ומה שהיה מונח לפני בשולחן ולקבל את ההחלטה הזאת. שוב, אני לא מצטער ואני לא, אתה יודע, לא מבועד ולא שום דבר, ואני מאוד שלם עם זה, ואני לוקח את האתגר הזה בשתי ידיים, ואני מאוד שמח מהמקום שאני נמצא בו, כן? שלא ישמע כאילו אני מתנצל או משהו, אבל...
6: כשמסתכלים ברזומה שלך והוא מרשים, עברת באר שבע, סטנדרט ליאז', מכבי תל אביב, עוד פעם באר שבע, ואז אתה כאילו יוצא מהמעגל של הגדולות, בגיל טוב, אתה עדיין בגיל טוב, בגלל זה אני גם אומר את זה, ואז אתה הולך למכבי פתח תקווה, וזה נגמר בירידת ליגה, אתה מצטער שהלכת לשם? בדיעבד.
9: אני אגיד לך מה, שוב, כמו שאמרתי גם עכשיו, שבסופו של דבר הכל נכון לאותו זמן ולאותה סיטואציה. סיימתי חוזה בבאר שבע כשהיה להם אופציה שבסוף לא מומשה עליי, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, הפסדנו בגמר גביע, אליניב עזב, הגיע רן קוז'וך, ובסוף הוחלט מה שהוחלט. ובאותו קיץ רוב ההצעות הטובות שהיו לי היו מחול. סיימתי שחקן חופשי בבאר שבע, אבל בסוף החלטתי ששוב, שנכון לאותו רגע אני לא רוצה לעזוב את הארץ, מעדיף להישאר. וזהו, חיכיתי להצעות. מהגדולות לא היו הצעות שחיכו לי, ובסוף גם לקחתי את הזמן. אני בפתח תקווה חתמתי רק ב-20 לאוגוסט, שזה מאוד מאוחר.
5: עדן, איך אתה רואה את הסגל של טבריה? הצטרפו הרבה מאוד שחקנים בקיץ, משהו כמו 12 שחקנים בקיץ. יש את המושעים שיחזרו להתאמן באמצע ספטמבר, שזה סמביניה, קלטינס, חדידה, ועדיין רוצים לצרף עוד איזה 2-3 שחקנים. איך אתה רואה את הסגל הזה?
9: שוב, יש הרבה חבר'ה צעירים לצד כמה חבר'ה קצת יותר מנוסים. כמו שאמרת, אני מאמין שיצטרפו עוד שחקנים. כמובן, יש את החבר'ה המושעים, וגם תוספת כוח, הם גם יצטרכו זמן, אתה יודע, להיכנס. גם אני אצטרך עוד קצת זמן, רק השבוע התחלתי להתאמן עם הקבוצה, ואני מאמין שתתחבר, כן קבוצה טובה. שוב, על הדשא אנחנו ננסה לעשות את המקסימום, וגם כבר אתמול לא... אמנם לא ראינו כדורגל גדול, אבל בסיס טוב של מחויבות וקשיחות וחבר'ה שבאים לעבוד, שזה בעצם הבסיס שלנו, ומה שאנחנו צריכים להביא קודם כל, לפני הכל, בטח בסיטואציה שנוצרה.
4: אתה נכנסת אתמול דקה 65 לדקות שהם הכי מתישות, של לשמור על התוצאה. נכון?
9: כן, נכנסתי לעבוד, לעשות הגנה, לרדוף, לכוון, לצעוק.
5: עדן, טבריה בתקופה האחרונה, היא באווירה,

0: אתה מרגיש את זה במועדון?
1: אני באופן אישי לא, לא, שוב, הצטרפתי גם רק השבוע, אני עוד די, אתה יודע, די טרי שם.
0: אתה אומר, לא הצליחו להדליק אותך עדיין.
1: לא, עוד לא, אני עדיין לא שם.
2: לא, אבל מה ש... אבל בעקבות הדברים של אופיר, אני רוצה לשאול אותך, זה קצת אחרת, כי אנחנו מלווים את טבריה, כמו שאתה אומר, מאז החוזים, הורידו להם נקודות בעונה שעברה, הצליחו להישאר, השנה הסיפור עם האירועים, עוד פעם נקודות, ודיברנו המון עם הבעלים, עם שחקנים, עם המאמן דיברנו בשבוע שעבר. אתם השחקנים, במצב כזה, רק אתם קובעים את התוצאות, בחדר הלבשה, באימונים, במשחקים, זה בא לידי ביטוי, מדברים על זה, אומרים, צריכים לתת פה כפול, מה, איך זה עובד בקבוצה כזאת?
1: לא מדברים על זה יותר מדי, כן אנחנו מודעים, זאת אומרת גם אתמול לפני המשחק, אז כן דובר שאנחנו מתחילים עם איזושהי גיבנת על הגב שלנו, שאנחנו נצטרך להוריד אותה, ואולי נצטרך להביא גם, אתה יודע, יותר אקסטרה של מחויבות, של קשיחות, וזה מה שעשינו אתמול. אבל באמת, גם הצוות וגם החבר'ה בהנהלה מנסים לנתק אותנו כמה שיותר מכל מה שקורים מסביב, והם לוקחים על עצמם את הטיפול בזה, ואנחנו מתרכזים במגרש בסוף.
3: בוא נחזור לעונה שעברה, היית בסכנין, פתחתם את העונה עם מימר, והיית שחקן הרכב משמעותי, ואז מגיע אבוקסיס ומעמדך קצת מתערר, את רוב המשחקים מתחיל מהספסל, מה קרה שם במהלך העונה שהדברים השתנו, איך השפיעו חילופי המאמנים?
1: כמו שאמרת עם שרון, באמת הייתי שחקן, אפשר להגיד בנקר שלו, גם היינו בחציונה די טובה, זאת אומרת עוד היינו בתמונה של להגיע לפלייאוף, מקום שביעי, שישי, מפול פתח תקווה כזה, היינו די צמודים שם, קרה מה שקרה עם שרון, והגיע יוסי, ופשוט, לא יודע, החלטה שלו, מקצועית, זאת אומרת מהמשחק הראשון.
0: גיל, אתה יודע ששרון מימר רצה להביא את עדן לסכנין? הוא שלח, שלחו לו את המספר, הוא שלח את זה לבחורה בשם עדן שמיר, שלח לה הודעה. עדן, מה נשמע? זה שרון מימר. והיא התחילה להפיץ את זה ברשתות.
2: גדול, גדול, אחד הגדולים.
3: אגב, פרימו, נגענו קודם בכל מיני ספורטאים, אולימפיים, מתעמלים, הוא נשוי לג'ודאית.
2: לגפן פרימו, אין לנו קשר משפחתי, כי דיברתי עם האבא. ניסיתי אני ואבא לחפור מסביב, כי אין הרבה פרימו, אין, לא הצלחנו להגיע ל... ואתה יודע, אתה יכול לסגור לנו את הפינה שאתה מדבר עם גפן. דיברנו קודם על הספורטאים הגדולים ביותר, ואני אמרתי שאי אפשר להשוות ספורט יחידני. גפן עושה את זה לבד, אתה עושה את זה כדורגל. יש מקום שאתה מדבר עם גפן להשוות ספורטאים במקצועות אחרים?
1: קודם כל, זה ספורט שונה לגמרי. ספורט שונה לגמרי. אני קצת אכנס איתכם למערכת יחסים שלנו, שזה משהו מדהים ששני ספורטאים... באותו בית, זה משהו שהוא, אני חושב שזה יתרון מאוד גדול לשנינו, אבל כן, זה משהו שונה לגמרי, ספורט יחידני וספורט קבוצתי, ההתמודדויות הן שונות, ההתמודדות המנטלית, הפיזית, ההכנה, זאת אומרת, הכל שונה לגמרי.
0: עדן, לך יש את מי להאשים, אתה יכול להאשים את הקשר השני, אין לה את מי להאשים.
1: בסוף היא עולה לבד על המזרן, צריכה להוציא את החיה שבה, ו... ולאכול את היריבה.
3: אם היא תהיה יפה, אני יכול להביא לה עירוי
0: מתפך. עדן, כמה אתה במתח שהיא מתמודדת?
2: בדיוק, זה קשה.
0: איך המתח?
1: אתה יודע, אני אמרתי לה, כאילו שממש, די התחלנו לצאת, אולי קצת בשלב יותר, טיפה יותר מורחב, אז שהתחלתי לראות קרבות שלה, אמרתי לה, תקשיבי, עכשיו אני מבין מה המשפחות שלנו מרגישות שהן רואות משחק, שאתה רואה את זה מהצד ואתה כל כך חסר אונים, שאתה לא יכול, אתה רק... אתה יודע, מחכה שמשהו יקרה, ואתה לא יכול באמת להשפיע, ואתה בלחץ. וג'ודו בכלל, זה עניין של ריכוז, של, אתה יודע, 2, 3, 4 שניות של חוסר ריכוז, והלך.
0: מסתיים הקרב, ועדן יותר סחוט מגפן.
2: כן, תגיד, דיברנו קודם על ארטיום, גם גפן אשתך מתכננת לאולימפיאדה 28, נכון? היא אחת התותחיות שלנו על המזרן.
1: כן, הם מתכוננים, כל נבחרת הג'ודו מתכוננת, הם... השבוע תשים להתחרות בשוויץ, וכן, נכנסים עכשיו לאיזשהו סבב של תחרויות. כן, עוד שנתיים.
2: יפה.
1: קצת פחות, כן, קצת פחות.
2: לסיום אני רוצה להגיד לכם ככה, ראינו את הגול של סגי דרור, שהוא נתן לחיבורים, גילי, התלהבנו, אתה יודע מה זה מזכיר לי שעדן איתנו על הקו? עדן בסמי אופר נתן גול כזה 2-0
0: למכבי תל אביב.
2: הפסידו 3-2. אחד המשחקים העצובים בקריירה שלך, עדן.
1: חד משמעית. השמחים והצלחים.

0: טובים. האמת שזה הרגע הכי גדול שזוכרים לי, אז זה משהו שהוא...
1: תראה לנכדים, תעצור את זה ב-2-0, תעצור את התחתוך ב-2-0.
2: יפה. עדן, תמסור גם דש לגפן והצלחה מאיתנו, וכמובן לך בעירונית טבריה. תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: תודה עדן, בהצלחה.
2: עדן, אנחנו פרסומות ושווים.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
1: המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בשר עגל, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. נקניקיות אוף יחיים, 400 גרם, 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה.
0: בכפוף לתקנון.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
18: עכשיו אנחנו ממריאים לספרד, לדבר על ריאל מדריד וברצלונה, ומי שהיה אתמול במשחק של ריאל מדריד הוא יוני מונפו, מומחה כדורגל ספרדי, אלן.
19: אהלן, מה שלומכם חברים?
20: אתה מבין, פרימו, אנחנו מביאים אותו כמומחה לאוריאן גורן בברצלונה, ואז הוא הולך בלנקוס לריאל מדריד.
18: כן, אבל הם שיחקו אתמול בברצלונה, ריאל מדריד.
19: נכון.
18: באספניול, משחק חוץ.
20: לא, אין בעיה, אבל הוא כולו עוד עם דברים של ריאל. והוא צמוד לאוריאן גורן.
19: גילי, לא צריך לשרוף.
18: הכל טוב, מבחינתנו ספרד זה אותו דבר. כל עוד לא מדובר על מכבי והפועל תל אביב שיש הפרדה, ברצלונה וריאל מדריד הולך יופי. יוני, ראינו את המשחק של ריאל, גם אתה ראית מוריניו כמובן, זה הסיפור הכי גדול של המשחק הזה. את האמת, לא התרשמנו מאוד מהמשחק של ריאל מדריד, אפילו אספניול יכלו לעשות טקו.
19: אתה צודק, עונה חדשה, מאמן חדש, רכש חדש, הרבה רכש, אבל הבעיות ישנות, אנחנו עדיין רואים הרבה מאוד חוסר תיאום בהתקפה, ויניסיוס ואמבפה הולכים לבד אחד על אחד, אין משחק צירופים כמו שמצפים, אבל צד שני, כל הקבוצות כרגע בספרד לא נמצאות בכושר טוב, שחקנים הגיעו מאוחר בעוד מהמונדיאל.
18: רגע, רק נעדכן שכפר שלם משווה נגד בני יהודה בשכונת התקווה ל-1-1 בדקה 30, סליחה, כדורגל ישראלי קודם לכל. בבקשה, תמשיך יוני.
19: כן, חלק משחקני הרכש עדיין לא בקשר טוב, וחוסר קצת תיאום. היו כמה דבקות טובות, כולל כמובן קרלוס אספי שגנב פה את הרכש אולי...
18: ספר לנו עליו, אין לי מושג מזה.
19: הוא שנה שעברה, היה עם שני שערים אחרי סיבוב אחד,
20: בלבנטה.
19: הקבוצה עמדה לרדת, ובחצי שני הוא נתן פשוט 10 שערים, כמו שראיתם אתמול, באותו סגנון, באותו זה חלוץ 9 אמיתי, עם משחק גב מצוין, עם נוכחות ברחבה, משחק ראש טוב, זה כל התכונות שחסר לריאל בשנתיים האחרונות, מאז שחוסלו עזב, קור רוח מצוין, והוא גם הפקיע בכל משחקי ההכנה, הוא עשה גול גדול אתמול, וכבר במדריד כבר מריצים אותו לנבחרת, כי אתה יודע, חסר 9 בנבחרת.
18: נכון.
19: ובאמת, גם יש לו אופי טוב, ראינו אותו נכנס ועובד. עם כל השמות הגדולים, בסוף הוא בא ונתן את ההצגה ואת השאר.
20: ראינו אתמול יוני, אתה יודע, שמסתכלים על החילופים של מוריניו, קוקורי המגן שמאלי נכנס מחליף, הוא נכנס חוזר מהמונדיאל.
18: אלכסנדר
20: ארנולד, לא, הוא היה אלכסנדר, כן, הוא החליף את דומפריז, אבל מי שהכי מעניין אותי זה דיומנדה. שבאמת התאבדו עליו, שמו עליו את הסכום הכי גבוה, 120 מיליון יורו בערך, אחרי עונה אחת טובה בלייפציג, זה שחקן בלי יותר מדי ניסיון בבוגרים, שבאמת המאבק שלהם עם פריז רק העלה לו את המחיר, הוא נכנס אתמול, בוא נגיד עם תוספת זמן לחצי שעה, הוא הספיק להראות יכולות?
19: תראה, קודם כל הוא מרחיב את הקו מאוד, כי גולר ששיחק במקומו היה מאוד מאוד צמוד לאמצע, ובעצם השאיר את כל הקו לדומפריס, וזה בעצם מאפשר לריאל לתקוף גם דרך ימין. בשנים האחרונות הכל הלך שמאלה. זה טיפה מרחיב את ריאל. אני חושב שהוא פוטנציאל אדיר, הוא תוקף מאוד מהר, הוא שחקן של אחד על אחד והמון המון הרמות. אני מקווה שלא בטוח שמבפה הוא השחקן להרמות האלה והכוונות האלה, אבל תראה, אתמול מבפה קיבל כדורים מאוד רחוק מהשאר. אני חושב שהוא יכול להוסיף המון המון גיוון במשחק של ריאל. ריאל מאוד מאוד בשנים האחרונות באמת הלך רק שמאלה לויניסיוס. על המון יכולת אישית, אני חושב שהוא שחקן קו על הקו. ומוסיף יכולת לריאל, שוב, לא ראינו את זה אתמול, היה לו משחק אולי אחד על אחד פחות טוב, אבל ראינו שהוא תוקף את המגן פעם אחר פעם, מהיר מאוד, באמת קרוסי ברמה גבוהה מאוד.
18: בוא נעבור לברצלונה, הזכרת את נבחרת ספרד, ומי ששם לקח את כל הכותרות, ובאמת אפשר להגיד עליו שמחזק את ברצלונה, זה רודרי.
19: כן, רודרי, אבל היום לא יהיה בסגל, נכון, רכש מצוין לברסה, אבל גם ברסה מגיע.
18: היום ברצלונה אלצ'ה ב-10:30 שלנו. כן.
19: אמת, אבל ברסה מגיע באמת מהרבה מאוד שחקנים שלא יהיו היום, רודרי לא בסגל בכלל, יש לה בעיה גם בגן שמאל שבנדה עשה לאחרונה קצת, לא בטוח, רוצה להישאר, הגיע מנדש פונה למשא ומתן, אז הם כנראה עולים עם ילד בן 17 בהרכב בצד שמאל, פדרי בספסל, הרכבים קצת מאולתרים, גם אתלטיקו צריסקו התחיל את העונה עם 5 שחקני נוער בהרכב, זה ככה מצב בספרד, זה בעיקר בגלל המונדיאל.
21: ועוד אל שבלי רי רביבו.
18: אלצ'ה. וואי, היום היינו צריכים לקבל את רוי רביבו במשחק.
21: נראה לי הוא ראה את הלוח משחקים שלהם, ראה ברצלונה, אמר, אני עכשיו רוצה לחתום.
20: הוא צריך היום שברסה יביסו אותם, ואז הם יחזרו עם הצעה יותר גדולה.
21: כן.
18: יאללה, בוא נסיים עם אוריאן גורן, עד כמה שהבנו שבתחילת העונה הוא ישחק בקבוצה ב'.
20: והוא צפוי להיות בסגל הערב?
19: לא, לא, אוריאן לא בסגל היום, ירד לברסה בית, הוא יש לו משחק בשעה עוד 20 דקות מול וילנובה, זה לא הרגש אתכם, נמצא בליגה חמישית, משחק אימון, אבל אני חושב שאוריאן עשה באמת התקדמות אדירה, הוא באמת קיבל פה המון המון כתבות והמון כותרות, הוא, צ'אבי אספרט ותנקורה עשו באמת, מתוך 14 שחקנים, אלה 3 שחקנים שמסומנים בהמשך, כל היתר נמכרים היום באמת סכומים מאוד מאוד גבוהים לקבוצות באירופה, ובסך הכל יהיה לו חצי שנה לנסות. העמדה שלו זה עמדה מאוד מאוד עמוסה, אבל אני אומר לכם שבונים עליו, גם אם לא, יכול להיות שהוא ימחר בעתיד עם אופציה לחזרה, ואני חושב שעתיד מבטיח ושווה לעקוב אחריו.
18: יפה. יוני מונפו, המון המון תודה, אנחנו ניפגש עוד בברצלונה השנה, אני מבטיח לך.
19: זה הפשר לך, כן, לכם.
18: תודה רבה. יוני. יאללה, מספרד לליגה הטובה בעולם, לאנגליה, שרון דודוביץ, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
18: אתה יודע, אנחנו מדברים המון בשנים האחרונות על מנצ'סטר יונייטד, על כל מה שקורה. גם הפעם פתחו את העונה, תשמע, לא תגיד פתחו את העונה נגד קבוצה גדולה, על סיטי, קבוצה לא נחשבת, וגם מקבלים ממנה בראש. תסביר לנו מה קורה שם בקבוצה הגדולה הזאת.
2: זה קצת טיפ-טיפה לספון את מכבי חיפה פה בארץ, אני חושב, במובן הזה ש... אוקיי, הפסידו, זאת אומרת, זה לא...
18: רגע, אחת-אחת. ליברפול משווה בדקה 55,
2: גג... נכון, ליברפול.
18: גג פה, דקה 55. בן יוקס...
2: נכון, בג'יימס פארק.
18: בדיוק.
20: השאלה, שרון, השאלה אם במנצ'סטר יש רדיו מנצ'סטר עם קניאס ובנדו.
2: יש יותר גרוע, אני, אתה יודע, בכל זאת, יש גופים גדולים, יש גופי טיק טוק ויוטיוב שהם כאילו מכשירים, נגיד, שהם עושים את עצמם מועדי הקבוצה עם עשרות מיליונים של עוקבים ורק יורדים על הקבוצה בלי הפסקה, לפעמים מוגזם, לפעמים בצדק, אבל יש כאלה דברים במנצ'סטר יונייטד, והעניין הוא שכאילו, אוקיי, הפסידו. וסתכול לא טוב מול הל סיטי שעלתה ליגה. העניין הזה זה התגובות אחרי, והתחושה שרגע, הנה נגמרה העונה.
20: אז השאלה אבל באמת, מה הציפייה ממנצ'סטר יונייטד העונה? מצפים שהם ירוצו לאליפות העונה?
2: אני חושב שיש כל מיני הגדרות לרוץ לאליפות. הם כן צריכים במהלך העונה לתת תחושה שהם בצמרת, שבצמרת הגבוהה, שתהיה איזושהי תחושה בינואר, פברואר, רגע, יכול להיות שאולי עם חיזוק כזה או אחר, יכולה איך שאולי עם על ארסנל, אבל ארסנל היא כרגע רמה או שתיים מעל כל הליגה, ככה זה מרגיש. ומנצ'סטר יונייטד, שסימה נפלא את העונה שעברה תחת מייקל קריק, החליטה להמשיך איתו, זה דומה מאוד מה שהיה עם סולשיאר. נכון לעכשיו, הרכיש שלהם הוא לא משמעותי, הביאו את יורי טילמן, שהוא שחקן מצוין באמצע, במקומו של קזמירו, הגיעו מאסטון וילה. אנדרי סנטוס, שהגיע מצ'לסי, לא שחקן יותר מדי. מדברים על בלבא מברייטון, גם שחקן אמצע בסדר גמור. יש בעיות בהגנה. אתמול מה שהיה בולט, זה שנוצרה סיטואציה, במשך 30 דקות, הל, כמו שמצופה ממנה, קבוצה שעולה ליגה, קבוצה שמובילה 2-0 על מועדון פאר כמו מנצ'סטר יונייטד, נדחקת לאחור, מעין בונקר כזה, לגיטימי לגמרי, ואז הארי מגווייר הופך להיות איפשהו בין 10 לבין 11 מבחינת התפקוד שלו. גם מנהל כדור, גם הוא מוביל התקפות, גם מנסה לסיים.
18: אוי ואבוי למנצ'סטר.
21: לשרון, יש ניסיונות להתחזק עד סוף החלון?
2: יש דיבורים חזקים, כן, אבל לב הזה עוד לא רשמי. אני לא שמעתי על החלק התקפי שעומד להתחזק, הם בעיקר, אני חושב שצריכים להתחזק בהגנה. אבל צריך להבין, מנצ'סטר יונייטד, גם אחרי שנים של הרבה מאוד הוצאות, וגם עם בעלים שרטליף שהצהיר, וגם עשה בשנה שעברה המון המון קיצוצים, פיתרו כמה איזה 100-200 עובדי מועדון, וקיצצו פה וקיצצו שם, והם כבר מתחילים לתכנן לקראת מעבר לאצטדיון, כאילו לשפץ, שאולד טראפורד יהיה 100,000 איש, משהו כזה.
18: כן.
2: זאת אומרת, יכול להיות שהעניין הכלכלי כבר מתחיל לשחק, יתחיל לשחק תפקיד בקרוב.
18: 2-1, ניוקאסל, החזיק
2: שלוש
18: דקות, החזיק כמה ליברפול את השוויון, המאמן שלה החדש יצא מכליו, אבל שלוש דקות אחרי זה ראה עוד פעם בור במרכז ההגנה, ניוקאסל 2-1, ואני רוצה לדבר איתך על עוד קבוצה שמדברים עליה גבוה, בטח בעונה שעברה שהיא כמעט הרדה ליגה, טוטנאם, והשנה עשתה את
20: אני פרשנתי אותם אתמול.
18: 3-0.
20: 3-0 לברנדפורד.
18: מה? למה טוטנאם ככה?
20: וזה, ושרון, אם אמרת מנצ'סטר יונייטד, מכבי חיפה, טוטנאם קצת מזכירה לי את מכבי חיפה, שכאילו, אתה יודע, מגיע טונלי כזה, תותח מניוקאסל, קנו אותו במעל 100 מיליון יורו, ופתאום הוא נראה צל של עצמו. לא מצליח לתפקד, הביאו את ונקה ואת סנסי, שני בלמים, חלוצים של ברנדפורד מרביצים להם, רוכבים עליהם, באמת היו הבדלי רמות מהדקה הראשונה.
2: אז שוב, אז מבחינת, אם ניתן ציונים לקיץ, טוטנאם עשתה את הקיץ הכי טוב באנגליה. אין בכלל שאלה, גם טונלי, גם שני הבלמים שציינת, בשבוע האחרון הם גם סיכמו על שני שחקני רכש ממנצ'סטר סיטי, גם מרמוש וגם סביניו.
20: וואו, זה מעניין.
2: שוב, שזה חיזוק משמעותי למה שהיה לטוטנאם. טוטנאם באמת לא היה לשחקנים, היא הייתה במקום ה-17 לפני שנתיים בגלל שהיא זכתה בליגה אירופית וניהלה סיכונים, ושנה שעברה היא סיימה במקום 17, כי הייתה קבוצה שנראית במקום ה-17, הייתה באמת נראית גרוע. אז אני כאילו אומר, כן, זה מתחיל רע, ובאנגליה יש המון המון רעש עם כל תוצאה ובטח מחזור פתיחה, אבל בגדול אני כן רואה את טוטנאם הולכת לכיוון חיובי העונה, גם מנצ'סטר יונייטד למרות המשחק אתמול, אבל צריך מישהו שם שכן שירגיע את המערכת, לשים איזה אולי בד יוטה מחוץ למתחם אימונים.
18: בוא נדבר לסיום על הליגה השנייה באנגליה. תשמע, יש לנו שם נציגים.
20: קודם כל, בליגה הראשונה חליילי עשה בכורה.
18: חליילי בכורה בקריסטל פלאס, נכון?
20: הם הולכים אבל הפסידו. הם הולכים לדעתי לעונה לא פשוטה, גם החליפו מאמן שהיה שם שנים, אוליבר גלסנר. הגיע מאמן אחר.
2: בליגה אירופית.
20: כן.
18: אבל חליילי הפסיד לאברטון בחוץ. ווסטאם בבית
20: לצ'רלטון,
18: תשמע, 60 אלף איש באים לראות אותם, אומרים שהם יעלו ליגה, להפסיד לשטר...
20: נקודה מ-6.
18: תשמע, זה פתיחה לא טובה, לא למנור באופן אישי, לווסטאם.
2: כן, פתיחה לא טובה, אבל זה צריך לשלוב שזה הליגה בערך הכי ארוכה בליגות הבחירות באירופה, 46 מחזורים, אז אתה יכול להיות במחזור שביעי, אתה מתמודד לירידה, ומחזור 13 אתה מקום ראשון בליגה. אז עוד ייקח זמן, ווסטאם צריכה גם להתרגל, היא לא הייתה 12 שנה בליגה הזו, זה ליגה עם פרמטרים קצת שונים, קצת יותר פיזיות, פחות יש צורך בטכניקה, צריכה להתאים את עצמה, מבחינת סגל, יש לה את הסגל פחות או יותר הכי טוב, היא אמורה לעלות ליגה, אבל פתיחה לא טובה. דניאל פרץ בסאוטהמפטון, ניסה ביסד בבריסטול סיטי, כן, יש הרבה ישראלים, אני השתה להישדר אתמול את ענן חליילי, בקריסטל פלאס.
18: איך הוא היה?
2: ראו שהוא מתרגש, ראו שלוקח לו איזה 20 דקות ככה להיכנס לעניינים, אבל היה שם ב-15 דקות האחרונות, הרגשת שהוא, אומרים באנגלית, on top of this, כאילו הוא שולט בעניינים, הוא מבין מה קורה, הייתה לו הקבעה מאוד מאוד יפה שכמעט הובילה לשער במחצית השנייה, גם העובדה שהוא החליף את מוניוס, המגן הימני בדקה 55, זה שחקן ש...
18: אני אהבתי את הטעות שהוא עשה, המגן של זה, כי אמרתי, בזכות זה
2: הוא ייכנס. הוא אחד המגנים הכי טובים בליגה, זאת אומרת, אם... לדעתי, הוא כמעט גם אף פעם לא הוחלף כשהוא שיחק בפלאס. לדעתי, הוא הוחלף בדקה 55, כי הוא אמור להיות, לעבור לקבוצה אחרת. עכשיו, היו דיבורים, למה הוא עדיין לא עבר, אני לא יודע. היו דיבורים אבל חמים על אברטון. האם הוא לא עבר לאברטון כי הוא אמור היה לשחק נגד אברטון ואז אולי זה יראה לו טוב? אני לא יודע.
18: כן.
2: אבל בעיקרון, לדעתי, יום שישי, פלאס מערך, כן, את מנצ'סטר סיטי.
20: אבל שרון,
2: אמור שלי, חלי להפתח.
20: לדעתך, אבל לעבור מקריסטל פלאס לאברטון זה התקדמות?
2: לא, זה מאוד מוזר.
18: אותו לבל.
2: לא, אפילו פחות, כי פלאס משחקת בליגה האירופית. אני באמת לא מבין את זה. דניאל מוניוס הוא לדעתי אחד המגינים הכי טובים בליגה, הוא גם היה לו מונדיאל מצוין קולומביאני, הוא כן בין 30 בואכה 31, אז כזה, אני מבין למה הביקוש שלו הוא פחות גדול, אני לא מבין. היה דיבורים גם על טוטנאם, שיכול להיות שהוא יגיע לשם, זו גם אפשרות. אני מאוד, אם הוא יגיע לאברטון, זה יהיה מאוד מפתיע מבחינתי.
18: יאללה, בוא נסיים על ליברפול. נכון, עכשיו היא בפיגור, אבל זה מחזור ראשון, משחק חוץ קשה, אחרי העונה שעברה, גם שם חשבנו שהקבוצה הזאת תתחזק ותיתן פייט לארסנל.
2: ליברפול סברה קיץ לא פשוט, זאת אומרת, קצת כמו אולי רק שנייה לסיטי, סלח עזב, היא פיתרה את סלוט, עוד כל מיני עוגנים כמו רוברטסון עזבו כרגע, הם עוד לא עשו רכישות יותר מדי מעניינות, ארוחו הגיע כבלם, אבל באמת לא מעבר לזה, העניין הוא בליברפול שהרכש משמעותי היה, אני חושב שזה עוד לא רשמי, אבל הקבוצת משקיעים של ג'ף בזוס, שאמורה לרכוש כ-30% מהמועדון, בזוס כמובן אחד האנשים הכי ישירים בעולם, ראש קבוצת מי שבעצם ימצא את אמזון, אז אם זה יקרה, אז יהיה כוח משמעותי לליברפול בשנים הבאות, אבל העונה הזו אני לא צופה לגדולות.
18: יאללה, אנחנו נצפה כל שבוע, אנחנו נהנים מכדורגל, שרון, ממך, מכל הצוות, בכיף, שרון דודוביץ,
2: ספורט
18: אחת, שבוע טוב, תודה רבה. לפני שאנחנו נסיים עם קצת תרבות, תכף אני אספר לכם על מה מדובר, אז נגיד את התודות, לעורך והמפיק שלנו אור ברק, לחי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, גילי ורמוט, המון המון תודה.
20: תודה, תודה.
18: תודה, אופיר סער. שימו לב, אחד האנשים המבריקים שהיה לנו, היום היה אמור לחגוג יום הולדת 102. אני מדבר על אפרים קישון. איש מבריק, הוא היה סופר, סטיריקן, הומוריסט, מחזאי, תסריטאי, מה שאתם רוצים. באמת, אדם מבריק, נולד ב-23 באוגוסט 1924, כאילו היום היה צריך להיות בין 102, ואם אנחנו מזכירים מחזות, אז המחזה שלו, זה היה סלח שבתי. אז עם זה אנחנו נסיים. ערב טוב לכולם, להתראות. Thank you.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
6: נולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
0: 04-99-77-844.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש השב"כ דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ומסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השב"כ, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. טרם קבלת החלטה בנושא ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שליחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי, ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין, שגופתו אותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שאותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים, לא יעומדו לדין בגין אשמת רצח, אלא בתקיפה וגרימת חבלה חמורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. אירוע הכאוס בנתב"ג לא נרגע, וכבר יושב ראש ועד עובדי נתב"ג מאיים שוב בהשבתה נוספת ממש ממש בקרוב. האם גל האלימות המתעצם בבתי המלון יבריח את מעט התיירים שבכל זאת מגיעים לישראל? אל תרחמו עליהם, חברי הכנסת הפורשים מקבלים שכר מלא עד הבחירות מבלי לעשות הרבה, וכמה הם יקבלו כמענק פרישה? חודשיים לבחירות ושוב נפרץ התקציב, תוספת של 25 מיליארד שקלים תועבר למערכת הביטחון, ולשכת העצמאים נגד רשות המיסים בהמשך לדרישת הרשות להעביר מע"מ באופן מיידי ומניעת קיזוז הוצאות. בכל אלו ועוד נעסוק הערב. איתי העורך יואב כהן, המפיקה פרח תורג'מן, טכנאי השידור בני אלפרין, על הדיגיטל אקל השם, אני ליאור רוזנפלד. בואו נתחיל.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, אז אם חשבנו שהתקציב כבר סגור, כבר סחטו את הלימון עד הסוף, לא ולא, תקציב המדינה ייפרץ שוב, מערכת הביטחון תקבל תוספת של 25 מיליארד שקלים. למה עכשיו? מה חסר? בואו נעשה סדר עם תת אלוף במילואים ראם אמינח, חבר בורד INSS ולשעבר חבר בפורום מטכ"ל והיועץ הכלכלי לרמטכ"ל לשעבר. שלום לך ראם.
2: ערב טוב.
0: אז למה עכשיו? מה דחוף? האם באמת חסר כסף באופן מיידי?
2: חסר הרבה יותר מזה, 25 ברור שהוא לא מספיק. קודם כל, לא ידעתם שיגיע 25, כי לא עקבתם כנראה מספיק טוב אחרי הרעיונות שלי. אני כבר אמרתי שיהיה 183 מיליארד עוד כשהיינו ב-112.
0: אוקיי.
2: תקציב הביטחון הוא תקציב שכרגע לא מספק ולא מספיק לדברים הנדרשים. הייתם כמה דוגמאות כדי שנבין כולנו. בואו נתחיל מהדבר הפשוט. האם הכלים קשירים? התשובה היא לא. זאת אומרת, אנחנו נלחמים כבר כמה שנים, משתמשים בכלים, תוחקים את הכלים, אני מדבר על הטנקים, על המטוסים, כן. על הספינות, באופן שאתה יודע, זה כמות השימוש הוא מטורף, צריך תחזק אותם. האם זה נעשה כמו שצריך? לא, כי אין תקציב מספיק. האם רמות המלאי של צהל מספיקות, גם היום, גם אחרי 40 מיליארד? התשובה היא לא. רמות המלאי היום, בחלק גדול מהדברים, הם פלוס מינוס מה שהיה בשישי לאוקטובר, כלומר יום לפני השביעי לאוקטובר, שברור לנו היום בדיעבד, שזה היה חסר אחריות. אנחנו מבינים שהמספרים לא רלוונטיים. אני מזכיר את הרעיון של גלנט לא מזמן, שאמר שהסיבה שהתמהמנו ולא נכנסנו לעזה, היא רק בגלל שלא היינו לנו מספיק חימושים. גם אם אנחנו מסתכלים על דברים אחרים, אנחנו רואים נניח את...
0: ראם, אתה חושב שזה אחת הסיבות שאנחנו עצרנו את המלחמה מול איראן, שאנחנו לא מגיבים כמו שהיה מצופה להגיב בעזה ובלבנון, בידיעה שתגובה כזאת אולי תגלגל אותנו למלחמה נוספת, למלחמה עצימה יותר.
2: אני אנסה להגיד את זה ברור. אחד, ברור שאילו היו לנו יותר חימושים, המכה שהאיראנים היו חוטפים הייתה משמעותית יותר גדולה. ברור שההתנהלות שלנו, גם באיראן, גם בעזה, גם בלבנון, הושפעה מכמות החימושים, בכלל אין שאלה. בואו נבין שנייה אחת, רק, אני אתן אולי איזושהי פרופורציה כדי שנבין את הסדרי גודל. במהלך המלחמה, בחימושים, בחלק גדול מהחימושי האוויר, מה שהמטוסים מטילים, צרכנו בכמות שהייתה פי 6 ממה שהיה לנו במחסן ערב המלחמה. עכשיו, מי שמכיר טיפה את העולם הזה מבין שזה לא כמות שאתה יכול לקנות. זה לא שאתה יכול לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, שניים קוטג' אחד גבינה, תביא לי גם כמה חימושים. לא. זה לא משהו שאתה יכול לעשות.
0: לא ראם, אבל אתה אומר פה דברים קשים, אתה יודע, עבור הציבור. הציבור למעשה לא מקבל אולי את ההגנה שמגיעה לו, כי אין כסף מספיק, ואין כסף מספיק כי הכספים מנותבים למקומות אחרים, כולנו יודעים את זה, ומאמרים פה על הביטחון שלנו.
2: ברור, אבל יש לזה סדרה של מה שסיפות. קודם כל, כל מה שאתה אמרת הוא נכון, אבל יש פה גם סיבה למה הציבור לא מבין עד הסוף. אחד הדברים שמגינים על מדינה זה משהו שאנחנו קוראים לו הרתעה. הרתעה זה אומר שהאויב שלך מפחד לפגוע בך כי הוא חושב שאתה חזק. עכשיו, כדי לייצר הרתעה, אתה יודע, חלק מהגנרלים, חלק מחברי הכנסת, הפוליטיקאים, אומרים, אנחנו פריונים, אנחנו חזקים, אנחנו עוד שנייה נקה בהם. הם אומרים את זה בשביל הרתעה. כדי שהצד השני אולי יאמין. כי הרי אתה לא יכול להגיד לגברת כהן מחדרה, אני נורא חלש, ולהגיד לחיזבאללה אני חזק. הוא לא יאמין. אז אומרים לך שאתה חזק. אבל אני אומר לך, אתה חזק. אבל ברור שאתה לא מחזיק מספיק טוב, לא את הציוד, לא את הרמות המלאי, ועוד הרבה דברים אחרים. אנחנו רואים פה, תסתכל דוגמה, על נניח הסיפור של אותם רחפנים שחטפנו, ואנשים שלנו נפצעו ונהרגו בלבנון בתקופה, בחודשים האחרונים.
0: נכון.
2: ברור שידענו על זה קודם. ברור שאילו היינו משקיעים במו"פ, מחקר ופיתוח, שנה קודם, כשראינו את זה באוקראינה, כנראה שכשזה היה מגיע לפה כבר היה לנו פתרון. אבל אם אתה מחכה עד שהיו מדפוק לך בדלת, ועכשיו אתה מחפש את הפתרון, אז אתה תמצא אותו, אבל באיחור. ייקח לך זמן. זאת אומרת, אני אתן אפילו עוד דוגמה. כשאנחנו מסתכלים רגע אחד, עוד פעם, רוסיה-אוקראינה זה דוגמה נהדרת. אנחנו רואים שם את המלחמה הבאה. אנחנו רואים את מה שאנחנו קוראים עננים של רחפנים. גלים שלמים. להבין מספרים, אוקראינה מייצרת ביום 20 אלף רחפנים, ואת כולם היא זורקת על שולחת לפוטין. אנחנו צריכים להעריך גם לדברים האלה. מחר יכולים לראות עלינו דברים כאלה, לשלוח עלינו גלים כאלה, מחיזבאללה, מחמאס,
0: הנה, כבר בוצע מעין בלון ניסוי בסוף השבוע עם הרחפנים שהגיעו ככל הנראה מעזה, וזה לא יעצר כאן, נכון? אנחנו, אם ניסו ולא הגיבו, ההמשך יבוא.
2: כדי לייצר פתרון, חלקי אפילו, אתה צריך, יש תוכנית צהלית מסודרת של בערך 10 מיליארד שקל, כדי למנוע מאותם רחפנים להגיע.
0: ראה, מה צפוי לנו? אתה יודע, עוד מעט בחירות, ויהיה תקציב מדינה לחדש, ויהיו סדרי עדיפויות. מה נשאר? מה משאירים לממשלה הבאה? איזה ירושה כלכלית משאירים לה?
2: תקציב הביטחון, כפי שהוא מופיע כרגע, בתכנון ל-27, 28, 29, הוא 75 מיליארד שקל. מקבל פרופורציות, זה פחות מחצי ממה שהיה ב-24, 25, 26. נראה לך שיש סיכוי שתקציב הביטחון ירד לפחות מחצי? איך גם אתה מבין שהתשובה היא לא. אבל למה זה חשוב היום? תגיד לי, טוב, נגיע ל-27, נוסיף להם כסף. לא. צהל צריך להתקשר עכשיו. הוא צריך עכשיו להזמין ציוד ל-27-28. הוא צריך להזמין עכשיו, כי חלק גדול מהדברים...
0: לא, לוקח שנים, ברור לקבל אותם.
2: בדיוק. עכשיו, כשאין לך, אתה לא עושה יותר מזה. אתה יודע שלאחרונה היו המון דיבורים על זה שאנחנו עושים יותר עצמאים. לא להיות תלויים בלקנות כל דבר ממקום אחר. אז באנו לתעשיות ואמרנו להם, באנו זה המדינה, ואמרנו להם, תתחילו לבנות קווי ייצור לכל מיני דברים. אוקיי, אבל הם אמרו, מה קורה עם ההזמנות? אנחנו נקים קווי ייצור, אתם מזמינים? אנחנו מזמינים כי אין לנו כסף. אז אם אתה לא מזמין כי אין לך כסף, אז הוא מבטל את הפס ייצור. זה לא מספיק להגיד, אנחנו רוצים פסי ייצור עצמאים. אתה רוצה פס ייצור עצמאים?
0: רם, אתה יודע, התובנות שלך ברורות, האם המדינה מסוגלת לעמוד בעוד מערכה רב-זירתית, מבחינה כלכלית, לא מבחינה ביטחונית, מאיפה הכסף הזה יבוא בסוף?
2: התשובה היא, אני חושב שאתה נתת את התשובה, אני אגיד אותה רק במספרים את מה שאמרת. אם לא נעשה שינוי משמעותי, הדברים האלה לא נצליח לעמוד בהם. שינוי משמעותי זה שינוי גדול, למשל. אם אנחנו מצליחים להביא למצב שבו החרדים עובדים ומתגייסים, זה שווה ערך של 150 מיליארד שקל בשנה. סדר גודל. 150 מיליארד שקל בשנה משנה את הכלכלה מקצה לקצה. מלעשות כמה דברים קטנים ולחסוך פה מיליארד ופה 200 מיליון ופה שווה, אני לא מזלזל בשום חיסכון.
0: טוב,
2: זה לא שינוי מספיק. השינוי שמדינת ישראל חייבת זה לעשות את השינוי שבו החרדים מתגייסים ועובדים.
0: זה היה
2: מ-1948 עד 1970.
0: אתה כבר גולש כאן לאירוע אחר, שגם הוא כואב וגם הוא צריך להיות מטופל, אבל אנחנו עוד נזמן אותך אלינו, אז זאת לא הופעתך האחרונה אצלנו, תת-אלוף במילואים, ראם אמינח, חבר בורד INSS, ולשעבר חבר בפורום מטכ"ל, והיועץ הכלכלי לרמטכ"ל לשעבר, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, באותו עניין, ערב טוב ליהודה שרוני, הפרשן הכלכלי הבכיר של מעריב. שלום לך יהודה.
3: ערב טוב ליאור, מה שלומך?
0: ערב טוב יהודה, תודה שאתה איתנו. אז אומר לנו תת אלוף ראם אמינח, תת אלוף במיל, גם 25 מיליארד שקלים לא מספיקים למערכת הביטחון, אבל אין כאן תכנון של הממשלה בכלל לפרוץ את התקציב עוד פעם, ועוד מעט אנחנו בבחירות ואנחנו עם זירות פתוחות, אנחנו נמצאים בכאוס תכנוני.
3: בוא נאמר ככה, מבחינת תקציב המדינה היה ברור שהתקציב ישתנה מספר פעמים, בעיקר בגלל תקציב הביטחון שכל פעם פורצים אותו מחדש. החדשה הגדולה היא שכרגע מדברים על תוספת לתקציב הביטחון לא של 25 מיליארד שקל, אלא גם מעבר לזה. מה הבעיה עם זה? א', אין כנסת.
0: נכון.
3: הכנסת שאמורה לטפל בנושא לא מטפלת בנושא, היא אמורה, היא פזרה כבר, ולמעט באמת מקרים חיוניים, היא נדרשת לטפל, היא לא מסוגלת לטפל בנושא. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו חודשיים מהבחירות, חודשיים מהבחירות לא יקרה הרבה, בטח לא בנושא הרכש ולא בנושא ההצטיידות של מערכת הביטחון. ולכן, הדבר הכי הגיוני כרגע, זה להמתין עם הבקשה הזאת, ולחכות ש... הבחירות יגיעו, ולאחר מכן ידברו על צורכי מערכת הביטחון.
0: כן, אבל תבוא מערכת הביטחון, תגיד, אנחנו מאוימים בכמה זירות, הכל פתוח. יהודה?
3: נכון, נכון, זה נכון, זה נכון. אבל מעולם לא הייתה זירה בשלוש השנים האחרונות שנסגרה. אנחנו מדברים על כל הזירות, מה שנקרא המסורתיות, ובנוסף, כרגע נפתחה החזית הטורקית.
0: כן.
3: כך שאם רוצים לפתוח חזיתות ורוצים להוסיף לתקציב הביטחון, תמיד אפשר לעשות את זה. לכן, כשמדובר על הגדלת תקציב הביטחון, חייבים לקחת את הבקשה בקורת של מלח, בעצם לא בקורת של מלח, עם שק מלא מלח, ולהגיד, צריך להתייחס לזה בזהירות, וכל עוד העניין לא סגור, לא לאשר את התקציב, בטח, בטח ובטח שאין מקורות לתקציב, לא גירעון, לא פריצת מערכת, לא פריצת מערכת התקציב, לא קיצוצי תקציב אחרים וכדומה.
0: אתה אומר אין לנו כסף ואין תקציב, מצד שני אנחנו לקראת מערכת בחירות שהולכת לעלות כאן הרבה מאוד כסף, ואתה יודע, אתה שומע גם קולות ש... אומרים שמצד אחד, מצד נתניהו רוצה להגיע אפילו לבחירות חוזרות, יעשה הכל כדי להגיע לעוד מערכת בחירות. כמה עולה לנו מערכת בחירות, כמו שאתה יודע, במקרו?
3: אז מערכת בחירות עולה למעלה מ-100 מיליון שקל, ואנחנו לא לוקחים לא רק את תקציב מערכת הבחירות, תקציב ועדת הבחירות המרכזית, שזה כמה עשרות מיליון השקלים. לכך יש להוסיף את העובדה שהיציאה לבחירות, בבחירות יש יום חופש,
0: שבתון.
3: חופש אנחנו, שבתון, כן, אנחנו מפסידים עוד כמה עשרות מיליוני שקלים, כך שבסך הכל, כל המערכת הזאת היא יקרה, בטח ובטח אם יהיו בחירות חוזרות, ולכן, בוא נאמר ככה, אני מאוד מקווה למען הדמוקרטיה שתהיה מערכת בחירות אחת, כך שלפחות מבחינת התקציב זה לא יעלה כל כך הרבה כסף. אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, אבל זה מחיר הדמוקרטיה. אם ברגע שרוצים בחירות, ברגע שרוצים לבחור את ההנהגה, חייבים לשלם, וזה התשלום עוד הקטן. אני מאוד מקווה שעד הבחירות לא יהיו כל מיני יוזמות הזויות כאלה ואחרות, שבסופו של דבר
0: הצביעו
3: בנו.
0: ואם מדברים על בחירות, יש לא מעט חברי כנסת פורשים, גם מהליכוד, גם ממפלגות אחרות, כאלו שלא לא ייכנסו. יש כאלה שאנחנו כבר יודעים כרגע שלא יהיו בכנסת הבאה. אבל הם לא יוצאים מסכנים, נכון, יהודה?
3: הם לא יוצאים מסכנים, כל אחד יוצא עם חבילה של כמה עשרות אלפי שקלים. יש חברי כנסת שעדיין לא הספיקו לכהן, שנכנסו רק בעת האחרונה לכנסת, ולכן הם הולכים לקבל הרבה מאוד כסף. מה שמסבירים לי בכנסת, ודיברתי עם כמה חברי כנסת, הם אומרים לי, תקשיב, זה המחיר, גם מישהו שעוזב מקום עבודה, הוא בסופו של דבר נאלץ מקבל דמי פרישה, פיצוי פרישה, ולכן חברי הכנסת לא יוצא דופן.
0: אבל אלו שלא לא ייכנסו לכנסת הבאה, נמצאים עכשיו בשלושה חודשים או בקצת פחות מזה, שהם באי עשייה טוטליים, לא עושים...
3: באי עשייה, נכון.
0: ומקבלים מזכורת, ויש מענקי פרישה שעוברים את כמה מאות אלפי שקלים.
3: תראה ליאור, אין כנסת, אין ועדות כנסת. בעצם אין פעילות של הממשל או של הממשלה בתקופה הזאת. ובכל זאת פורמלית, למרות שהכנסת פוזרה, היא יכולה עדיין להתכנס בהתראות כאלה ואחרות. חברי הכנסת אומרים שהם עדיין פעילים במסגרות פוליטיות כאלה ואחרות לקראת הבחירות, אבל בהחלט אי אפשר לדעת או קשה לדעת מה עושים חברי כנסת שבעצם בפרמיר יש האחרונים לליכוד, לא נפטרו, ומדובר בערך ב-15 חברי כנסת. אני לא חושב שיש סיבה שבעולם לשלם להם כרגע שכר עד מועד הבחירות.
0: כן, וגם לאחר הבחירות אנחנו מדברים על 300 ומשהו אלף שקל, נכון? מענק.
3: נכון, מדובר במענק של 300 אלף שקל וכמה מיליוני שקלים. אתה יודע מה, הלוואי שזה יהיה הנזק היחיד שכרגע, לקראת הבחירות הבאות, הנזק הכלכלי היחיד שנגרם. אני מקווה שבדרך לא יהיו עוד הפתעות כאלה ואחרות. אני סומך על האופוזיציה דווקא במקרה הזה, שהם ידעו לבלום יוזמות פופוליציות כאלה, וימנעו סתם זריקה של מיליוני שקלים לפח האשפה.
0: יהודה שרוני, הפרשן הכלכלי הבכיר של מעריב, תודה שהיית איתנו.
3: תודה ליאור, לך
0: ולמאזינים,
3: ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: רשות המיסים דורשת העברת מע"מ באופן מיידי, אבל לא קיזוז הוצאות, ומי שיוצא כנגד המיזם הזה, כנגד היוזמה הזאת של רשות המיסים, היא לשכת העצמאים ובעלי העסקים בישראל. ערב טוב לעורך דין רועי כהן, נשיא לשכת העצמאים ובעלי העסקים בישראל. שלום לך רועי.
4: ערב טוב ליאור, ערב טוב למאזינים והמאזינות. כן. עוד רפורמה מבית היוצר של אגף התקציבים, שבעצם מנותק מהמציאות בשטח, שבמקום לחשבת ואת מיטב הזמן לנתב איך לשקם את העסקים כרגע באזור הצפון, ואיך אחרי 3 שנים של מלחמה שבהם העצמאים והעסקים ספגו מכה כלכלית מאוד גדולה ומחפשים הישרדות, ובסופו של דבר מציעים כזאת הצעה שיש בה באמת אולי להטיב עם המדינה בתזרים המזומנים של המדינה, אבל בסוף מי שישלם את המחיר זה אותם עצמאים ועסקים קטנים שלא יוכלו לקזז את המס תשומות שלהם, ובעצם יהפכו להיות בעין המממנים של המדינה במשך כמעט חלק מהם חודש וחלק חודשיים, שבעצם המע"מ יגבה במיידי, אבל את המס תשומות שמגיעים להם, מגיע להם על פי חוק לקזז על הוצאות מע"מ שהם שילמו, יאלצו לעשות את זה אחרי חודש או חודשיים, ולכן אני לא מבין...
0: רואי, מה זה אומר בפועל, אתה יודע, לבעלי עסקים שמאזינים לנו?
4: מגיע, בן אדם עשה עסקה של 10,000 שח, 1,800 שקל הם אמורים להיות מע"מ. באותו רגע של העסקה, 1,800...
0: באותו רגע שהוא מוציא חשבונית.
4: כן, 1,800... לא, באותו רגע שישלמו לו, ה-1,800 ישודרו למע"מ, ילכו למע"מ, והוא יוכל בהמשך לקזז אם הוא קנה, אם הוא רכש דלק, רכש מחשב, רכש ביטוח, רכש זה כל מיני מוצרים עם מע"מ שמגיע לו לקבל את המע"מ חזרה, יעשו את החשבון ברגע שהוא יגיש את הדוח הדו-חודשי או החודשי שלו, ובעצם יקבל החזר מע"מ.
0: שזה יכול להיות גם חודשיים אחרי.
4: נכון, לכן אני לא מבין מאיפה התעוזה הזאת לבוא עם הצעה שבעצם פוגעת בתזרים המזומנים של העסקים, ובעצם יש עסקים שגם פורסים את המע"מ על 6 ועל 10 חודשים, בעצם עושים את העסקה כולל מע"מ, אבל פורסים את זה ל6, 10, שאתה קונה מקרר, או שאתה קונה כל משהו אחר, שירות אחר, וזה אתה פורס את זה לפעמים להרבה מאוד תשלומים, וגם המע"מ נפרד, זה לא שאתה עושה בנפרד את המע"מ ובנפרד את סכום הקנייה. ולכן זה באמת להסתכל אך ורק בוא נגיד בזווית העין של המדינה בלבד, שבו קודם כל נשפר את הזרים המזומנים של המדינה ונגרום לכך שיהיה כסף נזיל יותר למדינה והכנסות יותר גבוהות. וכן, יש פה אולי מלחמה בעון השחור, אבל לא על גבם של העצמאים ובעלי עסקים. אנחנו בעד המלחמה בעון השחור, שיתפנו פעולה גם בנושא של חשבונית ישראל, אנחנו ממשיכים לשתף, אנחנו גם חושבים
0: שגם עליה יש, אתה יודע, יש הרבה דעות לכאן ולכאן.
4: אם יש דרך לעזור לכך שבמדינה הזאת ישלמו מיסים כולם, כדי שיהיה לנו יותר לרווחה, יותר לחינוך, יותר לביטחון, יותר באמת לבריאות, אנחנו רוצים, אנחנו בעד, אנחנו בעצם אלה שתמיד באים ומתגייסים והראשונים לתת והראשונים לבוא ולסייע ולתמוך, אבל בסוף לבוא עם הצעה כזאת, אחרי 3 שנים של מלחמה, אחרי 6 שנים מאז הקורונה, בלי שיש פה איזו אמירה אחרת, של, הייתי בטוח שהם יבואו עם שורה של הצעות, כמו פחת מועץ, כמו קיזוז הפסדים לאחור, כמו הנושא של האצת עסקים חדשים, כמו רפורמה בארנונה העסקית, שהיום היא הפכה להיות חלק, הפכה להיות כבר יותר מ-10% מהמחזור שלך. חשבתי שיבוא עם הצעות באמת לקראת חוק ההסדרים, שמראים איך אנחנו מניעים את המשק בחזרה, איך אנחנו נותנים זריקת עידוד למשק, ולבוא עם הצעה כזאת שהכניסה לסחרור גם את כל העסקים הקטנים, שבעצם מבינים שהם יצטרכו לממן עכשיו את התקופה הזאת של המס תשומות, בלי שום היגיון, בלי שום באמת רציונל כלכלי מאחורי זה, אלא רק לפגוע בתזרים של העסקים הקטנים ולהכניס אותם לעוד יותר בעיה תזרימית.
0: רואי, איפה זה עומד כרגע? כלומר, מה רשות המיסים צריכה לעשות כדי להעביר את המהלך הזה? אנחנו יודעים שאין כנסת
4: ואנחנו... זה בלון שנזרק להעביר, ורוצים לבדוק, זה בלון שנזרק להעביר לקראת חוק ההסדרים 2027, ורוצים לבדוק את התגובה, ורוצים למשש את הדופק, מי כן בעד, מי לא בעד. ואנחנו, אני יצאתי ישר, חוצץ נגד הרפורמה הזאת, נגד היוזמה כזאת. יש כאלה שהם בעד. יש כאלה שמאוד רוצים להראות ש...
0: אבל זה הזמן, חודשיים לפני בחירות. בוא נראה מי ינהל את המדינה אחרי הבחירות. יכול להיות שאנחנו בכלל...
4: זה הדרג המקצועי. עדיין לא היה אמירה. אבל אני הייתי מצפה מהדרג הפוליטי, לבוא ולומר, לא שמעתי אף ראש מפלגה, או כל גורם אחר בא ויוצא נגד הרפורמה הזאת, הוא בא ואומר להם, תגידו, השתגעתם, הפוך, גוטה, הפוך, בואו תביאו הצעות כרגע, איך אתם הולכים לעזור בחוק ההסדרים, איך אתם מניעים את המשק, איך אתם נותנים הכשרות מקצועיות, איך אתם נותנים הלוואה שהופכת להיות מענק באזור הצפון, איך אתם נותנים פיצוי לפגיעה מתמשכת לעסקים שעדיין סופגים את אותם נזקים של המלחמה. הייתי מצפה, אבל תראה, השיח היום הוא כן ביבי, לא ביבי.
0: נכון, אף מפלגה לא מדברת בנושאים כלכליים, אתה לא שומע.
4: כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס, כן גיוס, לא גיוס, כל... אבל על החיים עצמם, על יוקר המחיה, על העצמאים שקמים בבוקר, לובשים שכפ"ץ ושומעים אותנו עכשיו, נהגי מוניות, מתווכים, קבלני שיפוצים, קבלני מיזוג אוויר, כל האנשים שקמים בבוקר, לובשים שכפ"ץ, הולכים להביא את הפרנסה, מבינים שהם שקופים, אף אחד לא מדבר אליהם, אף אחד לא באמת שם איזושהי הצעה קונקרטית מה הולך להיות טוב, כמו באמת לעשות רפורמה.

0: לעשות ריווח של מדרגות המס, לאפשר פה הכרה בהוצאות רכב עבודה, לעשות קיזוז הפסדים לאחור, להכיר הכרה בהוצאות אשל, להכיר עבור הנשים העצמאיות, להכיר בהוצאות טיפול בילדים. יש לי שורה של הצעות שגם הם הפכו להיות הצעות חוק, אבל שוב פעם, בסופו של דבר, מערכת הבחירות הזאת היא מערכת בחירות שהופכת להיות אישית בין מתנגדי נכון, ביבי ללא מתנגדי ביבי.
1: והנושאים הכלכליים נדחקים הצידה.
0: האם ישבו עם רם או לא ישבו עם רם, האם יקימו קואליציה מיעוט או לא מיעוט, ממשלת מיעוט או לא ממשלת מיעוט, האם חוק, אתה תומך חוק הגיוס או לא תומך חוק הגיוס, אבל יש בסוף את החיים עצמם ליאור, וזה מה שהיה חשוב לי להעביר את המסר, ויצאתי בצורה מאוד ביקורת, מאוד זה, חברים, אתם באמת השתגעתם, אתם יוצאים עם רפורמה של מע"מ על בסיס מזומן, כאשר עדיין העסקים מדממים, עדיין יש להם קושי בכלל בהישרדות ולשלם את הארנונה שלהם, את המלאים שלהם אחרי 3 שנים של מלחמה. ופשוט זה כאילו מנותקים, מנותקים מהמציאות, מנותקים מהנתונים, מנותקים מהמספרים, מנותקים מהעובדה שעדיין לא חזר לפה.
1: מנותקים, זאת המילה, מנותקים. כן, כן. עורך דין רועי כהן, נשיא לשכת העצמאים ובעלי העסקים בישראל, תודה רבה לך וגם ברכות. אתה בנוסף להיותך נשיא לשכת העצמאים, אתה גם סגן ראש העיר ברעננה.
0: מהראשון לאוגוסט נכנסתי לקיים כסגן וממלא מקום ראש העיר רעננה ואחראי על חזות העיר, ואני אביא גם את הידע והכלים והניסיון שצברתי גם לתפקיד הזה, וממשיך באמת לדרוש באמת שהמציאות הכלכלית בישראל תהיה על סדר יומה של הממשלה הבאה.
1: אז רועי, בהצלחה גם בכובע הזה, ותודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה. כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
14: We have had some technical problems.
15: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
16: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
17: בכל בוקר בשש הוא מגיע עם כותרות העיתונים, החדשות החמות ו...

0: לכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ, בכל בוקר בשש. רדיו צפון 104.5 FM. אתם מאזינים ל השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: בגץ אמר בסוף השבוע את דברו ופסל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלץ. ערב טוב לרון קופמן, ערוץ הספורט, עמית שלנו כאן ב-103 FM וגם שידר בגלץ במשך הרבה מאוד שנים. שלום רון.
2: שלום ליאור, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אתה יודע, אני חושב זאת בשורה אולי המשמחת ביותר בסוף השבוע. ניצל חופש הביטוי, חופש הדיבור, חופש העיתונות ניצל בישראל.
2: אני לא יודע, כי לא זה מה שלא, זה לא היה דברו של בגץ, אוקיי, בהרכב סופר שמרני. בגץ פסק על פי ההליך שבו נהג שר הביטחון, שלטעמי הוא לבלר פוליטי, פוליטרוק תמיד היה, אוקיי, ורצה באמת, הקים ועדה שבחנה מי אוהב את שר הביטחון ואת ראש הממשלה ומי לא. בוועדה כמובן היו אנשי ימין. זה מה שתקף בית המשפט העליון.
1: נכון.
2: הם התייחסו בפסק הדין שאין שום בעיה. אתה מתייחס לגנץ כאל כלי תקשורת וזה טוב, אבל הוא גם יחידה צבאית. בוא נאמר שלצורך האמת, הרבה מאוד רמטכ"לים בממשלות אחרות, אוקיי, מתקופת ברק ב-99, צפון עד ימינו אנו, רמטכ"לים לא רוצים את היחידה הזו בצה"ל, ודורשים שמשרד הביטחון ינהל אותה כיחידת סמך אזרחי, או להוציא אותה למכרז, לידיים פרטיות.
1: אבל, אתה יודע, אם אנחנו... אתה יודע, יכול להיות תסריט כזה שאותה ממשלה נבחרת שוב, על פי החלטת בגץ, אם ינמקו בצורה אחרת את הסיבה לסגור את גלץ, יש סיכוי סביר שזה יקרה אחרי הבחירות.
2: קודם כל כן, תמיד. דבר נוסף, חשוב לשמוע את הרמטכ"ל המכהן, רב אלוף אייל זמיר, שהוא המפקד, וגלי צהל היא עדיין יחידה צבאית. אני לא רוצה לסגור את גלי צהל, בטח שלא, אני גם לא רוצה לסגור את ערוץ 14, למרות שאני לא אוהב. אבל לא ייתכן שצהל, שבאמת נאבק על כל לירה סורית תפוקה, יממן תחנת שידור צבאית. יש גם חוק גלץ אגב, זה עוד קרה בזמנו של ירון דקל כמפקד התחנה. והמדינה משקיעה שם לא מעט כסף ומפנה לשם משאבים של חברות ציבוריות, אתה יודע, כמו מפעל הפיס ואחרות, שבאמת באמצעות חסויות וכל הדברים האלה מסייעת במימון. לא יכול להיות שיהיו חיילים שיהיו, ואני הייתי בגלץ, חיילים שיהיו שוויש מוחמד של כל אזרח שמשרת שם, אוקיי? בוא נאמר שיש לנו דברים אחרים לעשות בחיילים ובחיילות מאשר לשרת בתחנת שידור צבאי כדי לבנות להם קריירה.
1: אז אתה, מה אתה מציע, רון? מה אתה היית מציע?
2: אני הייתי מציע שבאמת מדינת ישראל, קרי משרד התקשורת ומשרד הביטחון, ימכרו את השם הזה של גלץ, יבוא זכיין, ישים הרבה כסף, כמו בתחנות הרדיו שאנחנו משדרים בהם, שהם אצל אותו בעלים, אצל אלי עזור, אוקיי? ששם כסף במכרז ומשלם מתוך ההכנסות שלו, כמו כל בעל תחנה ברדיו תחת הרשות השנייה, משלם אחוזים מהכנסותם. זה מה שאני רוצה, זה הכל. לא לפטר אף אחד, לא כמובן להוציא את החיילים מהחיילות. כן?
1: בקיצור, להפריט את התחנה, להפוך אותה...
2: נכון,
1: כן.
2: נכון.
1: להפוך אותה לתחנה פרטית, להשתמש בשם... והוא שם מוכר ו...
2: הוא שם מוכר, שהמדינה תקבל על זה, על התדר, הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. ובכסף הזה, אתה מבין, יוכלו לארגן את כל מה שצריך כדי להזדקות על האירוע. אם רוצים תחנת שידור צבאית, אוקיי? היא לא יכולה לשדר אקטואליה, לתפיסתי, אוקיי? היא לא יכולה לשדר. אני עוד זוכר את אילנה דיין, רבת אילנה דיין, משעתה, מראיינת את בגין, אוקיי? ב-82 נדמה לי, כן? אז זה לא בדיוק מה שאתה מצפה מחייל מכהנת לעשות. מצד שני, יש הרבה אזרחים, כולל אילנה, שמשדרת היום בתחנה בימי חמישי, אוקיי? שיש להם הרבה מה לתרום לתקשורת הישראלית, ימין, שמאל, חרדים, דתיים, כל הדברים האלה.
1: אוקיי, אתה מציע להפריט, להפוך את זה לתחנה כמו כל התחנות שישלמו...
2: גם את ערוץ 14 לקחו מערוץ מורשת, קיבל בלי מכרז, מקבל ים בעטבות מהממשלה, עדיין לא משלם את מלוא המיסים כי הוא מוגדר עסק מתחת ל-80 מיליון. עזוב, זה שכלה וכלה, אבל לא לסגור את התדר, הוא שווה הרבה כסף.
1: רון קופמן, ערוץ הספורט, 103 FM, גם גלי צהל בעבר. מעניין, עמדה מעניינת, תודה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: אירוע הכאוס בנתב"ג לא נרגע, ויושב ראש ועד עובדי נתב"ג כבר מאיים שוב בהשבתה נוספת בקרוב. בסוף השבוע ניסו בליכוד להתנער ממנו, הוא לא שייך אלינו, אנחנו כבר לא רוצים אותו במפלגה, ומצד שני אנחנו שומעים הרבה מאוד שיתופי פעולה שיש לאותו יושב ראש ועד עם הליכוד. מעניין, בואו... נעשה סדר עם חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד ומרכזת האופוזיציה. ערב טוב מירב.
3: אהלן, שלום.
1: שלום, שלום לך. אז את יודעת, מירי רגב עשתה את עצמה מופתעת, ראש הממשלה, גם הוא טוען שלא ידע. יש הרבה קולות שטוענים שהשביתה הזאת הייתה כבר מתוכננת, אפילו דחו אותה, אפילו ביקשו לא לעשות אותה כי יש פריימריז בליכוד. מה את יכולה להוסיף לנו?
3: שפנחס עידן, שנמצא 40 שנה כיו"ר הוועד, הכוחני, הדורסני, ועכשיו גם הבנתי שהוא מכשיר את הבן שלו, נאור, שהוא יהיה, זה בשר מבשרו של הליכוד. אלה האנשים שפוקדים לליכוד. הם רק, ראיתי ממש סרטון ממש לא מזמן על נתניהו שמפאר אותו, והעובדה שהם מתנערים עכשיו כי זה שנת בחירות ו100,000 ישראלים נתקעו, זה פשוט לחשוב שכולם טומטמים, אין לי הסבר אחר.
1: הליכוד
3: שנהפך להיות מפאי של פעם, שנמצא במוקדי קבלות הכי הכי משמעותיים, שמשפיע על כל אזרח במדינה. אבל אתה יודע ליאור, זה התנהלות של שנים, של פשוט משרדים שלא מתפקדים, שרים גרועים אחד מהשני, והפעם האזרח הרגיש את זה, אבל ההתנהלות שלהם בכל משרד היא פשוט פשע, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. ופנחס עידן, עם כל הכבוד לזה שרוצים להימלט ממנו, הוא הליכוד. מה זה? זה הליכוד. הגיעו לעמדות כוח, וזה מה שאכפת להם, רק מעצמם.
1: את שותפה לקולות שנשמעים שמדובר בניסוי כלים לקראת הבחירות? כלומר, הליכוד לא הסתיר את הרצון שלו למנוע מישראלים שחיים בחול, דרך אגב, חיים שם, יצאו לרילוקיישן, וחלק לומדים שם, רובם הוא אפילו לא ירדו מהארץ, הם רק...
3: חלק גם כן. יש להם פה ילדים.
1: נכון.
3: חלק יש להם פה חיילים, זה בכלל לא משנה, אדם שיש לו זכות להצביע, אל תכלי ממש את זכותו להצביע. הבנתי אגב שיש גם חרדים שמתכוונים להגיע, אני לא רואה איך היא סוגרת את השדה תעופה, אבל צריך להיות ערוכים לכל תרחיש. אני לא סומכת לא על ראש הממשלה הזה ולא על השרים שלו, אבל שיהיו רגועים, הציבור הליברלי, באמת, יצא להצביע בהמוניו, עשינו את זה גם פחות לשכת עורכי הדין, ראית גם מה היה בפריימריז של הדמוקרטים לעומת הפריימריז של הליכוד, שרק 53% הצבעה. אין לי ספק שהשינוי בדרך, אנחנו לא פה, אתה יודע, שעננים, אבל יבואו ויצביעו ויעשו כל מה שצריך כדי להחליף. פשוט לא מגיע למדינה הזאת, את ההנהגה הגרועה הזאת, פשוט לא מגיע להם, לא מגיע. אתה רואה, אני רואה אנשים בזה תופעה, שחסכו כל כך הרבה כסף, תכננו לנסוע עם הילדים, פשוט משלמים מחיר על ממשלה מופקרת, ובאותו זמן היא בכלל במרקש, השרה, בתקופה הכי עמוסה בנתב"ג, שבואי לפה, אבל אין לי מציפיות מזה כבר, פעם שלישית שלה במרוקו, פעם 16 שהיא טסה, זה שרת התחבורה, לא מעניין אותה אזרחים פה. העיקר קיבלה את המקום בפריימריז, והסירייה הראשונה, זה הכי חשוב.
1: זהו, ואם הזכרת פריימריז, מה קורה אצלכם? אנחנו יודעים שהריץ' ראצ'ים, אנשי בנט, הריץ' ראצ'ה מפורסם, לא יכניס כל כך הרבה מכם פנימה. הסקרים מראים על, אתם עומדים כבר הרבה מאוד זמן, על 13 מנדטים, בין 13 ל-16.
3: יש לנו גם בסקר מעריב 14, גם ביום חמישי בערוץ 12, היינו 15, ואנחנו נמשיך לעבוד, והדימום נעצר. ונכון, זה בהחלט מטריד. אנחנו עושים את המקסימום להכניס כמה שיותר חברי כנסת מיומנים, מנוסים. בסוף אנשים רוצים שינוי, הם לא יכולים לעשות את זה רק עם ח"כים חדשים. צריך ח"כים ותיקים שיכנסו ויתחילו לעבוד. ובשביל זה צריך נבחרת מנוסה, כנסת זה מקום עבודה, פוליטיקה זה מקצוע, ואנחנו עובדים בזה, ונמצאים כל המסתובבים וחורשים את כל הארץ כדי להביא כמה שיותר מנדטים, ואנחנו על זה, אבל מוטרדים, אבל עובדים, זה לא מרפא את ידינו, להפך, זה רק מחזק אותם.
1: מרב, בסוף השבוע חבר כנסת ליברמן ציין ש... הם הולכים עד הסוף, כלומר הרצון שלו הוא גם רוצה ליישר קו עם כל ראשי מפלגות השינוי, שכולם ירוצו עד הסוף, שלא יכריזו על מועמד, זה למעשה המסלול שיבטיח כמה שיותר מנדטים, לטענתו אם יכריזו ויעמדו מאחורי מועמד אחד, הסיכוי לאבד מנדטים הוא גדול, את שותפה לנושא הזה?
3: כל מפלגה יש את הייחודיות שלה, לא דומה ליברמן ליאיר גולן, ויאיר גולן לא דומה לבנט. אני חושבת שכל מפלגה יש לה את הפעילים שלה, את האנשים שלה. הכל, אנחנו, כל אחד ירוץ, אבל אין לנו ספק שיש משימה אחת. ואמר בנט אתמול גם לדנה וייס, אנחנו ניכנס לחדר, כל ראשי המפלגות, ונקים ממשלה, שזה התקווה שאנחנו רוצים לתת לאזרחים. אבל הריצה בוודאי צריך לרוץ בנפרד. יש הבדל, גם אני ישבתי עם ליברמן באופוזיציה. אנחנו מאוד שונים בהרבה תחומים, יש גם תחומים שאנחנו דומים. אנחנו נדע לעבוד יחד למען המדינה, אבל יש לנו את הייחודיות שלנו. ואני רצה עם נפתלי בנט, כי אני מאמינה בו כראש ממשלה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שכל מפלגה תשמור על הייחוד ועל הבוחרים שלה, ולא... אין לי מטרה שכולנו נהיה כרגע, אבל אתה יודע, בסוף עוד יש עוד זמן, יש עוד חודשיים, זה הרבה עבודה, נעשה את זה.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך נעקוב, אני חייב להגיד לך, הדעות לגבי פעילותך היא חוצת מפלגות, כולם סבורים שאת מצוינת, גם המתנגדים שלך אומרים שאת העבודה שלך את עושה, אז אחת כמוך אנחנו נשמח לראות בכנסת הבאה ו... ונקווה ש... כן? שעוד שהרעיון הבא שלנו יהיה כבר ב...
3: אחרי, זהו. ובאנו ממשלה חדשה, טובה.
1: אנחנו מבטיחים לך את הבמה, ותבטיחי לנו שאת איתנו.
3: אני מבטיחה.
1: סגור.
3: תודה רבה.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד, ומרכזת האופוזיציה, תודה לך.
3: תודה, ביי.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: גל אלימות בבתי המלון הולך ומתעצם. ערב טוב ליוסי פתל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. שלום לך יוסי.
4: ערב טוב, שלום.
1: זה פתאל, נכון? אני אדייק.
4: בטח, כי אני מנסה לא להיות כל כך מוצלח, אבל אני צריך לעשות
1: דאונגרדינג. אוקיי, הנה, אז עשינו, הנה.
4: אנחנו בסדר.
1: תיקנו את עצמנו.
4: שלום וברכה.
1: יוסי, גם ככה לא מגיעים תיירים לישראל, גם ככה קשה להביא לכאן תיירות נכנסת, ואז מגיעים תיירים, נתקלים בשביתה כזאת בין שדה תעופה בן גוריון, בנמל תעופה בן גוריון, מחכים למזוודות 3 שעות, מגיעים סוף סוף לבתי המלון בארץ, ובבריכה הם מוצאים מלחמה.
4: תשמע, קודם כל... היה לי את הכבוד המפוקפק להיות ביום חמישי בשדה התעופה, חזרתי מחול, ומתראיינתי ברדיו כי תפסו אותי שם, והמשפט הראשון שיצא לי, איזה מזל שאין תיירים. כי זה היה כל כך מביש, כל כך אלים, כל כך ברברי. באמת, אני הרגשתי בושה כאזרח ישראלי, שזה קורה בבית שלי. לגבי האלימות בבתי מלון, תשמע, אין לי מה להגיד על זה, כי כרגע, לצערי הרב, תיירים לא יכולים אפילו לחוות את החוויה המפוקפקת הזאת. לא שחסר לישראל בעיות שאנשים חושבים להגיע לכאן, שהם חוששים מהם, והם יחששו ממה שקורה בבית המלון, זאת גם בעיה. מצד שני צריך גם לומר את האמת, זה קורה בתקופות השיא של התיירות פנים, שבדרך כלל אין כמעט תיירות.
1: כן, אבל זה לא אירוע חד פעמי, יוסי, אנחנו שמים ידיים על העיניים, ואולי רוצים להתעלם, אבל מדובר בתופעה, אתה מגיע לבריכה, אתה קודם כל, אתה לא מוצא מקומות אף פעם בבריכה, כי כבר בשבע בבוקר מניחים על המיטות מגבות ותיקים, אבל ואתה נכנס לבריכה, ואתה יודע, זה מדובר בחצי אינתיפאדה.
4: תשמע, אתה אומר את זה, כשעלינו למטוס בקפריסין בחזרה ביום חמישי, כמעט הלכו מכות במטוס. אני אפילו לא יודע על מה, כולם מסתובבים, אז אתה רואה שני גברים, והילדים צועקים, אבא תשב, אבא תשב, זה היה קורע לב אפילו. יש משהו מאוד רע שעובר עלינו כחברה מבחינת אלימות, ו... אתה יודע, השיחה שלנו גם לא תפתור את זה, זה נראה לי כאילו שהמדינה צריכה איזשהו כדור פסיכיאטרי או משהו, כי זה לא הולך להיפטר בהסברים או בחינוך, כי באותו רגע אנשים פשוט מתלהטים, גם כל השיח, בוא תיקח את השיח הפוליטי, אין שיח פוליטי, יש צעקות הדדיות, זה דיאלוגים של מונולוגים.
1: יוסי, אבל למה בתי המלון בישראל לא מסמנים אורחים מסוימים, שכבר תפסו אותם פעם או פעמיים, לא, כי אישיות בלתי רצויה, שמה זה יכול להופיע ברשתות?
4: תשמע, אין פה רשימה של פורעים קבועים שמגיעים ועושים בלגן. וכל פעם למישהו קופץ הפיוז, ועם החום הזה והצבים, יש משהו, אני אומר לך, זו שיחה שיותר פילוסופית מאשר...
1: כן, אני חייב לומר שניסינו גם לראיין את אחד ממנכלי הרשתות הגדולות, אף אחד לא רצה לעלות בנושא הזה.
4: נכון, כי הם לא יצאו נגד הלקוחות. מצד שני, אני רוצה להגיד לך, כאיש תיירות, שאני חושב שבתי המלון, ואני חושב שאנחנו כמארגני תיירות ניתן איזה גיבוי מוחלט, ברגע שיש מקרה של אלימות, כולם עושים החוצה, כל מי שהמורה. לא משנה מי
1: התחיל. כן, אתה יודע, אבל כאן בתי המלון אומרים שזה תפקיד של המשטרה, ואיפה עובר הקו וקו האחריות.
4: אני לא מסכים לזה. אגב, פה אני מעביר ביקורת על חבריי המלונאים שאנחנו מתפרנסים מהם. אם הייתה מדיניות של אפס סובלנות לאירועי אלימות, וזו הייתה החלטה משותפת של כל בתי המלון בשיתוף משטרת ישראל, שברגע שיש אירוע של אלימות, לא משנה מי התחיל, למה התחיל, ברגע שמישהו מעורב, גם אם הוא חטף את המכה, או לא רק נתן את המכה, כולם יוצאים החוצה ולא חוזרים לבית מלון, ובחוק גם לא יהיו זכאים בפיצוי.
1: אז הנה, יצאנו ממך עם כותרת, אורח בעייתי, תעיפו, תוציאו.
4: כל מי שמעורב, בלי לא עושים ברורים ולא בוררים.
1: אנחנו איתך.
4: יד מוציאים אותם ולא נותנים להם שום
1: פעם. אנחנו איתך, ובהחלט צריכים לשים סוף ל... תופעה הזאת. יוסי פתל, מנכ״ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, פתאל, תודה רבה לך.
4: גם לכם.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: כן, אנחנו עדיין בעניין הכאוס בנתב"ג. ערב טוב לאודי עציון, עורך התחבורה של וואלה.
5: ערב טוב ליאור.
1: ערב טוב. אודי, ספר לנו מה כאוס כזה, שביתה כזאת של שהייתה סך הכל 3-4 שעות, איזה נזק היא גורמת? הרי היא נמשכה לאחר מכן עד השעות הקטנות של הלילה, ואולי מעבר לזה.
5: זה לא רק ש... עוד לא ברור, רשמית הרי העבד מכחיש שהוא שבת, אבל מעשית הייתה הסתקה בפריקת המזוודות ובשינוע שלהם, והענף התעופה זה משהו מתגלגל, ברגע שמתעכב מטוס כאן באמרה, הוא גם לא ימרים מה היה הדבא שלו בזמן. ככה, לכן ראינו ביטולי טיסות, החברות בחלופים טיסות שהיו אמורות לנחות אחרי שבת, נושאים שהיה חשוב להגיע לפני, אז נושאים נשארו בחול בגלל הדבר הזה בשישי ובשבת, בגלל אירוע שהתרחש ביום חמישי.
1: וגם ההמראות, אנשים, אתה יודע, זה נראה שזה הסתיים ב-3 אחר הצהריים, אבל גם ב-10 בלילה באותו יום, טיסות עוד התעכבו, אנשים טסו שעה ושעתיים אחרי המועד שלהם.
5: נכון, ברגע שנוצר עיכוב, זה מתגלגל. זה לא בלחיצת כפתור, הכל מסתדר.
1: ואנחנו שומעים שיושב ראש הוועד כבר מאיים על השבתות נוספות בחגים, הוא מדבר על החגים, התקופה החמה ביותר.
5: הוא מצד אחד מאיים, מצד שני היום הוציאו הודעה רשות התעופה שישבה עם הוועד ויש הסכמה לשקט תעשייתי כרגע. האם אפשר לסמוך על זה בוודאות? לא. אבל כרגע יש ניסיון להנמיך את הלהבות.
1: נקווה, נקווה ש, שזאת באמת ההשבתה האחרונה, למרות שיש דעות גם שיש איזה אולי ניסיון פוליטי להפעיל השבתה נוספת לקראת הבחירות, אבל זה, זאת שמועה בלבד כרגע.
5: זה יהיה מאוד קשה לדרך הוועד לטפל בנושא הזה, זה אולי אפשר בדרכים אחרות, אבל לא דרך הוועד, אבל בסוף יש בעיה ניהולית קשה בנדבג, השדה לא מנוהל, מרגב החליפה כמה שיותר מהבחירים באנשים שלה. וזה מורגש, השדה לא מתפתח כמו שהיה צריך. מרגע בעצמה עקבה את ההקמה של שדה נוסף, שדה משלים, בצפון או בדרום, מה שיכול להפחית לחץ מנדבג, מה שיכול גם לקלוט מתדלקים אליו, ולהפחית לחץ באמת קיים סיבה אובייקטיבית שמקשה כעת על הפעילות של השדה. יש פה בהחלט לזה כמצטבר.
1: אודי, יש לנו דקה, ובדקה הזאת ננצל אותה להזכיר את שמואל חרלאפ, שהלך לעולמו בסוף שבוע שעבר, פילנטרופ, אחד מראשי יבואני הרכב הגדולים בישראל, איש שעשה כאן הרבה דברים טובים.
5: וגם התחיל את דרכו באמת עם חברה חיפאית קטנה, יוד מילר, שהיווה את סקניה ומרצדס, שהוא ירש מאבא שלו, והגדיל אותה דרמטית. עם מיצובישי שהוא הביא, עם יונדאי, עם השקעות בהייטק, מובילאי, הרבה בזכות ההשקעה הראשונית שלו, הצליחה לצמוח, הוא גם הרוויח מזה יפה, הוא הרוויח שם כמיליארד דולר. אבל באמת, בניגוד ליבואנים אחרים, הוא
1: גם ידע לפזר את זה.
5: גדולות, כן. תרומות גדולות מאוד, חלק את הרווחים שלו עם הציבור.
1: נכון.
5: ראינו גם תרומה של 600 מיליון שקל למרכז לחקר המוח בבלינסון, ראינו מיד אחרי השביעי באוקטובר, הוא תרם 120 מכוניות לשובי העוטף.
1: נכון.
5: זה משהו קצת חסר אצלנו, אצל אנשי העסקים הגדולים, ונקווה שיקחו דוגמה.
1: נכון, אז נזכיר אותו ונזכור אותו. אודי עציון, עורך התחבורה של וואלה, תודה שהיית איתנו.
5: להתראות.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: מסיימים כאן יואב כהן, פרח תורג'מן, בני אלפרין ואקל אשם עשו איתי את השעה האחרונה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא באותו מקום, אותה שעה, 8 בערב, רדיו צפון. כוונו נכון כדי שניפגש. תודה לכם.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: לחרמון בקיץ?
5: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
4: לחרמון בקיץ.
5: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
10: 04-99-77-844.
11: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים רחפנים ובלונים. ראש השבק דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. הוא מסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השבק והוא הנושא באחריות הבלעדית. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שלחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל אוויר סורי. שריפה פרצה במבנה תעשייה בבית דגן המכיל רכבים, צמיגים וחלקי חילוף, 11 צוותי כיבוי פועלים במקום. משירותי הכבאות והצלה נמסר כי הצוותים סורקים לאיתור לכודים ופועלים למניעת התפשטות האש ולהגן על קו הבתים הסמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
8: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מלח שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

לא כדאי להתעכב על העבר, למי אכפת?